coast, the day the music died, and they were singing

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Lämmintä leppoisaa keskiviikko huomenta Radiovoiman superpaikallisesta aamustudiosta. Tänä aamuna näin 9. päivä syyskuuta. Ja oli kyllä lämpöiset noin lukemat, kun vilkasin keittiön mittariin. Meillä kotona oli yli 15 plus astetta jo heti tuossa aamuyön tunteina. Ja virallisten lukemien mukaisesti Lappalaisen-Sopenkorven mittausasemalla on näköjään mittailtu plus 14,3 tuossa viime mittauksen aikana. Lämmin päivä on siis tiedossa. Lounaistuulta leppoisaa, heikkoa tai kohtalaista. Ja katsotaan ihan kohta yhdessä, että onko niitä sateita luvassa tälle päivälle vai miten toi nyt sitten toi sääennuste tämän ja huomisen torstain suhteen tulee etenemään. Auringon nousu tapahtuu tänä aamuna kello 6.28. Lasku tulee tasan kello 8 illalla. Päivän pituus on näin ollen 13 tuntia ja 32 minuuttia. Tänäänkin tulee tapahtumaan mielenkiintoisia, yllätyksellisiä, lämminhenkisiä, kiinnostavia, paikallisia asioita meillä tällä Radiovoiman keskiviikkoaamussa. Ja aamukaverina on sulle kello 11 asti ihan tuttuun tapaan. Jos tulee asiaa, niin ehkäpä muistat, millä tavalla kannattaa toimia. Pistää mulle joko WhatsAppia 0407776100 numeroon. Tai sitten jos haluat pirauttaa, niin täällä on meillä studiossa myöskin puhelinlinja ja sieltä kautta pääset mukaan. 0388 00 986 on toi numero. Radiovoima.fi osoitteesta meidän verkkosivuilta löytyy nämä kaikki yhteydenottoväylyt ja vähän muitakin kuin mitä tuossa mainitsin. Kaikki on sulla käytössä. Ihan miten vaan itse haluatkaan lähestyä. Ja tänään muuten, hei, päivän kysymystä meidän kanssa on kyselmässä Sinfonia Lahti. Ennen kello 7 toi kysymys yhdessä heidän kanssaan tullaan virittelemään. Ja huippupalkintoja on tiedossa koko tälle loppuarkiviikolle, vielä siis niin tälle keskiviikolle kuin huomiselle torstaille ja sitten ylihuomiselle perjantaille. Tervetuloa kyytiin mukaan.
0: Radiovoima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: Radio Voima.
1: Ja tässä muutama uutisnosto keskiviikkoaamuun. Suomen yleisradioyhtiö Yle täyttää tänään 100 vuotta. Yle aloitti toimintansa vuonna 1926. Yle on jo ehtinyt juhlistaa 100-vuotista taivaltaan muun muassa Helsingin areenalla järjestetyn juhlatapahtuman merkeissä. Lauantaina järjestetyssä tapahtumassa esiintyi suomalaisen musiikin kärkinimiä niin popin kuin metallin maailmasta. Lisäksi Suomea on kiertänyt Yle 100-bussi aina viime vuodesta lähtien. Ensi viikolla juhlallisuuksien loppuhuipentumana järjestetään Yle avoinna tapahtuma Helsingin Pasilassa. Asuntoja myytiin elokuussa 15% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntokauppakatsaus. KVKL:n mukaan elokuu on tyypillinen kaupantekokuukausi. Viime elokuu oli poikkeus, sillä käytettyjä asuntoja myytiin 4088 kappaletta. Viimeksi käytettyjen asuntojen kauppoja tehtiin tätä vähemmän elokuussa 2003, katsauksesta ilmenee. Asuntokauppojen määrä on KVKL:n mukaan selvästi jäljessä viime vuodesta. Yhdeksi syyksi nimetään Hormuzin salmen kriisistä seurannut korkojen nousu. Suomessa on tänään suruliputus Norjan edesmenneen kuninkaan Harald V:n hautajaisten vuoksi. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suruliputusta suositellaan. Koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen, sisäministeriö kertoo. Suruliputus alkaa aamulla kello 8. Sisäministeriö ohjeistaa nostamaan lipun täyssalkoon kello 16 siunaustilaisuuksien jälkeen. Liputus päättyy auringon laskiessa. Harald V kuoli 89-vuotiaana Oslossa elokuun loppupuolella. Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa kello 14 Suomen aikaa. Tällöin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi. Tuomiokirkosta 89-vuotiaana kuolleen kuninkaan arkku kuljetetaan Akershusin linnan kirkkoon, missä pidetään vielä pienimuotoinen tilaisuus ennen hautaan laskua. Hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtion johtajia eri puolilta maailmaa. Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ylistää radikaalioikeistolaisen ja maahanmuuttovastaisen AfDn eli vaihtoehto Saksalle -puolueen voittoa viikonlopun vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Trumpin mukaan äänestäjät saivat tarpeekseen maahanmuuttoa ja sääntelyä koskevista säädöksistä, jotka ovat hänen mukaansa vahingoittaneet Saksaa. AfD keräsi sunnuntain vaaleissa Saksan itäosassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa noin 44% äänistä. Tulos jäi vain 3 paikan päähän parlamentin enemmistöstä. Saksan kotimaan tiedustelupalvelu on luokitellut AfDn Saksi-Anhaltissa oikeistolaiseksi ääriliikkeeksi. Yhdysvaltain asevoimat kertoo tuhonneensa tiistaina 5 Iranin öljytankkeria Omanin lahdella sekä Hormuzin salmessa sijaitsevan Khargin saaren läheisyydessä. Asevoimien mukaan miehistöjä käskettiin hylkäämään alukset ennen kuin niihin iskettiin. Yhdysvaltain mukaan iskut tehtiin vastauksena Iranin viime päivinä tekemiin hyökkäysyrityksiin. Yhdysvaltain asevoimat ilmoitti lauantaina tuhonneensa 3 iranilaista öljytankkeria Omaninlahdella. Yhdysvallat kieltää maahantuonnin osalta kanadalaistuotteita ja laajentaa useiden tuotteiden tuontitulleja 50%, kertoo Valkoinen talo. Tuontikielto koskee muun muassa useita alkoholituotteita ja osaa maitovalmisteista. Korkeampia tuontitulleja sovelletaan puolestaan esimerkiksi moottoriveneisiin ja golfautoihin. Korkeampien tuontitullien on määrä astua voimaan ensi viikolla. Maahantuontikielto astuu voimaan puolestaan syyskuun lopulla. Maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat elokuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit. Suomen Harri Heliovaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten ovat edenneet puolivälieriin tenniksen Yhdysvaltain avoimissa. Nelinpelissä ykköseksi sijoitetut Heliovaara ja Patten voittivat portugalilaisen Francisco Cabralin ja yhdysvaltalaisen J.J. Tracyn kahdessa erässä lukemin 6-4, 6-4. Heliovaara ja Patten kohtaavat puolivälierässä Guido Andreozzin ja Manuel Guinardin. Argentiinalais-ranskalainen pari on sijoitettu turnauksen seitsemänneksi. Heliovaara ja Patten hakevat New Yorkissa neljättä Grand Slam-mestaruuttaan. Pari on voittanut kahdesti Wimbledonin ja kerran Australian avoimet.
0: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Radiovoiman sää.
1: Sääennuste lupaa tälle keskiviikolle runsasta pilvisyyttä ja ajoittain vesisateita, mutta päivän edetessä pilvipeite tulee rakoilemaan. Lounaistuuli puhaltelee heikosti tai kohtalaisesti niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossakin. Lämpötilat Päijät-Hämeessä tänään 14 ja 17, Kymenlaaksossa 15 ja 18 välillä. Ensi yönä sateita on vielä tulossa ainakin paikoin. Myöskin sumua voi muodostua yöllä. Ja lämpötila yöllä Päijät-Hämeessä 10-13, Kymenlaaksossa 12-14. Huomenna torstaina puoli pilvistä. Päivän kuluessa paikoitellen sadekuoroja. Ja Päijät-Hämeessä ainakin ukkonenkin voi jyrähdellä huomenna. Tuuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila 15-18. Liikenneseurantamme on käynnistynyt tämän aamun osalta ja se tulee kestämään kello 11 asti. Rauhalliselta näyttää, valo alkaa pilkahtelemaan ja jos sulla tulee liikenteestä mitä vaan huomioita, kerrottavaa, kiitettävää, niin voit soitella 0388 00 986.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista. Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Mä niin tahdon uuden keittiön.
6: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.

0: Homman nimi on nyt semmoinen, että aamun avauskappale on valittu varmaan jo tämän keskiviikko aamun osalta viikonloppuna. Sieltä saakka on soinut mun päässä tämä loopina, tämä Måneskinin Begging, ja se ollaan menossa seuraavaksi nautiskelemaan yhdessä. Ja saa hei fiilistellä. Ja jos et ole varsinkaan pitkään aikaan tätä kuullut mun kanssa, et ainakaan vielä koskaan kuunnellut tätä tällä radiovoiman superpaikallisessa aamussa, niin ota kaikki ilo irti. Ja mieti siinä samalla, että mikä voisi olla sun valintasi meidän herätysääneksemme, joka kuullaan kuuntelijavalintana noin kello 8.45. Sulla on aikaa ehdottaa siis, ja pistä siinä vaiheessa, kun mieliin pamahtaa näin keskiviikko aamulle sun mielestä sopiva kappale, joka herättää meidät kaikki varmasti täysin hereille, niin pistä sillä WhatsAppilla se ehdotus tulemaan 0407776100 numeroa käyttäen. Osaat kyllä, kokeiles vaikka. Mutta nyt heitä, mä oon ihan fiiliksissä, täällä jo valmiina.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Huikean hienot on palkinnot meidän päivän kysymyksessä tällä viikolla. Nimittäin Sinfonialahden kanssa me ollaan päästy nämä kysymykset virittelemään. Sara Perttunen on noita palkintoja jo jakanut ja Sinfonialahden kanssa kysymyksiä kysellyt eilen tiistaina ja toissapäivänä maanantaina. Samalla tyylillä jatketaan vielä tässä loppuviikon ajan aina perjantaille asti. Ja miten se kysymys tänään keskiviikkoaamuna kuuluu? Sen aika on ihan tuota pikaa. Ja valmiiksi voin sulle jo sanoa, että tänään on lähdössä lippupaketti konserttiin Carmen et Atte Kilpinen. Se on syyskuun 30. päivä. Sibelius-talossa tiedossa ja ehkä kaverin kanssa hei, sinä oot noissa huikeissa hetkissä mukana. Kannattaa osallistua tänään. Kannattaa muuten osallistua päivän kysymykseen myöskin loppuviikon ajan ja ihan milloin vaan sulla on mahdollisuus täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa meidän kanssa aikaamme viettää. Ja toi kysymys, se tulee olemaan aika helppo. Se on semmoinen monivalintatehtävä, näin voisin jo valmiiksi sanoa. Siellä on kolme vastausvaihtoehtoa ja niistä sitten valkkaamalla joko ihan sen oman ja mieluisimman tai vaikka silmät kiinni, niin sillä tavalla pääset mukaan. Palataan ihan pian yhdessä Sinfonialahden kanssa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
1: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Ihan pienet paineet on mulla valmiina, nimittäin kohta sulle esitän 3 vastausvaihtoehtoa ja noista viimeisin on tolleen lontoon kieleksi ja se aina vähän jännittää, että meneekö se lausunta ihan nappiin. No toivotaan, että menee tällä kertaa. Sinfonia Lahden kanssa me päivän kysymystä tosiaan tällä viikolla jo ollaan kyselty ja tullaan kyselemään näiden loppuarkipäivienkin ajan. Ja niin kuin ehdin tuossa kertomaan, jos olit kuulolla, niin tänäänhän meillä on odottelemassa täällä lippupaketti konserttiin Carmen et Atte Kilpinen. Näin syyskuussa 30. päivä toi konsertti Sibelius-talossa Lahdessa on ja sinne on odottelemassa tämä 2 hengen lippupaketti sinua. Vastaile WhatsAppilla 040-777-6100 numeroon. Voit vastata ääniviestillä tai ihan tavallisesti kirjoittamalla tai miten nyt itse parhaimmaksi katsotkaa, vaikka videoviestin pistämällä. Ja kysymys tänään kuuluu, että minkä sinä valitsisit viikon lopun ohjelmaksi? Jos olisi 3 vaihtoehtoa, eli nämä vaihtoehdot ovat slaavilaiset tanssit, yöautiolla vuorella tai short ride in a fast machine. Eli slaavilaiset tanssit, yöautiolla vuorella tai short ride in a fast machine. Ja hei, noista mieluisimman, kun valitset, pistät mulle WhatsAppilla. Nämä edellä mainitut ovat kauden ohjelmassa olevien teosten nimiä. Eli näin siis Sinfonialahden kanssa on tämäkin kysymys viritelty. Niin valitse noista 3 sulle mieluisin. Voit laittaa vaikka silmät kiinni ja napata sieltä ihan tällä tavalla fiilispohjallakin sen mieluisimman halutessasi. Ja vastaa WhatsAppilla, mikä oli sun valintas ja sillä tavalla oot päivän kysymys keskusteluissa mukana ja myöskin tuossa arvonnassa, jonka tulen suorittamaan tänään ennen 11:00. Carmen et Atte Kilpinen 30. syyskuuta, lippupaketti sinne olisi odottelemassa. Kenethän muuten ottaisit mukaan?
0: Radiovoiman WhatsApp 040-777-6100. Siis 040-777-6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.

Mitä parhainta keskiviikko huomenta Radiovoiman aamustudiosta? Onpas kiva, että no, oot hereillä ja oot valoisaa aamua meidän kanssa availemassa. Ihan kohtaa me päästään kuulemaan tämän aamun ensimmäisiä tuoreita radiouutisia, joita tullaan tuosta seinän takaa jälleen saamaan. Siellähän sijaitsee Etelä-Suomen Sanomien toimitus ja uutistoimituksen puolelta. Tälläkin päivälle Radiovoiman taajuuksille on tarjolla aina tasatunneen kello 18 asti noita tuoreita uutisia. Ja itse voit käydä lukemassa toki myös niitä tuolla verkossa ass.fi-osoitteessa. Ja käydään mekin muuten hei vierailemassa tuolla Etlarin verkkosivuilla vielä tässä aamun aikana pikkasen myöhemmin.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia. Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
1: Mä niin tahdon uuden keittiön.
2: Ihmekös tuo! HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Uutisista hyvää huomenta. Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt Destialle poikkeusluvan hävittää suojellun kirjoverkkoperhosen lisääntymis- ja levähdyspaikan Hollolan nostavan alueella. Päätös mahdollistaa yhtiön suunnitteleman kivilouhinnan etenemisen. Viraston mukaan hanke on yleisen edun kannalta merkittävä, eikä yhden lisääntymispaikan hävittäminen vaaranna lajin suojelutasoa. Destian mukaan suojelu olisi estänyt noin 2/3 suunnitellusta kiviaineksen ottamisesta. Louhintaa ei kuitenkaan saa aloittaa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. Kiina ei neuvottele Suomen kanssa sianlihan viennin aloittamisesta uudelleen, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Vienti on ollut pysähdyksissä heinäkuusta asti afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Maaseudun Tulevaisuuden mukaan elinkeinoministeri perussuomalaisten Sakari Puisto on työvierailullaan Kiinassa neuvotellut sianlihan viennin ajankohtaisesta tilanteesta. Ministerin kansliapäällikön mukaan Kiina ei neuvottele sikaruton alueellistamisesta ennen kuin Suomi on puhdistettu sikarutosta. Alueellistaminen tarkoittaa vientikieltojen kohdistamista taudin saastuttamille alueille. Asuntoja myytiin elokuussa 15% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntokauppakatsaus. Katsauksen mukaan elokuu on tyypillinen kaupan tekokuukausi. Viime elokuu oli poikkeus, sillä käytettyjä asuntoja myytiin reilut 4000 kappaletta. Viimeksi käytettyjen asuntojen kauppoja tehtiin tätä vähemmän elokuussa 2003. Asuntokauppojen määrä on asuntokauppakatsauksen mukaan selvästi jäljessä viime vuodesta. Yhdeksi syyksi nimetään Hormusinsalmen kriisistä seurannut korkojen nousu. Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa päivällä kello 2 Suomen aikaa. Tällöin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi. Tuomiokirkosta 89-vuotiaana kuolleen kuninkaan arkku kuljetetaan Akershusin linnan kirkkoon, missä pidetään vielä pienimuotoinen tilaisuus ennen hautaanlaskua. Hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtiojohtajia eri puolilta maailmaa. Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisoineen. Suomessa on tänään myös suruliputus kuninkaan hautajaisten vuoksi. Suruliputus koskee ainakin presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
9: Pilviä on tänään tarjolla runsaasti, ajoittain vesisateita ja päivän edetessä pilvipeitteen rakoilua. Tällä tyylillä mennään niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossakin. Ja aikaa tai kohtalaista lounaistuulta on tiedossa. Lämpötila Päijät-Hämeessä 14 ja 17, Kymenlaaksossa 15 ja 18 välillä. Ensi yönä on sateita tulossa vielä ainakin paikoin. sumua muodostuu yön aikana ja lämpötila yöllä Päijät-Hämeessä 10-13, Kymenlaaksossa 12-14. Huomenna on torstai, sää tulee olemaan puolipilvinen tai pilvinen. Päivän kuluessa paikoitellen sadekuuroja on tarjolla ja Päijät-Hämeessä mahdollisesti ukkonen voi jyrähdellä. Enimmäkseen heikkoa tuulta ja lämpötila kauttaaltaan halkikuuluvuusalueemme huomenna 15 ja 18 välissä. Tiekameroita, jos käyn vilkaisemassa täällä, niin kosteita ja märkiä näyttäisi tienpinnat olevan. Valoisaa on, rauhallista, liikenne sujuu. Jos oot ihan eri mieltä, niin 0388-00986 numeroon voit kertoa, että minkälaista on siellä, missä sielläpäin siis, missä sinä oot ajelemassa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
5: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hyvää hymyhuulista keskiviikko huomenta. 9. päivä syyskuuta on menossa. Ja nimipäivä sankareita löytyy tälle päivälle 3 hengen verran, eli Isto, Evert ja Vertti. Oikein paljon onnea. Ja onnea myös, jos on synttäripäivä tai joku muu juhlallisuus tänään. Kalevi ja Kaleva huomenna torstaina sitten puolestaan ainakin juhlivat. Kävin katselemassa noita aikaisemmin tapahtuneita asioita näin 9.9. ja täältä löytyy ainakin 1998 vuodelta. Tänä päivänä alkoi suomalaisten eurokolikoiden valmistus Rahapajassa Vantaalla. Ja 1970 vuonna tänä samaisena päivänä Irvin Goodmanin Ryysyranta omakotitalo pakkohuutokaupattiin julkisesti. Ehkä me löydetään vielä lisää näitä tämän päivän tapahtumia tuolta historian kirjoista. Synttärisankareitakin meinaan tuttuja semmoisia meille vielä kaivella täältä onniteltavaksi tälle keskiviikkoaamulle. Jos tulee hei asiaa, mitä vaan, kappale toiveita, ehdotuksia, ilmiöitä, haastateltavia, joita toivoisit radiovoiman superpaikalliseen aamuun mukaan, tapahtumavinkkejä. Tai mikä se nyt se onkaan se sun asia, niin voit sopilla 0407776100, niin pääset helposti sun asias esittämään. Ja minä täältä sulle sitten kuittaan, kun viesti on tullut perille.
0: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: Litku Klemetin jälkeen sulle tiedoksi, että me päästään tänään kello 9 jälkeen jututtamaan toimittaja Kaisa Korkeamäkeä. Hän on tuolta ESS-viikon puolelta ja kun näin keskiviikkoisin aina tuore ESS-viikko ilmestyy, niin on käynyt myös tänä aamuna. Niin selaillaan vähän tätä tuoretta lehteä yhdessä toimittaja Korkeamäen kanssa. Eli kello 9 jälkeen päästään kuulemaan, että mitä kaikkea mielenkiintoista paikallista Päijät-Hämeen alueelta tämän päivän julkaistusta lehdestä oikein löytyy. Ja meinaan kyllä kysyä, että minkälaista se on Kaisan mielestä käydä noita juttuja tekemässä siellä juttukeikoilla. Minkälaisia viritelmiä hänellä on parhaillaan käynnissä jo sitten tuon tulevan keskiviikon, ensi viikon keskiviikon lehden osalta. Eli mielenkiintoisia aiheita ja tarinoita ESS-viikon toimittajalta päästään tänään kuulemaan, kun Kaisa Korkeamäki saapuu mukaan radiovoiman superpaikalliseen aamuun kello 9 jälkeen.
1: Paikallisten puolella.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Arvaa mitä, Markus.
4: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
5: Wow!
4: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
5: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
4: Okei. Hei, kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
5: Hei. Mä soitan heti ja tilaa meillekin.
2: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
6: Petovex.
7: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
6: Onko sulla laturia?
7: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
2: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
6: Hei, tää menee kalenteriin.

0: Onko sulle muuten jo ihan tuttu juttu tuolla Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla tämmöinen hyvä ikä-sarja? Se on semmoinen osasto, josta voi käydä katselemassa terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä hyvä ikä-sarjan videoita ja siellä voi lukea muita näitä tärkeitä aiheita koskevia juttuja. Sieltä löytyy tuoreeltaan tällä hetkellä esimerkiksi videomateriaalia siitä, pitääkö niitä hiilihydraatteja pelätä vai ei. Valmentaja Kalle Kotirannan lautasella kuulema hiilihydraatteja on paljon ja tämä hyvä ikä-sarjan juttu ja video on siis katsottavissa Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla ess.fi osoitteessa. Ja näihin hyväikäaiheisiin liittyen mulla on muuten sulle asiaa, eli huomenna on mahdollisuus osallistua tuommoiselle maksuttomalle hyväikälenkille pieneen liikuntaa tapahtumaan. Mistä oikein on lähtö ja mitä siellä tapahtuu, niin siitäpä sulle kohta lisää tietoa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Levy and the Leavingsin jälkeen. Hyvää ikälenkeistä lupasin lisätietoa. Etelä-Suomen Sanomien toimituspäällikkö Tarja Koljonen mua näistä muistutti ja pyysi kertomaan sullekin. Eli Etelä-Suomen Sanomien ja urheilun kodin yhteiset tämmöiset matalan kynnyksen maksuttomat lenkit ja tämmöiset yhteiset liikkumistapahtumat ovat nyt tämän syksyn osalta jo käynnistyneet, ja nämä on tosiaankin maksuttomia ja tarkoitettu ihan kaikille kontoon ja ikään katsomatta. Viime viikolla oli tuommoinen säyväkävelylenkki, luontolenkki urheilukeskuksen suunnalla, ja tällä viikolla se on huomenna torstaina, nämä on aina torstaisin, niin kello 18, ilta 6:00, ulkokuntosaliharjoittelua Radiomäen kentällä yhteistuumin on tiedossa. Eli jos yhtään tuntuu semmoiselta, että voisi olla oma juttu, niin kannattaa mennä huomenna katsomaan. Siellä toivottavasti on mukana myöskin muita hyvä ikälenkille osallistujia. Ohjaaja siellä ainakin odottelee. Eli huomenna 10. syyskuuta illalla kello 18 ulkokuntosaliharjoittelua yhteistuumin Radiomäen kentällä on luvassa. Ja jos vinkailen vähän noista tulevistakin viikoista, niin ensi viikolla kävelyä ja jumppaa satamassa Lahtikyltin luona, sitä seuraavalla viikolla sauvakävely, luontolenki jälleen urheilukeskukselta ja sitten lokakuun ensimmäinen päivä juoksua ja kävelyä Radiomäellä. Tosiaan hyvä ikä sarjan videoita voit käydä tutkimassa. Ne liittyy myöskin näihin hyvä ikälenkkeihin niin tuolla Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla, eli ess.fi osoitteessa. Ja sinne voi vaikka hakukenttään kirjoittaa ton hyvä ikä, niin johon alkaa löytymään lisätietoa. Aidosti paikalla.

0: Pelikanssillahan jatkuu peli tänään keskiviikkona 9. syyskuuta. Illalla kello 18.30 ottelu Kalpaa vastaan alkaa Vemastu Areenalla täällä Lahdessa ja meillä It's Hockey Time-lähetys kello 17.30. Iiro Sorsa studioisäntänä ja Arttu Hämäläinen selostamassa kotiottelua tänään radiovoiman taajuuksilla löytyvät siis 17:30 alkaen. Ja tähän liittyen meillähän on kilpailu käynnissä. Sinä voit käydä lähettämässä Pelikanssille terveisiä illan otteluun, minkälaisin sanoin sen oikein tuu tekemään. Käy ihmeessä radiovoima.fi osoitteessa hoitamassa toi homma. Me tullaan tässä kauden aikana arpomaan yllätyksiä, palkintoja meidän yhteistyökumppaneiltamme ja Pesuparonin, Paronin paras pesu on lähdössä. Se on arvoltaan 29 euroa, niin tänään keskiviikkona vielä eteenpäin. Käy ihmeessä jättämässä ne sun Pelikans-terkut ja sen jälkeen voit jäädä odottelemaan meidän Iiro Sorsan ylläripuhelua. Eli Iiro hoitaa ton onnitteluhomman sitten, kun voittaja on valittu ja hän koittaa tavoitella tässä päivän aikana jossain sopivassa välissä voittajaa. Ehkä se oot sinä. Ja jos oot käynyt jo osallistumassa, niin hommahan on siltä osin hoidettu, mutta jos vielä et ole, niin ehdit oikein hyvin tässä aamun ja aamupäivän aikana. Radiovoima.fi on siis se osoite.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
5: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys on tänään keskenviikkona tämmöinen monivalintatehtävä. Eli aika helppo ja matalan kynnyksen kysymys tämä on. Mulla on 3 vastausvaihtoehtoa ja niistä pääset valitsemaan. Sinfonia Lahden säestämänä tänään kysymys kysellään ja palkintona on odottelemassa lippupaketti 30. syyskuuta konserttiin Carmen et Atte Kilpinen. Ja Sibelius-talossahan tämä tulee tapahtumaan, tämä huikea elämys. Eli sulle ja sun ystävälle olisi täällä liput odottelemassa. Ja kysymys kuuluu, että minkä sinä valitsisit viikon lopun ohjelmaksi? A. Slaavilaiset tanssit. B. Yö autiolla vuorella. Vai C. Short ride in a fast machine. Ja jos ihmettelet, että mitä kummia vaihtoehtoja noin nyt sitten oikein on, niin nämä on Sinfonia Lahden kauden ohjelmassa olevien teosten nimiä. Eli valitsisitko sinä viikonlopun ohjelmaksi slaavilaiset tanssit, yö autiolla vuorella vai short ride in a fast machine? Katsotaas hei, tai mä kävin kyllä jo pilkuilemassa tuossa vähän aikaisemminkin, että minkälaisia vastauksia tänne on tippunut. Ja jos tästä Jaanan esimerkillä, huomeni ja Minni, päivän kyssäriin vastaus on Anton Dvorakin slaavilaiset tanssit. Ja voin sanoa, että tähän mennessä nämä slaavilaiset tanssit on pisimmän korren vetäneet, eli ne ovat tällä hetkellä johdossa. Olisiko ne sunkin valinta? Kerro ihmeessäni, pääset tuohon arvontaan mukaan ja minä pidän täällä yhdessä Sinfonialahden kanssa sulle peukkuja.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Sopivan soinnukasta jaataa tarpeeksi ravisuttavaa keskiviikkoa aamuherätystä sulle ja tervetuloa mukaan Radiovoiman superpaikalliseen aamuun. Sanni ja Ville Galle saapuvat tuossa meillä vielä seuraavaksi ennen kello 8 taiteen uutispäivityksiä. Lähtisitkö kappaleellaan? Pave Maijanen vai tää versio? En tiedä kumpi maittaa. Mulle maittaa ainakin molemmat. Mennään tällä kertaa tosiaan Ville Gallen ja Sannin matkassa eteenpäin. Ja pian niitä uutisia on tulossa.

0: Petovex.
1: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
1: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpäivät.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.
5: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
6: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
5: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
6: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
5: No jep.
7: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
8: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
9: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
10: Uutisista hyvää huomenta. Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt Destialle poikkeusluvan hävittää suojellun kirjoverkkoperhosen lisääntymis- ja levähdyspaikan Hollolan nostavan alueella. Päätös mahdollistaa yhtiön suunnitteleman kivilouhinnan etenemisen. Viraston mukaan hanke on yleisen edun kannalta merkittävä, eikä yhden lisääntymispaikan hävittäminen vaaranna lajin suojelutasoa. Destian mukaan suojelu olisi estänyt noin 2/3 suunnitellusta kiviaineksen ottamisesta. Louhintaa ei kuitenkaan saa aloittaa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. Kiina ei neuvottele Suomen kanssa sianlihan viennin aloittamisesta uudelleen, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Vienti on ollut pysähdyksissä heinäkuusta asti afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Maaseudun Tulevaisuuden mukaan elinkeinoministeri perussuomalaisten Sakari Puisto on työvierailullaan Kiinassa neuvotellut sianlihan viennin ajankohtaisesta tilanteesta. Ministerin kansliapäällikön mukaan Kiina ei neuvottele sikaruton alueellistamisesta ennen kuin Suomi on puhdistettu sikarutosta. Alueellistaminen tarkoittaa vientikieltojen kohdistamista taudin saastuttamille alueille. Asuntoja myytiin elokuussa 15% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntokauppakatsaus. Katsauksen mukaan elokuu on tyypillinen kaupan tekokuukausi. Viime elokuu oli poikkeus, sillä käytettyjä asuntoja myytiin reilut 4000 kappaletta. Viimeksi käytettyjen asuntojen kauppoja tehtiin tätä vähemmän elokuussa 2003. Asuntokauppojen määrä on asuntokauppakatsauksen mukaan selvästi jäljessä viime vuodesta. Yhdeksi syyksi nimetään Hormusinsalmen kriisistä seurannut korkojen nousu. Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa päivällä klo 2 Suomen aikaa. Tällöin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi. Tuomiokirkosta 89-vuotiaana kuolleen kuninkaan arkku kuljetetaan Akershusin linnan kirkkoon, missä pidetään vielä pienimuotoinen tilaisuus ennen hautaanlaskua. Hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtiojohtajia eri puolilta maailmaa. Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisoineen. Suomessa on tänään myös suruliputus kuninkaan hautajaisten vuoksi. Suruliputus koskee ainakin presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä.
11: Lisää uutisia ess.fi.
12: Radiovoiman sää.
13: Runsasta pilvisyyttä on tiedossa tälle keskiviikolle ja huomiselle torstaille puolipilvistä taikka pilvistä tunnelmaa. Päivän kuluessa on satamassa ajoittain vettä niin tänään kuin huomennakin, mutta kun tänään päivä etenee, niin pilvipeite rakoilee. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista, lämpötila päivällä 14 ja 18 välillä. Ensi yönäkin sateita ainakin paikoitellen on tulossa ja myös sumua voi muodostua. Lämpötila yöllä on 10-14. Ja huomenna Päijät-Hämeessä saattaa ukkonen jyrähdellä. Tuuli puhaltelee kuuluvuusalueellamme enimmäkseen heikosti ja lämpötila niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa huomenna 15-18. Liikennettä seuraillaan tiiviisti ja sinä voit olla mukana, jos tulee mitä vaan kerrottavaa muille kanssa kulkijoille tien päällä, radiovoiman kuuntelijoille siis, niin voit soitella tänne studioon 0388 00 986. Informoidaksesi meitä, että mitä siellä oikein tapahtuu. Ja hei, saa soittaa muutenkin ihan kiitosten ja semmoisen hyvän sujuvuudenkin terveisten kanssa. Eli 0388 00 986. Turvallisia kilometrejä tälle aamulle toivottelen sulle.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
12: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hyvän huomenen toivotuksia ja täältä on tulossa näin syyskuun 9. päivä, niin kuin jo aikaisemmin lupailin. Muutamia tuttuja synttärisankareita ja onnitellaan myöskin nimpparisankarit ihan kohta puolin. 1976 vuonna tänä päivänä 9.9. on syntynyt suomalaisjalkapalloilija Aki Riihilahti, yhdysvaltalaisnäyttelijä ja muusikko vuonna 1971 Henry Thomas. Hänet muistamme muun muassa Heijo E.T.-elokuvasta. Ja 1966 vuonna yhdysvaltalaisnäyttelijä ja koomikko Adam Sandler, niin hän myös on syntynyt näin 9. päivä syyskuuta. Ehkä näitä synttärisankareita löytyy vielä myöhemmin lisää tälle päivälle. Ja jos sullakin on syntymäpäivät, niin täältä tulee onnitteluhalaus. Ootko valmiina? Jos et ole, niin voit siinä nyt valmistautua. Eli otetaan tuosta kiinni oikein hartioista sieltä takaa saakka ja siinä on sulle onnittelurutistus. Isto, Eeverti ja Vertti on päivän nimppari triona. Onnittelut myös nimipäiväsankareille. Huomenna torstaina näköjänsä Kalevi ja Kaleva nimipäivä juhlimisvuorossaan.
0: Radio Voima, seurassasi.
2: Minni Salminen.
3: Ne viestit, jotka sulle kirjoitin, niin monta kertaa, mutta panikoin ja poistin.

0: herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Olisiko sulla jotain sopivaa mielessä? Onko käynyt joku semmoinen biisi siellä vaikka korvamatona tässä viimeisten päivien aikana, jonka toivoisit kuulevasi radiovoiman taajuuksilta vielä tässä mahdollisimman pikaisesti ennen kello 9? Noin varttia vaille 9 meillä on toi herätysääni, eli kuuntelija toive hevillä, hitillä vai hellästi vuorossaan. Se on aina arkisin maanantaista perjantaihin tällä tavalla ja noilla kellon lyömillä. Ainakin melkein tulee joka aamu. Ja sitä voit ehdottaa. Mielellään otan sen sunkin ehdotuksen tänne vastaan. Näitä on tänne jo jonkun verran tipahdellut. Runsaudenpulaa ei ole tänä aamuna, eli tänne joukkoon oikein hyvin vielä mahtuu. Ja jos tulee samalle toiveelle parikin esittäjää, niin se valikoidaan ihan ehdottomasti. Mutta jos kaikki toiveet on erilaisia, niin sitten voidaan mennä vaikka silmät kiinni arpapelille tänä aamuna. WhatsAppilla pistä ehdotus saman tien, niin ehdit mukaan.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
1: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
3: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
2: Sä oot taas käynyt sillä Baronilla.
3: Niin kävinkin.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.

0: vähän terkkuja muuta tuolta meidän puolen Suomen iltapäivän puolelta Jani Nivalalta, tutulta kaverilta. Eikä hänen kanssaan iltapäiviä ole tässä jo viimeisten kuukausien aikana viettänyt. Ja minä tiedän, että Jani on tuossa miettinyt alkuviikosta, että vetäisikö pitkät housut jalkaa vai jatkaisiko vielä shortsilinjalla. Ja eilen teki sen päätöksen, että vetäisi ensin pitkät housut ja sitten jossain vaiheessa ajattelet, että nää, ei kyllä vielä. Ja kävi vaihtamassa sitten vähän lyhkäisempiin versioihin. Mutta on mulla muitakin terveisiä Janilta tuolta iltapäivästä. Ehkä oot osallistunut jo John Smith Rock Frozen -festivaalikilpailuun. Jani tulee arpomaan tässä syyskuun aikana mojovia lippupaketteja, eli kahden hengen, kahden päivän festarielämyksiä. Nimenomaan siis nämä Jyväskylän paviljongissa 27. ja 28. marraskuuta nämä pikkujoulukauden raskaimmat festarit tullaan järjestämään. Eli John Smith Rock Frozen Festival. Ja esiintyjäkaarti on kyllä melkoinen. Käy vaikka itse toteamassa. Radiovoima.fi-osoitteesta löydät ton kisasivun ja sieltä löytyy kaikki tarpeellinen tieto. Tuu ihmeessä mukaan. Tosiaan syyskuun aikana, oliko se nyt jo 25. päivä syyskuuta asti, sulla on aikaa osallistua. Se on ei nyt tämän viikon vaan, eikä seuraavan, vaan sitä seuraavan viikon perjantai. Mutta ei kannata jättää roikkumaan. Kannattaa käydä hoitamassa tämäkin arvontakuponkin sisään saman tien.
1: Kuuntelet Voiman aamua. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My

0: asia tästä viime hetkiltä. Kouvolan alueen ihmiset ovat näistä olleet erityisen kiinnostuneita. Viidentenä on tällä hetkellä Kouvolan Sanomien verkkosivuilla rapuralli. Kouvolalaisen Roosa Raanojan arki on niin kiireistä, että hän kalenteroi ruokailut ja yöunet. Siitä neloseen kuppilat kuntoon alkaa lokakuussa kouvolalaisravintola mukana. Kolmosena villisikalauma jäi traktorin alle Kouvolassa. Kakkosena kauppahalliin tulee tuttu hampurilaisravintola. Ja ykkösenä henkilöauto törmäsi kallioon Sippolassa, kuljettaja kuoli. Näistä löytyy siis lisätietoa kouvolansanomat.fi osoitteesta. Ja täältä jos kerron sulle, niin tänä aamuna on julkaistu kiinnostavia artikkeleita otsikoilla Tykkimäen legendaarisen laitteen vaunu on myynnissä. 14-lapsinen perhe Kouvolasta rakensi vajaan 24 mökin Ilomantsiin. Täällä hiljaisuus iskee heti vastaan. Ja sitten näin kouvolalaisia kansanedustajia on lopattu 2,5 vuoden aikana. Missään ei saa parempaa lopausta kuin Prisman käytävillä. No, käyhän lukaisemassa itse lisää. Eli Kouvolan sanomat.fi osoitteesta löytyy paljon lisätietoa.
1: Aidosti paikallinen.

0: Minkälaisia aiheita löytyy Päijät-Hämeestä tänä päivänä, eli näin keskiviikkona 9. syyskuuta julkaistusta ESS-viikkolehdestä? Luetko sinä sen joka viikko? Minä meinaan tänään selailla sitä yhdessä ESS-viikon toimittajan Kaisa Korkeamäen kanssa tuossa kello 9 jälkeen. Ja kuullaan sitten Kaisalta, minkälaisia kiinnostavia nostoja hän tuosta tämän päivän tuoreesta lehdestä tulee tekemään. Ja meinaan udella vähän Kaisalta myöskin, että miltä se tuntuu käydä tuolla juttukeikoilla noita artikkeleita selvittämässä ja keräämässä tietoa, tekemässä haastatteluja. Ja minkälaisia aiheita Kaisalla on tällä hetkellä työn alla. Niitähän me päästään sitten taas ensi viikolla lukemaan. Mutta tänään on tuore ESS-viikko julkaistu. Siitä kuullaan lisää kello 9 jälkeen. Kiinnostavia sisältöjä täältä kyllä löytyy. Itse olen käynyt tätä näköislehtiversiota jo selailemassa. Sehän löytyy myöskin ess.fi-osoitteesta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.

0: Olen luvannut aina ripotella näitä toiveita radiovoimaan superpaikallisille aamutaajuuksille silloin tällöin mukaan. Ja Komiat Kaiho Sielu oli yksi niistä. Ennen sitä ehkä ihmettelit, että mikä se semmoinen harpun ääni, haltiamainen, keijukaismainen ääni siellä oikein oli. No sillä merkkailen ainakin silloin tällöin näitä kuuntelijatoiveita. Eli siitä tiedät, että toive on tulossaan. Seuraavaksi jatketaan samoissa merkeissä, nimittäin herätysäänen aika on. Hevillä, hitillä vai hellästi? Tänään tämän päästän valinnan tekemään Mika. Ja Mikan viestissä luki, että kun nyt on kerran syyskuu jo pitkällä, niin Earth, Wind and Fire, September sen olla pitää. No on aika lailla samaa mieltä. Mites sinä?
1: Herätys. Hevillä, hitillä

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Nyt on meillä vähän toisenlainen päivän kysymys käynnissä, nimittäin täältä pääset valitsemaan kolmesta vastausvaihtoehdosta itsellesi sopivimman, mieluisimman. Ja kun sen vastauksen toimitat mulle WhatsAppilla 0407776100 numeroon, niin oot arvonnassa mukana. Eli kello 11 ennen vielä tänään keskenviikkona tulen arpomaan lippupaketin kahdelle hengelle konserttiin, joka kuullaan ja eletään ja koetaan Sibelius-talossa 30. päivä syyskuuta, kun Carmen ja Atte Kilpinen siellä tulevat soimaan ja soittamaan ja esiintymään. Eli Carmen ja Atte Kilpinen 30. syyskuuta lippupaketti odottelee ottajaansa. Se voi olla, että lähtee sulle ja sun ystävälle. Mutta kuuntele sitä kysymys nyt ensin. Minkä sinä valitsisit viikonlopun ohjelmaksesi? A. Slaavilaiset tanssit. B. Yö autiolla vuorella. Vai C. Short ride in a fast machine. Siinä on sulle kolme vaihtoehtoa. Noista pitäisi olla nyt sitten joku. Eli minkä näistä kolmesta valitsisit? Slaavilaiset tanssit, yö autiolla vuorella vai short ride in a fast machine? Ja jos oot siellä ihan huulipyöreänä ja kuutamolla, että mistä oikein on kyse, niin nämä edellä mainitut ovat Sinfonia Lahden kauden ohjelmassa olevien teosten nimiä. No sieltä valitset jonkun näistä kolmesta, pistät mulle sen tulemaan WhatsAppilla ja sen jälkeen oot arvonnassa mukana. Ja Sinfonialahden kanssa me päästään kyselemään tosiaan päivän kysymystä vielä tällä viikolla, tämän keskiviikon lisäksi myös huomenna torstaina ja ylihuomenna perjantaina. Ja uudenlaisia palkintojakin on noille tuleville päiville tiedossa. Eli kannattaa hei pysyä myös näissä merkeissä mukana ja osallistua.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Radio Voima. Tehty tarinoista. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Cherry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NB Pesula ja Korja.

0: Uutisista hyvää huomenta. IKEAn Lahden myymälän avajaispäivä on selvillä. Lahden myymälän avajaisia vietetään kauppakeskus Mailissa Launeella ensi viikon torstaina kello 10. Avajaisten ohjelmaan kuuluu yrityksen tiedotteen mukaan ainakin tarjouksia. IKEA avaa Lahteen ensimmäisen pienemmän Suomen myymälänsä. Lahden myymälän kerrotaan olevan noin 2500 neliötä. Myymälässä on noin 2000 heti mukaan saatavaa tuotetta, mallihuoneita ja suunnittelupalveluita. Lahden IKEAn kerrotaan työllistävän 20 henkeä. Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt Destialle poikkeusluvan hävittää suojellun kirjoverkko Perhosen lisääntymis- ja levähdyspaikan Hollolan nostavan alueella. Päätös mahdollistaa yhtiön suunnitteleman kivilouhinnan etenemisen. Viraston mukaan hanke on yleisen edun kannalta merkittävä, eikä yhden lisääntymispaikan hävittäminen vaaranna lajin suojelutasoa. Destian mukaan suojelu olisi estänyt noin 2/3 suunnitellusta kiviaineksen ottamisesta. Louhintaa ei kuitenkaan saa aloittaa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. Viime vuonna vuokrasähköpotkulaudoilla aiheutettiin Suomessa 380 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa, kertoo Liikennevakuutuskeskus. Vahingoista maksettiin korvauksia yhteensä yli 600 000 €. Keskimääräinen korvaus oli noin 1 600 €. Liikennevakuutuskeskus arvioi, että korvattujen vahinkojen määrää voi alentaa se, että kaikki kuluttajat eivät vielä tiedä vuokralautojen kuuluvan liikennevakuutuksen piiriin. Vuokrattavat sähköpotkulaudat tulivat toissa vuoden kesällä liikennevakuutettaviksi lakimuutoksen myötä. Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa päivällä kello 2 Suomen aikaa. Tällöin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi. Tuomiokirkosta 89-vuotiaana kuolleen kuninkaan arkku kuljetetaan Akershusin linnan kirkkoon, missä pidetään vielä pienimuotoinen tilaisuus ennen hautaanlaskua. Hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtiojohtajia eri puolilta maailmaa. Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisoineen. Suomessa on tänään myös suruliputus kuninkaan hautajaisten vuoksi. Suruliputus koskee ainakin presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
2: Tänään keskiviikkona on tarjolla runsasta pilvisyyttä ja ajoittain vesisateita. Päivän edetessä pilvipeite tulee rakoilemaan ja lounaistuuli puhaltaa heikosti tai kohtalaisesti. Lämpötila on Päijät-Hämeessä 14 ja 17, Kymenlaaksossa 15 ja 18 välillä. Ensi yönä on sateita ainakin paikoitellen vielä tulossa. Myös sumua muodostuu ja yölämpötila on 10–14. Ja huomenna torstaina puolipilvistä päivän kuluessa vielä paikoinoita sadekuuroja ja Päijät-Hämeessä ukkonen saattaa jyrähdellä. Enimmäkseen heikkoa tuulta ja päivälämpötilamittarissa huomenna niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa on 15 ja 18 välissä. Liikenne sujuu, se on hieno juttu. Tienpinnat on kosteat tai märät aika kauttaaltaan. Jos tulee asiaa liikenteestä, epäkohtia huomioita, mitä vaan, niin 0388-00986. Ehkä se on sulle jo tallessa siellä omassa puhelimessa. Täällä on studiossa linjat vapaana.
3: Haluaisitko, että tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Lisää synttärisankareita, synttärikaimoja tämän päivän syntymäpäiväjuhlijoille lupasin tuossa noin tunti takaperin ja täältähän näitä on vielä tulossa. 9. syyskuuta on menossa ja tänä päivänä on syntynyt muun muassa suomalaisnäyttelijä ja imitaattori 1955 vuonna Jukka Puotila. Ruotsalaiskirjailija ja toimittaja vuonna 1962 Liisa Marklund. Ehkä hänen rikosromaaninsa ovat sulle hyvinkin tuttuja. Ja sitten hei, suomalaismuusikko 1962 vuonna niin ikään Liisan kanssa samana päivänä näin 9. syyskuuta ihan tarkalleen ottaen ja samana vuonnakin on syntynyt Kaija Kärkinen. Ja tämänpä vuoksi Kaija Kärkinen ja Ile Kallio. Sade olisi täältä tulossa.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: Ainakin yksi meidän kuuntelijoista odottelee jo kovasti perjantaita, nimittäin Outi. Ja Outin pyynnöstä ihan kohta puolin tuossa The Cure ja Friday I'm in Love on soimaan lähdössä. Eli toive pohjalta tulemme piakoin jatkamaan. Ensin sulle hei kuitenkin tietoa ja muistutusta siitä, että me aloitellaan aivan tuota pikaa yhdessä ESS-viikon toimittajan Kaisa Korkeamäen kanssa. Näin keskiviikkoisinhan tuore ESS-viikko-lehti ilmestyy ja päästään yhdessä Kaisan kanssa vähän tätä selailemaan, katsomaan minkälaisia tuoreita Päijät-Hämeen asioita, artikkeleita täältä tänään oikein löytyy. Ja Kaisa varmaan kertoo meille myöskin, että minkälaista se on käydä paikallisilla juttukeikoilla haastattelemassa mielenkiintoisia ihmisiä maakunnissa ja täällä Lahdessa. Elikkä ESS-viikon toimittaja Kaisa Korkeamäen kanssa ihan kohta aloitellaan.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
2: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
1: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
2: Niin kävinkin.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
5: Mä niin tahdon uuden keittiön.
6: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.

0: aamukahvivieras.
1: Tänään julkaistu tuore ESS-viikko on minulla täällä studiossa nettiversiona auki klikkailtamana ja sitten se on täällä myöskin perinteisenä paperilehtenä. Tämä on aina jännittävää, kun paperilehden saa käsiin. Ja ESS-viikon toimittaja Kaisa Korkeamäki, tervetuloa mukaan Radiovoiman taajuuksille.
2: Kiitoksia oikein paljon, heippa vaan kaikille.
1: Tämä teidän lehtihän näin aina keskiviikkoisin ilmestyy ja sen tietää kyllä varmasti suurin osa meidän alueemme ihmisistä. Ja sitä aina kovasti odotella, että mitä kaikkea mielenkiintoista sieltä löytyy. Mutta mitäs Kaisa tapahtuu tälle julkaisua edeltävinä päivinä? Onko ne pari viimeistä päivää aina kaikista niin kuin hoppuisimmat vai onko kaikki aina ajoissa valmiina?
2: Erittäin hyvä kysymys. Sanotaan näin, että aika sellaista mukavaa pikkuhärdelliä sen ympärillä on. Tietysti kun meillä on aina paino deadline, että täytyy saada kaikki sivut aina tiettyyn hetkeen ja kellonlyömään mennessä ikään kuin meidän taittotiimin kanssa yhteistyössä. Tuonne puhutaan pelleistä, missä ikään kuin sitten painetaan lehti, niin jotta ne saadaan sinne, niin meidän täytyy käytännössä olla sitten jo maanantaina hyvissä ajoin hommat jiirissä niin sanotusti. Niin kyllä siinä sanotaanko, että maanantai on aina sellainen vauhikas, että aletaan keskustelemaan, että no mikäs nyt menee mihinkin sivulle ja mitäs laitetaan tohon. Ja toki tätä on valmisteltu jo sitten edellisellä viikolla jonkun verran, mutta maanantai on yleensä se tosiaan semmoinen vauhikkain päivä.
1: Niin ja sitten alkaa seuraavan viikon suunnitelmat ja niihin mennään kohta, mutta eipäs mennä vielä. Miten sä kuvailisit Kaisa tätä ESS-viikkoa, niin minkälainen ja kenelle suunnattu viikkolehti on sun mielestä kyseessä?
2: No mä oon nauttinut ihan hirveästi tämän tekemisestä. Tämä on jotenkin sellainen läsnä oleva, tämä on pilkettä omaava. Tämä on myös sellainen sopiva rosonen, että tästä niin kuin loistaa poissaolollaan kenties sellainen niin kuin liiallinen virallisuus. Että meidän aiheet on hyvin sellaisia kaupungin sykkeen sisältä haettuja ja kenties sellaisia, mitä ei välttämättä ihan jokainen huomaakaan. Että ikään kuin meidän tehtävä on poimia ne sellaiset kaupungin sykkeestä aiheet, jotka tavallaan totta kai puhuttavat, mutta myös jotka luovat tunnetta. Ikään kuin, että nämä on sellaisia niin kuin hyvän mielen aiheita pitkälti, mitä meillä on. Ja nimenomaan, että meillä tämä on suunnattu pääsääntöisesti totta kai niin kuin julkaisualueet, kun on Lahti, Hollola, Nastola, Orimattila, Asikkala, niin niiden seudun ihmisille, ja tietysti nettilehteenhän pääsee lukemaan ihan kuka tahansa Päijät-Hämeessä ja pitkin Suomea, mutta kaupunkimedia.
1: Hei, ja kuulostaa siltä, että me ollaan ihan sisarmedioita. Meitä kiinnostaa olla ja vähän eri muodossa vaan tuodaan näitä rososia, hyvää mielen juttuja, kiinnostavia välillä kyllä sitten vähän aika jännittäviäkin juttuja esille.
2: Oletko
1: huomannut Kaisa, että mikä teidän lukijoita, niin minkälaiset aiheet yleensä kiinnostaa kaikista eniten?
2: No nyt itse asiassa viime aikoina, kun ollaan pikkasen analytiikkaa tuossa silmäilty ja katseltu muun muassa somelukuja, niin lähti vetämään hirvittävän hyvin tuossa, oliko viikko sitten vai oliko siitä jo 2 viikkoa, tässä menee ihan aiheet sekaisin, kun niitä niin paljon tekee ja julkaistaan, mutta siis Nastolan kukkastiestä, siellä on ollut remontti uusien kuntoportaiden myötä, niin se juttu lähti somessa varsinkin aiheuttaa paljonkin keskustelua. Ja sai paljon huomiota osakseen, että siellä mielipiteet vaihteli paljonkin, että onko nämä liikennejärjestelyt ja muutokset nyt hyviä vai onko ne huonoja vai jotain siltä väliltä kenties. Niin se oli semmoinen, mikä nousi ja nosti keskustelua. Samaten muuan kolumni, jossa puhuttiin Vääksyn ja Lahden välisestä VT24 tiepätkästä, niin se oli myös semmoinen keskustelua aiheuttanut. Sai hyvää kuhinaa aikaiseksi.
1: Sitä ei aina ennakkoon tiedäkään sillä tekijäpuolella, että mikä on se semmoinen juttu, mikä sitä nostetta tulee saamaan. Ja siitä on kiva yllättyä itsekin. Mennään tähän tänään julkaistuun lehteen, minkälaisia nostoja sinä tahtoisit tehdä täältä ja mitä esimerkiksi sun työstämiä artikkeleita täältä löytyy?
2: No meillä on etusivulla tämän vuoden juuri uunituore valittu Miss Lahti. Hän on tällainen Natalia Sundvall, joka on siis taiteilijapersona jo aivan sielultansa ja muotimaailmassa vaikuttava henkilö. Siis häntä jopa oli tuomaristossa kerrottu verrattaneen tähän renessanssimaalaukseen Veenuksen syntymä. Niin ei mikään niinku ihan pienin kehu nimittäin se.
1: Ai, siis aivan hurmaava tämä Natalia oli, kävi täällä meillekin Radiovoiman studiossa juttelemassa ja saa ehkä sekin podcast jostain vaiheessa tällä just viikolla esille. Mutta joo, jos sinäkin tapasit hänet, niin voin kuvitella tuntemukset. Oli aika häkellyttävä persoona.
2: Eikö näin? Hyvin, niin kuin hän kuvasi itsekin, että hän ei ole ehkä se perinteisin missi, niin siinä hän on kyllä niin kuin täysin oikeassa, että aivan vallottava persoona.
1: Ja jos mä tässä katson itseni ihan otsikkotasolla, täältä löytyy sulta harvinaistuvan soittotaidon opiskelijat ja muita muidenkin näitä hei kiinnostavia Soili Kaivosojan. Pitsajuuri muuttaa kellarista kasarmille. Sitten katsotaan tuosta vielä hei urheilua. Onni Käyhkö sai Vääksystä hyvät eväät liikaan. Ja mikä pysäytti mut täällä, nämä lukijan kuvat? Onpas hienoja
2: niin
1: kuvia.
2: Eikö ookin? Musta on hirveän sympaattista, tiedätkö? Että meillä tavallaan me halutaan vaikuttaa tai olla, niin kuin, olla kontaktissa lukijoittemme kanssa. Muun muassa tällä tavalla, että aina kun vaan suinkin mahdollista, niin lehdessä pyritään järjestää palstatilaa lukijoiden lähettämille erilaisille kuville. Musta on aivan ihanaa siis katsoa,

0: tietysti aina liuta lehdessä. Ja sekin on minusta aivan mainiota, että miten lukijat ja paikalliset päättäjät ja paikalliset ihmiset, jotka haluavat vaikuttaa asioihin, ovat löytäneet meidän kanavan tehdä se. Eli meille voi siis kirjoittaa ihan aiheesta kuin aiheesta. Noin 3000 merkkiä maksimissaan saisi olla mitta, kun kirjoitat oman mielipiteesi, mikä olisi semmoinen, mistä sä haluat sanoa ja kertoa oman näkemyksesi. Ja minusta on hienoa, että meidän mielipiteissäni on otettu nimenomaan kantaa moniin tämmöisiin paikallisaiheisiin. Niin kuin esimerkiksi nyt on ollut tästä niin kuin Hollolaan suunnitellusta kierrätyspuistosta, niin se on esimerkiksi ollut sellainen, mistä on niin useampi teksti saatu lukea meidän mielipiteistä.
1: Mistä kautta niitä nyt sitten voi laittaa ja mistä kautta voi kysyä lisää? Se on aika sulle laittaa, kun sä oot niin helposti lähestyttävä tyyppi, niin vaikka sähköpostia.
0: Joo, sähköpostia totta kai aina voi laittaa. Meillä on myös tällainen, nyt tulee, kuulkaas kaikki kuulijat, tällainen, tämä on aina hyvä, kun aletaan luettelemaan numeroita tai sähköpostiosoitteita. No, ne varmaan jää tosi hyvin mieleen.
1: Joo. Katsotaan jääkö.
0: Se on siis tämmöinen kuin ESS-viikko. toimitus@media.fi, niin sinne voi laitella mielipiteitä.
1: Mä voin sanoa, että kaisa.korkeamäki@media.fi toimii myöskin. Hei, sanohan vielä ennen kuin pidetään pieni tuommoinen hengähdystauko ja jatketaan vielä ESS-viikon toimittaja Kaisa Korkeamäen kanssa kohta, mutta onko sun mielestä nyt tämän uudistuneen lehden tekemisessä tullut vastaan jotain yllätyksiä matkan varrella?
0: Tosi hyvä kysymys. Varmaan alkuun meillä oli sellaista pyörittelyä sen suhteen, että millainen se lopullinen sivurakenne ikään kuin tulee olemaan, että kun meillä on nämä kunta-aukeamat jokaisen osalta, niin oli tietysti selvät, mutta ikään kuin se koko muu lehti, että mitä muuta kaikkea sinne sitten tulee ja mitä muuta olisi tärkeää nostaa ja olla. Niin ne oli ehkä sellaisia alkuun, missä käytiin keskustelua, että mikä olisi hyvä tohon ja mikäs tähän. Ja, toki yllättävää on aina sekin, että jos taittoaika syystä tai toisesta, on esimerkiksi joku pääsiäinen tai vastaava ollut, niin silloinhan taittoaikataulut monesti vähän muuttuu ja se tarkoittaa, että se aikaistuu. Eli se tarkoittaa, että mennään vähän silleen hyrrymmin hommia, niin sitten on aina ollut vähän sellainen, että kyllä nämä aina sitten tehtyä tulee.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: aamukahvivieras.
1: ESS-viikko julkaistaan aina keskiviikkoisin, ja sehän tarkoittaa sitä, että nyt on keskiviikko, ja täällä on mulla studiossakin sekä paperiversio, että myöskin voi ess.fi-osoitteesta käydä kaivamassa ton näköislehden ja lähteä itsekin selailemaan sitä kautta tätä lehteä. ESS-viikon toimittaja Kaisa Korkeamäki on mukana. Tarkoittaako Kaisa sitä, että kun tämän päivän lehti on nyt julkaistu, niin sulla on ensi viikon lehden aiheet jo ideoituna ja juttukeikat sovittuna?
2: Käytännössä juuri näin, eli me eletään sellaista hyvää ennakoitua sykliä tässä jatkuvasti. Nämä on tällaista niin kuin viikkosykleissä elämistä, kun ajatellaan, että kun meillä maanantaina on lehden taittopäivä, eli tämä on ihan mielenkiintoinen fakta varmasti monelle kuulijalle, että kun lehti tulee keskiviikkona, niin se on saatu jo maanantain päätteeksi ikään kuin taittoon. Niin sitten meillä tiistai siinä välissä on semmoinen, että me sovitaan uudet aiheet ja pyöritellään niitä ideariihessä toimituksessa ja pallotellaan, että mikä olisi hyvä aihe, ja jokainen tuo omia ideoitansa, ja niistä päätetään, ja sitten ei muuta kuin vaan keikkoja kohti.
1: Niin se on se.
2: Eli nyt niin, esimerkiksi tänään olen juuri menossa Nastolaan keikalle.
1: Se ideointipäivä oli eilen, ja nyt ihan täydessä touhussa, ja ihana kun sä ennätit tänne radiovoiman taajuuksillekin vähän availemaan sun työtä, ja siitä olisi kiva kuulla vielä vähän lisää. Niin mitäs, onko se semmoinen, että se voi paljastaa jo, että minnekä juttukeikalle sä oot menossa tänään, vai onko se vielä salaisuus?
2: En usko, että tämä salaisuus on, kun tämä on kuitenkin tulossa jo viikon päästä lehteen. Eli siis olen lähdössä Nastolaan tutkimaan tällaisia luontokokeiluja, joita muuan firma on siellä tehnyt. Näitä teki myös Luhdan kiinteistön huitseilla ja Lahden kaupunki, jos mä en nyt ihan väärin muista yksityiskohtia. Mutta siis on tehty tällaisia luontokokeiluja joka tapauksessa Lahden alueella, jolla pyritään lisäämään luonnon monimuotoisuutta ja ennen kaikkea takaamaan sitä. Niin mä lähden selvittämään, että mitä kaikkea tämä tämmöinen tarkoittaa, oliko tämä tällainen kertakokeilu ja onko kenties tätä kokeilua, aiotaanko sitä jatkaa.
1: No niin, sitten siitä nähdään niitä tuloksia ensi viikolla. Minkälaista se sun mielestä on käydä täällä niin kuin omalla kotiseudulla maakunnissa ympäri Päijät-Hämettä näitä juttuja tekemässä?
2: Ennen kaikkea antoisaa ja niin kuin elämää rikastuttavaa. Minusta on jotenkin tässä kaupunkilehtityöskentelyssä, kun pääsee niin aiheesta toiseen tekemään juttuja, ja henkilöstä aivan toisenlaiseen henkilöön, niin ei kyllä ole sellaista niin kuin tylsää päivää. Pääsee kyllä, se on niin kuin loistava kontrasti, kun sä pääset hyppäämään jostain, tiedätkö, aivan sellaisesta niin kuin kuplivasta ja pirskahtelevasta ja säihkyvästä aiheesta, niin sitten yhtäkkiä ollaankin jossain aivan, tiedätkö, toisenlaisessa tunnelmassa, ja onkin esimerkiksi vaikka joku vakava aihe ja joku niin kuin ilmiö, joka onkin harmillinen tai mitä pyritään muuttamaan. Niin sitten se on itselläkin semmoista, että ootas, nyt nämä aivot taas toiselle taajuudelle, niin se on mielenkiintoista kyllä huomata itsestä, että miten se niin kuin toimittajatyö ja se toimittajan rooli siinä missäkin tilanteessa niin kuin toimii.
1: Niin toimittaja joutuu kyllä taipumaan ja pääsee taipumaan erilaisiin rooleihin, ja kaikilla on varmaan omat metodit. Mutta tohdinko kysyä, että mitä sulla juttukeikalla konkreettisesti tapahtuu, niin jutteleksä sä tietyllä tavalla ensin ja lämmittelet siinä haastateltavan kanssa vai miten se niin kuin, mitä siinä tapahtuu, kun ennen kuin se juttu saadaan talteen?
2: No hei, tämä on muuten varmaan, tiedätkö, kun sinäkin niin kuin haastattelijana ja ammattilaisena, niin meillä on varmaan, tiedätkö, hyvin, niin kuin sanoit, eri tavat tehdä. Se on myös aika paljon ihmisestä kiinni, niin kuin olet säkin varmaan huomannut, tiedätkö, että jotkuthan lähtee saman tien, että okei, let's go, ja ta-ta-ta-ta, ja sitten joitain tarvii tietenkin vähän sille, että no hei, mikä sun fiilis on, ja jännittääkö, ja ei tarvi jännittää, mutta aika, en tiedä, voiko siinä myös olla se, että kun ei ole kyse radiolähetyksestä, kun mä menen paikalle, niin sekin on jo sellainen, mikä monia rentouttaa, että sitten kun monet on tietenkin silleen, että sä ihan suoraselkäisenä ja ryhtinä, tiedätkö, että voi, että mä nyt sano mitään väärin, niin se ei haittaa, jos sanoo, koska se ei ole menossa mihinkään radioon. suoraan lähetyksessä.
1: Hei, Kaisa on myöskin persoonana semmoinen, että ei tarvitse kyllä yhtään muutenkaan jännittää, jos Kaisa ottaa yhteyttä ja kysyy, että tehtäisikö tämmöinen tai tämmöinen juttu. Ja sulle voi oikein hyvin ehdotella noita, että sinä et ainakaan ensimmäisenä sieltä purasen vaan uskaltaa
2: ei, ja hei,
1: olla
2: siis,
1: yhteyksissä.
2: Nyt kun kuule sanoit hienosti aasinsillalla veittät hommaa niin, että mä tosi mielelläni ottaisinkin nyt just siihen samaan sähköpostiin kaisa.korkeamäki@media.fi, mitä äsken mainostettiin tuossa äskeisellä pätkällä, että saisi laittaa niitä mielipiteitä, niin saa laittaa siis myös juttuvinkkejä tosi mielellään. Eli mitä tahansa tapahtuu Asikkalassa, Orimattilassa, Hollolassa, Nastolassa tai Lahdessa, mikä mielestäsi on lehtijutun arvoinen ja nettijutun arvoinen, niin laita ihmeessä vinkki tulemaan.
1: Ja jos toi menee jotenkin toi Kaisan nimi tuosta ohi, eikä ennätä ja muistaa mun nimeä sähköposti, niin minä voin kanssa Kaisalle niitä välittää täältä, jos tulee semmosia asioita mieleen, joita tahtoo eteenpäin toimittaa. Eli ESS-viikon toimittaja Kaisa Korkeamäki on mukana. Kiitos paljon, kun tulit ja Anto saa juttukeikkaa tälle päivälle Nastolaan, mutta ennen kuin meet, niin ehditkö vielä kertomaan, että mikä olisi semmoinen päijäthämäläinen tarina, jonka tahtoisit ehdottomasti nähdä ESS-viikossa tässä lähiviikkojen tai kuukausien aikana?
2: Oi että, hei, kuule, mä justiinsa tätä eilen pohdiskeltiin yhdessä tuolla meidän palaverissamme, niin siis oota, mä nyt ihan tarkistan sulle tässä nopeasti, oota tosta noin. Kuule, siis Torvi Lahdessa, siis ravintola Torvi, täyttää 60 ja silloin juhlat lokakuun alussa. Tämähän on aivan ehtaa kaupunkilehtikamaa, että yksi Lahden pitkäaikaisimmista ravintoloista ja vieläpä Torvi, legendaarinen, täyttää 60V.
1: Siitä on varmasti tulossa sitten juttua sekä teillä että meillä.
2: Sama. Niin, totta muuten, hei, nyt otat kuule yrittäjän ja kuule ties mitä haastattelua sieltä. Niin.
1: No niin, pallotellaan. Hei, mehän voidaan pallotella tätäkin yhdessä, että katsotaan miltä kanteelta kumpikin kattoo ja palataan.
2: Nimenomaan, juu, mikä kulma ja miten tehdään. Huikeeta, yhteistyö on parasta. Aidosti paikallinen.
0: Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset, uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, Radio Voima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima. It's hockey
3: time. Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
6: Hei, se on lämpökontti.
5: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
6: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona. Ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
5: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
6: Juurikin näin.
0: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi/lampokontti. Peli kans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-Supermarket Okeroinen.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys on meillä täällä viritteillä yhdessä Sinfonialahden kanssa. Olen sitä tässä aamun aikana jo kertaillut. Ja täältä olisi vielä ainakin tämä yksi kertaus tulossa. Eli jos et ole vielä kuullut, niin nyt kannattaa olla tarkkaavaisena ja vastailla saman tein. Kolme vastausvaihtoehtoa sulla on. Esittelen nämä A, B ja C vaihtoehdot sulle ihan kohta ja ton kysymyksen. Muistathan, että WhatsAppilla vastaamalla numerolla 0407776100 oot Sinfonialahden tarjoaman palkinnon eli lippupaketin arvonnassa mukana. Näin siis tänään keskiviikkona ja toi lippupaketti on tulossa konserttiin 30. syyskuuta Carmen ja Atte Kilpinen. Eli kaverin kanssa ehkä tuosta elämyksestä pääset nautiskelemaan. Mutta kysymys siis kuuluu, että minkä sinä valitsisit viikonlopun ohjelmaksesi? A. Slaavilaiset tanssit. B. Yöautiolla vuorella. Vai C. Short ride in a fast machine. Joo, olen tässä jo paljastanut, jos noi ei ole sanonut yhtään mitään tähän mennessä, niin nämä kaikki edellä mainitut kolme vaihtoehtoa ovat Sinfonialahden kauden ohjelmassa olevien teosten nimiä. Eli Slaavilaiset tanssit, Yöautiolla vuorella tai Short ride in a fast machine. Siinä on sun vastausvaihtoehdot. Valitse niistä joku ja tuu ihmeessä mukaan. Ja niin kuin tässä olen jo aikaisemmin maininnut, niin nuo slaavilaiset tanssit, täältä löytyy myöskin näköjään vastauksena Helenalta. Miten se on sitten riittävä? Tuttua ja loistavaa musiikkia. Joo, näyttää ihan siltä, että slaavilaiset tanssit nyt vetäisi kaikista pisimmän korren tänä aamuna. En tiedä, voihan tämä tilanne vielä tässä muuttua, mutta joka tapauksessa ennen kello 11 yhdessä Sinfonialahden kanssa päästään toi lippupaketti arpomaan, eli Carmen et Atte Kilpinen 30. syyskuuta Sibelius-talossa. Sinä ehkä ystävän kanssa siellä mukana. Tuu ihmeessä mukaan.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni, Pesuparoni.
2: Pesuparoni, Pesuparoni, Pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
3: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
4: Uutisista hyvää huomenta. Ikean Lahden myymälän avajaispäivä on selvillä. Lahden myymälän avajaisia vietetään kauppakeskus Mailissa Launeella ensi viikon torstaina kello 10. Avajaisten ohjelmaan kuuluu yrityksen tiedotteen mukaan ainakin tarjouksia. Ikea avaa Lahteen ensimmäisen pienemmän Suomen myymälänsä. Lahden myymälän kerrotaan olevan noin 2500 neliötä. Myymälässä on noin 2000 heti mukaan saatavaa tuotetta, mallihuoneita ja suunnittelupalveluita. Lahden Ikean kerrotaan työllistävän 20 henkeä. Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt Destialle poikkeusluvan hävittää suojellun kirjoverkko Perhosen lisääntymis- ja levähdyspaikan Hollolan nostavan alueella. Päätös mahdollistaa yhtiön suunnitteleman kivilouhinnan etenemisen. Viraston mukaan hanke on yleisen edun kannalta merkittävä, eikä yhden lisääntymispaikan hävittäminen vaaranna lajin suojelutasoa. Destian mukaan suojelu olisi estänyt noin 2/3 suunnitellusta kiviaineksen ottamisesta. Louhintaa ei kuitenkaan saa aloittaa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. Viime vuonna vuokrasähköpotkulaudoilla aiheutettiin Suomessa 380 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa, kertoo Liikennevakuutuskeskus. Vahingoista maksettiin korvauksia yhteensä yli 600 000 euroa. Keskimääräinen korvaus oli noin 1600 euroa. Liikennevakuutuskeskus arvioi, että korvattujen vahinkojen määrää voi alentaa se, että kaikki kuluttajat eivät vielä tiedä vuokralautojen kuuluvan liikennevakuutuksen piiriin. Vuokrattavat sähköpotkulaudat tulivat toissa vuoden kesällä liikennevakuutettaviksi lakimuutoksen myötä. Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa päivällä kello 2 Suomen aikaa. Tällöin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi. Tuomiokirkosta 89-vuotiaana kuolleen kuninkaan arkku kuljetetaan Akershusin linnan kirkkoon, missä pidetään vielä pienimuotoinen tilaisuus ennen hautaanlaskua. Hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtiojohtajia eri puolilta maailmaa. Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisoineen. Suomessa on tänään myös suruliputus kuninkaan hautajaisten vuoksi. Suruliputus koskee ainakin presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
5: Sääennuste lupailee tälle keskiviikolle ja myöskin huomiselle torstaille paikoitellen sadekuuroja ja runsasta pilvisyyttä. Päivän edetessä tänään toi pilvepeite kuitenkin rakoilee, lounaistuuli puhaltaa heikosti tai kohtalaisesti ja päivälämpötila on 14 ja 18 välillä. Ensi yönä on sateita vielä paikoin tiedossa ja sumua voi muodostua yölämpötilaa 10-14. Ja huomenna tosiaan pilvistä, sadekuuroja, ukkosta Päijät-Hämeessä. Tuuli puhaltaa aikosti ja lämpötila niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa huomenna 15 ja 18 välillä. Liikennettä meillä on tässä vielä aikaa seurata kello 11 saakka. Rauhalliset, sujuvat ovat tilanteet ollut tähän mennessä. Tienpinnat kosteita taikka märkiä. Ja jos tulee asiaa, ehkä muistat. 0388 00 986. Täällä Radiovoiman aamustudiossa meikäläinen siis vastailee vielä kello 11 asti.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Hyvää keskiviikkoa ja kepsupäivää, eli hauskoista teemapäivistä löytyy näin 9. syyskuuta ainakin toi kebab-päivä. Kuuluuko sun ruokavalioon tänään? Sudoku-päivää, kylähullu-päivä, mielenkiintoinen myös näin lahtelaisittain kyllä. Ja teddykarhupäivä, semmoset on menossa ja testaajien päivääkin tänään vielä vietetään. Se syyspäivän tasaus on tulossa, mutta siihen on vielä aikaa parisen viikkoa, ei ihan vaan 22. päivä syyskuuta syyspäivän tasaus. Eli se hetki, jolloin aurinko siirtyy taivaan rannan, miten se nyt meni, pakko tarkastaa, taivaan rannan pohjoiselta puoliskolta eteläiselle puoliskolle. Ja aurinko on silloin zeniitissä päivän tasaajalla. Joo, mutta se on vasta sitten parin viikon päästä. Ja täältä muuten hei vielä yksi synttärisankari nousi esiin. Eli tänä päivänä 9. syyskuuta 1952 vuonna on syntynyt brittiläismuusikko Dave Stewart. Hän on lauluntekijä, tuottaja ja Eurythmics Duon toinen jäsen Annie Lennoxin lisäksi. Niin hänellä on tänään myöskin synttäripäivä.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

Tuure Kilpäläinen ja Kaihon Karavaani ja tämmöinen tarina Autiosaaresta, joka myöskin täältä omasta rakkaasta kotikaupungista katseltuna, niin saattaa pitää sisällä ihan tuttuja elementtejä. Tervehdys vaan ja hyvät huomenet, ootpa nyt sitten täällä Lahdessa tai vaikka Kouvolassa, Vääksyssä, Kotkassa, Orimattilassa, Haminassa, ihan missä päin vaan meidän FM-kuuluvuus. Alueellamme kuulolla tai sen ulkopuolella nettiradion välityksellä. Tervetuloa mukaan. Ja seuraavaksi yhdessä päästään paikallista putkea kuulemaan, eli pari kappaletta paikallista musiikkia on tuossa tarjolla odottelemassa. Ari Koivunen piano menillä tuossa toisena, mutta sitä ennen täältä Jaakko, Olli, Sakari, Vesa ja Veijo ja tähän heidän ryhmäänsä hän taustalaulajaksi. Laulajana oli myös toi Jore, eli Marjarannan Jore. Eli Jaakko Vitikainen, Olli Kykkänen, Sakari Kiiski, Vesa Hautala ja Veijo Salminen. Muistatko muuten, mistä bändistä on kyse? No, tämähän oli Royal Tramps.

0: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvi-Hämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvi-Häme ja OP Koti Järvi-Häme.
1: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään! Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

Paljon terveisiä hei meidän It's Hockey Time -lätkäjengiltä. Isäntänähän toimii Iira Sorsa tänäänkin ton illan ottelun aikana, kun peli kans Kalpan kohtaa Vemasto Areenalla täällä Lahdessa. Ja kotipelit selostaa Arttu Hämäläinen. Elikkä Iiro ja Arttu tänään kello 17.30 meidän It's Hockey Time-lähetyksessä täällä radiovoiman taajuuksilla ovat tavoitettavissa. Peli alkaa sitten tunti siitä eteenpäin kello 18.30 ihan tutunlaisesti. Ja voitaisiin tehdä sillä tavalla, että kun noi edelliset kaksi peliä, kauden startit lauantaina Kiekko Espoota vastaan päättyivät pelikanssille lukemin 1-2 ja sitä edellisenä siinä perjantaina toi avausottelu pelikans Sport lukemin 6-3.

lähteä ainakin nyt sitten yhdelle voittajalle vielä tässä tämän keskiviikon aikana. Eli käy jättämässä terveisesi Pelikanssille tälle otteluillalle osoitteessa radiovoima.fi. Ja kohta siihen lauantain Kiekko-Espoo Pelikans maalikoosteeseen. Aidosti paikka.

0: Kävitkö jo osallistumassa meidän pelikanskilpailuun? Jos et käynyt, niin käypä saman tien radiovoima.fi-osoitteesta. Löytyy lisätietoa ja saattaa olla, että meidän It's Hockey Time hosti Iiro Sorsa tänään vielä pirauttelee ja onnittelee voitosta. Eli käy jättämässä terveiset Pelikanssille illan ottelua varten. Pelikanssan kohtaa tänään täällä kotikaupungissa Vemasto-areenalla Kalpan, mutta tehdään semmoinen tempaus tässä kohtaa, että mennään vähän tuonne viikonlopun fiilistelyihin. Lauantaina Kiekko Espoo Pelikanss-otteluhan päättyi lukemin 1-2. Ili Varmavuo selostaa tälläkin kaudella meillä noi vierasottelut. Ja täältä olisi tulossa lauantain maalikooste.
1: Paikallisten puolella. It's hockey time. Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
2: Kiekko lyödään päätyy, jälleen Sakke Hämäläinen maalin takana konttorissa, ottaa taklauksen vastaan, ja sitten päästäänkö tekopaikkaan. Ja päästään, ja veto tulee! Sinne menee! Nutivaara niittaa! Pelikans johtaa 1-0! Kiekkoon painaa Forsberg, häntä vastassa on näkyvä, ja kamppaillaan siellä Pelikanssin hyökkäyskulmaksi vasemmalla. Kiekkoon pääsee Korkoran, Pelikanss riistää kiekon, häntä maali eteen tullaan! Missä on veto? Ei vielä sitten tulee, mutta ei vieläkään mene sisään. Aina Nydaksella puolitys ja maali, mutta niin vain Rajaniemi ottaa torjunnan. Kiekko oikean hyökkäyskulmauksen, rännikat vasempaan kulmaukseen, ja perään painaa tällä kertaa Fortier. Ei ole nyt turjakaan Pelikanssin ykköskentällä, jälleen Dudas jatko karvaa voimakkaasti, ja Kiekko Espoo heittää viivaa kohden. JJ lyö uudelleen ränniin rumpuun, nyt näkyvä rauhoittaa, heittää sinne puoleen kenttään, Pelikans päätyy ja siitä tuleeko pitkä, ei tule, vaan kiekko menee Espoolais pelaajille ja sieltä päädyn kautta hybridi pitkällä maalin eteen ja taitaa olla Carter King siellä, joka nostaa suoraan maalin edestä kiekon ja tasoittaa pelin ajassa 43-21. Ja Stable kiekossa ja peli rauhoitetaan, kiekko viivaan, viivan kautta tehdään peli ja sitten ne tulee pomppu päätyyn, päädyssä on Stable, kiekko tulee vasemmalle pakille, Nutivaara, Stable, ja Karvinen! Roni Karvinen! Roni Karvinen! Ja tällä kertaa lipuu Rajaniemen pontoonien välistä sisään! Pelikans johtaa 2-1!
1: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
3: It's hockey time.

0: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tänään kyllä vahvasti kuuntelijat tässä aamun aikana päivän kysymykseen vastailivat ja aika lailla samoin sävelin. Sinfonialahden kanssahan me ollaan kysymyksiä tällä viikolla aseteltu ja niitä tullaan vielä huomenna torstaina ja ylihuomenna perjantaina asettelemaan. Ja mulla oli 3 vastausvaihtoehtoa tälle aamulle. Kysymyshän kuului, että minkä sinä valitsisit viikonlopun ohjelmaksi? Slaavilaiset tanssit, yöautiolla vuorella vai short ride in a fast machine? Nämä kaikki 3 on Sinfonialahden kauden ohjelmassa olevien teosten nimiä, jos ihmettelit, että mitä ihmettä ne oikein on. Carmen et Atte Kilpinen. Niin tonne konserttiin syyskuun 30. päivälle. Täällä on lippupaketti odottelemassa. Kerron ihan kohta, kenelle se lähtee. Mutta tosiaan näistä 3 vastausvaihtoehdosta ihan ylivoimaisimman äänivyöryn sai Slaavilaiset tanssit. Eli se kiinnosti kaikista eniten Radiovoiman aamukuuntelijoita. Mutta toki täällä haja-ääniä tuli niin yöautiolla vuorella vaihtoehdolle kuin sitten short ride in a fast machineillekin. Mutta Slaavilaiset tanssit, yli 90% kuuntelijoista valitsi sen viikonlopun tekemiseksi. Ja näin teki myös Päivi H. Päiviä en saanut nyt puhelimeen kiinni, mutta Päivi on joka tapauksessa ton lippupaketin voittaja. Ohjeet löytyy WhatsAppista ja siellä jatketaan keskustelua nyt sitten vielä Päivi H:n kanssa. Onneksi olkoon, toivotamme yhdessä Sinfonialahden kanssa ja tosiaan Carmen et Atte Kilpinen lippupaketti syyskuun 30. päivälle palkintona lähtee. Ja mikähän huominen kysymys ja palkinto oikein mahtaa ollakaan, sitä en sulle vielä kerro, vaan huomenna pitää olla sitten superpaikallisessa aamussa Radiovoimalla kuulolla. Ennen 7 ensimmäistä kertaa otetaan täällä taajuuksilla päivän kysymys esille.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahti Energia käynnistää muutosneuvottelut tuotannollisista ja toiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvistä syistä. Muutosneuvottelut koskevat noin 50 henkilöä. Alustavan arvion mukaan neuvottelut voivat johtaa alle 10 tehtävän päättymiseen, osa-aikaistamiseen tai työsuhteen olennaisen ehdon muuttamiseen. Lahti Energia kertoo muutosneuvotteluillaan pyrkivänsä vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin ja tukemaan yhtiön tulevaa kehitystä. Se edellyttää yhtiön mukaan toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja osaamisen tehokasta kohdentamista. Teknojätti Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Tiedotteessa kerrotaan, että kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Google kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027 ja 2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. IKEAn Lahden myymälän avajaispäivä on selvillä. Lahden myymälän avajaisia vietetään kauppakeskus Mailissa Launeella ensi viikon torstaina kello 10. Avajaisten ohjelmaan kuuluu yrityksen tiedotteen mukaan ainakin tarjouksia. IKEA avaa Lahteen ensimmäisen pienemmän Suomen myymälänsä. Lahden myymälän kerrotaan olevan noin 2500 neliötä. Myymälässä on noin 2000 heti mukaan saatavaa tuotetta, mallihuoneita ja suunnittelupalveluita. Lahden IKEAn kerrotaan työllistävän 20 henkeä. Suomen tavaravienti on kasvanut vahvasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla, Tullin ennakkotilastot kertovat. Tavaraviennin yhteenlaskettu arvo nousi noin 10% verrattuna viime vuoden tammi-heinäkuuhun. Noususta lähes 2% selittää vientimäärien kasvu. Vientihintojen nousu taas kasvatti viennin arvoa runsaalla 7%. Suomen päävientialoista useimmat lisäsivät vientiään heinäkuussa. Farmaseuttisten tuotteiden vienti on kasvanut kiivaasti tänä vuonna. Se nousi heinäkuussa yli 200% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Pohjois-Lappia lukuun ottamatta pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta ja yön alin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Phantom käynnisti meidän lähetyksen tänään keskipäivän keitaassa kappaleella California, tai itse asiassa Phantom Planet oli tuo esittäjä. Pekkasen Mari on täällä studiossa ja nyt on sen verran poikkeuksellinen viikko, että viimeistä kertaa tällä viikolla Timo Lievenmaa tulee pitämään teistä hyvää huolta loppuviikoksi ja ensi viikon alkupuolellekin, sillä minulle tuli semmoinen äkkilähtö. Ja kerron siitä varmaan tänä vähän tuonnempanakin, mutta joo, pieni muutos marssijärjestykseen. Ihan vain, jotta pysyy mielenkiinto yllä lähinnä kuuntelijoilla. 9. päivä syyskuuta on tänään Evert, Isto ja Vertti ovat päivän nimpparisankareita, joille tietysti laitetaan täältä lämpimät tonnen toivotukset, aivan kuten kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Päivän sankareihin lukeutuu tietysti Oy Suomen Yleisradio AB, joka viettää tänään 100-vuotissynttäreitään. Tai jonkinlaiset juhlathan heillä tuntui olevan tuossa viime lauantaina, mutta tänään on se virallinen päivä, eli 9.9. vuonna 1926 niin Yleisradio aloitti radiolähetykset. Ja itsellekin kertyi semmoinen 18 vuoden työsuhde Suomen Yleisradioon, mutta asiat menee niin kuin ne menee ja toivotan täältä tietysti oikein paljon onnea entiselle työnantajalleni. Ja samaan aikaan olen hyvin onnellinen, että saan olla edelleen radiossa ja nyt vähän eri kuvioissa. Tällä päivämäärällä eli 9.9. mutta vuonna 1976 on syntynyt suomalainen koripalloilija Hanno Möttölä. Hän siis täyttää tänään 50 vuotta ja 60 vuotta täyttää puolestaan yhdysvaltalainen näyttelijä, koomikko ja tuottaja Adam Sandler, joka on itselle aina näyttäytynyt semmoisena ikuisena kolmekymppisenä, koska on ollut kaiken maailman hassuttelukomedioissa mukana ja jotenkin ei ehkä liikaa ollut semmoisia vakavia rooleja, niin olen hämmästynyt, että hän on jo 60-vuotias, mutta niin se aika menee, ei täällä kukaan nuoru. Ja parempi kuin ei tuijottele kenenkään ikää, helpommalla pääsee. Hei, tänään myöskin Aki Riihilahti, eli suomalainen jalkapalloilija, niin myös hän täyttää 50 vuotta. Että Hannu Möttölä, Aki Riihilahti, nämä samat syntymäpäivät heillä. Ja koska aivan varmasti kuuntelevat keskipäivän keidasta, kuten kaikki viisaat ihmiset tekevät, niin täältä radion välityksellä paljon onnea. Paperinukkeja on tarjolla seuraavaksi Mira Luodin kappaleessa ja WhatsApp-numero tänne studioon on 0406195939. Sinne voi laittaa vaikka hyviä matkavinkkejä.

Alfie Jukes Again and Again soi keskipäivän keitaassa. Kello on ihan kohta 17 minuuttia eli 11. Keskipäivän keidas on käynnissä kello 13 asti. Ja tämä syyskuinen päivä on varsin sateinen ja oikeastaan maanantai-iltana, kun sateet ovat alkaneet, niin monin paikoin on ollut semmoista, että ihan pieniä hetkiä on ehkä ollut ilman vesisadetta. Mutta hei, hyviä uutisia. Ei tämä loputtomiin ole tämä vesisade kestämässä. Ja sitten toistaiseksi sen verran ollut kuivaa pitkin kesää, että eikö nämä sateet ole aivan paikallaan. Ensi yönä saattaa olla jonkinlaisia saderintamia vielä liikuskelemassa, mutta sitten näyttäisi, että seuraavat sateet tulevat ehkä vasta sunnuntaina. Toki tässäkin on maantieteellisiä vaihteluita, mutta mitään semmoisia suuria saderintamia ei ole kyllä liikuskelemassa meidän kuuluvuusalueen yllä. Ehkä pieniä ukkoskuurojen mahdollisuuksia, pieniä sadekuuroja siellä täällä, mutta kuten todettu, niin semmoista yhtenäistä isompaa saderintamaa ei näillä näkymin loppuviikon aikana ole tulossa. Ja siinä, missä pari päivää oli tosi viileitä, niin nyt näyttäisi tämä 10 vuorokauden sääennuste siltä, että lämpötilat nousee päivisin kyllä reilusti yli 10 asteen, jopa lähelle 20 astetta. Että kyllä tämä syyskuun alku pitää sillä tavalla hellässä otteessaan. Toki siis voin sanoa, että tuossa kun oli todella tuulisia päiviä, niin tuntui jo siltä, että nyt alkaa tarvita pipoa ja hanskoja, mutta se oli semmoinen yksittäinen päivä muiden joukossa. Aina sanotaan, että kevät keikkuen tulevi, mutta kyllä se keikahtelee toi syksykin aika lailla mukavasti. Yksi tämän päivän isoja uutisia on Google. Teknologiajätti Google kertoo siis suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointia Suomessa seuraavien 2 vuoden aikana ja kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Ja tämä investointi osoittaa Suomen olevan edelläkävijä vastuullisen tekoälyinfrastruktuurin rakentamisessa, näin Google kertoo tiedotteessa. Ja se kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027-2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Ja työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Noin 16 000 näistä työpaikoista arvioidaan olevan rakennusteollisuudessa. Kun laitokset ovat toiminnassa, niin niiden työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan 7 000 työpaikkaa vuodessa. Samalla kerrottiin, että Google ja Fortum ovat allekirjoittaneet 22 vuoden sähkönostosopimuksen. Se kattaa jopa puolet Loviisan ydinvoimalan kapasiteetista sekä antaa taloudellisen varmuuden laitoksen tehon korotuksille ja käyttöiän pidentämiselle vuoteen 2050. Ja Suomessahan Google on toiminut yli 15 vuotta. Vuonna 2009 Google osti Haminasta entisen paperitehtaan ja muutti sen datakeskukseksi. Muistan, tuolla olin 2009 Ylellä Kotkassa töissä ja voi sitä epäuskon määrää, että voiko ihan oikeasti tuommoinen Googlen kaltainen toimija tulla ensinnäkin Suomeen ja sitten toisekseen vielä Kymenlaaksoon, jossa oli tosi paljon tämmöisiä huonoja uutisia paperitehtaiden lakkauttamisten myötä. Ja niinpä sitten Haminasta löytyy paikka ja kyllä sitä vuositolkulla seurattiin. Ja oli muuten aika salamyhkäistäkin silloin alkuun, että kun lähdettiin kyseistä paikkaa vakoilemaan, niin alkuun ei meinaa saa mistään tietoa, että miten täällä nyt tullaan asiat rakentamaan ja tekemään. Ja sitten oli kaikki tämmöiset lauhdutin vedet mereen tyyppiset jutut. Ja kyllä siinä riitti kaikenlaista käännettä siinäkin. Miten pelko lähtee? Jore Marjarannalta kuullaan seuraavaksi.

0: Petovex.
1: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
1: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
7: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
8: Superpaikallinen on.
9: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä.
10: Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.

Nelli Matula ja Hitaammin hautaan. 11.30 on kello ja 0406195939. WhatsApp-numeroon tulee hyvin erilaisia viestejä. Täällä on kuulumisia vaihdettu ja tuli muuten päivän ruokakuvakin. Ensimmäinen sellainen, siinä on vanha kunnon menopaluu, mustaa kyrsää. Eli mustaa makkaraa on näemmä Terhon lautasella ja arvostan myös sitä, että sen lisäksi, että tuossa on, siis menopaluuhan on tämmöinen, että siinä on se lenkki mukana. Että sitten se on ainoastaan meno, jos se on vain yksi makkaran pätkä, mutta heti jos se tekee mutkan, niin sitten se on menopaluu. Niin tässä on kaksi menopaluuta ja kuinka ollakaan, niin näyttäisi olevan tuommoinen jäävuorisalaatin lehti. Että ei ole unohdettu vihanneksiakaan lautaselta, niin hyvä Terho, noin sitä pitää. Ja ai että. Sitten täällä on eräs henkilö niin lähdössä mopolla taas uuteen kaupunkiin, kirjoittaa, että kesä on vielä. Niin on. Kesähän meillä on tässä vauhdissa, vaikka ei nyt ehkä aina ihan just siltä tunnu. Tuosta Googlen suurinvestoinnista Suomeen on jo sananen mainittu. Ja kuten arvata saattaa, niin elinkeinoelämältähän tämä suuri investointi on saanut varsin iloisen vastaanoton. Ja Elinkeinoelämän keskusliiton eli EK-johtaja Sami Pakarinen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että tämä investointi toisi Suomeen lisää verotuloja arviolta 1,5 miljardia euroa vuodessa. EK:n pääekonomisti Penna Urrila ja Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitävät investointia osoituksena Suomen kilpailukyvystä. Urrila sanoo uutisen kannustavan investointeihin sähköntuotannossa ja Pentikäisen mukaan investointi tuo paljon työtä yrittäjille ja vahvistaa elinvoimaa maakunnissa. Minkälaisia ajatuksia tämä Google-uutinen sinussa herättää?

Siinä Sister Sisters ja She's My Man. Keskipäivän keidas on siis käynnissä. Okei, hyvää keskiviikkoa. 9. päivä syyskuuta on tänään. Jotenkin aika monen kohdalla tuntuu se arki nyt viimeistään lähteneen rullaamaan kohti sitten seuraavia vapaita, milloin ikinä ne odottavatkaan. Joku tuossa WhatsAppissa kysyi, että mihin me meinaan oikein mennä. Niin joo, huomisaamuna, aamuvarhaisella on lähtö kohti Portugalia. Työreissu, voi olla, että vähän sekoittuu huviakin siihen reissuun, mutta lähtökohtaisesti työreissu. Niin jos on hyviä matkavinkkejä, niin laittakaa ihmeessä 0406195939. Ja tosiaan Timo Lievema on sitten loppuviikon sekä ensi viikon alun keskipäivän keitalla. Tämä on nyt minulla tämän viikon lähetys, mutta ei haittaa menoa. Aki Sirkesalo kuullaan seuraavaksi. Kappale on nimeltään Aika. Keski.

0: siinä Jungle-kappaleella Keep Me Satisfied. Toi Google-asia, Google-uutisointi, niin eräskin kuuntelija tuossa soitteli, puhuttiin pitkä tovi, että hän ei oikein tiedä, mitä tuosta ajattelee, että sitten tavallaan kun miettii vaikka sähkön tuotannon näkökulmasta, niin että vähän niin kuin ristiriitaiset tunnelmat, ja toki siis vasta ensi uutinen on kuultu, ei tiedetä, mitä kaikkea tämä sitten lopulta tuo tullessaan, mutta ainakin Suomen elinkeinoelämä on ottanut hyvin innoissaan tämän uutisen vastaan, eli Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavien 2 vuoden aikana, alkaen siis heti ensi vuodesta ja jatkuen seuraavaan vuoteen. Ja pääministeri Petteri Orpokin on tätä uutista toki ehtinyt kommentoida, pitää investointeja merkittävänä Suomelle. Julkinen keskustelu Suomessa aliarvioi usein datakeskuksia. Tämä investointi merkitsee töitä kuitenkin suomalaisille, näin Orpo totesi puheessaan tässä Googlen tilaisuudessa. Ja Orpo vakuuttaa, että energian hinta ei nouse näiden investointien vuoksi. Laajentaessaan infrastruktuuria Suomessa Google jatkaa investointeja uuteen puhtaaseen energian tuotantoon, sähköjärjestelmän toimintavarmuuteen ja paikallisiin energiaohjelmiin. Tavoitteena on siis edistää luotettavan ja kohtuuhintaisen sähkön saatavuutta kaikille, näin Google kertoo tiedotteessaan. Ja julkisti tosiaan tänään useita paikallisia energiakumppanuuksia ja investointeja, joilla vahvistetaan Suomen sähköjärjestelmää. Jos haluat kommentoida tätä tai ihan mitä tahansa, niin WhatsApp-numero 0406195939.
1: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
7: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
10: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
11: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
12: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: kappaleella Magic. Muistatteko semmoisen TV-sarjan kuin South Park? Tämän komediasarjan South Parkin tekijät ilmoittavat nimenmuutoksesta ja kertovat uuden nimensä olevan South America. Apple ja Googlen rohkeuden ja isänmaallisuuden innoittamana muutamme South Parkin nimeksi South America. Näin sarjan tekijät Trey Parker ja Matt Stone kirjoittavat julkaisussa. Ja X-tilin nimikin on jo vaihdettu. Julkaisun kuvassa South Park-kyltin päälle on liimattu Amerikkaa tarra. Ja siis tämä julkaisuhan nyt aika lailla suoraan nälvii Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. Trump jakoi viime viikolla Truth Social-alustallaan kuvan New Mexicon kartasta, jossa osavaltio on nimetty uudelleen New Americaksi. Ja Trump julkaisi myös tekoälyllä tehdyn videon itsestään lätkäisemässä Amerikka-sanan New Mexico-kylttiin. Niin tästähän tämä on nyt tullut sitten tuommoinen pikkiriikkinen nälviminen. Park ja Stone piikittelevät julkaisussa myös sarjan emoyhtiötä Paramountia. Viime kesänä Paramount suostui maksamaan Trumpille $16 miljoonaa 60 Minutes-ohjelmaa koskevan oikeusjutun sovitteluna. Ja oikeusjuttua pilkattiin South Parkin 27. kauden avausjaksossakin.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
0: Nyt Iida Pauli ja Kalle Lindroth, Autiomaa.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahti Energia käynnistää muutosneuvottelut tuotannollisista ja toiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvistä syistä. Muutosneuvottelut koskevat noin 50 henkilöä. Alustavan arvion mukaan neuvottelut voivat johtaa alle 10 tehtävän päättymiseen, osa-aikaistamiseen tai työsuhteen olennaisen ehdon muuttamiseen. Lahti Energia kertoo muutosneuvotteluillaan pyrkivänsä vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin ja tukemaan yhtiön tulevaa kehitystä. Se edellyttää yhtiön mukaan toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja osaamisen tehokasta kohdentamista. Teknojätti Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Tiedotteessa kerrotaan, että kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Google kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027 ja 2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. IKEAn Lahden myymälän avajaispäivä on selvillä. Lahden myymälän avajaisia vietetään kauppakeskus Mailissa Launeella ensi viikon torstaina kello 10. Avajaisten ohjelmaan kuuluu yrityksen tiedotteen mukaan ainakin tarjouksia. IKEA avaa Lahteen ensimmäisen pienemmän Suomen myymälänsä. Lahden myymälän kerrotaan olevan noin 2 500 neliötä. Myymälässä on noin 2000 heti mukaan saatavaa tuotetta, mallihuoneita ja suunnittelupalveluita. Lahden IKEAan kerrotaan työllistävän 20 henkeä. Suomen tavaravienti on kasvanut vahvasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla, Tullin ennakkotilastot kertovat. Tavaraviennin yhteenlaskettu arvo nousi noin 10% verrattuna viime vuoden tammi-heinäkuuhun. Noususta lähes 2% selittää vientimäärien kasvu. Vientihintojen nousu taas kasvatti viennin arvoa runsaalla 7%. Suomen päävientialoista useimmat lisäsivät vientiään heinäkuussa. Farmaseuttisten tuotteiden vienti on kasvanut kiivaasti tänä vuonna. Se nousi heinäkuussa yli 200% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Pohjois-Lappia lukuun ottamatta pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Odotettavissa huomissa on muun asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14–18 astetta ja yön alin 8–14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Terve, terve, terve, terve keskipäivän keitaalta. Kello on 8 minuuttia yli 12 ja jos jostain syystä vielä väsytti äsken, niin ei varmasti enää ACDCin TNC-kappaleen jälkeen. Tämähän on jo yli 50 tämä kyseinen kappale. Toi biisi julkaistiin ekan kerran Australiassa vuonna 1975 TNC-albumilla. Ja High Voltage-albumin maailmanlaajuisessa versiossa se sitten julkaistiin vuonna 1976. On kovaa kampetta, ehdottomasti. Siis toimii ihan päivästä ja kellonajasta ja vuodesta toiseen. Erään kuuntelijan kanssa tässä on myöskin jo spekuloitu kuninkaan hautajaisia. Kyllä, siis sen lisäksi, että tänään puhutaan Googlen mega-investoinnista Suomeen, niin minulla on muutamia semmoisia tuttuja, jotka seuraavat kaiken, mitä kuninkaallisten elämässä tapahtuu ja jopa myös elämän päättymisen jälkeen, kuten tänään Norjan kuningas Harald V:n hautajaissaattue kulkee kuninkaalliselta linnalta Oslon tuomiokirkolle. Tunnin kuluttua kello 13 alkaa tuo ja saattuen yhteydessä kaikuu sitten 21 kunnialaukausta. Ja laukausten välissä on aina 1,5 minuutin paussi. No, sitten toi itse hautajaisseremonia alkaa kello 14. Se pidetään tuomiokirkolla, Oslossa siis. Ja kello 15 päättyvän seremonian jälkeen tämmöinen pienempi saattue jatkaa matkaansa Oslon tuomiokirkolta kohti 1200-luvun lopulla rakennettua Akershusin linnaa, jossa kuningas Haraldille pidetään yksityinen seremonia. Ja tämän jälkeen Harald V lasketaan haudanlepoon Akershusin linnan kirkon alla sijaitsevaan kuninkaalliseen mausoleumiin. Ja kello 16.20 Haraldin kuoleman jälkeen alkanut suruliputus päättyy hautajaisten päättymisen merkiksi. Ja tietenkin, kun nyt varmasti paikalle saapuu paljonkin arvovaltaisia vieraita, niin pitäähän heille ihan oma vastaanottonsa järjestää. Ja se järjestetään tänä iltana kuninkaallisella linnalla kello 18 alkaen. Ja toi on tietenkin kutsuvieraille sitten tämmöinen, mutta Norjassa, Oslossa tänään varmasti monella tapaa ikimuistoinen ja surunkin täyteinen päivä. Suvi Teräsniskalta kuullaan seuraavaksi kappale Seuraavassa elämässä. Jos haluat laittaa viestiä studioon numeroon 040 619 5939.

Sam Fender ja The Treadmill. Tosi usein kuulee semmoisen lauseen, että oli liian kallis korjata, kannatti ostaa uusi. Ja tämmöistä lausettahan meille on jo pitemmän aikaa tavallaan syötettykin, koska halutaan, että ihmiset kuluttavat rahaa, ostavat uusia tuotteita. Ja on väitetty myös niin, että nykyajan tekniset härpäkkeet eivät ole yhtä kestäviä kuin ennen muinoin. Ja kyllä itse edelleen hyvinkin onnekkaassa asemassa siinä mielessä, että minun pyykinpesukone on kestänyt 22 vuotta. Se on ostettu 2004 vappuna ja edelleen jaksaa toimia hienosti. Ja me toivonkin, että se jaksaa toimia hienosti vielä. No ehkä ei 20 vuotta, mutta en tiedä, miten suuri mahdottomuus semmoinen olisi. Mutta sitten taas, jos puhelin hajoaa, niin aika usein sanotaan vaan, että osta uusi, helpommalla pääset. En tiedä, pääseekö helpommalla, koska oma hommansa on siinäkin, että kun vaihdat puhelinta, niin sitten kaikkien tietojen ja appien siirrot ja varmuuskopiot ja pilvipalvelut ja kaikki kirjautumiset ja muut vastaavat, niin onhan siinä hommaa. Mutta tiesitkö, että kuluttajalla on nyt oikeus vaatia valmistajaa korjaamaan tietyt laitteet myös silloin, kun vika ei kuulukaan virhevastuun tai takuun piiriin? Kilpailu- ja kuluttajavirasto on lähettänyt tämän aiheen tiimoilta tiedotteen tuossa toissapäivänä. Ja EU-direktiiviin perustuvat kuluttajansuojalain muutokset tulivat Suomessa voimaan viimeinen päivä heinäkuuta tänä vuonna. Valmistajan ei suinkaan tarvitse korjata laitetta ilmaiseksi, vaan siitä voidaan periä kohtuullinen maksu. Korjaamisesta ei kuitenkaan saa kieltäytyä, kuin ainoastaan siinä tapauksessa, että tuo korjaaminen ei ole mahdollista. Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo tuossa KKV:n tiedotteessa, että on tärkeää, että tavaran korjauttaminen on kuluttajalle aidosti mahdollinen vaihtoehto uuden tavaran ostamiselle. Korjauttaminen voi olla edullisempaa, pidentää laitteen käyttöikää ja samalla edistää kiertotaloutta. Tämä uusi korjausvelvollisuus voi koskea esimerkiksi ihan tavallisesta kulumisesta tai kuluttajan aiheuttamasta vahingosta johtuvaa vikaa, jotka monesti jäävät takuun ja virhevastuun ulkopuolelle. Korjausvelvollisuus koskee tällä hetkellä muun muassa puhelimia ja tabletteja, mutta myös kodinkoneita, kuten pölynimureita, pyykinpesukoneita ja kuivausrumpuja, astianpesukoneita sekä kylmäsäilytyslaitteita. Ja tämä korjausvelvollisuus voi tulevaisuudessa laajentua uusinkin tavararyhmiin, kun niille asetetaan EU:ssa korjattavuutta koskevia vaatimuksia. Mutta myös tämä on hyvä uutinen, koska sit on paljon semmoisia laitteita, mitkä olisi oikeasti kiva korjata, eikä aina vaan sanottaisi, että osta uusi. Niin kkv.fi-osoite on siis Kilpailu- ja kuluttajavirasto, ja sieltähän löytyy tosi paljon kaikenlaista mielenkiintoista juttua, mutta myös esimerkiksi tämä edellä mainittu tiedote. Kuluttajalla on uusi mahdollisuus saada hajonnut laite korjatuksi. No sieltä tuli heti Jereltä viesti. Minä oikeastaan ootin, että kuka on se nokkela, joka avaa tämän Pandoran lippaan. Jere kommentoi, että paitsi sähköautoihin.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Kirpputori Kisälli. Aare aita retroa. Ja käyttötamaraa halvalla. Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
0: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
4: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
5: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Semmoinen kappale soi Coldplaylta ja mukana oli myös Beyoncé, Hymn for the Weekend, eli viikonlopulle siinä jo hymniä. Tänään on pikkulauantai, että mikä jottei, laitetaan vaan hymnit soimaan. Google-asia edelleen keskusteluttaa täällä. Yksi kuuntelija laittoi, että Google-uutiseen liittyen jostain syystä en luota poliitikon lupaukseen, ettei sähkön hinta nousisi datakeskusten takia. Valtiohan ei määrittele sähkön hintaa, voi toki vaikuttaa verotuksella, mutta en usko, että sitä alennetaan. Eri asia on sitten siirtohinnat, koska siirtokapasiteetti on jo nyt osittain riittämätön uusille käyttäjille. Myös maaomaisuuden myynti ulkomaille huolestuttaa. Datakeskusten sähköenergia siirtyy valtaosin veteen ja kaukana kaukolämpöverkosta olevan keskuksen lämmön hyödyntäminen on hankalaa, ellei perusteta esimerkiksi kasvihuoneita niiden läheisyyteen. Eikö liberaalipuolue esitä kannabiksen laillistamista? Ja sitten tähän on laitettu kyllä tämmöinen nauruhymi. Joo, aika monella on nimenomaan just toi mielessä, että miten käy sähkön hinnalle ja kaikille, miten se tulee sitten lopulta kuluttajille näkymään tämä Googlen huima investointi ja saas nähdä. Mutta lähtökohtaisesti ihmiset ovat olleet hyvin positiivisia tämän uutisen kanssa, että 13 miljardin euron investointeja

mutta eiköhän tuohonkin jonkinlainen tarkennus tule tuossa tuonnempana. Aiemmin tuli mainittua, että pääministeri Petteri Orpo pitää investointeja merkittävänä Suomelle. Julkinen keskustelu Suomessa aliarvioi usein datakeskuksia. Tämä investointi merkitsee töitä suomalaisille, totesi Orpo puheessaan tuolla Googlen tilaisuudessa. Ja Orpo nimenomaan oli vakuuttamassa, että energian hinta ei nouse investointien vuoksi. Myös valtiovarainministeri Riikka Purra kiittelee Googlen ilmoittamia massiivisia investointeja Suomeen. Fortumin ja Googlen yhteistyö ja massiiviset investoinnit Suomeen ovat upea juttu. Suomen maakuva, investointiympäristö ja hallituksen kasvumyönteiset päätökset näyttää erinomaiselta, Purra kirjoitti sosiaalisessa mediassa. Ja laajentaessaan infrastruktuuriaan Suomessa Google jatkaa investointeja uuteen puhtaaseen energiantuotantoon, sähköjärjestelmän toimintavarmuuteen ja paikallisiin energiaohjelmiin. Tavoitteena on edistää luotettavan ja kohtuuhintaisen sähkön saatavuutta kaikille, tuossa tiedotteessa sanottiin. Tämä on F ja Sanni.

0: Steffi ja Sanni kappaleella Sitä sattuu. Kello on ihan kohta 22 minuuttia vaille 13. Ja nyt toteutetaan yksi biisitoive. Tuolta tuli nimittäin kuva Keski-Suomesta ja kesämökiltä. Saatesanoilla märkää on. Ja kyllä tuossa toi mökin terassi näyttää hyvinkin kostealta, kuten koko maisemakin. Ja tämän kuvan myötä toivebiisinä soitetaan Levi and the Livingsin Koko talvi kesämökillä.
1: Keskipäivän keidas.

0: Miten se loppui noin yllättäen? Olin tässä kyllä valmiudessa, mutta sen verran innokkaasti lueskelin noita teidän lähettämiä WhatsApp-viestejä, että unohduin hetkeksi siihen. Mutta ei se mitään, täällä ollaan vielä vartin verran Mari Pekkanen keskipäivän keitaalla ja tämän viikon osalta viimeistä kertaa loppuviikon tätä lähetystä luotsaa Timo Lievemaa.
1: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
2: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
3: Mä niin tahdon uuden keittiön.
4: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
5: Petovex.
6: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
5: Onko sulla laturia?
6: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
7: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
8: Hei, tää menee kalenteriin.
9: Arvaa mitä, Markus?
10: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 tonnia, kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
11: Wow!
10: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
11: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
10: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
11: Hei, hei, mä soitan heti ja tilaa meillekin.
7: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
12: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

toimittaja Annabelle Thorpe matkusti ensimmäistä kertaa Suomeen ja lähti ystävänsä kanssa automatkalle Helsingistä kohti Saimaata. Ja tarkoituksena oli nähdä siis suomalaisen syksyn tunnettu ilmiö nimeltään ruska. No, matkan ajoituksessa oli selkeästi semmoinen ongelma, että se oli ajoitettu väärin. Eli he olivat liikkeellä aivan liian aikaisin ja huomasivat, että ei täällä mitään ruskaa ole, lähinnä vihreyttä ympäriinsä, mutta Suomihan on todella kaunis myöskin kesäisin, että eihän siinä nyt todennäköisesti paljon menetä. Toki jos on ruskaa tullut katsomaan, niin sit pitäisi valita vähän pohjoisempia suuntimia tai tulla myöhemmin. Mutta aika eteläiseen Suomeen sitten lopulta tämä hänen visiittinsä sijoittui, on oltu Saimaalla ja vähän ympäriinsä Kaakkois-Suomea ja itäistä Uuttamaata ja vaikka mitä. Mutta kuulemma autoilu Suomessa on tuntunut hyvin erilaiselta. Monet asutuskeskukset järvien rannoille, sivuteiden päähän ja pääteiden varsilla jatkui kilometri toisensa jälkeen metsää. Ja vähitellen peltojen rinnalle ilmestyivät järvet, joiden lomassa kulki saarien ja rantojen kautta tuo tie. Ja meillähän tämä on tietysti tuttu juttu, mutta varmasti The Guardianin toimittajalle Annabelle Thorpelle on ollut sitten ihan omanlaisensa elämys matkustaa Suomeen. Ruskan ajoitus tosiaan oli epäonnistunut, tai itse asiassa sanotaan niin, että toimittajan ajoitus oli epäonnistunut ruskan suhteen, mutta brittilehti Guardian huomauttaakin tuossa jutussaan, että syysvärit alkavat Pohjois-Suomessa tavallisesti syyskuun alkupuolella, mutta Saimaan seudulle ruska ehtii vasta lähempänä lokakuun alkua. Niin, ehkä se on tässä avautunut myöskin Guardianin toimittajalle, että miten pitkä maa tämä Suomi oikein on.

Irina ja 10 kirosanaa. En aio kiroilla, mutta aion poistua nyt noin viikon ajaksi. Eli Jani Nivala jatkaa ihan tuttuun tapaan Puolen Suomen iltapäivällä heti uutisten jälkeen. Ja mie en palaa huomenna, vaan palaan ensi viikon keskiviikkona ääneen, joten jatketaan silloin. Moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Lahti Energia kertoo käynnistävänsä muutosneuvottelut tuotannollisista ja toiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvistä syistä. Muutosneuvottelut koskevat tiedotteen mukaan noin 50 henkilöä. Yhtiön alustavan arvion mukaan neuvottelut voivat johtaa alle 10 tehtävän päättymiseen, osa-aikaistamiseen tai työsuhteen olennaisen ehdon muuttamiseen. Lahti Energia Oy kertoo muutosneuvotteluillaan vastaavansa yhtiön muuttuneisiin tarpeisiin ja tukemaan yhtiön tulevaa kehitystä. Toimitusjohtaja Jouni Haikarainen kertoo, että työn tekeminen on muuttunut yhtiössä digitalisaation myötä ja työn määrä on vähentynyt. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä drooneja. Syyttäjän mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja keskusrikospoliisi epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen. Teknojätti Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Tiedotteessa kerrotaan, että kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Google kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027 ja 2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa. IKEAn Lahden myymälän avajaispäivä on selvillä. Lahden myymälän avajaisia vietetään kauppakeskus Mailissa Launeella ensi viikon torstaina kello 10. Avajaisten ohjelmaan kuuluu yrityksen tiedotteen mukaan ainakin tarjouksia. IKEA avaa Lahteen ensimmäisen pienemmän Suomen myymälänsä. Lahden myymälän kerrotaan olevan noin 2 500 neliötä. Myymälässä on noin 2 000 heti mukaan saatavaa tuotetta, mallihuoneita ja suunnittelupalveluita. Lahden IKEAn kerrotaan työllistävän 20 henkeä.
1: Radiovoiman sää.
2: Pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa enimmäkseen pilvistä säätä ja tosiaan monin paikoin sateita tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila 8-14, etelässä ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Mari Pekkaselle kiitoksia ja sanotaan adios ja että ensi kertaan. Mari Pekkasta tuuraa tässä nyt lähipäivinä. Timo, Lievenmaan Timo. Ja Pekkanen tekee paluun sitten myöhemmin viikon kuluttua keskiviikkona. Joo, tällä lailla menee keskipäivän keidasohjelmat kello 11-13 tulevina päivinä, torstai, perjantai ja sitten ensi viikolla maanantai ja tiistai, niin juontohommissa ja äänessä keskellä päivää Timo Lievemaa niminen mainio Veikkonen. Joo, tämmönen on homman nimi täällä Puolen Suomen radiossa nyt sitten lähipäivinä ja lähipäivinä huipentuu myös meidän John Smith Rock Frozen -kilpailumme nyt ensimmäistä kertaa. Eli muutama lippupaketti jaetaan tässä lähiviikkoina ja yli huomenna perjantaina ekat John Smith Rock Frozen -liput lähdössä maailmalle sitten mukaan netissä. Sieltä löytyy kilpailu. Jos et käy siellä, niin et sitten pysty voittamaan lippuja ja et pääse fiilistelemään Europe and the Final Countdown -hittiä, kun se soi marraskuun loppupuolella Jyväskylän paviljongissa, niin käy osallistumassa. Jos et veikkaa, niin et voi voittaa. Ja siis veikata ei tarvitse tässä kilpailussa, vaan käyt heittämässä jotkut perustelut sinne, että miksi liput pitää teille päin tulla. Niin kaksi kappaletta lippuja saattaa sitten kilahtaa. John Smith, Rock Frozen, 27. ja 28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Loppuvuoden raskaimmat pikkujoulukemut ja mukava tollainen kahden päivän talvifestari, loppuvuoden festari pimeään, mahdollisesti pimeään vuoden aikaa tai ehkä loskaiseen vuoden aikaa tai siihen vuoden aikaan, se marraskuun loppu, se nyt ei ole jokaisen meidän suosikki vuoden aika, mutta se on kiva, että siellä on jotain tuollaista piristysruisketta nyt sitten sielläkin hämärässä, viileässä, kylmässä ja pimeässä vuoden ajassa. John Smith Rock Frozen -skaba huipentuu siis tämän viikon osilta ylihuomenna perjantaina.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Mitäs muuta tänään tapahtuu? Tänään meillä on yrittäjäpäivät aiheena, valtakunnalliset yrittäjäpäivät tulossa Lahteen lokakuun puolivälissä. Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta Vuontelo on fiilistelemässä näitä yrittäjäpäiviä meidän kanssa 4 jälkeen tänään. Sitten on pelipäivä, muun muassa Pelikans Kalpa, Lukko Jyppi tänään 17.30 alkaa ennakkostudiolähetyksiä täällä meidän radiossa. Vähän paikkakunnasta riippuen, missä kuuntelet, voi olla, että jatketaan ilta 6 saakka myös tätä lähetystä, tai sitten 5:30 siirrytään lätkämeininkeihin. Otetaan studioisäntä Iiro Sorsaakin tänään lähetykseen mukaan. Hän on matkalla jossain vaiheessa tässä iltapäivällä Vemasto-areenalle Lahteen, niin Iiro Sorsa otetaan messiin heittämään kuulumisia ja kenties jonkinlaista lätkäanalyysiäkin tulossa nyt sitten juuri alkaneesta jääkiekon SM-liigan superkaudesta. Niin kaikkea tämmöistä luvassa tänään muun muassa.

Sugar Babes ja Jungle, Pariisin kevät jatkaa tästä ja Aki Tykki ottaa sitten viesti kapulaa ja Aki Tykki heittää kapulan Dua Lipalle sitten hetkosen kuluttua. Tämmöisiä artisteja me kuunnellaan keskiviikkopäivässä Puolen Suomen radiossa. Täällä on Nivalan Jani tosiaan studiossa. Hei vaan hei! Ja tosiaan Mari Pekkasella pikku breikki lähetyksissä, mutta Timo Tuuraa. Timo Tuuraa nyt tulevat päivät. Meillä on tämmöinen TT-meininki keskipäivään keitassa. Hyvä niin, hyvä niin. WhatsApp studio 0406195939. Kaikki viestiliikenne sinne. Kiitos. Ei käytetä sähköposteja tai muita Snapchatteja. Meillä on tuo WhatsApp, mihin me luotetaan, niin kaikki pysyy siellä yhdessä laarissa, niin homma toimii sitä kautta hyvin. Puhutaan piakkoin lääkärissä käymisestä. Se on omanlaisensa projekti aina. Käväsin tänään aamusella moikkaamassa tohtoria. Avaudun näistä meiningeistä kohta tarkemmin. WhatsAppiin tuli viesti. Vitsiviesti. Hei Jani, tiedätkö mikä on tosi kuuma kesäkaupunki? Helsinki, jos se kirjoitetaan kahdella L:llä. No sehän on aikamoinen pätsi, jos se on semmoinen hell. Itse helvetin lieskat lyövät siellä sitten tulta Helsingissä, mutta onneksi kirjoitetaan vain yhdellä L:llä. Toi meidän pääkaupunki vielä ainakin toistaiseksi.

0: Pariisin kevät, Imatran koski. Aki Tykki seuraavaksi, Jopo vastaa Mopo. Ja Dua Lipan biisi on sitten Love Again.
1: Studiossa Jani Nival.

Dua Lipa Love Again. Hetkosen kuluttua otetaan eräs toivebiisikin, mutta nautitaan kipaleet Hectorilta ja Katy Perryltä ennen yhtä hienoa klassikkobiisiä, jonka eräs kuulijamme haluaisi just tänään kuulla, mutta siitä lisää siis kohta. 0406195939 on numero tänne suuntaan. Tuli käyty lääkäris tänään ja mä kyllä mietin sitä lääkärin ammattia, että on siinä kyllä lääkäreillä kestämistä, kun ne hoitaa meitä tavallisia maan matosia ja kuuntelee meidän murheita, niin on siinäkin kyllä oma hommansa. Siinä pitää varmasti olla tietynlainen persoona, että siellä pärjää ja jaksaa kuunnella niitä vaivoja, mitä sitten ikinä meillä kullakin on, minkä takia me lääkärissä käydään. Siis mä olin huomannut, että mulla olisi niinku nenässä jotain siellä nenän sisällä. Ja mä olin varma, että se on jotain vakavaa tai jotain tällaista, kun sitten tuli kuultua tämmöisestäkin, että siellä voi olla polyyppi. Että joku tämmöinen, onko se nyt sitten jonkinlainen kasvain tai joku, mikä

nenäkäytävästä tai joku ulkonema tai joku reuna, semmoinen, minkä mä sitten tunsin siellä. Olin varma, että siellä on nyt joku kasvain tai jotain semmoista ylimääräistä, mutta ei siinä mitään. Ja lääkäri sitten vaan kysyi, että onko sä ikinä loukannut sun nenää, onko ollut mitään iskua siihen nenään kohti. Mä sanoin hänelle, että mä oon kasvanut 80- ja 90-luvulla Suomessa, että kyllä on tullut iskuja nenää, että on taekwondo-historiaa ja turpaanvetoa on harrastettu puolin ja toisin joskus koulussa pikkunassikkana. Ja lapsena on tullut tiputtua vaikka mistä sohvalta ja talon katolta ja vaikka mistä, niin kyllä sitä varmaan naamallenkin on tullut niin kuin muksuna oikeasti koko ajan niin kuin jostain sohvalta ja pöydältä tiputtua ja tosiaan niin kuin talon katoltakin tyyliin, niin että joo, että kyllä se nenä on saanut osumaan tässä vuosien varrella kyllä useampaakin kertaa, että se on täysin mahdollista, että se on niin kuin mennyt siinä jossain rytäkässä ja todettiin siinä sitten, että ei edistetä tätä asiaa enempää, että kaikki on nenässä hyvin, että toinen käytävä on vähän erilainen kuin toinen, että siellä on joku semmoinen joku ulkonema tai kaari tai joku kulma siellä nenässä, että ei siinä sitten sen kummempia, mutta on noin lääkäreillä kyllä sitten oma hommansa siinä, että kun sinne meikäläinenkin huolesta soikeana marssii paikalle ja on varma siitä, että nyt on jotain todella, todella vakavaa, niin sitten niiden pitää vaan siinä ihan pokerina kuunnella ja naama peruslukemilla ja varmaan siinä sitten vaatii tosiaan niin kuin tietynlaisen semmoisen pokan, että sama mistä ihmiset tulee sitten stressaamaan, niin otetaan vaan kaikki rauhallisesti ja rauhoitellaan siinä potilasta ja valkoisessa takissa toivotetaan sitten vaan päivän jatkoa ja rauhoitellaan siinä vähän tyyppiä. Niin hieno ammattikunta, lääkäreitäkin tarvitaan ja minäkin olen nyt sitten rauhallisempi tämän nenäni kanssa ja pystyn nukkumaan ensi yönä ja sitäkin seuraavana paremmin.

askellani pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

0: WhatsAppista löytyy tämmönen toive kuin John Lennonin Imagine, tämmönen klassikkolaulu täältä ex-Beatles-hemmolta. 0406195939 on numero tänne suuntaan. Hei Jani, maailman rauhaa on vaikeampi saada, joten siksi olisi biisitoiveena John Lennonin Imagine.
1: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni, pesuparoni.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
7: Mä niin tahdon uuden keittiön.
8: Ihmekäs tuo! HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
9: Roosa ja 8 muuta.
10: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
11: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Se oli toivekappale Imagine, esittäjänä tietenkin John Lennon.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Kello lyödessä 14. Me tarjoillaan sulle tuoreet radiouutiset täältä Puolen Suomen radiosta. Se oli Daryl Hall ja John Oates, Out of Touch. Nyt tulee Katri Ylanderin Mosaiikki.

0: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
1: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
6: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
5: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
6: Niin kävinkin.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
8: Möysässä.

0: Uuden Suomen radio.
1: Uutisista hyvää päivää. Heinola on Kiinteistöliiton tuoreen selvityksen mukaan Suomen kolmanneksi kallein kaupunki asumiskustannuksiltaan Helsingin ja Järvenpään jälkeen. Heinolassa asumisen kulut ovat noin 4,15 euroa neliöltä kuukaudessa. Lahti sijoittuu vertailussa 13. ja sen vastaava kustannus on vajaat 4 euroa neliöltä. Erityisesti vesi, jätevesi ja jätehuoltomaksut nostavat Heinolan kustannuksia. Viime vuonna Heinola oli vertailussa 6. Kaksi lahtelaista miestä tuomittiin Mukkulan ja Nastolan ammuskeluista, jotka olivat toissa vuoden elokuussa. Mukkulassa oli iso poliisioperaatio. Noin 60-vuotias mies ampui pistoolillaan ilmaan ainakin 2 kertaa kerrostalon pihalla Mukkulassa ja vaati 30-vuotiasta miestä poistumaan Lahdesta. Nuorempi mies ampui pihalle kotinsa ikkunasta. 4 päivää myöhemmin välien selvittely jatkui Nastolassa. Nuorempi mies ampui useita laukauksia kohti vanhemman miehen omakotitaloa. Kukaan ei loukkaantunut ammuskeluissa. Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi miehet ampuma-aserikoksesta ja varomattomasta käsittelystä 1,5 vuoden vankeuteen. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä drooneja. Syyttäjän mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja keskusrikospoliisi epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen. Teknojätti Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Tiedotteessa kerrotaan, että kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Google kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027 ja 2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa.
2: Radiovoiman sää.
3: Pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa enimmäkseen pilvistä säätä ja tosiaan monin paikoin sateita tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila 8-14, etelässä ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Otetaan pian yhteyksiä lätkäveijari Iiro Sorsaan. Tänään tosiaan pelipäivä. Liiga jatkuu, jääkiekon SM-liiga jatkuu. Peli kans Kalpa, Kiekko Espoo KK, Lukko Jyppi. Muun muassa tällaisia matseja tänään. Lätkähosti Hämeen alueelta Iiro Sorsa pian mukana tässä lähetyksessä. Myöhemmin tänään parin tunnin kuluttua 4 jälkeen iltapäivän vieras Heta Vihervirta Vuontelo on äänessä tässä lähetyksessä. Hän on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja ja me fiilistellään yrittäjäpäiviä, jotka on tulossa Lahteen. Muutaman vuoden breikin jälkeen lokakuun puolivälissä on tämmöiset kokoontumisajot kuin yrittäjäpäivät Suomen Lahdessa. Ylihuomenna perjantaina ensimmäinen lippupaketti jaossa John Smith Rock Frozen -festareille marraskuun lopussa Jyväskylän paviljongissa. Tämmöiset rockifestarit keskellä synkintä vuoden aikaa. Europe, Beast in Black, Battle Beast ja monia muita esiintyy John Smith Rock Frozen -festareilla. Ja sä voit voittaa radion nettisivuilta lipun itsellesi ja myös kaverillesi.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä suora puhelinyhteys jääkiekko-hostiin Iiro Sorsaan. Vai onko? Iiro.
1: Kyllä kai, jos tää kuuluu.
0: Kuuluu.
1: Tien päällä tällä hetkellä. Se on aina vähän, että miten nämä yhteydet toimii nykypäivänä 2026. Ja ei aina yhteydet toimi, mutta nyt näyttää pelaamassa.
0: Kyllähän tämä puhelin toimii. Vallan hyvin. Ja sulla oli jotain tämmöistä salaista tietoakin, että jos on sadepäivä ja sadepisaroita, niin linja voi olla vähän heikompi, vai?
1: No joo, kyllähän se vaikuttaa, kun on nytkin sataa kaatamalla melkein vettä täällä näin, niin se saattaa vähän heikentää noita operaattorilinjoja. No ei oikeasti, mutta kyllä mä aina välillä, kun nämä autoreissut on semmoisia, että tykkää yksinäisyydestä ja tykkää vaikka kuunnella musiikkia, niin välillä mä oon pohtinut sitä, että pitäisikö vaan vuorata koko auto alumiinilla ja tässä foliokupla tästä näin, että ei kukaan saa mitään yhteyksiä, mutta toistaiseksi ollaan menty ilman.
0: Niin, että auto sulla on vielä ilmaista folioa, mutta onhan sulla se foliohattu nyt kuitenkin tiukasti päässä just tällä hetkellä.
1: Foliohattu ja folioboxerit, joo.
0: Sama täällä, mulla on vielä tuplaboxerit varmuuden vuoksi. Se on hyvä.
1: Niin se on se hännä.
0: Hännän?
1: Foliosta, kun boksereita, mä koiran hännä.
0: Siis takapuolelle vai etupuolelle? Yleensä no, häntä on takapuolella. Niin. Älä kerro enempää, Iiro. Sä oot siis ajelemassa Lahteen, pelikans pelaa Vemasto Areenalla tänään ja monta muutakin matsia. Matsia on luvassa, voidaan noista jääkiekkohommista puhua myöhemmin tänään vielä lisää, mutta mitä Iiro muuten kuuluu? Mitä mies?
1: No ei tässä ihan hyvää, nautin tämmöistä arjesta nyt, kun taas rutiinit palas, että pari-kolme kertaa pääsee hallille tai muuten sitten tekemään lätkähommia ja totta kai myös seuraamaan jääkiekkoa paljon muuten, niin tavallaan tietää siitä, että syksy on taas tullut ja totta kai arki rullaa kotona tuttuun tapaan, kun pieniä lapsia on siellä, niin meillähän on jo sairastettu vatsataudit ja kaikki muut taudit tässä näin pois alta, että turvallisin mielin kohti joulua.
0: No niin, eli siis onko se tämä, kun niin kun syksy koittaa ja niin kun koulut alkaa, niin eikö silloin tule aina, että rupeaa flunssat ja vatsataudit ja kaikki muutkin taudit sitten pyörii, jos on päiväkoti-ikäisiä ja kouluikäisiä lapsia, niin onko se siis tämä rumba?
1: Se on nimenomaan tämä rumba just, jos toistaiseksi itse on selvinnyt niin kuin ilman osumaa, nyt kun pitää koputtaa päätä eli puuta, mutta kyllä niin kuin kaikki muut oikeastaan taloudessa on kaiken mahdollisen jo sairastunut, ainoastaan norovirus puuttuu vielä.
0: Muuten on värisuora niin kuin valmiina. Hei, mä tiedän, Iiro, mikä sua on säästänyt näitä taudeilta tähän mennessä.
1: Se on varmaan se foliohattu.
0: Nimenomaan, eikä pelkästään se hattu, vaan myös ne folioboxerit ja nimenomaan sitten se häntä. Se häntä on tärkeä.
1: Kyllä, se on tärkeä. Se on, ei tule mikään pöpölä niin kuin 20 senttiä lähemmäs.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Lahtelaislähtöinen supertähti Beem. Polvet edellä puimuriin. Aivan pian ensimmäinen tämän päivän paikallinen ohjelmapala luvassa. Muun muassa Halo Helsinkiä ehditään kuunnella ennen sitä. Halo Helsingin biisi on Reivi Luola.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
4: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
5: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
6: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
4: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Cherry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NB Pesula ja korjaus.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Siinä jytisi Chris Cab, Liar Liar. Meidän kuulija uteli, että mikähän biisi jytäs tuossa noin puoli tuntia sitten, kun rokkas niin hyvin. No jos se oli se biisi, mikä tuli ennen kello 14 uutisia, niin se oli kotimainen rockibändi The 69 Eyes ja California-niminen biisi. Eli Ögat lempinimellä operoiva The 69 Eyes. Se varmasti oli, mitä tarkoitettiin. Jytisytetään Tannerta Halo Helsingillä ennen paikallista asiaa tosiaan Reivi Luola kappaleen pariin vielä hetkeksi.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Tänään julkaistu tuore ESS-viikko on minulla täällä studiossa nettiversiona auki klikkailtamana ja sitten se on täällä myöskin perinteisenä paperilehtenä. Tämä on aina jännittävää, kun paperilehden saa käsiin. ESS-viikon toimittaja Kaisa Korkeamäki, tervetuloa mukaan Radiovoiman taajuuksille.
2: Kiitoksia oikein paljon, heippa vaan kaikille.
1: Tämä teidän lehtihän näin aina keskiviikkoisin ilmestyy ja sen tietää kyllä varmasti suurin osa meidän alueemme ihmisistä. Ja sitä aina kovasti odotella, että mitä kaikkea mielenkiintoista sieltä löytyy. Mutta mitäs Kaisa tapahtuu tälle julkaisua edeltävinä päivinä? Onko ne pari viimeistä päivää aina kaikista niin kuin hoppuisimmat vai onko kaikki aina ajoissa valmiina?
2: Erittäin hyvä kysymys. Sanotaan näin, että aika sellaista mukavaa pikkuhärdelliä sen ympärillä on. Tietysti kun meillä on aina paino deadline, että täytyy saada kaikki sivut aina tiettyyn hetkeen ja kellonlyömään mennessä ikään kuin meidän taittotiimin kanssa yhteistyössä. Tuonne puhutaan pelleistä, missä ikään kuin sitten painetaan lehti, niin jotta ne saadaan sinne, niin meidän täytyy käytännössä olla sitten jo maanantaina hyvissä ajoin homma

0: on pilkettä omaava. Tämä on myös sellainen sopiva rosonen, että tästä niin kuin loistaa poissaolollaan kenties sellainen niin kuin liiallinen virallisuus. Että meidän aiheet on hyvin sellaisia kaupungin sykkeen sisältä haettuja ja kenties sellaisia, mitä ei välttämättä ihan jokainen huomaakaan. Että ikään kuin meidän tehtävä on poimia ne sellaiset kaupungin sykkeestä aiheet, jotka tavallaan totta kai puhuttavat, mutta myös jotka luovat tunnetta. Ikään kuin, että nämä on sellaisia niin kuin hyvän mielen aiheita pitkälti, mitä meillä on. Ja nimenomaan, että meillä tämä on suunnattu pääsääntöisesti totta kai niin kuin julkaisualueet, kun on Lahti, Hollola, Nastola, Orimattila, Asikkala, niin se, niin kuin niiden seudun ihmisille, ja tietysti nettilehteenhän pääsee lukemaan ihan kuka tahansa Päijät-Hämeessä ja pitkin Suomea, mutta kaupunkimedia.
1: Mm. Hei, ja kuulostaa siltä, että me ollaan ihan sisarmedioita. Meitä kiinnostaa olla ja vähän eri muodossa vaan tuodaan näitä rososia, hyvän mielen juttuja, kiinnostavia, välillä kyllä sitten vähän aika jännittäviäkin juttuja esille.
0: Oletko
1: huomannut, Kaisa, että mikä teidän lukijoita, niin minkälaiset aiheet yleensä kiinnostaa kaikista eniten?
0: No nyt itse asiassa viime aikoina, kun ollaan pikkasen analytiikkaa tuossa silmäilty ja katseltu muun muassa somelukuja, niin lähti vetämään hirvittävän hyvin tuossa, oliko viikko sitten vai oliko siitä jo 2 viikkoa, tässä menee ihan aiheet sekaisin, kun niitä niin paljon tekee ja julkaistaan, mutta siis Nastolan kukkastiestä, siellä on ollut remontti uusien kuntoportaiden myötä, niin se juttu lähti somessa varsinkin aiheuttaa paljonkin keskustelua. Ja sai paljon huomiota osakseen, että siellä mielipiteet vaihteli paljonkin, että onko nämä liikennejärjestelyt ja muutokset nyt hyviä vai onko ne huonoja vai jotain siltä väliltä kenties. Niin se oli semmoinen, mikä nousi ja nosti keskustelua. Samaten muuan kolumni, jossa puhuttiin Vääksyn ja Lahden välisestä VT24 tiepätkästä, niin se oli myös semmoinen keskustelua aiheuttanut. Sai hyvää kuhinaa aikaiseksi.
1: Sitä ei aina ennakkoon tiedäkään siellä tekijäpuolella, että mikä on se semmoinen juttu, mikä sitä nostetta tulee saamaan. Ja sitä on kiva yllättyä itsekin.
2: Radiovoima. Kuulostaa tältä.

Hyvää keskiviikkoiltapäivää Puolen Suomen radiosta ja Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Paikallista asiaa tarjolla lisää tässä ohjelmassa vielä kello 15.30 ja 16.30. Nyt otetaan aikamoinen toivebiisi, kun on semmoinen taideteos. Jos sanoo, että biisi, niin se on vähättelyä. Tämä on kyllä teos isolla T-kirjaimella tämä seuraava laulu. Kappaleitakin pystyy tosiaan toivomaan 0406195939. Kuulijamme Pertti lähestyi tämmöisellä viestillä, että toiveena olisi Dire Straits ja Private Investigations. On vaan niin hieno biisi. Täältä radiokuuluttaja yhtyy tähän mielipiteeseen kyllä täältä studiosta. Hieno on laulu ja mittaakin on sillä ihan kiitettävästi. Mutta biisi kyllä palkitsee vielä siellä loppupuolellakin ja muuttuu vielä aika lailla. Toivekamaa, Dire Straits, Private Investigations.

It's a mystery to me.

whiskey and a new set of eyes blinds on the window.

0: kylmikset. Huhhuh. Mahtava biisi. Dire Straits, Private Investigations. Kiitos tästäkin toiveesta meidän kuulijalle. Pertti halusi Dire Straitsia soimaan ja hyvä niin. Tota kelpas fiilistellä hetkonen tuota kappaletta ja sehän oli taas tollaista musaa, mitä harvemmin radiossa kuullaan.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.
2: Järvihämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvihämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
3: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni, Pesuparoni.
4: Pesuparoni, Pesuparoni, Pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
6: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
7: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
6: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
7: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosalixomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
10: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festari kesä. Automatka ilman väärän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana kesän

Roxette ja Joy Ride. Pinkin Please Don't Leave Me soi kohta ja kello 15 uutisia on luvassa aivan pian. Uutisten jälkeen fiilistellään muun muassa lisää toivemusiikkia ja kuunnellaan totta kai tämän päivän Puolen Suomen biisi. Ja meillähän on Puolen Suomen biisi-ohjelma osiossa käynnissä Poikabändi viikko.

0: Uutisista hyvää päivää. Heinola on Kiinteistöliiton tuoreen selvityksen mukaan Suomen kolmanneksi kallein kaupunki asumiskustannuksiltaan Helsingin ja Järvenpään jälkeen. Heinolassa asumisen kulut ovat noin 4,15 euroa neliöltä kuukaudessa. Lahti sijoittuu vertailussa 13. ja sen vastaava kustannus on vajaat 4 euroa neliöltä. Erityisesti vesi, jätevesi ja jätehuoltomaksut nostavat Heinolan kustannuksia. Viime vuonna Heinola oli vertailussa 6. Kaksi lahtelaista miestä tuomittiin Mukkulan ja Nastolan ammuskeluista, jotka olivat toissa vuoden elokuussa. Mukkulassa oli iso poliisioperaatio. Noin 60-vuotias mies ampui pistoolillaan ilmaan ainakin 2 kertaa kerrostalon pihalla Mukkulassa ja vaati 30-vuotiasta miestä poistumaan Lahdesta. Nuorempi mies ampui pihalle kotinsa ikkunasta. 4 päivää myöhemmin välien selvittely jatkui Nastolassa. Nuorempi mies ampui useita laukauksia kohti vanhemman miehen omakotitaloa. Kukaan ei loukkaantunut ammuskeluissa. Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi miehet ampuma-aserikoksesta ja varomattomasta käsittelystä 1,5 vuoden vankeuteen. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä drooneja. Syyttäjän mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja keskusrikospoliisi epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen. Teknojätti Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Tiedotteessa kerrotaan, että kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Google kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027 ja 2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa.
1: Radiovoiman sää.
2: Pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa enimmäkseen pilvistä säätä ja tosiaan monin paikoin sateita tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila 8-14, etelässä ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja tänään keskiviikkona myös pelipäivä. Muun muassa Pelikans Kalpa ja Lukko Jyppi luvassa tänään. Ja no, kyllä meidän alueella KK-meiningitkin kiinnostaa. Kiekko Espoo KK pelataan myös tänään 18.30. Ja se tarkoittaa sitä, että ennakkostudiolähetykset käynnistyvät tuntia aikaisemmin 5:30 aikoihin, niin osa lähetyksestä hyppää sitten lätkämeininkeihin kello 17.30 tänään. Iltapäivällä puhutaan myöhemmin noin tunnin kuluttua yrittäjäpäivistä ja yrittämisestä ylipäätään. Meillä on tämän iltapäivän asiantuntija vieraana Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo, ja puhutaan Lahden yrittäjäpäivistä. Lokakuun puolivälissä koittaa tämmöinen kaksipäiväinen tapahtuma, ja se on hieno juttu, että Lahti saa hostata valtakunnallisia yrittäjäpäiviä nyt sitten tänä vuonna. Toivemusiikin pariin seuraavaksi ennen Puolen Suomen biisiä. Tosiaan hetkosen kuluttua kuunnellaan jotain ikonista poikabändiä, ja mä voin sen verran sanoa, että sinivalkoista poikabändiä nautitaan tänään. Mutta otetaan Jaanan toive tässä ainakin vielä ennen Puolen Suomen biisiä. Mamma tarvitsisi koko vartalo jumppaa. Artistin nimeltä Inna biisi Hot olisi toivekappaleena Jaanalla. Diskomusiikkia, joka vie mennessään, vaikka biisi ei sanotukseltaan ole kovin syvällinen. Se saa kuitenkin jäsenliikkuvuutta aikaiseksi. Eipä ehdi miettimään tuota puuttuvaa lyriikkaneroottakaan. Jaana toivoi tosiaan Innan kappaletta Hot, ja tämäkin toive pulpahti WhatsAppiin 0406195939.
0: Studiossa Jani Niva.

Antti Autio Pihkassa. Nyt jatketaan meidän Puolen Suomen biisin poikabändiviikkoa. Me on tämmönen erikoisviikko, että kuunnellaan tähän aikaan aina poikabändien musiikkia. Ja kyllähän nämä poikabändit on aina silloin tällöin olleet mieltyneitä numeroihin. Eikö senkin niminen poikabändi ollut kuin Five? Ja meiltä kotimaasta löytyy sitten XL5, sen niminen poppoo. Jos poikabändeistä puhutaan, niin eihän me XL5 voida ohittaa, ja Kaunis peto nimistä biisiä. Joo, XL5:n juhlavuosi, 30 vuotta esikoisalbumin julkaisusta, 96 tuli XL5:n ensi levy, ja comeback-keikkojakin on nyt sitten ollut tänä kesänä. Mutta mielenkiintoinen on ollut tämä XL5:n comeback, vaikka mä sanoin, että poikabändit ovat mieltyneitä numeroihin, niin XL5:ssä on nyt sitten viimeisellä comeback-kierroksella ollut 6 tyyppiä, että XL5 on taipunut 6 hengen bändiksi, niin tämähän on jännä, että vaikka nimi on XL5, niin eihän se nyt sitten velvoita siihen, että kai niitä jäseniä voisi ihan vaikka, jos ihan aletaan hulluttaneen, niin olla sitten vaikka 7 kappaletta, mutta 6 kappaletta oli tämän kesän comeback-keikoilla sitten väkeä. Tämä on ehkä se biisi, mistä XL5 muistetaan, ja Puolen Suomen biisinä tänään siis Kaunis peto.

0: puolen Suomen biisinä tänään poikabändi viikolla. Kotimaista osaamista XL5, kaunis peto. Eihän se huono laulu ollut, ei missään nimessä. Törkeen kova biisi, jos näin voi tunnustaa nyt kaikkien näiden vuosien jälkeen. XL5, kaunis peto. Jannika B-musiikkia, PMMPtä ja sitten tarjolla paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Petoveks.
4: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
3: Onko sulla laturia?
4: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
5: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
3: Hei, tää menee kalenteriin.
6: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
7: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
6: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
7: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
6: No jep.
8: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
9: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
10: Mä niin tahdon uuden keittiön.
11: Ihmekäs tuo! HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
12: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
13: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
14: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Jannika B., älä rakasta mun rakasta. Seuraavaksi on luvassa juttua sinun omilta kotinurkilta, eli sieltä sun omalta alueelta. Paikallista juttua, 3:30 paikallinen setti luvassa. Ennen sitä PMMP ja henkilökohtaisesti.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: ESS-viikko ilmestyy aina keskiviikkoisin ja tällä hetkellä jutellaan toimittaja Kaisa Korkeamäen kanssa.
2: Aidosti paikallinen.
1: Mennään tähän tänään julkaistuun lehteen. Minkälaisia nostoja sinä tahtoisit tehdä täältä ja mitä esimerkiksi sun työstämiä artikkeleita täältä löytyy?
3: No, meillä on etusivulla tämän vuoden juuri uunituore valittu Miss Lahti. Hän on tällainen Natalia Sundvall, joka on siis taiteilija persoona jo aivan sielultansa ja muotimaailmassa vaikuttava henkilö. Siis häntä jopa oli tuomaristossa kerrottu verrattaneen tähän renessanssimaalaukseen Veenuksen syntymä. Niin ei mikään niinku ihan pienin kehu nimittäin se.
1: Ai, siis aivan hurmaava tämä Natalia oli, kävi täällä meillekin Radiovoiman studiossa juttelemassa ja saa ehkä sekin podcast jostain vaiheessa tällä just viikolla esille. Mutta joo, jos sinäkin tapasit hänet, niin voin kuvitella tuntemukset. Oli aika häkellyttävä persoona.
3: Eikö näin? Hyvin, niin kuin hän kuvasi itsekin, että hän ei ole ehkä se perinteisin missi, niin siinä hän on kyllä niin kuin täysin oikeassa, että aivan vallottava persoona.
1: Ja jos mä tässä katson itseni ihan otsikkotasolla, täältä löytyy sulta harvinaistuvan soittotaidon opiskelijat ja muita muidenkin näitä hei kiinnostavia soilikaivosojan. Pitsajuuri muuttaa kellarista kasarmille, sitten katsotaan tuosta vielä hei urheilua, Onni Käyhkö sai Vääksystä hyvät eväät liikaan. Ja mikä pysäytti mut täällä nämä lukijan kuvat? Onpas hienoja
3: niin
1: kuvia.
3: Eikö ookin? Musta on hirveän sympaattista, tiedätkö? Että meillä tavallaan me halutaan vaikuttaa tai olla, niin kuin, olla kontaktissa lukijoittemme kanssa. Muun muassa tällä tavalla, että aina kun vaan suinkin mahdollista, niin lehdessä pyritään järjestää palstatilaa lukijoiden lähettämille erilaisille kuville. Musta on aivan ihanaa siis katsoa, miten taitavia ihmisiä. Ja ei tarvi olla edes taitavakaan, että kunhan on niin kuin ihanaa fiilistelykuvaa. Mutta ne on kyllä minun mielestä todella taitavia otoksia monet, mitä me saadaan. Niin kiitos vaan jokaiselle niitä lähettäneelle.
1: Niitä voi sitten edelleenkin ilmeisimmin pistää. Ja hei, minkälaista palautetta? Nyt voidaan sanoa, että uudistunut lehti on vakiinnuttanut asemansa täällä. Niin minkälaista palautetta ja minkälaista vuorovaikutusta lukijoiden kanssa nyt näiden esimerkiksi lukijoiden kuvien lisäksi teillä on ollut?
3: No, meillä on viikoittain julkaistaan mielipiteitä tietysti aina liuta lehdessä. Ja sekin on minusta aivan mainiota, että miten lukijat ja paikalliset päättäjät ja paikalliset ihmiset, jotka haluavat vaikuttaa asioihin, ovat löytäneet meidän kanavan tehdä se. Eli meille voi siis kirjoittaa ihan aiheesta kuin aiheesta. Noin 3000 merkkiä maksimissaan saisi olla mitta, kun kirjoitat oman mielipiteesi, mikä olisi semmoinen, mistä sä haluat sanoa ja kertoa oman näkemyksesi. Ja minusta on hienoa, että meidän mielipiteissäni on otettu nimenomaan kantaa moniin tämmöisiin paikallisaiheisiin. Niin kuin esimerkiksi nyt on ollut tästä niin kuin Hollolaan suunnitellusta kierrätyspuistosta, niin se on esimerkiksi ollut sellainen, että on niin useampi teksti saatu lukea meidän mielipiteistä.
1: Mistä kautta niitä nyt sitten voi laittaa ja mistä kautta voi kysyä lisää? Saako sulle laittaa, kun sä oot niin helposti lähestyttävä tyyppi, niin vaikka sähköpostia?
3: Joo, sähköpostia totta kai aina voi laittaa. Meillä on myös tällainen, nyt tulee, kuulkaas kaikki kuulijat, tällainen, tämä on aina hyvä, kun aletaan luettelemaan numeroita tai sähköpostiosoitteita. No, ne varmaan jää tosi hyvin mieleen.
1: Joo. Katsotaan jääkö.
3: Se on siis tämmöinen kuin ESS-viikko. toimitus@media.fi, niin sinne voi laitella mielipiteitä.
1: Mä voin sanoa, että kaisa.korkeamäki@media.fi toimii myöskin. Hei, sanohan vielä, ennen kuin pidetään pieni tuommoinen hengähdystauko ja jatketaan vielä ESS-viikon toimittaja Kaisa Korkeamäen kanssa kohta, mutta onko sun mielestä nyt tämän uudistuneen lehden tekemisessä tullut vastaan jotain yllätyksiä matkan varrella?

0: taittoaika syystä tai toisesta, on esimerkiksi joku pääsiäinen tai vastaava ollut, niin silloinhan taittoaikataulut monesti vähän muuttuu ja se tarkoittaa, että se aikaistuu. Eli se tarkoittaa, että mennään vähän silleen
1: hyrmmin. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ja puolen Suomen iltapäivälähetyksessä otetaan nyt yhteys toistamiseen tänään lätkähostiin Iiro häntä, mutta etupuolella sorsaan. Iltapäivää Iiro.
1: Ei kun se oli takapuolella, mutta oikein hyvä iltapäivä.
0: Mitä mä sanoin?
1: Sanoit etupuolella, mutta...
0: Okei, okay, puoli vaihtui nyt jo.
1: Joo, se on, mä oon tämmönen takin kääntäjä.
0: Hännän kääntäjä. Se on tämmönen hännän kääntäjä, ei mikään silmän kääntäjä. Häntä vaihtaa puolta heti kun silmä välttää, niin tota...
1: Saman tien.
0: Häntä vilahtaa, mutta se ei ole häntä, mikä viuhuu tänään Jääkiekon SM-liigan uudistuneella superkaudella. Tänään on pelejä luvassa tosi paljon ja meidänkin kuuluvuusalueella pelataan useammassakin paikassa. Mitä Iiro odotettavissa tänään keskiviikkoiltana?
1: Joo, keskiviikkoillan pelit. Tänään pelataan 6 peliä. Lahdesta tulee puolen Suomen kuulijoille 2 eri lähetystä, kun Savon alueelle tulee Kalpan lähetys ja sitten taas Radio Voimalle tulee Pelin kanssa. Niin

0: tänään peli kanssa Kalpa. Vemasto-areenalla 18.30 alkaen, totta kai se kiinnostaa meitä eritoten. Ja sitten toi Lukko Jypille kauden toinen peli tänään vieraissa. Lukko otti vakuuttaman voiton jokereita vastaan tuossa viikonloppuna, ja nyt sitten Jyppi lähtee sinne niin haastamaan Lukkoa toinen peli kaudella. Niin erittäin mielenkiintoinen keskiviikko lätkän osalta. En lähde nyt kaikkia muita pelejä nyt tässä kohtaa niin selailemaan, mutta
1: niitä on sen verran paljon. Joo.
0: Joo, niitä on kuusi tosiaan, mutta ässät jokerit tänään erittäin mielenkiintoinen, vaikka meidän kuuluvuusalueella kuitenkaan, niin siinä määrin, että jokerit tuli uutena joukkueena taas, uusi vanhana joukkueena liikaa ja kaksi tappiota alla sillä tähtisikermällä, ja tänään sitten Porissa, miten tapahtuu, Pori on vaikea paikka jokereille pelata, niin se voi olla kuule, Jani, niin, että tänään vaihtuu tai huomenna vaihtuu jokereiden päävalmentaja, jos sieltä tappio tulee. Ikkuilija, jos alkaa niitäkin petraamaan.

0: White Flag siinä Didolta puolen Suomen iltapäivälähetyksessä ja lätkähosti Hämeen alueelta Iiro Sorsa oli äskettäin vierailevana tähtenä tässä lähetyksessä ja lätkäilta tänään. Osa lähetyksistä siirtyy kello 17.30 jääkiekon pariin. Lätkäiltaa fiilistelee myös nimimerkki kuuntelija meidän WhatsAppissa. Kuuntelijalla olisi harvinaisempi biisi toive. Viesti WhatsAppiin kuuluu näin. Kyseessä olevassa yhtyeessä on soittanut Michael Monroe saksofonia, Andy McCoy ja Esa Pulliainen kitaraa, Kaija K. taustalaulajana useillakin kappaleilla ja bändi tuli kuuluisaksi vuonna 1979 biisillä Säpinää. Mistä yhtyeestä on kysymys? No, nimimerkki kuuntelija heittää myös vastauksenkin tässä viestissään. Kyseessä on Maukka perusjätkä ja biisi toiveena kappaleen nimeltä Vaatteet. Vaatteet on mun aatteet. Kuuntelija päättää viestinsä näin, että kiitos ja ei kun volyymit kaakkoon. Näin me tehdään. Maukka perusjätkä, Vaatteet on mun aatteet.
1: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
2: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevä merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilu? Että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Semmoista tiukkaa rytinää ja kovaa ajoa. Se oli toivemusiikkia. Maukka perusjätkä. Vaatteet on mun aatteet. Tämmöinen nimimerkki kuin Kuuntelija laittoi viestiä studioon ja halusi kuulla tommosen vähemmän kuulun biisin, mitä ei nyt ole puhki soitettu viime aikoina, ei edes täällä puolen Suomen radiossa. WhatsApp-yhteys 0406195939. Tässä on käynyt semmoinen iloinen juttu, että Lahti saa hostata nyt lokakuussa valtakunnallisia yrittäjäpäiviä. Me puhutaan näistä yrittäjäpäivistä, millainen tapahtuma se on. Puhutaan yrittämisestä tänään kans. Iltapäivän vieras on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Jane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
1: Hei, se on lämpökontti.
0: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
1: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
0: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
1: Juurikin näin.
2: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. lampojokeri.fi/lampokontti.
3: Petovex.
4: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
3: Onko sulla laturia?
4: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
5: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
6: Hei, tää menee kalenteriin.
7: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
8: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
9: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.

0: Uutisista hyvää päivää. Hämeen poliisille on tehty lahtelaistubettaja Dani Söderblomista kymmenkunta rikosilmoitusta. Nyt niistä ainakin yksi on edennyt syyteharkintaan. Kotkamies nimellä esiintyvää miestä epäillään vartioimisliikerikkomuksesta. Helsingin Sanomien mukaan tubettaja on pukeutunut useita kertoja vartijaksi. Jos vartijana esiintyy oikeudettomasti, voi syyllistyä vartioimisliikerikkomukseen. Suurimmasta osasta rikosilmoituksista on tehty päätös, ettei ole syytä epäillä rikosta, Hämeen poliisissa operatiivisen tutkintayksikön johtajana toimiva rikosylikomisario Riku Vihtilä kertoo. Hän lisää, että jonkun tapauksen käsittely on vielä kesken. Syyskuun alussa tietosuojavaltuutetun toimisto kertoi pyytäneensä Dani Söderblomilta selvitystä siitä, onko julkaisutoiminnassa noudatettu tietosuojalainsäädäntöä. Heinola on Kiinteistöliiton tuoreen selvityksen mukaan Suomen kolmanneksi kallein kaupunki asumiskustannuksiltaan Helsingin ja Järvenpään jälkeen. Heinolassa asumisen kulut ovat noin 4,15 euroa neliöltä kuukaudessa. Lahti sijoittuu vertailussa 13. ja sen vastaava kustannus on vajaat 4 euroa neliöltä. Erityisesti vesi, jätevesi ja jätehuoltomaksut nostavat Heinolan kustannuksia. Viime vuonna Heinola oli vertailussa 6. Suomeen keväällä tulleet ja maahan pudonneet ilma-alukset, eli droonit, olivat lähtöisin Ukrainasta, vahvistui keskusrikospoliisin ja rajavartiolaitoksen esitutkinnoissa. Esitutkintojen tietojen perusteella droonit olivat osa Ukrainan vastatoimia, jotka johtuivat Venäjän hyökkäyssodasta. Suomen maaperältä löytyi keväällä 4 droonia. Niistä yksi löytyi huhtikuussa Päijät-Hämeestä Iitistä. KRP:n ja Rajavartiolaitoksen mukaan tutkinnassa saadun selvityksen perusteella ilma-aluksia ei ollut kohdennettu Suomeen, vaan niiden harhautumiseen vaikuttivat voimakas GNSS-häirintä Suomenlahden itäosissa sekä vallinneet sääolosuhteet. Serbian presidentti Aleksandar Vučić on hajottanut maan parlamentin ja määrännyt maahan ennenaikaiset vaalit. Ne pidetään ensi kuun lopussa. Vaalit olisi normaalin aikataulun mukaan pidetty vasta ensi vuoden joulukuussa. Maassa on kuitenkin ollut jo liki 2 vuoden ajan jatkuvia hallinnon vastaisia mielenosoituksia. Presidentti Vučićin mukaan Serbiassa tarvitaan nyt uudet vaalit, joiden tulos tulee heijastamaan kansan tahtoa.
1: Radiovoiman sää.
2: Pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa enimmäkseen pilvistä säätä ja tosiaan monin paikoin sateita tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila 8-14, etelässä ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa. Tämmöiset teemat valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä tänä vuonna. Ja Lahti hostaa näitä yrittäjäpäiviä lokakuun puolivälissä. Me kuullaan lisää, minkälaiset ovat yrittäjäpäivät Lahdessa vuonna 2026. Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo hetken kuluttua äänessä. Hän on siis iltapäivän haastateltava. Mutta yksi toivelaulu tähän väliin. WhatsApp-yhteys 0406195939 toimii. Täältä tuli taas mukavan harvinainen toivekappale, tai ainakin hieman harvinaisempi toivebiisi. Esittäjänä Juise ja Mikko, eli Juise Leskinen ja Mikko Alatalo. Viesti kuuluu näin. Päivää. Voitaisko kuunnella Juisen ja Mikon Klooni heittää veivin? Terveiset lähtisi Kekille, Pekalta ja Lipeltä. Välitetään nämä terveiset lähettäjinä siis Pekka ja Lippe, ja Kekille lähtee terkkuja. Juise ja Mikko, Klooni heittää veivin.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Nyt puhutaan Lahden yrittäjäpäivistä, valtakunnallisista yrittäjäpäivistä. Meillä on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo tässä lähetyksessä mukana. Terve!
1: Terve, terve!
0: Te saitte yrittäjäpäivät Lahteen pitkästä aikaa, onneksi olkoon.
1: Kiitos, tämä on aivan huikea juttu. Odotetaan innolla.
0: No minkälainen tapahtuma yrittäjäpäivistä on tulossa sitten lokakuun puolivälissä?
1: No ihan alkuun, jos pitää yhdellä sanalla sanoa, niin huikea. Eli tosi upea tilaisuus, ja tässähän on pitkät perinteet näillä valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä, mitä järjestetään. Eli jo 47 vuotta on näitä kinkereitä järjestetty eri puolella Suomea, ja näitähän aina haetaan näitä tilaisuuksia omalle alueelle, niin kuin mekin Päijät-Hämeen yrittäjät haki tätä tilaisuutta ja saatiin, ja ollaan siitä todella tyytyväisiä, että tässä on tietysti vielä tosi isot aluetaloudelliset vaikutukset sitten tämän tilaisuuden myötä, ja muutenkin mieletön mahdollisuus näyttää, mitä täällä Päijät-Hämeessä ja Lahdessa oikein osataan.
0: Miksi nyt sitten Lahti? Oliko minkälaisia perusteluja sille, että miksi Lahti nyt valittiin?
1: No Lahtihan nosteessa ja koko Päijät-Häme samaten niin hyvin monella saralla tällä hetkellä. Ja koska näiden päivien teema on, koko näiden kahden päivän teema on uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa, niin tämä sopii jollakin tavalla todella hyvin nyt tällä hetkellä tähän meidän alueeseen. Täällä tapahtuu paljon asioita täällä meidän alueella eri sektoreilla, ja tämä on nähty nyt semmoisena vetovoimaisena alueena, että tänne halutaan tulla. Toki täällä on fasiliteetit kunnossa, tänne on helppo saapua, helppo tulla, täältä löytyy majoitusta, okei, hotellia kaivattaisiin toki vielä keskustaa, mutta ei hätää, meillä on Vierumäellä hyvin majoitusta esimerkkinä, ja meillähän kulkee nämä maksuttomat bussit sitten, jotka liikuttaa ihmisiä. Sillä lailla kaikki elementit on tosi hyvässä kunnossa. Riittävän hyvät perusteet, ja tietysti tämä ei ollut kriittisin syy missään tapauksessa, mutta ihan pakko sanoa, että me vietetään Päijät-Hämeen yrittäjät tänä vuonna 90-vuotisjuhlavuotta, ja tasan 40 vuotta sitten on ollut sama tilanne, eli silloin Päijät-Hämeen yrittäjät juhli 50 toimintavuottaan, ja silloin oli valtakunnalliset yrittäjät päivät täällä Lahdessa ja vielä ihan samassa paikassa.
0: Lahteen on tulossa sitten yrittäjäpäivillä aika paljon tämmöisiä tuttuja kasvoja myös esiintymään.
1: Kyllä.
0: Niin haluaisitko sä nostaa sieltä joitain henkilöitä esiin, että ketä muun muassa yrittäjäpäivillä esiintyy?
1: Meillä on täällä Minna Kauppia, Sipe Santapukkia, Jaana Pelkosta, Juha Sipilää, Atte Jääskeläistä, Mervi Kallio, täällä on Pyysingin Anssi, paikallisia vahvuuksia, ja Iino Pyysingi ovat puhumassa siellä. Meillä on siellä Taivaanranta baarikumppani alueella. Meillä on meidän LUT-yliopistolta Juha-Matti Saksa ja monia muita puhujia. Ja Blueberry Hunters on sitten bändinä siellä.
0: Onko ylipäätään helppo saada ihmisiä houkuteltua mukaan tämmöisille yrittäjäpäiville, vai miten se menee, kun te otatte yhteyttä johonkin Juha Sipilään vaikka, niin lähteekö nämä yleensä helposti mukaan?
1: Kyllä nämä lähtee, eli jos aikataulut vaan antaa myöten, niin tämä on kyllä semmoinen kunnia-asia. Kunnia-asia, että tänne kyllä tullaan mukaan. Ja sitten juhlapuhujakin varmistuu siellä sitten ihan vielä viime metreillä tulee sitten tiedoksi.
0: Hei,
1: kyllä tämä arvostetaan tosi pitkälle. Joo, arvostetaan tosi pitkälle, että kun valtava määrä lähes 1500 yrittäjää ja päättäjää, vaikuttajaa kokoontuu, niin tämä on semmoinen näköalapaikka. Ja voin sanoa, että tunnelma on mitä huikein. Et useilla yrittäjäpäivillä ollut, niin tunnelma on jotain tosi erilaista, mitkä ehkä tyypillisillä tämmöisillä bisnesseminaaripäivissä ja sitten näissä iltajuhlissa on.

0: Von Herzen Brothers, kotimaista veljes rocketi rollia siinä New Day Rising. Aivan kohtoluvassa on paikallista asiaa. Siitä tulee 16:30 tienoilla. Ja iltapäivän haastateltava Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo on äänessä taas paikallisen setin jälkeen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Yksi kausi. Yksi mahdollisuus kirjoittaa historiaa. Liigan superkausi vie liigaa kohti uutta aikakautta. Panokset kasvavat, taistelu kiihtyy ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Ole mukana, kun kiekko putoaa jäähän. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
6: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
5: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
6: Niin kävinkin.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
8: Möysässä.
9: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
2: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Jerry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NP Pesula ja Korja.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: ESS-viikko julkaistaan aina keskiviikkoisin, ja sehän tarkoittaa sitä, että nyt on keskiviikko, ja täällä on mulla studiossakin sekä paperiversio, että myöskin voi ess.fi-osoitteesta käydä kaivamassa ton näköislehden ja lähteä itsekin selailemaan sitä kautta tätä lehteä. ESS-viikon toimittaja Kaisa Korkeamäki on mukana. Tarkoittaako Kaisa sitä, että kun tämän päivän lehti on nyt julkaistu, niin sulla on ensi viikon lehden aiheet jo ideoituna ja juttukeikat sovittuna?
2: Käytännössä juuri näin, eli me eletään sellaista hyvää ennakoitua sykliä tässä jatkuvasti. Nämä on tällaista niin kuin viikkosykleissä elämistä, kun ajatellaan, että kun meillä maanantaina on lehden taittopäivä, eli tämä on ihan mielenkiintoinen fakta varmasti monelle kuulijalle, että kun lehti tulee keskiviikkona, niin se on saatu jo maanantain päätteeksi ikään kuin taittoon. Niin sitten meillä tiistai siinä välissä on semmoinen, että me sovitaan uudet aiheet ja pyöritellään niitä ideariihessä toimituksessa. Ja pallotellaan, että mikä olisi hyvä aihe, ja jokainen tuo omia ideoitansa, ja niistä päätetään. Ja sitten ei muuta kuin vaan keikkoja kohti.
1: Niin se on se.
2: Eli nyt niin, esimerkiksi tänään olen juuri menossa Nastolaan keikalle.
1: Se ideointipäivä oli eilen, ja nyt ihan täydessä touhussa, ja ihana kun sä ennätit tänne radiovoiman taajuuksillekin vähän availemaan sun työtä, ja siitä olisi kiva kuulla vielä vähän lisää. Niin mitäs, onko se semmoinen, että se voi paljastaa jo, että minnekin juttukeikalle sä oot menossa tänään, vai onko se vielä salaisuus?
2: En usko, että tämä salaisuus on, kun tämä on kuitenkin tulossa jo viikon päästä lehteen. Eli siis olen lähdössä Nastolaan tutkimaan tällaisia luontokokeiluja, joita muuan firma on siellä tehnyt. Näitä teki myös Luhdan kiinteistön huitseilla ja Lahden kaupunki, jos mä en nyt ihan väärin muista yksityiskohtia. Mutta siis on tehty tällaisia luontokokeiluja joka tapauksessa Lahden alueella, jolla pyritään lisäämään luonnon monimuotoisuutta ja ennen kaikkea takaamaan sitä. Niin mä lähden selvittämään, että mitä kaikkea tämä tämmöinen tarkoittaa, oliko tämä tällainen kertakokeilu ja onko kenties tätä kokeilua, aiotaanko sitä jatkaa.
1: No niin, sitten siitä nähdään niitä tuloksia ensi viikolla. Minkälaista se sun mielestä on käydä täällä niin kuin omalla kotiseudulla maakunnissa ympäri Päijät-Hämettä näitä juttuja tekemässä?
2: Ennen kaikkea antoisaa ja niin kuin elämää rikastuttavaa. Minusta on jotenkin tässä kaupunkilehtityöskentelyssä, kun pääsee niin aiheesta toiseen tekee juttuja, ja henkilöstä aivan toisenlaiseen henkilöön, niin ei kyllä ole sellaista niin kuin tylsää päivää. Et pääsee kyllä, se on niin kuin loistava kontrasti, kun sä pääset hyppäämään jostain, tiedätkö, aivan sellaisesta niin kuin kuplivasta ja pirskahtelevasta ja säihkyvästä aiheesta, niin sitten yhtäkkiä ollaankin jossain aivan, tiedätkö, toisenlaisessa tunnelmassa, ja onkin esimerkiksi vaikka joku vakava aihe ja joku niin kuin ilmiö, joka onkin harmillinen tai mitä pyritään muuttamaan. Niin sitten se on itselläkin semmoista, että ootas, nyt nämä aivot taas toiselle taajuudelle, niin se on mielenkiintoista kyllä huomata itsestä, että miten se niin kuin toimittajatyö ja se toimittajan rooli siinä missäkin tilanteessa niin kuin toimii.
1: Niin toimittaja joutuu kyllä taipumaan ja pääsee taipumaan erilaisiin rooleihin, ja kaikilla on varmaan omat metodit. Mutta tohdinko kysyä, että mitä sulla juttukeikalla konkreettisesti tapahtuu, niin jutteleksä sä tietyllä tavalla ensin ja lämmittelet siinä haastateltavan kanssa vai miten se niin kuin, mitä siinä tapahtuu, kun se, ennen kuin se juttu saadaan talteen?
2: No hei, tämä on muuten varmaan, tiedätkö, kun sinäkin niin kuin haastattelijana ja ammattilaisena, niin meillä on varmaan, tiedätkö, hyvin, niin kuin sanoit, eri tavat tehdä. Se on myös aika paljon ihmisestä kiinni, niin kuin olet säkin varmaan huomannut, tiedätkö, että jotkuthan lähtee saman tien, että okei, let's go, ja ja siitä joitain tarvii tietenkin vähän sille, että no hei, miten, mikä sun fiilis on, ja jännittääkö, ja ei tarvi jännittää, mutta aika, en tiedä, voiko siinä myös olla se, että kun ei ole kyse radiolähetyksestä, kun mä menen paikalle, niin sekin on jo sellainen, mikä monia rentouttaa, että sitten kun monet on jotenkin silleen, että sä ihan suoraselkäisenä ja ryhtinä, tiedätkö, että voi, etten mä nyt sano mitään väärin, niin se ei haittaa, jos sanoo, koska se ei ole menossa mihinkään radioon suoran lähetyksessä.
1: Hei, Kaisa on myöskin persoonana semmoinen, että ei tarvitse kyllä yhtään muutenkaan jännittää, jos Kaisa ottaa yhteyttä ja kysyy, että tehtäisikö tämmöinen tai tämmöinen juttu.
3: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kotimainen superbändi Rodeo soi Puolen Suomen radiossa. Se oli Kilistellään kyyneleitä. Nyt jatkamme iltapäivän haastateltavan kanssa. Heta Vihervirta-Vuontelo on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja ja me puhutaan valtakunnallisista yrittäjäpäivistä, jotka tulee lokakuussa Lahteen. Otetaan Heta vielä juttua siitä fiiliksestä, siitä tunnelmasta. Että sä voit kertoa nyt vähän lisää siitä, että minkälainen fiilis yrittäjäpäivillä vallitsee.
1: Joo, eli täällähän, niin kuin sanoinkin, että se tunnelma aidosti on niin kuin käsin kosketeltavan upea. Siellä oikeasti yrittäjät, kaiken kokoiset yrittäjät, ihan yksin yrittäjistä isompiin yrityksiin asti, kaikilta mahdollisilta toimialoilta tapaa ja kohtaa toisensa ympäri Suomesta tulevat joka paikasta. Eli se tunnelma on sitä kautta loistava. Siellä tehdään kyllä myös ihan bisnestäkin, eli siellä yrittäjät sopii tapaamisia keskenään, verkostoituvat, hakevat sieltä oikeasti niitä liiketoimintahyötyjä. Ja sitten nämä päivätilaisuudet, mitkä on seminaariosuudet, niin siellä on tämmöisiä tietoiskuja, infoja, puhujia, katsotaan tulevaisuuteen, katsotaan niitä trendejä ja näkymiä, vähän aivotutkimusta ja muuta, mihin tämä tulevaisuus menee. Eli siellä on valtavasti erilaisia mahdollisuuksia kasvattaa myös ihan sitä omaa liiketoimintaa, omaa ajattelua ja tulevaisuuden näkymiä ja saada virikkeitä siihen. Sitten tietysti verkostojen kasvattaminen ja totta kai aivan huikeat juhlat. Et juhlista, jos sanoisin vielä, niin perjantai-iltana on sitten tämmöiset rennomman tyyppiset juhlat, eli teemana on after ski, eli kun ollaan tuossa Hyppyrinmäkien juurella, niin se on tietysti tosi luonteva. Ja voin kertoa, että teema joka vuosi aina vaihtuu. Ja viimeksihän muuten meillä oli 7 vuotta sitten täällä nämä valtakunnalliset yrittäjäpäivät, niin silloin oli myös afterski ja on sovittu, että aina kun ne tulee Lahteen, niin afterski on luonteva teema. Niin yrittäjät kyllä heittäytyy, eli teemasta riippumatta, niin siellä todella tullaan sitten tässä Lahden katukuvassa näkemään afterski-henkeä perjantai-iltana, että todella pukeutumiseen satsataan ja sitten lauantaina on sitten upea kaa.

Gaala. Eli se on sitten tämmöinen iltapukujuhla, jossa sitten on ohjelmaa ja viihdykettä, terkullista ruokaa, juomaa ja sitten julkistetaan ja palkitaan valtakunnalliset vuoden yrittäjät. Niin tämmöinen on tämä kokonaisuus, mutta todellakin rennolla mielellä pystyy osallistumaan, voi tulla ihan omana itsenään, että tietysti gaala on sitten sellainen pukukoodi, että siellä pitäisi miehellä olla puku ja naisella juhla.

0: Iltapäivälähetyksessä soi Halko, maailma pyörii taas ja tarkemmin sanottuna puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Viiden uutisten jälkeen puhutaan lisää Lahden yrittäjäpäivistä, eli siis valtakunnallisista yrittäjäpäivistä, jotka on saatu nyt tänä vuonna Lahteen. Iltapäivän vieras Heta Vihervirta-Vuontelo äänessä taas kello 17 jälkeen. Puhutaan muun muassa siitä, että minkälaisia vaikutuksia yrittäjäpäivillä on Lahdessa ja Hämeessä ylipäätään. Kohta Talk Talk, It's My Life ja Olli Murs, Army of Two-niminen laulu.
1: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
1: Pelikanssien joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
2: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.

Ja ei liene suuren suuri yllätys se, mikä täällä meikäläisen papereissa näkyy, että 5:ltä luvassa on iltapäivä 5:n radiouutiset. Niihin kohtaan.

0: Vanhat viholliset. Uudet sankarit. Keväällä vain parhaat jatkavat. Liigan superkausi on täällä. Kuuntele suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time.
1: Kirpputori Kisälli. Aare aita retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni. Pesuparoni.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-Supermarket Okeroinen.

0: Uutisista hyvää päivää. Hämeen poliisille on tehty lahtelaistubettaja Dani Söderblomista kymmenkunta rikosilmoitusta. Nyt niistä ainakin yksi on edennyt syyteharkintaan. Kotkamies nimellä esiintyvää miestä epäillään vartioimisliikerikkomuksesta. Helsingin Sanomien mukaan tubettaja on pukeutunut useita kertoja vartijaksi. Jos vartijana esiintyy oikeudettomasti, voi syyllistyä vartioimisliikerikkomukseen. Suurimmasta osasta rikosilmoituksista on tehty päätös, ettei ole syytä epäillä rikosta, Hämeen poliisissa operatiivisen tutkintayksikön johtajana toimiva rikosylikomisario Riku Vihtilä kertoo. Hän lisää, että jonkun tapauksen käsittely on vielä kesken. Syyskuun alussa tietosuojavaltuutetun toimisto kertoi pyytäneensä Dani Söderblomilta selvitystä siitä, onko julkaisutoiminnassa noudatettu tietosuojalainsäädäntöä. Heinola on Kiinteistöliiton tuoreen selvityksen mukaan Suomen kolmanneksi kallein kaupunki asumiskustannuksiltaan Helsingin ja Järvenpään jälkeen. Heinolassa asumisen kulut ovat noin 4,15 euroa neliöltä kuukaudessa. Lahti sijoittuu vertailussa 13. ja sen vastaava kustannus on vajaat 4 euroa neliöltä. Erityisesti vesi, jätevesi ja jätehuoltomaksut nostavat Heinolan kustannuksia. Viime vuonna Heinola oli vertailussa 6. Suomeen keväällä tulleet ja maahan pudonneet ilma-alukset, eli droonit, olivat lähtöisin Ukrainasta, vahvistui keskusrikospoliisin ja rajavartiolaitoksen esitutkinnoissa. Esitutkintojen tietojen perusteella droonit olivat osa Ukrainan vastatoimia, jotka johtuivat Venäjän hyökkäyssodasta. Suomen maaperältä löytyi keväällä 4 droonia. Niistä yksi löytyi huhtikuussa Päijät-Hämeestä Iitistä. KRP:n ja Rajavartiolaitoksen mukaan tutkinnassa saadun selvityksen perusteella ilma-aluksia ei ollut kohdennettu Suomeen, vaan niiden harhautumiseen vaikuttivat voimakas GNSS-häirintä Suomenlahden itäosissa sekä vallinneet sääolosuhteet. Serbian presidentti Aleksandar Vučić on hajottanut maan parlamentin ja määrännyt maahan ennenaikaiset vaalit. Ne pidetään ensi kuun lopussa. Vaalit olisi normaalin aikataulun mukaan pidetty vasta ensi vuoden joulukuussa. Maassa on kuitenkin ollut jo liki 2 vuoden ajan jatkuvia hallinnon vastaisia mielenosoituksia. Presidentti Vučićin mukaan Serbiassa tarvitaan nyt uudet vaalit, joiden tulos tulee heijastamaan kansan tahtoa.
1: Radiovoiman sää.
2: Pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa enimmäkseen pilvistä säätä ja tosiaan monin paikoin sateita tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila 8-14, etelässä ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Puolen Suomen iltapäivää.
2: Hyvää keskiviikkoiltaa tai iltapäivää. Kohta puhutaan yrittämisestä ja yritetään napata kiinni semmoiseen aiheeseen, että onko suomalaiset yrittäjät, yritykset, firmat, ihmiset osanneet uudistua. Onko suomalaiset yrittäjät ollut sillä lailla niin kuin rohkeita, että he ovat uskaltaneet mennä eteenpäin? Tämmöiseen kysymykseen vastaamassa on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo hetkosen kuluttua. Totta kai puheenaiheena meillä myös yrittäjäpäivät, jotka tulee lokakuun puolivälin tienoilla Lahteen. Toivemusiikin pariin vielä seuraavaksi. Mahtava, kun olette mukana tämän lähetyksen tekemisessä ja laitatte toivebiisejä tulemaan WhatsAppin kautta 040 619 59 1939. Täällä hehkutetaan Dire Straitsin kappaletta, joka tuli aikaisemmin tänään. Joo, me kuunneltiin Dire Straitsilta vähän semmoista harvinaisempaa kipaletta, Private Investigations nimistä laulua aiemmin. Toiveena meidän kuulijalla olisi The Fabulous Thunderbirds nimistä orkesteria ja Tough Enough. Vanhan liiton rokettirollia, mitä ei radiossa kuule. Oittilasta täältä mökiltä biisiä toivotaan ja loma täällä jatkuu. Hyvää loman jatkoa sinne Oittilaan. The Fabulous Thunderbirds, Tough Enough.
5: Studiossa Jani Nivala.

0: Lomalaiset viettävät keskiviikkoiltapäivää mökillä Oittilassa. Sieltä kajahti toivebiisi The Fabulous Thunderbirds, Tough Enough. Ja nyt jatketaan iltapäivän haastateltavan seurassa. Hän on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Heta Vihervirta-Vuontelo, osaatko sä arvioida tai analysoida jotenkin vielä noita vaikutuksia, että mitä kaikkea tämä aiheuttaa, että yrittäjäpäivät nyt saatiin sitten useiden vuosien tauon jälkeen takaisin Lahteen, niin mitä se niin kuin merkitsee lähialueelle tai Lahdelle, minkälaisia vaikutuksia sillä on?
2: No silloin paljonkin vaikutuksia ja viimeksi kun ne oli silloin 7 vuotta sitten, niin tehtiin myös sitä vaikutusarviointia ja siellä pyörittiin noin 500 000, mitä suoraan niin kuin alueelle, aluetaloudellisesti tulee hyötyä ja rahaa. Ja se tehdään tämä vaikuttamistutkimus sitten taas näiden kinkereiden jälkeen. Eli sehän on, kun hotellit on täynnä, ihmiset tulee tänne, siellä on erilaisia kuljetuspalveluita, majoituspalveluita, tietysti ruokapalveluita. Ja nyt kun meillä on tämä sijainti tässä niin loistava, eli kun meillä on tämä tapahtumapaikka niin lähellä tätä Lahden keskustaa, niin tässähän myös moni kävelee ja liikkuu ja jalkautuu myös ihan tähän keskustaankin. Toki kampauksia otetaan, meikkejä otetaan, eli tämän tyyppistä ja juhlavaatetta ja muuta. Ja meillähän moni, valtaosa tietenkin tulee aina kun juhlat ja tämä seminaaripäivät alkaa perjantaina, mutta kyllä tulee myös merkittävä määrä jo torstaina tänne ihmisiä. Eli siihen yhdistetään erilaisia kokouksia tai tapaamisia tai tilaisuuksia. Osa tulee omien hallitusten kanssa vaikka jo aikaisemmin tai muuta. Eli täällä on jo torstaina katukuvassa näkyy vahvasti valtakunnalliset yrittäjäpäivät.
0: Jokaisen yrittäjän tarina on tietysti erilainen, mutta jos mietitään jotenkin silleen laajasti Suomea, niin onko suomalaiset yrittäjät ollut rohkeita, onko he tehneet innovaatioita ja onko suomalaiset yrittäjät osanneet uudistua tarpeeksi, nyt mä tähän teemaan nappaan kiinni, niin minkälaista analyysiä suomalaisten yrittäjien uudistumisesta?
2: No varmasti on osannut uudistua, sitä porukkaa löytyy paljon, mutta sitten varmasti löytyy myös niitä yrittäjiä, joilla se uudistuminen on jäänyt vähän ehkä lähtötelineisiin monestakin varsin inhimillisestä syystä johtuen. Että siellä voi olla monellakin, jos on vähän pienempi yritys tai toimintaa, niin sä oot yksinkertaisesti niin kädet savessa siellä arjessa kiinni, että aikaa ei välttämättä jää eikä saada priorisoitua sitten siihen kehittämistyöhön ja innovaatio- ja uudistumistyöhön. Että se on sillä lailla varsin ymmärrettävää. Mutta on tosi tärkeää, että niin kuin nähdään koko ajan ympärillä, miten tämä toimintaympäristö ja miten niin kuin ihan täällä meillä. Mutta sitten saati, kun mennään globaaliin, niin tämä muuttuu ja kehittyy ja meidän pitäisi pysyä siinä ajassa kiinni. Ja sitten jos ajatellaan ihan niin kuin asiakaskohderyhmiä, vaikkapa nyt ihan täällä kuluttajapuolella, niin kyllähän tämä uusi polvi, joka tulee, niin asiakkaatkin odottaa erilaisia asioita. Ne on todella valveutuneita ja ovat tietoisia erilaisista asioista, mitkä liittyy vaikka vastuullisuuteen tai muuhun, niin sitä odotetaan myös sitten tietysti sieltä yrityskentästä. Ja kyllä se niinku haastaa siinä, että sun on oltava hereillä koko ajan ja seurattava, mitä tapahtuu, jotta sä pysyt siinä vauhdissa niin sanotusti mukana. Paljon on käyty keskustelua myös siitä, tiedän yrittäjäporukoissa, että kun koko ajan puhutaan siitä, että kasvua tarvitaan, jotta tämä maa nousee täältä ja yrittäjäthän sen tekee. Ja näinhän se on. Mutta tiedän, että on puhuttu myös siitä, että eikö sitten ole riittävän hyvä yrittäjä, jos ei niin kuin tavoittele räjähdysmäistä kasvua, vaan pyörittää sitä omaa liiketoimintaa ihan menestyksellisesti ja pystyy vaikka tarjoamaan muutamalle ihmiselle työpaikan, niin totta kai se on hyvä asia, tietenkin se on. Mutta sitten kun me katsotaan tätä niin kuin kansallisesti isommasta näkökulmasta, niin kyllä se vaan niin on, että meillä on niin raskas ja massiivinen julkinen talous tällä hetkellä, mikä meitä haastaa tässä taloudenpidossa yhteiskunnassa, niin meidän on pakko saada kevennettyä ensinnäkin sitä puolta ja haettua sitä niin sanottua uutta rahaa, mikä tulee sitten yritysten kasvu ja innovaatioiden myötä. Ja siinä halutaan olla tukena ja apuna, koska meillä ihan täällä Lahdessa, mutta toki ympäri Suomea, niin meillä on paljon erilaista verkostoa, millä me pystytään auttamaan ja tukemaan yrityksiä ja yrittäjiä, että päästään parempaan lentoon. Otetaan vaikka pieniä askelia ensin kerrallaan ja lähdetään kehittämään joitakin asioita vaikka palvelumuotoilun kautta tai miten tekoäly saadaan käyttöön. Ja sitten mitä enemmän niitä steppejä tulee eteenpäin, niin sitten siellä lähdetään jo vähän isompiinkin innovaatioihin. Mutta jos ajatellaan täällä meillekin, niin esimerkiksi yhtenä esimerkkinä, niin viljaklusteri aivan kertakaikkisen huikeaa toimintaa ja miten täältä lähdetään vahvistamaan näitä viennin polkuja sitä kautta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Vaeltava aave, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Pikkuhiljaa ennakkostudiolähetykset valtaavat puolen Suomen radion taajuuksia. Jos kuuluvuusalueellasi pelataan lätkää tänään, niin 5:30 maissa ennakkostudiota mahdollisesti kehissä. Lukko Jyppi tänään, Pelicans Kalpa, Kiekko Espoo KK ja pari muutakin matsia. Jääkiekon SM-liiga on käynnistynyt ja otteluita selostetaan täällä puolen Suomen radion kanavilla ja ennakkostudioita kello 17.30 mahdollisesti sinunkin radiostasi tänään. Meidän iltapäivän vieras, hän on yrittämisestä tietävä ihminen, Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo. Otetaan hänet vielä ääneen ja puhutaan yrittäjäpäivistä ihan kohta lisää. Vilma Alinan musiikkia on tarjolla kohta viimeiseen hengen vetoon niminen Chipale.
1: Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset, uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, radiovoima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radiovoima. It's hockey time. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Pelicans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-supermarket Okeroin.

0: Vilma Aalina viimeiseen hengenvetoon. Iltapäivän haastateltavamme on Heta Vihervirta-Vuontelo. Hän toimii Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtajana ja puhutaan vielä yrittäjäpäivistä. Tämmöiset on luvassa noin lokakuun puolivälin tienoilla. Kaksipäiväinen tapahtuma Lahdessa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Otetaan semmoinen ajatusleikki, että nyt yrittäjäpäivät on ohi, me ollaan jo siellä lokakuussa nytte, niin mitä sä Heta Vihervirta-Vuontelo haluat, että kävijä saa yrittäjäpäiviltä, kun hän on siellä päivän tai kaksi ollut käymässä, niin mikä sä haluat, että on fiilis sen jälkeen?
3: No ilman muuta pitää jäädä, että on hyvä fiilis, semmoinen fiilis, että jes, onneksi mä lähdin. Onneksi mä ostin sen lipun ja lähdin sinne. En ollut koskaan ennen ollut, olipa mahtavaa päästä, koska mä oon niin monen ihmisen kanssa jutellut, jotka on tullut ensimmäisen kerran, niin sen jälkeen he tulee sinne joka vuosi, kun he tietää, mistä tässä on kysymys. Mutta ilman muuta reppuun pitää jäädä myös niitä konkreettisia liiketoimintahyötyjä, jotakin vinkkiä siihen omaan bisnekseen, siihen omaan toimintaan, omaan kehittämiseen, että hei, tai omaan hyvinvointiin esimerkiksi, että miten asioita, koska tässä hyvin laajasti käydään erilaisia asioita päivien aikana läpi, mitä sä pystyt sitten itse hyödyntämään, ja totta kai hyviä juhlia ja viihtymistä, ja myös sitä rentoa oloa yrittäjät usein tuppaa tekemään aika kovasti duunia, niin sitten olisi mahdollisuus toisten yrittäjäkollegoiden kanssa nauttia hyvästä ruuasta ja tanssista ja seurasta, niin sehän on ilman muuta tärkeää. Hei, yksi juttu, saanko sanoa vielä, olitko jo lopettelemassa?
0: Anna mennä, Heta.
3: Hei, erittäin tärkeä juttu, minkä haluan nostaa esille. Kuten alussa kerroin, että tällä on pitkä historia tällä tilaisuudella, että ollaan 47 vuotta järjestetty jo ympäri Suomen näitä päiviä, niin ihka ensimmäisen kerran täällä Lahdessa nyt lokakuussa, niin meiltä löytyy täältä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä elinvoimakatu. Sitä ei ole aikaisemmin ollut, ja se tarkoittaa siis sitä, että meillä on siellä, kun siellä on iso kumppanialue, niin kuin jo aikaisemmin mainitsin, että siellä on Terempeli-baari kokoamassa siihen sitten ihmisiä yhteen, niin me olemme kumppanialueen yhteyteen saaneet tällaisen upean elinvoimakadun, jossa meidän paikallisen päijäthämäläisten jokaisesta kunnasta tulee yrityksiä esille, eli niitä, jotka tekee sen elinvoiman tänne meidän alueelle. Eli yrityksiä. Hyvin erilaisia, isompia ja pienempiä. He tulee esille ja kertomaan, että vau, me ollaan täältä Päijät-Hämeestä. Ja sitten ihmiset, jotka tulee ympäri Suomen, niin saavat niinku käydä sitten heitä juttelemaan ja haastelemaan, että erilaisista asioista. Ja sen lisäksi yritykset tekee vahvasti tietysti elinvoimaa, mutta me on haluttu nostaa tähän elinvoimakadulle esille myös semmoiset teemat, mitkä me nähdään vahvana vetovoimatekijöinä. Eli sinne tulee meidän kulttuuripuolen osasta. Eli sinne tulee nimenomaan meidän kaupungin teatteri, sinne tulee Lahden museo.

0: Ladies and gentlemen, it's hockey time.
1: Näinhän se on. It's hockey time. Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää studiossa Sorsan Iiro ja Hämäläisen Arttu. Ja nyt toivotaan, että pelit ja pensselit toimii. Tämä on nyt toinen kotiottelu ja vähän uudistuksia tehty tuonne studiohommeleihin. Niin toivotaan, että kuuluu. Arttu Hämäläinen, oikein mukavaa keskiviikkoa myös sulle.
2: Minä ainakin kuulen oikein hyvin Iiro sinut ja toivotaan, että kuuluu myöskin vastaanottimiin.
1: Mahtavaa. Hei, tänään tosiaan Vemasto-areenalla Pelikans vastaan Kalpa. Molemmat joukkueet pelannut 2 ottelua liigassa. Pelikans voittanut molemmat. Kalpa voittanut Jukurit. Hävinnyt sitten tuossa Kiekko Espoolle lukemin 1-5. Minkälaista pelejä sä otat?
2: No siis sanotaan näille tietysti Kalpaa vastaan perinteisesti, niin ollaan pelattu aika niin kuin silleen tunteikkaita ja tiukkoja pelejä. Ja kyllä varmasti semmoinen tiukka matsi on tulossa tänäänkin, että ei niin kuin kumpikaan joukkue tänään tule helpolla pääsemään. Mä tuossa oikeastaan kauden alla ennakoin vähän niin kuin Kalpalle kohtalaisen vaikeita kautta. Okei, se lähti vähän mollivoittaisesti liikkeelle, mutta aika kliini voitto kuitenkin Jukureista 4-0. Mistä se kertoo sitten, niin kertoo ehkä enemmän Jukureiden heikkoudesta, mutta 4-0 on aina 4-0 ja tyylipuhdas kotivoitto tuolta Niiralasta. Ja nyt on sitten Kalpallakin, kyllä mä väitän, että aika kova testi tänään, että muistaa kuitenkin tuo ensimmäinen kotiottelu, mikä pelattiin Sporttia vastaan viime viikonloppuna, niin ekat niin kuin 1,5 erää täysin dominoitiin ja sitten vielä pistettiin homma vähän tiukaksi, mutta hyvä peli tulee tänään, se on selvä.
1: Tänään tulee mahtava peli. Tänään pelataan tosiaan 5 muutakin ottelua, 6 yhteensä pelataan liigassa. Mielenkiintoinen kierros taas tulossa. Jatkuuko jokereiden taipale SM-liigassa vähän niin kuin ei-ruusuisena?
2: Se on ollut kyllä tahmea startti ja tietysti syytkin siihen on ilmeiset, että kyllä siinä niin kuin tavallaan alakerta vuotaa, että hyökkäyskalustohan tuolla nipulla on niin kuin liigan ehdottomasti top 5 vähintään. Että erikoisella ehkä maalivahti kaksikolla lähdettiin tähän kauteen, vähän yllättävällä valmennuksellakin mun paperissa lähdettiin tähän kauteen. Ja todella vaikea startti heillä, mutta toki nyt pitää muistaa se, että 64 peliä pelataan runkosarjaa, niin Jokerille on helppo naureskella tuolle miljoona jengille, että kovalla rahalla kasattiin joukkue ja lähtenyt tahmeesti ja totta kai niin kuin kaikilla paikkakunnilla se naurattaa hirveästi, mutta en vielä naureskelisi kuitenkaan.
1: Totta kai myöskin Pelikansista puhutaan tänään vähän enempi tuossa 6 jälkeen kohta. Muun muassa Savon Aalloilta tuttu Joonas Puomio, joka vetää Savon Aalloille tuota Itsokin tai Mohjelmaan, niin pääsee myöskin tähän meikäläisen viereen kertoo terveisiä kulmisia Kuopiosta, mutta nopeasti. Pelikansissa paljon puhuttu, huhuttu Patrick Bartosakin myyminen ja se, että onko mies lähdössä. Aika tiukka vastaus tuli Patrikilta.
2: No joo, ja luonnonlapsi vastaa, miten luonnonlapsi vastaa tietysti. Nämä on aina tällaisia spekulointeja. Kiva on aina tietysti ihmiset, kun ei tiedä asioita välttämättä, että mitä niin kuin taustalla osa tietää enemmän, osa tietää vähemmän. Toki nyt tietysti pitää muistaa se, että me ollaan kaikki ihmisiä ja sitten siinä vaiheessa, jos niin kuin tarpeeksi taatelia lyödään pöytään, niin kaikki on myytävänä, mutta eihän Parto ole meiltä nyt tällä hetkellä lähdössä mihinkään ja hän tykkää olla täällä Lahdessa. Nyt on niin kuin sanomattakin selvää, että toivotaan, että Parto meidän loppukauden pelaa. Se on varmasti kaikki meistä toivoa ja toivotaan, että pääsee pelikuntoon nopeasti, että pääsee näyttää tuolla tolppien välissä mitä osaa.
1: Ihan hetken kuluttua tosiaan Joonas Puomio tuolta Savon Aallolta, It's Hockey Timein viera.
0: It's Hockey Time. Seurassasi Arttu Hämäläinen ja Iiro Sorsa.

0: Ja saatiin tuolta Savon aallolta nyt sitten Joonas Puomio mukaan lähetykseen. Tervetuloa.
1: No kiitos, kiitos Iiro oikein paljon. En ole näin korkealla vielä Vemastoreenalla päässyt olemaan täällä ihan ylälehtereellä, kun oma selostuspaikka tuossa parin metrin päässä sijaitsee. Mutta hei, mahtava olla täällä. Kiitos kutsusta.
0: Tervetuloa. Hei, mitä tuolla haluttiin sut ihan tähän lähetykseen kertoa vähän kuulumisia Kuopiosta. Kalpan kausi, se on alkanut silleen, että voitto, tappio, aika selvä tappio, mutta myöskin selvä voitto. Niin miten minkälaiset meitingit Kuopiossa?
1: No, Kuopiosta terveisiä. Tosiaan Kalpalla ihan ok startti tähän kauteen, että hyvä harjoituskausi oli alla, että toi elokuun harjoituspeli oli nousujohteisia ja sitten toi ensimmäinen peli, minkä Kalpa pelasi tuolla Espoossa viikko takaperin vähän reilu, niin ensimmäinen erä oli hyvä, mutta sitten kotijoukkue paransi ja siinä oli kyllä Kalpa ihan helisemässä, että varmaan yksi heikoimmista eristä kyllä moneen vuoteen oikeastaan sotki sen pelin, että se oli jännä, että yhdessä erässä sitten tapahtui tollainen käännös, mutta ja Espoo oli oikeastaan jopa parempi Espoo, mitä oli aikaisemmilta vuosilta nähnyt, että ei mitään heiltäkään pois, mutta joo, heikko eka peli, heikko avaus kauteen, mutta sitten kotiavaus Jukureita vastaan. Okei, ensimmäinen erä vähän jännittelyä, mutta sitten toisessa erässä Konsta Kapasen maali vähän sitten alkoi ohjaamaan peliä ja Konsta teki siihen kaksi maalia siihen otteluun ja 4-0 Kalpa sen voitti, että silleen oli pitikin voittaa tuommoinen ottelu Jukureita vastaan, että siitä jos olisi oikeastaan mikä tahansa kuin 3 pistettä olisi ollut kyllä pettymys ja varmaan joukkueessa se tiedettiin ja tuommoinen helpottava voitto kuitenkin ja nyt tämmöinen yhden pelin viikko yksi Lahden reissu tähän ja sitten mennään perinteikkäälle CHL-tauolle, niin veikkaan, että joukkue on latautunut tuossa maanantaina aika kova treeni, teille vähän kevyempi treeni ja nyt on sitten keltainen valmis aski tänään.
0: Totta kai lahtelaisia kiekkofaneja, kiekkokuluttajia, Elias Vileen. Mm. Hän on nyt tullut Kuopioon tälle kaudelle ja tehnyt myöskin tulosta.
1: Erittäin hyvin on tullut kyllä askiin sisään, että harjoituskaudella teki 4 maalia ja nyt sitten tuossa viime ottelussa Jukureita vastaan teki se 1 maalin. Yhden maalin ja teki kyllä hyvää, että sai nyt sitten maalihanat auki ihan liigassakin. Et avauspelissä jäi vähän varjoihin, mutta tuossa tokassa pelissä niin oikein hyvän pelin pelasi. Et löytänyt hyvää kemiaa kyllä tuossa kolmosketjussa Aleksi Klemetin Teemu Hartikaisen kanssa. Ja joku voi vähän miettiä, että mitä kolmosketjussa Klemetti, Vileen, Hartikainen. No, ehkä nimellinen kolmonen, mutta voisi ihan hyvin olla vaikka Kalpa ykkösketjukin. Että ehkä semmoinen tasaisin kolmikko noista kaikista Kalpa hyökkäysketjuista, mitä tässä on ollut, on toi ketju ollut. Ja Vileen on kyllä tuonut omanlaistuuttaan tuohon semmoisen taitavana sentterinä. Ja kahden suunnankin. Et yllättävän hyvin tehnyt, niin kuin, ei ole semmoinen vaan, että omat pisteet edellä, omat tehot edellä, vaan puolustussuuntaankin tehnyt hyvin velvoitteita ja tykkää kyllä mies olla Kuopiossa, että on ollut tuossa kun harjoituksia käynyt seuraamassa, niin hymyhuulilla on päässyt hyvin kyllä joukkueeseen sisään.
0: Niin Eliaksella oli aika vaikea viime kausi, että kesken kauden sitten kaupattiin Ruotsiin ja sieltä sitten oikeastaan no huhuthan vei häntä Kuopioon jossain kohtaa ennen joulua tiedettiin ja vähän sitten mietittiin itse asiassa Ilin kanssa, mietittiin myöskin Artun kanssa sitä, että kukas sinne nyt hankittiin Kalpaan jossain vaiheessa siinä keväällä, että eikö se tuli ne pari loukkaantumista?
1: Kyllä.
0: Mietittiin sitä, että se siirto Ruotsiin oli tapahtunut justiinsa ennen sitä, kun ne loukkaantumista tuli. Että jos ei tavallaan Ruotsi olisi lähetty, niin olisiko tultu viime kevääksi sitten Kuopioon?
1: Niin, mahdollisesti, että kyllähän siinä Kalpalla se loukkaantumissuma oli semmoinen, mutta ehkä ihan hyvä näin ja nyt sitten saanut puhtaalta pöydältä aloittaa tuossa hyvä reinikesä alla ja tulostakin on tullut.
0: Niin, siinä on ihan kiva varmasti Härskin kanssa pelailla.
1: Hyvä kemia on kyllä löytänyt, että tänään kyllä mielenkiinnolla odotan, että mitä saa aikaiseksi. Ja varmasti hänellä kova lataus. Yritin tuossa eilen uudella, että paljonko on Vileen laittanut rahaa pöydälle tähän peliin, mutta en saanut vastausta mies vaan siihen. Hymähti ja sanoi, että enköhän jonkin verran.
0: Niin ja kyllä siinä varmaan pieni ekstra jännityslataus sitten on kuitenkin, kun tänne Lahteen tulee. Nopeasti vielä kohtataan mainokset ja Teemu Leppänen studioon pelikanssista, mutta Konsta Kapanen totta kai sitten isä ja poika taas tänään täällä Vemasto-areenalla. Konsta on noussut aika johtavaksi pelaajaksi Kuopissa.
1: On noussut ja mennyt paljon eteenpäin, että ehkä niinku eniten vielä kehittynyt pelaaja ja mies on 22-vuotias ja tuntuu, että on ollut jo pidemmän aikaakin liigassa, mutta nyt vielä on löytänyt semmoista malttia noihin maalintekohetkiin, että Jukureit vastaan 2 maalia, molemmat oli kyllä ihan uskomattoman hienoja maaleja, mitä mies teki, että semmoinen viimeistelytehokkuus tullut hänen peliinsä, tietynlainen rauha ja mennyt vielä, jos on ollut nopea pelaaja aikaisemmin, niin vielä ottanut yhden stepin eteenpäin, että voi räjäyttää kyllä pankin tällä kaudella, että kyllä ehdottomasti Kalpan niitä pelaajia, joita kannattaa tänään seurata.
0: Hei, kiitos oikein paljon vierailusta Joonas. Kiva kun kävit Savon aallolta vierailemassa. Sulla on oma lähetys alkaa tuossa reilu vartin päästä, eli sinne sitten Kalpa-fanit voi mennä kuuntelemaan, mutta täällähän te pysytte kuitenkin. Hei!

0: Nyt mainoksia, sen jälkeen Teemulle pänne studioon.
1: Arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
2: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
3: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni, Pesuparoni.
4: Pesuparoni, Pesuparoni, Pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
6: Mä niin tahdon uuden keittiön.
7: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
2: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
0: Radiovoima, it's hockey time. Tänään pelataan peli kanssa Kalpa täällä Vemasto-areenalla. Äsken kävi tosiaan Joonas tuolta Savon aallolta lämmittelemässä vähän penkkiä ja mikrofonia, mutta nyt ollaan sitten peli kanssa. Teemu Leppänen saatu tuttuun tapaan voitetun ottelun jälkeen tänne studioon.
8: Päivää kaikille.
0: Hei Teemu, mites viime viikko? Kausi alkoi siinä ihan mukavasti kahdella voitolla. Minkälaisia ajatuksia kokonaisuudessa tuossa viikosta?
8: No totta kai tosi positiivisia. Pystyttiin pelaamaan pääosin meidän näköisesti jääkiekkoa, että totta kai alussa aina sattuu ja tapahtuu ja kivempi se on tietysti kausi aloittaa myös tuloksellisesti positiivisesti, mutta 62 peliä vielä jäljellä, ei tuudittauduta, että taas tänään pitäisi ottaa härkää sarvista kiinni.
0: Niin, pitkä kausi, niin kuin ollaan puhuttu superkaudeksi, tätä jotkut sanoo, minä en enää halua sitä nimeä käyttää, mutta miten henkilökohtaisella tasolla esimerkiksi muutamat pelaajat, Olli, haluan nostaa esille tietenkin hieno viikko, paljon pisteitä ja aika kiva sisääntulo joukkueeseen.
8: No juu, totta kai viime viikolla löytyi varsinkin siitä kentästä Kumpula-Hämäläinen Olli kentästä hyvää voimaa ja muutkin kentät pelasi hyvin, että pienestä kiinni, että olisi ainakin kokoonpanon merkityllä ykköskentällä olisi muutamaa maalia tilillä, että laajasti kyllä onnistuttiin.
0: Niin, ykköskenttä olinkin tuosta just kysymässä, että ei vielä onnistumisia viime viikolla ylivoimankin kanssa yleensäkin ollut vähän vaikea viikko tuossa, mutta kaikki aikana ja niitä varmasti onnistumisia tulee, koska Kiekko Espoota vastaan maali odottama taisi olla reilu 4,5 siinä pelissä, niin kyllä ne varmasti jossain kohtaa sen ykkösellekin
8: osuu, ja siinä pelissä oli jo useampaa läpiajoa ja muuta, että jos samaan tahtiin rakentaa, niin kyllä jossain vaiheessa se onni kääntyy myös.
0: Niin kuin Lindillä viime kaudella.
8: Hei,
0: miten tuota ihan yleisesti? Kesällä treenattiin kovaa totta kai, ja joukkueen tekeminen vähän mietittiin, että miltä se tulee, koska uusia pelaajia kuitenkin tuli hyvä pohja, niin kuin puhuttiin viime viikolla sun kanssa, niin miten yleisesti sitten taas, oliko tuo viime viikko tavallaan pelillisesti semmoista, mitä te odotitte jo tässä kohtaa niin kuin kautta, vai mitkä on niitä isompia, missä pitää mennä eteenpäin?
8: No totta kai se aina jännittää, että lyhyt 4 viikkoa valmistautuu ja 4 peliä vaan, että siihen nähden niin kuin tosi tyytyväisiä, missä ollaan ja oltiin niin kuin viime viikon suhteessa vastustajien pelillisesti, että varmaan niin kuin isoimmat liittyy meillä just siihen kärsivällisyyteen, että ei lähdetä sitten siinä vaiheessa sekoilemaan, kun ei vaikka niitä onnistumisia tule ja mitä pidemmälle tämä kausi menee, niin kliseisesti valmentajan näkökulmasta, niin kyllähän meidän pitää pystyä siitä tavalla, että mitä me annetaan vastustajalle, niin koko ajan pystyy pitämään tiukemmin ja tiukemmin huolta.
0: Niin ja selvästi tuossa lauantain pelissä Espoossa oltiin menty ainakin siinä kohtaa eteenpäin, että jos täällä nähtiin huono toinen erä, niin siellä se koko peli pysyy tavallaan kasassa sen koko lauantain peli.
8: Kyllä, just näin.
0: No, tänään tosiaan vastassaan Kuopion Kalpa, siellä totta kai tuttuja miehiä, muun muassa viime kauden pelikasnutusta Elias Villeen. Onko siellä merkattu kaveri?
8: No en mä tiedä, onko tässä vaiheessa ketään se enempää merkattu, mutta laatujoukkue tulee vastaan, että kertoo paljon, että heillä on esimerkiksi tuommoinen kolmoskenttä, kun Elementti Villeen Hartikainen heittää tuohon niinku, kentälle, niin laatujoukkue ja monta vuotta tehneet hyvää työtä, niin varmasti tulee, niinku, ja tiedostetaankin etukäteen, että tietyissä asioissa pitää tänään kyllä onnistua tosi hyvin.
0: Niin, toi Kalpan kakkoskenttä, Kapanen, Saarela enää saan. Sekin on aika kova siinä, Konsta Kapanen tuntuu, että on niin kuin pelaajana mennyt paljon eteenpäin. Varmasti myös toi kakkoskenttä. Kaikki kenttä pitää vaan ottaa erittäin tiukasti.
8: Kyllä, juuri näin.
0: No, mitä sitten? Jutellaan nopeasti tästä viikon tauosta. Tänään tosiaan viikon ainoa peli, viikon breikki sitten, niin sanottu CHL-tauko. Mitä mieltä joukkue tästä, tai sinä tästä?
8: No eipä tossa, se nyt on meillä niinku isompaa keskustelua, että se on ollut tiedossa. Totta kai niinku itseä harmittaa, että saadaan tavallaan kausi käyntiin, niin sit niinku tässä vaiheessa huilaillaan viikon verran, että ymmärtää, että on CHL ja siihen on sitouduttu ja ei sit kannata sen enempää niinku mussuttaa, mutta totta kai niinku päästään pelaamaan 3 peliä ja yhtäkkiä huilataan niin sanotusti viikonpäivät, niin tuntuuhan se vähän hassulta.
0: Miten joukkoja aikoo tämän viikon nyt sitten käyttää? Teillä varmasti joku suunnitelma tähän on, käydäänkö pelaa biljardia?
8: varmasti pelaillaan ja tietysti 2 päivää päästään tuossa huomenna vähän eri tavalla, mutta perjantaina vielä harjoittelee laadukkaasti. Ja sitten kuitenkin taas pitää muistaa, että ensi viikolla on kova viikko edessä, eka 3 pelin viikko, niin sitten taas lauantai, sunnuntai. Pientä jumppailua ja huilia ja myös pelaajat sitten toivottavasti kotona perheiden kanssa ja muuten aikaa, että sitten on taas akut täynnä ensi viikko.
0: Hei, Teemu Leppänen, oikein paljon kiitoksia tästä vierailusta ja sanotaan nyt tässä kohtaa taas, että ensi viikolla nähdään.
8: Nähdään ensi viikolla.
0: Yes, kiitos paljon.
9: It's Hockey Time. Seurassasi Arttu Hämäläinen ja Iiro Sorsa.
0: Näin, Hämäläisen Arttu ja Sorsan Iiro. Katsotaan, jos toi Hämäläinen saadaan vielä. Sillä oli niin pitkä tauko tuossa Artulla, että se tunti olevansa vapaa.
10: No, mutta minulla oli hauskaa. Minä juttelin tässä kuule ihmisten kanssa ja vaihdettiin vähän ajatuksia.
0: Viihdyttää mies siinä, missä on.
10: Siitä en tiedä.
0: Hei, Arttu, tuossa puhuttiin aikaisemmin Joonaksen kanssa siitä, että Kuopion Kalpa 3. kenttä esimerkiksi. Vileen, Hartikainen ja Klemetti. Joo. Aika kova 3. nippu.
10: No on kyllä, ja muutenkin katsoo hyökkäyskalustoa, niin kyllähän Kalpalla niin laajuutta riittää siellä, että Saarelainen johtaa 2. kenttää, Porsaadi, Kapanen siellä laidoilla, ja totta kai 1. kenttä nyt ei hirveästi esittelyä kaipaa, että Rissanen, Mäenpää, mun mielestä loisto hankita Piitula, niin siihen vielä 1. tuonne oikeaan laitaan, niin 10 kautta kaveri painoi jukureissa ja lähti vielä vanhalla iällä, vanhalla päivillä, niin vaihto vielä seuraa kuitenkin, ja mun mielestä tekin Piitulaiselle hyvää, kyllä niin kuin ehdottomasti niin Jesper Piitulaisen tapaisia pelaajia, mun mielestä jokainen liigajoukkue silleen tarvii, että Sähkö Jänis on pieni kokoinen tietysti, mutta niin kuin hän ajaa jokaisen tilanteen loppuun saakka, ei pelkää edes taklata, eikä pelkää ottaa taklauksia vastaan, että taistelee viimeiseen asti, ja se näkyy myöskin miehen hammasrivistöstä, että niin kuin ei pelkää tilanteita tuolla kaukalossa, ja Piitulainen tämän kauden niin kuin Kalpa hankinnoista, niin mun mielestä ehdottomasti niin kuin 1. kori.
0: Tietenkin sitten pitää nosti Joonaksen kanssa, nosti myöskin Leppäsen Teemun kanssa äsken tuttu mies pelikanssista viime kaudella, Elias Vileen tuossa 3. keskellä. Ja aikamoisen kiva alkukausi myöskin Vileenillä ollut treenikauteen, 4 maalia myöskin treenipeleihin, niin se on saanut Elias uuden startin tuolla Kuopiossa.
10: Joo, ja just tuossa tavallaan, että jos Piitulaiselle maisemanvaihto tekee hyvää, niin kyllä varmaan Eliaksellekin, että sitten tälläkin kaudella, jos miettii sitten, niin meillä kuitenkin pitkään pelasi sille ja odotin sitä, että milloin breikkaa, niin kuin tiedätkö, ihan sinne toppitasolle niin kuin ykkössentteriksi, kirkkaaksi ykkössentteriksi, niin ehkä se läpimurto meillä jäi tekemättä. Ja maisemavaihto tuolloin niin kuin pelaajallekin usein tekee sitten hyvää. Ja Kuopiossa on hyvä startti kuitenkin. Tälläkin kaudella se ensimmäinen liigamaalikin tehty kuitenkin tässä kohtaa. Ja pääsee pelaamaan Klementin ja Hartikaisen kanssa. Että ei ainakaan ketjukaverista ei jää homma kiinni.
0: Niin, ja varmasti myöskin Eliaksen hommaa sekoitti viime kaudella se, että kun pelikanssin paketti oli vähän sekaisin kuitenkin alkukaudessa. Paljon vaihtui miehet rinnalle, oli vähän näistä hirvosta välillä ja sen jälkeen oli sitten AJ-kumppanit siinä rinnalla, ja tavallaan se kausi ei oikein missään kohtaa lähtenyt hänelle.
10: Niin, totta kai sekin niin kuin vaikuttaa sitten, mutta just toi, että kyllä niin 3. kenttää Kalpaa, tietysti meille tuttu mies, niin tietää kyllä sen, että saa siitä hyvän aloittajan ehdottomasti, ja Vilen pystyy pelaamaan 2 suuntaan hyvä tasosta lätkää, niin ehdottomasti niin tulee olemaan Kalpassa tällä kaudella hyvä.
0: Puhuttiin vielä Leppäsen Teemun kanssa äsken tuosta CHL-tauosta, eli nyt tällä viikolla kaikilla joukkueilla taitaa olla tämä 1 peli ja seuraavat liigapelit sitten ensi viikolla vasta tiistai keskiviikko. Ajatuksia sulle tästä?
10: No, mikä mua harmittaa. Tiedossa totta kai, että mua ei niin kuin CHL kiinnosta pätkän vertaa. Ei edes silloin, kun pelikas pelasi, että ei oikeasti ole semmoinen sarja, mistä mä vaan jaksan syttyä. Valitettavasti, totta kai, enkä mä tuomitse niitä, jotka siitä syttyy, että totta kai niin kannattaa mennä niitä pelejä katsomaan, jos niin sarja kiinnostaa, mutta Nyt niin tärkeä kausi on tälle kaudelle liikaa luvassa, että poikkeuksellisesti liiga pitää sen tauon. Tietysti kuorma on tällä kaudella muutenkin joukkueella vähän kovempi kuin normaalista, että pelataan pikkasen enemmän pelejä ja kaikki tietää nämä panokset tämän kauden aikana, niin annetaan niin kuin pieni CHL-rauha sitten niille joukkueille, jotka sitä tuolla tahkoo, mutta meille muille. Se on melkein viikon mittainen tauko, että just saatiin tavallaan koneet käyntiin ja sit tavallaan painetaan kytkin vähän pohjaa.
0: Niin, mekin ollaan vasta saatu työhousut jalkaan ja työrukkaset käteen ja nyt sitten yhtäkkiä ne revitään vekeä. Se on joka, että pysykään kotona, pitää keksiä jotain muuta tekemistä tähän, mutta aivan varmasti mielenkiintoinen kamppailu tänään ollaan saamassa aikaan, koska molemmat joukkueet on aloittanut hyvin, vaikka Kalpalla kuitenkin se yksi tappio alla Kiekko Espoota vastaan, niin vakuuttava esitys Jukureita vastaan.
10: No kyllä just näin, ja just tommosia herroja, kun saadaan aktivoitua heti alusta lähtien, että Klementti saanut kuitenkin pistetilissä ja maalitilissä auki, Kappanen 2 maalia ja ykköskenttä vielä odottaa, että siellä kuitenkin löytyy sitä mittaamatonta potentiaalia niin kuin meilläkin, että ykköskenttä vielä painaa käytännön kiikareilla tähän saakka, niin kyllä niin kuin molempien joukkojen ykköskentät tähän iltaan ja sitten puhutaan sitten erikoistilanteen pelaamisesta nimenomaan, että Kalpalla YV lähtenyt vähän paremmin toimimaan kuin meillä ja sitten niin kuin just nämä meidän ykköshevoset, että puhutaan Fortier, Stapley, Dudas, toi ykköstroikka, niin ei vielä yhtään maalia kuitenkaan tällä kaudella, paikoista se ei ole jäänyt kiinni, että paikkoja on ollut tosi paljon myöskin ylivoimalla ja se ylivoima. Me tiedetään, Iiro, ollaan nähty männäkausilta ja viimekin kaudella, että sitten jos oikeasti lähtee erikoistelle pelaaminen jossain kohtaa sakkaamaan, niin kierre on siinä kohtaa valmis. Että nyt mä toivon tähän iltaan meille onnistumiseen nimenomaan myöskin ylivoimalla.
0: Tässä kohtaa haluan kuulijoita muistuttaa myöskin tuosta Pesuparonin kilpailusta. Eli onko sulla terveisiä pelikanssiin joukkueelle? Niitä voit lähettää osoitteessa radiovoima.fi sieltä kilpailut osiosta. Ja tuossa 6 jälkeen kuullaan sitten tämän päivän voittaja. Ja voittajalle arvotaan sitten, tai vastaajien kesken arvotaan Pesuparonin, Paronin parhaita pesuja. Onko sä muuten, Arttu, pessy vielä autoa tälle syksyn?
10: No itse asiassa tuolla Jyväskylässä niin vaimon auton käytin kyllä pesulassa. Että oman auton pesinti tuossa pari viikkoa sitten, sen kyllä näkee, että pitäisi varmaan Paronilla käydä sitten.
0: Ei mitään muuta kuin ensi viikolla sen molemmat käydään Paronilla. Nyt sitten toive musiikkia, tää Artun toive aina näissä kotiottelussa. Mitäs me laitetaan, kuopiolaiset tää?
10: No minähän kaivan säkistä, kato itse kun olen Savonmuolta kotoisin, niin helppoa kaivaa tietysti kuopiolaista musiikkia ja kaikkien tunteva taiteilija. Taitaa olla nykyinen poliitikko Pirkka-Pekka Petelius, niin hän on aikoinaan veistellyt narulle tällaisen mielenkiintoisen tekeleen, niin se varmaan kuullaan seuraava.
11: Arvoisat matkustajat, täällä puhuu lentokapteeni ja hujanne. Tervetuloa Kalakoko Ervesi lennolle numero AH-122 Helsingistä Kuopioon. Me tullaan lentämään toivon mukaan semmoisessa 32 000 jalan korkeudessa suurin piirtein 800 km/h.

Ja siellä sika-osastossa elikki sytyttäkö tupakkeja vähän aikaa. Kuulittako te? Ja mä käyn viinaputeli kiinni. Kyllä tuo sen sekunnin malta, että onna kun ollaan ilmassa. Ja nyt helikotivien

0: keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
1: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
2: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja Korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja Korjaus. Lahti ja Hollola.
3: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
4: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
5: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
4: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
5: Niin kävinkin.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
7: Möysässä.
8: Uutisista hyvää alkuiltaa. Hämeen poliisille on tehty lahtelaistubettaja Dani Söderblomista kymmenkunta rikosilmoitusta. Nyt niistä ainakin yksi on edennyt syyteharkintaan. Kotkamies nimellä esiintyvää miestä epäillään vartioimisliikerikkomuksesta. Helsingin Sanomien mukaan tubettaja on pukeutunut useita kertoja vartijaksi. Jos vartijana esiintyy oikeudettomasti, voi syyllistyä vartioimisliikerikkomukseen. Suurimmasta osasta rikosilmoituksista on tehty päätös, ettei ole syytä epäillä rikosta Hämeen poliisissa operatiivisen tutkintayksikön johtajana toimiva rikosylikomisario Riku Vihtilä kertoo. Hän lisää, että jonkun tapauksen käsittely on vielä kesken. Syyskuun alussa tietosuojavaltuutetun toimisto kertoi pyytäneensä Dani Söderblomilta selvitystä siitä, onko julkaisutoiminnassa noudatettu tietosuojalainsäädäntöä. EU-komissio haluaa mahdollistaa eurooppalaisten tuotteiden suosimisen unionimaiden julkisissa hankinnoissa. Komissio esitteli tänään ehdotuksensa EU:n uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi säännöiksi. Julkisissa hankinnoissa on kyse valtavista summista, sillä EU:n julkisten hankintojen arvo on 2,6 biljoonaa euroa vuodessa, mikä vastaa 15% unionin bruttokansantuotteesta. Ehdotuksellaan EU-komissio haluaa osaltaan parantaa eurooppalaisten yhtiöiden kilpailuasemaa unionin ulkopuolisten, etenkin kiinalaisten ja yhdysvaltalaisten yhtiöiden rinnalla. Heinola on Kiinteistöliiton tuoreen selvityksen mukaan Suomen kolmanneksi kallein kaupunki asumiskustannuksiltaan Helsingin ja Järvenpään jälkeen. Heinolassa asumisen kulut ovat noin 4,15 euroa neliöltä kuukaudessa. Lahti sijoittuu vertailussa kolmanneksi toista ja sen vastaava kustannus on vajaat 4 euroa neliöltä. Erityisesti vesi, jätevesi ja jätehuoltomaksut nostavat Heinolan kustannuksia. Viime vuonna Heinola oli vertailussa kuudes. Euroopan unioni antaa Espanjalle 115 miljoonan euron suuruisen tukipaketin Ceutan siirtolaiskriisin vuoksi. Tukipaketin on tarkoitus vahvistaa rajaturvallisuutta ja auttaa Ceutaan jääneiden siirtolaisten palautuksissa. Tukipaketista kertoi Euroopan komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen. Kymmeniä tuhansia siirtolaisia tuli Marokon puolelta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa heinäkuun lopulla. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia siirtolaisia on edelleen Ceutassa.
9: Radiovoiman sää.
10: Pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa enimmäkseen pilvistä säätä ja tosiaan monin paikoin sateita tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila 8-14, etelässä ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Ladies and gentlemen, it's hockey time. It's hockey time, ennakkostudio.
1: It's hockey time, ennakkostudio. Siinä oli tämän päivän uutiset. Ja nyt studiossa Sorsan Iiro Arttu Hämäläinen. Kohta pelataan jääkiekkoa, nimittäin peli Kans vastaan Kalpa. 24 minuuttia ottelun alkuun. Ja niin kuin tuossa äsken jo puhuttiin ennen uutisia, Arttu, niin mielenkiintoinen peli on tulossa.
2: No on se, ja kyllä tällä kaudella, kun jokaiseen peliin äärimmäisen kova panos, että jos ei ihan 6 pisteen pelistä voida puhua, niin kyllähän Kalpa tällä kaudella mun papereissa on aika lailla kuitenkin sitten meidän niitä, voidaanko puhua päävastusteista todennäköisesti, että sitä keskikastia niin kyllä tässä niinku sähköä tähän iltaan riittää. Tietää kuitenkin näiden joukkueiden historian, että ollaan kuitenkin pudotuspelejäkin pelattu vastakkain tuossa männä kausilla, niin kyllä tähän iltaan sähköä tulee.
1: Kauden on aloittanut molemmat joukkueet kahdella ottelulla. Peli Kans otti 2 voittoa. Sport ja Kiekko Espoo kaatui. Kalpalla sitten taas vähän vaikeampi avauspeli. Kiekko Espoo vastaan 5-1 dunkkuu ja Jukurit sitten kaatui vakuuttavasti 4-0. Eihän noista nyt tavallaan pysty tähän viikkoon, kun lähdetään ihan täysin uusi viikko, mutta vähän se antaa osvittaa, kun ihmiset mennään.
2: No tietyllä tavalla joo, ja just toi, että Jukurit tietysti tällä kaudella tulee olemaan altavasta jokaisen pelin lähdettäessä, niin sikäli 4-0. Enempää ei pohtaa kuin 3 pinnaa kuitenkaan noistakaan peleistä, ja se, että nolla peli on aina nolla peli Lekkasillekin, niin varmasti tekee hänellekin hyvää, että kuitenkin tuossa ehkä kuitenkin loppujen lopuksi pikkusen ehkä vaikea kausi hänelläkin alla, niin on mun mielestä prosentteja parempi maalivahti, että totta kai toi ensimmäinen peli, niin prosentit tällä hetkellä 88-64, on kyllä huimasti parempi maalivahti, mitä prosentit näyttää.
1: Kumpikaan joukkueen no, peli kanssa ei hirveästi ole muutoksia kokoonpano on tehnyt viime viikkoon lähdettäessä, että niinku, kun miettii tuosta, että ykkös, kakkos, kolmos kentät kaikki oikeastaan pysynyt samana, mutta sitten tuolla neloskentässä pieniä muutoksia jatkuvasti tulee, mutta tavallaan kaikkia niitä pelaajia vähän etäistä sisään.
2: No totta kai, ja just tämä, että niinku pienillä viilauksilla niin kauan kuin pelejä voitetaan ja peli näyttää hyvältä, niin eihän meillä ole mitään syytä lähteä hämmentää pakkaa, ja totta kai siinä vaiheessakin, kun meilläkin alkaa sitten sairastupa tyhjenemään, tuossa kuitenkin puhutaan niinku parista 3 viikosta, kun alkaa ukkoa tulemaan sitten pikkuhiljaa, jos arviot pitää paikkansa, niin Kousaa ja Nurmea muun muassa tuonne alakertaan, niin sitten mä rupesin tässä miettimään, että minnekähän ihmeeseen on äijät oikein sitten tempastaan. Jordan Johannesen meidän ykköspakkipari Häkkilä Nutivaara pelannut tosi hyvin, Lerby Falk ruotsalaiset pakkipari 3. Mun mielestä totakaan ei ole mitään syytä lähteä rikkomaan, niin minne ihmeeseen me nämä äijät laitetaan?
1: Niin, nykyään toi uusi sääntömuutos antaa mahdollisuuden myöskin siihen, että sulla voi olla vaikka 8 puolustajaa ja 12 hyökkääjää. Ja mä heitin sulle tuossa ennen lähetystä ihan semmoisen villin jutun, että Nurmi, Kousa, ajetaan sisään, 4. pakkipari, olisiko vaihtoehto?
2: Niin, no se on tietysti yksi vaihtoehto, jos tuohon niin halutaan sitten lähteä vai pelataanko vaan 7 pakilla ja niin jätkät sitten vuorotellen, saa pikkasen pelituntumaan sitten hajavaihtoja sitten mahdollisesti, mutta niin en tiedä, kyllä kuitenkin kaikki Kousankin taidot tietää, että parhaimmillaan hän on siinä viivaan todellinen pelote, hänen laukaukset tuntee kaikki ja silloin kun hän on pelikunnossa, niin ehdottomasti niin tuo meille sinne erikoistilanne pelaamiseen taas jälleen kerran pikkusen lisää vipuvartta, niin elämän mielenkiintoisia aikoja, mutta just toi, että niin 3 ekaan pakkipariin ei tällä hetkellä mun mielestä ole mitään syytä ja se on tosi hyvä, että meillä on sitä kilpailua nimenomaan, että kellekään ei ole tämän kauden pelikansissa taaskaan, niin ei ole niitä vapaa paikkoja, että pelkästään nimi selässä, niin sä et tuonne kentälle pääse.
1: Niin ja kuitenkin hyökkäykseenkin on Tyrkyllä sitten Onni Lind, kun vaan sairastuvalta tulee ja Erik Kolehmainen kävi jo Espoon pelissä pukipäälle
2: kyllä,
1: ja
2: kyllä.
1: Kuitenkin häikäsi viime vuonna sitä keväällä, onnistuu playoffeissa tekemään ekot maalinsa, niin onhan tuossa niinku hyökkäilläkin kova työ päästä tuohon pelaavaan koko
2: ajan. Sepä siinä on ja se on hyvä joukkueen merkki, että on sitä tervettä kilpailua näistä pelipaikoista ja kyllä pelaatkin siitä tykkää, että sun pitää ansaita nimenomaan ne peliminuutit ja tällä kaudella pelikonessa se kyllä pitää paikkansa.
1: Tänään pelataan tosiaan yhteensä 6 liigaottelua, otetaan tähän kohtaan musiikkia ja sitten käydään nuo pelit pelipeliltä läpi.
0: It's hockey time. Seurassasi Arttu Hämäläinen ja Iiro Sorsa.

0: Itsokin tämä molemmilla jatkuu Vemastoareenalta. Tänään tosiaan peli kanssa Kalpa ja WhatsAppissa 0407776100. Sinne voit laittaa viestiä koko lähetyksen ajan, niin Artun kanssa sitten vastaillaan kysymyksiä. Muistutellaan vielä, että kun meillä toi valmentajakin käy haastattelussa aina kotipeleissä ja myöskin sitten Sami Kapasta haastattelee vieraspeleissä, niin jos valmennukselle herää jotain kysymyksiä, niin saa laittaa, niin napsitaan sieltä se parhaat päältä.
1: Niin, ehdottomasti, ja mulla on oikeastaan tällä hetkellä herää vaan kysymys tästä niin kuin soittolistasta, että pakko on niin kuin nostaa hattua sille, että Arne Tenkasta mennään Amorfikseen erittäin sujuvasti tämänkin lähetyksen aikana, että tätä ei kuule Eurosportilla.
0: Tätä ei kuule Eurosportilla, tämä on onnestaan kiekkoilla, ei tehdä musiikkiohjelmaa.
1: Tämä ei ole kyllä todellakaan mikään levyraati, ja se on hyvä näin.
0: Hei, tänään pelataan tosiaan 6 ottelua liigassaan, peli kanssa Kalpa, no se tiedetään, että se on 1, mutta hypätään seuraavaksi tuohon Mikkelissä pelattavaan otteluun, Jukurit IFK, ja mennään Arttu tänään vähän nopeammalla temmolla, ei hirveästi perustella, vaan mikä on se ensimmäinen tuntuma tästä pelistä sulla?
1: No sama varmaan kuin kaikilla muillakin, ihan päivänselvä kakkonen, IFK totta kai pystyy kompastumaan, kyllähän Jukurit tällä kaudella tulee muutamia pelejä voittamaan, mutta se ei ole kyllä tänään.
0: Niin, IFK on tuttuun tapaan ollut viimeisenä kausina vähän semmoinen, että tulokset ailahtelee, mutta kyllä tuo selvä kakkonen omissakin papereissa on. Kiekko Espoo KK, se pelataan Espoossa. Kiekko Espoo kohtasi tosiaan pelikanssin tappio lauantaina 1-2 lukemin. Ja KK pelannut ainoastaan yhden pelin tällä kaudella TPS vastaan siitä tappio, niin mikä säädös tästä pelistä?
1: No, tiukka pelihän tietysti Espoossa tullaan pelaamaan, mutta kyllähän niin kuin, jos miettii paperilla, niin KK tuohon ennen kuin se olisikin lähtenyt, mutta kotipeli on aina kotipeliä, että Espoolla sillä siinä pieni etulyöntiasema. Mä heitän ihan rohkeasti rastin, että jatkojen kautta ratkaistaan voittoa.
0: Miten se veikkaat, kumpi se loppujen lopuksi?
1: No sä tuolla! Mä veikkaat voittolokos kilpailun vieraille lähtee lisäpiste.
0: No niin, minä uskon kotijoukkueeseen tänään. Kiekko Espoo nappaa siitä suoran voiton. Lukko nappasi lauantaina vakuuttavan voiton Helsingin Jokereista. 7-2 kriisi Jokerit, mistä ollaan jo puhuttu. Ei mennä vielä siihen, mutta...
1: 2 peliä pelattu ja kriisi. Nyt Iiro!
0: Nyt on
1: kova heitto kyllä.
0: No nää luki mediassa.
1: No niin, no, jos se kerta mediassa luki, niin se oli. No on siellä lähtenyt taamesti, en mä sitä kiellä, mutta hei, mä en mielelläni vielä naureskele. Naureskellaan vaikka kuukauden päästä, jos on.
0: Katsotaan marraskuussa.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta tosiaan, Lukko voitti Jokerit 7-2, vakuuttava esitys kotona. Jyp aloitti kauden lauantaina, pelasi Kärppiä vastaan, voitto siitä vieraissa Oulussa. Tuosta tulee tasainen peli.
1: Tuosta tulee tasainen peli kyllä, ja Rauma on tietysti aina vähän ikävä paikka silleen pelata vierasjoukkueelle, mutta mun paperissa Jyppi on tämän runkosarjan ykkösjoukkue, tulee voittamaan runkosarjan tällä kaudella, pääsee kevään peleihin piikki paikalta. Ja tänään voitto lähtee vieraille.
0: Mulla on sama papereissa, kakkonen myös itsellä. Jyp ottaa tosta pelistä voiton. No, sarjan yksi häntäpään joukkueesta, tai sille povattu yksi putoajaksi ajateltu Sport, joka aloitti voitolla Jokereista voittolaukauskilpailun jälkeen. Sen jälkeen 2 sitten tappiota pelikanssia vastaan, sitten Jukureille hävittiin myöskin. Niin, no, voiko johon muuta laittaa kuin TPS? TPS on ottanut aika vakuuttavasti.
1: Ei pysty laittamaan mitään muuta. Että kyllähän se ihan selkeä asia on, että sama tilanne kuin Jukureilla, että Sportti tulee voittoja sieltä täältä ottamaan, mutta en näe, miksi ottaisi tänään. Että on tohon, jos minä nyt vetolappua laittaisin, niin selkeä kakkonen.
0: Selkeä kakkonen. No, sitten mennään Poriin. Porissa tänään Ässät vastaan Jokerit. Siellä tosiaan Porin Ässät voitti edellisessä ottelussa Ilveksen kotona 5-1. Tästä nähtiin muun muassa vähän jälkituntemuksia Tomi Niemeltä lehdistötilaisuudessa, kun sanoi vaan, että kiitoksia ja hyvää yötä kaikille. Se oli aika nopea homma, mutta sitten taas Jokereilla, niin kuin puhuttiin, vaikea kauden aloitus. 2 peliä, 2 tappiota ja lauantaina käkätti meidän 7-2 Lukolta. Siellä on vaikea tilanne. Pelaajallisesti totta kai hyökkäykseen panostettu puolustus, maalivahti, osasto kaipaa vahvistuksia. Ei ole helppo paikka pelata Poriin, niin kuin sanoit.
1: No ei ole kyllä, että kyllä tänään niin tuohon on vaikea veikata mitään muuta kuin ykköstä, että kyllä tuo Jokereiden rosteri tälle kaudelle niin nojaa erittäin vahvasti hyökkäyskalustoon, ja se, että miten tuo oma pää on vuotanut niin järkyttävällä tavalla, että Vaasassa tehtiin 4 maalia varsinaisella, niin kuin sanoit tuossa, niin 17 edellisessä pelissä, niin kyllä se niin keskiarvo on ihan järkyttävä. Ulle Eriksson ei tänään ilmeisesti aloittaa maalista Veivinenä, vaan luukkuu ja ruotsalaismaalivahtiin tuolla luotetaan, mutta kyllä Jokereilla tälle kaudelle, jos on valmennus vähän kysymysmerkki, niin kyllä tuo maalivahtiosasto, niin siellä ehkä ne isommat ongelmat on.
0: Joo, ja maalivahtipelin lisäksi myöskin puolustus. Toki siellä on kyllä hyviä puolustajia, mutta sitten taas se, että onko se tuohon hyökkäyskalustoon verrattuna minkälainen.
1: Ei lähellä.
0: Se on kyllä niin kuin, siinä on muutamalla miljoonaa laitettu hyökkäykseen, mutta puolustus on ehkä unohdettu tyysti, mutta kyllä mä ykkösen myöskin tuohon laitan. tosiaan meillä tuolta radiovoima.fi-verkkosivulta siellä löytyy Pesuparoni kilpailu myöskin tällä hetkellä. Mitä terveisiä tahdot lähettää Pelikanssille seuraavaan otteluun? Satunnaisesti aina It's Hockey Time -lähetyksessä arvotaan sitten myöskin voittajia. Otetaan lähetykseen mukaan ja arvotaan sitten vastaajien kesken tosiaan Pesuparonin Paronin paras pesuja. Ja tänään sitten tuossa aikaisemmin päivällä soittelin tämän päivän voittajalle kuunnellaan. Se tähän kohtaan, sen jälkeen otetaan mainoksia ja sitten kohti ottelun Pelikans Kalpa avauserä.
2: Kari.
0: No, Sorsa Niiro soittelee radiovoimalta. Morjesta.
2: Moro, moro.
0: Hei, nopeasti lähdin soittelemaan hyvällä asialla. Olit tuossa käynyt tuolla radiovoiman verkkosivulla radiovoima.fi osallistumassa tuohon Pesuparonin kilpailuun.
2: Kyllä, kyllä.
0: Jes. Sulla tosiaan terveiset Pelikanssille meni sillä tavalla, että pelatkaa parhaalla tasolla, ne ottakaa voitto kotiin. Mikään ei muu ole mahdollista. Muistakaa pelata joukkueena ja yhtään irtokiekkoa ei jätetä taistelematta kotiin päin. Ootko kuunnellut tai seurannut tämän kauden kahta aikaisempaa tai ekoja pelejä?
2: Kyllä, olen käynyt siis katsoa TV:stä, mutta harjoituspelin kävin katsomassa ja nyt yritän illalla mennä katsoa peliä. Kyllä tässä ihan faneja ja ollaan ja teidän juttuja lakunaitu kiekosta kovasti.
0: Miten millä mieli oot katsellut noita pelejä tai kuunnellut sitten? Onko se ollut ihan hyvä kiekko?
2: On hyvä, nyt hyökätään ja taistellaan, että ihan loistavasti on mennyt. Samanlaista peliä vaan, että ei peruttelun kautta eikä pelätä ketään. Että uskon, että ainakin alku on loistava, että jatketaan samalla tasolla.
0: Se on
2: sitten vielä Parto maaliin. Niin
0: no joo, Parto on
2: sitten lupataan loput, mutta on Olkinuorakin pelannut hyvin.
0: On pelannut todella hyviä kyllä. Sitten kun Partosakin siihen tulee maaliin sulle, tai vaikka vaihtoaitio on sitten, niin onhan tuossa hyvä tandemi.
2: Kyllä, kyllä.
0: Mitäs luulet, mitä käy tämän päivän pelissä Kalpaa vastaan?
2: Voitto 4-2. Hockey Time.
3: Mä niin tahdon uuden keittiön.
4: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
5: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
6: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään! Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
7: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti. Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
9: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
0: Oikein mukavaa keskiviikko alkuiltaa Sorsa Niiro studiossa yhdessä Arttu Hämäläisen kanssa. It's Hockey Time. Tänään pelataan Vemasto-areenalla kotiottelu Pelikanss vastaan Kalpa. Ja mielenkiintoisessa tilanteessa lähdetään nyt sitten runkosarjan kolmanteen otteluun molempien joukkueiden kohdalta. Pelikanss tällä hetkellä runkosarjan kakkosena 6 pistettä, 2 ottelua, 2 voittoa. Kalpa sitten taas kymmenentenä, 2 ottelua, 1 voitto, 1 tappio. Ja tuossa kun kattelin nopeasti tilastoja vähän, niin yhä haluan saman tien nostaa, koska viime kaudella puhuttiin vähän sitä, että Pelikanss ei laua.
1: Joo.
0: Nyt tällä hetkellä kahteen otteluun keskiarvolta 50 laukausta.
1: Joo, kyllä, ja se laukausten tasapaino tavallaan kuitenkin sitten Pelikanssilla on ihan ok, että jos vertaa vaikka illan vastustajaan, niin Kalpalla oikeastaan 2 ensimmäistä peliä on mennyt vähän silleen molivoittoista, että vastustaja on laukannut vähän enemmän kuitenkin kuin mitä Kalpasta keskimäärin, niin kyllähän se vaan sillä tavalla on, että jos meinaa maaleja tehdä jääkiekkonimessä pelissä, niin se veto pitää lähteä silloin, kun se paikka on, ja mielellään sinne maalipuitten väliin, että muutenhan se ei pysty maaliin menemään, ja Sporttia vastaan avauspelissä nähtiin kyllä ensimmäisen erän aikana, niin nimenomaan se, että silloin kun se paikka tulee ja silloin kun tähtäinen kohdalla, niin hyvällä tuurilla silloin kiekotkin pomppii ja se on niin, silloin kun se ansaitaan, niin silloin sitäkin tulee tuossa matkan varrella, että tänään nimenomaan se tehokkuus maaliteko paikoissa, että tostahan niin kuin viime kaudellakin otettiin kiinni useaan otteeseen, että silloin kun sitä paikkoja pelikanssillekin siunaantui, niin aika huonosti tehtiin maaleja niistä ja erikoistilainen pelaaminen, niin se on vaan nykylätkässä niin iso asia, että semmoista joukkueet, mitkä pystyy pelaamaan hyvää ylivoimaa esimerkiksi, että se YV-prosentti on noin 25 tai yli, niin kyllähän yleensä myöskin menestyy tuolla runkosarjassa, että aika harvoin niin sarjan jumboilla YV-prosentti on 25.
0: Niin, ja toinen asia, mistä haluan nostaa myöskin, on se, että ollaan puhuttu siitä onnistumisprosentista, yleensäkin tehottomuudesta, mikä vaivasi viime kaudella peli kanssa, ja oikeastaan läpi kauden keväällä, että saatiin vähän enemmän onnistumisia aikaan. Tällä hetkellä toiseksi niitä maaleja runkosarjassa 8 kappaletta, että ei se nyt ihan huonosti, jos sitten on kuitenkaan.
1: No se on ihan totta, joo, ja tietysti otanta on vielä hirveän pieni, ja joukkueella on vähän epätasainen määrä, tietysti otteluitakin tuossa matkan varrella vielä tullut, mutta katsotaan, mihin se tuossa asettuu, ja kyllä se vaan sillä tavalla on, että niin kauan kun me tehdään enemmän maaleja kuin vastustaja, niin silloin voitetaan pelejä, ja kaikki on hyvin, että viime kaudellakin huomattiin se, että tietysti niin myöskin puolustamalla pystyy sitten voittamaan, ja totta kai se, että alkukaudella on liigaottelussa muutenkin tullut tosi paljon maaleja, oikeastaan melkein jokaisella paikkakunnalla tosi isomaalisia otteluita. Ollaan niin kuin pelattu tässä alkukauden aikana, että sekin homma tulee muuttumaan, että mitä pidemmälle mennään, niin sitä kovempia on panokset jokaisessa pelissä, ja niin kuin ruvetaan varmistelemaan ja petaamaan tavallaan niitä kevään pelejä, että ihan pudotuspeleissä ei tulla pelaamaan niitä 7-4 otteluita, että kyllä niin kuin vähän maalisia ja todella tiukkoja vääntöjä tulee olemaan, että nyt nautitaan, kun niitä maaleja tulee molempiin säkkeihin.
0: Niin, maalivahtipeli, se on myös yksi iso osa tätä jääkiekkonimistä peliä, ja pelikans maalilla Jussi Olkinvar torjuntaprosentti tähän mennessä 92,59. Kalvo maalilla ottaa Stefanos Lekkas huippumaalle, hänkin torjuntaprosentti 88,64. Eli vaikka nyt Patrik Bartusak ei ole pelaamassa, niin huippu maalivahtien kohtaaminen nähdään tänään.
1: Ehdottomasti kyllä niin kuin todella hyvät veskarit molemmissa päädyissä, ja kyllä tuo Jussi niin kuin hieno nähdä, että 35-vuotiaana vielä koppi tarttuu noin hyvin, että sekään ei ole itsestäänselvyys, että kyllä niin kuin maalivahti niin kuin roolina on vähän semmoinen, että sä pystyt pitämään itse semmoista tikissä, että pystyt liikaa pelaamaan, että se kuorma on valtava niin kuin maalivahdille, vaikka niin kuin monet ajattelee sille, että ei se tee mitään muuta kuin seiskelee välillä ottaa lanttua kiinni, mutta ei se niin kuin niinkään mene, että kyllä siellä nivuset ja selkä ja polvet kaikki on todella kovilla, ja kyllä se kertoo myöskin Olkinuoran ammattimaisuudesta ja siitä, että hän on pitänyt itse tikkarissa 35-vuotiaana, pystyy pelaamaan näin korkealla tasolla ja noin hyvin, nimenomaan tuo torjuntaprosentti 92,5 vähän päälle, niin koppi tarttuu, still got it, niin kuin nuorissa sanoisi.
0: Koppi tarttuu, mutta pelaajista sitten kohta päästään kokoonpanoihin vähän tarkemmin, kun Ukko päästään yksinään ääneen, mutta haluan nostaa totta kai tuon kolmoskentän pelikanssilta. Olli, oliko Mykluka?
1: Mitä se?
0: Mykluka.
1: Mykluka. Täällä lähtee ihan laukalla.
0: No, Olli. Mitä sanoi Olli?
1: Olli hyvä.
0: Hämäläisen Sakke Joona Kumpula oli vakuuttava viime viikolla. Ja totta kyllä. Kai pitää nostaa kakkosen vasemmasta laidasta myöskin Roni Karvin.
1: Ehdottomasti. Ja kyllä tuo Miklukan tavallaan tekeminen, kun se oli pre-seasonilla jo niin hyvä, että osasi melkein odottaa, että jos vaan formi pysyy samanlaisena, kun tuonne Askiin hyppää, niin ehdottomasti hän tulee olemaan iso palanen pelikanssia tällä kaudella, jos vaan pysyy kunnossa ja pysyy meillä. Sekin on totta kai, niin kuin tässä pitää muistaa, että nuori kaveri niin kiinnostaa varmasti muualla liigassa ja kiinnostaa myöskin ulkomailla, että se on vaikea sanoa, että jos hän niin kuin breikkaa liigatasolla jo tuossa aikaisessa vaiheessa, niin no, Keski-Euroopassa joku tarjoaa sulle taatelija tarpeeksi ja pelikanssille taatelija tarpeeksi, niin mitä tahansa voi tapahtua, mutta nautitaan nyt, kun kaveri meillä pelaa yksi asia. Tietysti mikä nyt ehkä alkukauden ensimmäisessä peleissä nyt on vähän sakannut, niin kun sä pelaat kuitenkin sentteriä. Okei, tehoja tulee hyökkäyssuuntaan, teholukema +3. Todella niin kuin mega hyvä startti. Mutta aina kehitys loppuu tyytyväisyyteen, Iiro, ja niitä asioita, mitä sun pitää pystyä parantamaan, niin Mykluhalla ehkä nuorena sentterinä on tuo aloitusosasto, että se on vielä pikkasen niin kuin hakee. Totta kai uusi sarja, uudet vastustajat, hänkään ei ole näitä sentteritä vastaan ikinä pelannut, niin ei vielä pysty niin kuin tavallaan mukautumaan sen mukaan, mutta niin kuin aloitusprosentti 41 tällä hetkellä, se on semmoinen, että se on pakko niin kuin pystyä korjaamaan, jos sentteriä pelaa.
0: Niin, aloitusprosentti, sen halusin vielä nostaa, ja minuutin verran mennään tässä, sitten pääset ääneen kokonaan. Mutta aloitusprosentti tosiaan 47,54, 11 sijoitus tällä hetkellä keskiarvolta liigassa, mutta no, lauantaina vähän enemmän onnistuttiin, mutta Staplella esimerkiksi tuo aloittaminen erittäin vaikeaa ollut tällä
1: kaudella. Sakka kyllä, ja totta kai niin kuin Brettilläkin pitää nyt muistaa se, että hän on niin meidän ykkössentteri, niin vaikuttaa valtavasti myös se, että ketä vastaan hän tuonne aloitusympyrään sitten asettuu, että tänään jos ykköskentät pelaa vastakkain, niin sulla on Rissasen Jaakko siellä vastaan, että onnea matkaa Staplelle tähänkin peliin, että ei tuo helpolla niin kairaa niitä kiekkoja omalle joukkueelle. sanotaan, että vähintään se 50 tänään tota niin, pistää, että kyllähän Rissanen ehdottomasti niin kuin sarjan parhaita aloittaa jo.
0: Tässä kohtaa puheet kokonaan Artulle, sen jälkeen sitten kohti avauserää.
10: Ottelun ensimmäinen erä alkaa.
1: Ottelun alkuun on parisen minuuttia, joten kävästään läpi joukkueiden koko panot ennen kuin päästetään gladiattorit askiin. Kalpa siellä jo pyörinkin omassa päädyssä ja peli kanssa huudetaan kaukalla on aivan näillä näpyttimillä, mutta vieras joukkue. Käydään läpi Kuopion Kalpa tähän iltaan. Ykköskenttään johtaa, kuten äsken mainittu, Jaakko Rissanen, Juuso Mäenpää, Jesper Piitulainen laidoilla. Tällä kentällä ei siis vielä yhtään tehtyä maalia tälle kaudelle, mutta Rissanen pokannut itselleen 3 syöttöpinnaa tähän saakka. 36-vuotiaana johtaa siis Kalpan ykköskenttää. Ranskalais puolustaja Hugo Galeem, hän puolustaa Kalpan oman kasvatin Joonas Lyytisen kanssa ykkösen alla. Nuori Joona Saarlainen, Jukuri kasvatti, hän saa vastuulleen Kalpan kakkosen. Kosta Kapanen, Kei Borchard laidoilla, Ville Ruotsalainen, Lukas Kanjakä puolestaan puolustaa kakkosen alla. Ja lahtelaisille tuttumien selkeäksi Vileen, hän viilettää Kalpan kolmosen keskellä. Aleksi Klementti sekä Teemu Hartikainen laidoilla, joten laitureista tuo homma ei varmastikaan Eliaksena tänään jää kiinni. Mitja Jokinen sekä kokenut Lasse Lappalainen kolmosen alla. Otto Soppi, hän johtaa Kalpan neloskenttää, Christian Kompe sekä Tuukka Korkiakoski laidoilla. Ja tähän otteluun tosiaan Kalpa on ainakin alun perin ilmoittanut ainoastaan yhden 7 pakin, eli 13 hyökkäjätä mahdollinen 8 puolustaja. Se tosiaan uupuu, mutta katsellaan tuossa nyt sitten illan aikana, että joko sinne joku on saatu kaivettua tähän peliin, mutta Anto Karsson joukkueen 7 pakiksi merkitty. Stefanos Lekkas, hän torjuu tänään lähtökohtaisesti kiekkoja Kalpan maalilla. Ja Markuksen poika Rasmus Korhonen, hän avaa tänään Kalpan luukkua. Pelikaus ykkönen, se on muuttumattomassa muodossa. Brett Stapley keskellä, Gabriel Fortier sekä Aiden Dudas laidoilla. Mihal Jordan, Johannes Johanneseen tuttuun tyyliin puolustaa ykkösen alla. Oskars Patna, Roni Karvinen, Liam Heywell puolestaan pelikaasin kakkonen. Hannes Häkkilä, Markus Nutivaara, ei muutoksia myöskään tuohon kakkoskenttään. Joona Kumpula, Aleksi Mykluham sekä Sakke Hämäläinen pelikaasin kolmosessa. Karjuhan Lerbi sekä Hampus Valke puolustaa tuttuun tapaan pelikaasin kolmos pakki parissa. Tässäkään ei siis muutoksia millään tavalla. Poppa Forsberg, hän saa vastuulleen pelikanssin nelos troikan Anton Kettunen, eli Steutari tänään Forsbergin laidoilla. Miro Väänänen joukkueen 13 hyökkääjä ja Ener Luhanka puolustaan 7 pakkina. Ja tähän iltaan, kuten monikin arvata saattaa ja kuten ollaan mainittukin, niin Jussi Olkinuora, 35-vuotias mestari maalivahti, hän torjuu tänään kiekkoja, kun Patrik Bartosak edelleen toipilaana. Parikymppinen Jasper Lattu, hän siis avaa tänään pelikanssin luukkua ja toivotaan, että Olkinuorakin tosiaan niin kuin sanottu, niin vanhana miehenä edelleenkin pysyy kunnossa. Hän on äärimmäisen kova apu nyt varsinkin, kun Bartosak on tosiaan itsensä rikkonut tuossa pre-seasonilla eikä ole siis tällä kaudella vielä kertaakaan Kaukolan puolella käynyt liigapeleissä, joten Olkinuora hän on tuntanut Bartoa loistavasti ja tilillä on tällä kaudella niin kuin pelikanssillakin pelkkiä voittoja. Kalpa aloittaa Elias Vilenin kolmas kentällisellä, joka saa vastaansa pelikanssin ykkös. Viisikon Johanneseen Jordan puolustaa 48 Stapley Dudas hyökkäys kalustoon. Vileen vastaa Stapley, viime kauden seurakaveri siinä vastakkain. Aloitus ympyrässä ja tästä lähtee leikki käyntiin. Ja aloitus merkitään, merkitäänkö lopulta pelikaasille? Kyllä vain. Johanneseen Jordan korkealta ottaa Kalpa kiinni välittömästi. Ensimmäinen avaus pomppii oikeaan laitaan, Stapley jatkaa päätyyn. Ja sinne päätykiekkoon painaa perään. Ensimmäisenä myöskin Kalpa puolustus ja Joonas Lyytinen, joka on siis näitä Kalpan omia kasvattajia. On toki urallaan pelannut muun muassa IFK:ssa liigaa. Nyt tulee Kalpa keskialueelta Vileen. Oikea laitaa pitkin ja Vileen nostellaan välittömästi avausvaihto. Tuo seinille. Johanneseen pääty palaan, sinne painaa pilkkimään kolmekin Kalpan pelaajaa. Vileen nousee siitä kaukalon pinnasta ja painaa syötön viivaan, sieltä lähtee kutime. Joka kimpoilee pelejä lavasta lopulta maalin taakse Klementille. Klementti vastaa Stapley hetken aikaa. Ja nyt jää kiekko tästä nyt sitten pelikaasin nosto vain keskialueelle. 48 jatkaa Durasin kautta vaan päätyy, näin pääsee pelikaas vaihtamaan. Ja Kalpa tekee samoin, ensimmäinen vaihto pelattu. Ja myöskin muutama kuopiolaisfani ollaan saatu tänne paikan päälle. Tuttuun tyyliin siellä mä huutoa riittää, vaikka tosiaan silmäpareja siellä on vaan muutama, niin kyllä Kalpa huudot täällä raikuvat. Etimme ensimmäistä vaihdosta lähtien. Kiekko pyörii pelikas alueella nyt sitten toisen vaihdon aikana, kunnes sitten parittomalla puolen syötänä Liam Heywellille, joka joutuu vielä luistelemaan omaa päätyä päin. Kiekko maalin taakse, Rissanen karvaa. Ei osu kiekkoon, sen jälkeen Heywell löytyy vielä uudelleen oikealta kaistalta, leikkaa keskustaan ja lähtee hyvin haastamaan Kalpan ala kertaa Heywell. Jarrut päälle, ringette viivalla, käyttö maalin takana, loistopassi onkin ja nyt on toimistossa paljon tilaa. Siellä pelikaasilla härvätä ja tämä kakkoskentällinen saa hyvän paineen aikaan. Siellä vääntää Oskar Spatna, iso kokoinen sentteri, kääntää Heywellille, ei mikään pikkupoika hänkään. Hei Welle uudelleen Batnalle, hänen kimppuunsa Rissanen kalpa-alueen kulmassa. Ja hyvin pyörii pelikanssin peli purkuu, se jää viivaan. Hei Welle uudelleen ja sen jälkeen passi loistava Häkkilälle. Häkkilä ampuu nyt enää leikkasi yhtään mitään. Kova on maski. Ja tämän kalpa vielä selvittää, sen jälkeen Hei Wellen ratkaisu on vähän heiveröinen. Ja näin kiekon ottaa Kanjak, painaa ruotsalaiselle ja molemmat joukkueet lähtevät vaihtamaan tässä kohtaa. Pelikanssille hyvänäköinen mylly päättyy yhteen harhasyöttöön. Ja kummatkin joukkueet vaihtavat tuoreet tossut tuonne Kaukalan puolelle. Saarelaisen kautta kiekko vasempaan laitaan, Kapanen rännittää oikean kaistaan. Kiekko on pelikansmaalin takana, Falk antaa limpulle vauhtia ja sinne painaa välittömästi perään myöskin Kalpan Mitja Jokinen, joka auttaa siellä nimenomaan hyökkäystä tuolla kulmauksessa. Sen jälkeen kääntö vielä viivaan oikean kaistaan, Lappalainen jännittää sinne ensimmäisenä, hänenkin pussaan Sakki Hämäläinen. Ja nyt on pelaajilla sen verran siellä koko ero, että Hämäläinen kyllä häviää tämän kaksi kamppailua väännön, mutta hyvin tulee tukitoimet paikalle ja pelikans kääntää hyvin oman vastahyökkäyksensä, mutta syöttö se jää 2 metriä taakse, Lady B joutuu luistelemalla manuaalueen kulmaan, pikkulähtö keskustaan, rohkea on passi ja tämän paineen alla on pelikaas nyt vähän helisemässä. Uudelleen tullaan kuitenkin, Lervi kääntää oikeaan laitaan, Mik Lukam. Olli menettää siellä puolittain kiekon Lappalaisen puristuksessa, kiekko edelleen kuitenkin Kalpan alueen kulmauksessa, kohta 3 minuuttia on täynnä. Eikä vielä maaleja kumpaakaan suuntaan, mutta vauhtia ja vaarallisia tilanteita niitä on riittänyt. Sitten lähtee Kalpan rintamana eteenpäin. Passi vasempaan laitaan. Siellä viilettää Korkia Koskin. Hän menettää kuitenkin kosketuksen kiekkoon ja ajautuu lopulta itse paitsion puolelle, joten ensimmäinen pelikatko on tässä. 3 minuuttia, 1 sekunti on Kamppailun avauserää siis pelattu. Eikä oikeastaan sellaisia kunnon maalipaikkoja vielä kummallekaan joukkueelle ole siunaantunut. Pelikas vaihtaa neloskentän Otto Sompin Kalpan nelosta vastaan. Ja aloitus menee tasurin kautta, lopulta kiekko Kalpalle ja pomppu Korkia Koskelleemme ja sitten ne väännetään pelikaas alueella, viimasta lähtee laukaus, Olki Nuoratti puttaa nenänsä, ettei vähän vaarallisen näköisesti kiekon, mutta Lapanen löytää kuitenkin ne limpun päälle, ne ei vaaran paikkaa tästä. Lyytinen Kale, mielenkiintoinen puolustaja pari Kalpan ykkös pakki parista, Hugo Kale, joka siis tosiaan Ranskan näitä vähän maajoukkueen miehiä. Hänelläkin ikää kohta 30 vuotta ja aikoina tosiaan Ranskasta naarattiin I. Salmeen pelaamaan Mestistä pelikarhuihin ja sen jälkeen sitten seuraavalla kaudella kesken kauden siirtyi Kuopioon. Ja on yhtä Tappara kautta lukuun ottamatta Kuopiossa myöskin pelannut. Nyt tulee kuitenkin peli kanssa. Unohdetaan Gale tässä kohtaa, kun Lyytinen joutuu siellä roikkumaan vähän Karvisen hihassa kiinni. Mutta ei anna kyllä yhtään tuumaa periksi myöskään Lyytinen tässä kohtaa. Hänkin omasta kokemusta ihan riittävän määrän, joten ei vaaran paikkaa tässä kohtaa. Sitten ottaa peli kanssa kyllä tyhmän jäähyn hyökkäyspäädyssä. Ei auta minkään. Liam Heywell maila käy siellä Hugo Galeen purukalustossa, joten tämän ottelun ensimmäinen tilastomerkintä on Liam Heywellin rangaistus korkeasta mailasta, kun 3 minuuttia ja 31 sekuntia on painettu.
11: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
1: Sitten ensimmäinen koitin kivi myöskin pelikanssille tähän peliin. Tällä kaudella AOV on toiminut kuitenkin kohtuullisen hyvin kahteen ensimmäiseen otteluun, kun Lekkas viittilöi siellä saman aikaan vaihto. Aiti, onko hänellä jotain ongelmaa sitten varusteiden kanssa? Mene ja tiedä. Täällä kuitenkin peliä ollaan jo jatkamassa, joten Lekkas luistelee takaisin tolppien väliin. Kalpan ensimmäinen YVM tähän iltaan. Ennen tätä kamppailujoukkojen ylivoimaa lähes 30%, joten alkukauden aikana on Kalpan YV ainakin toiminut, jos ei mitään muuta. Hartikainen maali takaa toimistosta kiekko kulmaan. Sen jälkeen haetaan Mäenpää vielä ringeten tuntumasta ja loistopassia haetaan sinne maalin eteen. Siellä kuitenkin 4 pelikaas pelaajaa ja näin kiekko pomppii keskialueen puolelle. Lyytinen, hänen kipussaan Kettunen. Lyytinen pistää pakki pakin ja Kalpa joutuu hakemaan vauhdin omalta alueelta saakkaamaan. Vileen toiseen aaltoon, Lyytinen kolmanteen aaltoon vielä löytyy Mäenpää. Mäenpää keskustan kautta ja vähän haisee kyllä paitsiolta tämä tilanne, mutta tuomarista viittelee, että ei ole paitsio, joten tästä lähtee pakkopeli pyörimään. Lyytinen kiekko oikean kaistaan Vileen. Vileen rauhoittaa hyvin tämän ruletin pyörimään. Käyttö maalin takana Piitulaisella. Hartikainen parkkeera Ahterin maalin eteen. Ja loista passi maalille ja Hartikainen onneksi ei osu kiekkoon. Ja on kyllä luvalla sanoen hitusen pettynyt omaan suoritukseen. Nimittäin näitä paikoita on härski kyllä painanut kiekkoa häkkiin aikaisemmin montakin kertaa. Kun alivoimalla menettää Kalpa kiekon maailman edustalla. Loistava paikka

0: tarvitse, eikä se perille myöskään ole menossa. Pelikas purkaa, parikymmentä sekuntia on Kalpalla aikaa vielä tulla alueelle kertaalleen, mutta näyttää siitä, että pelikas tämän AV:n selvittää. Vielä tulee vierasjoukkue kerran, Kapanen, ja hankkiiko siitä seuraava jäähy sitten. Nyt näyttää kyllä siltä, että pikkuisen selvitään kuin koira väreistä, nimittäin Kapanen vedetään jalat alta siniviivalla, mutta tästä ei kuitenkaan toista jäähyä pelikanssille tulee, ja otetaan tämä vastaan. Jäähy on kulunut loppuun, ja Liam Heivel takaisin askiin, Batla ja Karvinen on jo kaukalossa, joten pelikas kakkonen kokonaisuudessaan tähän seuraavaan vaihtoon. Kalpa tulee vasen laitaa pitkin, neloskenttä on jäällä, korkea koski. Luhanka puolustaa hyvin, kuitenkin maalin takana ja rauhoittaa tilanteen uudelleen Luhanka, ja nyt on surkea kyllä syöttötyöskentely. Karvinen jättää Luhangalle, joka ei lainkaan ole valmis tähän niin sanottuun puolittaiseen seinään, joten Kalpa saa ilmaiseksi kiekon pelikaansa alueella. Maalin takana Soppi. Häntä ahdistelee Falkeen, nostelee saman aikaan myöskin seuraavaa miestä Christian Kompeja seinille, mutta kiekko saadaan pelattua viivaa, josta lähtee maskin takaa laukaus ja Olki Nuora. Isoa torjuntaa ottaa Jussi tässä kohtaa, se on... Nähdäkseni Soppi, joka pääsee lapioimaan siitä aivan parin metrin päästä maaliviivasta, ja nyt joutuu sitten pelikaas tyytymään siihen, että nostetaan pitkä kiekko ja katkaistaan tämä puolittainen paine, mikä Kalpalla edelleen siellä kuitenkin on. 6:20, pelattu ottelun avaus erään, 0-0 lukemat edelleen valotaululla, mutta Kalpa merkeissä menee, kyllähän tuo jäähy tietyllä tavalla ohjasi kuitenkin sitä pelisuuntaa. Jäähyn jälkeinen vaihto, sekin on Kalpa merkkinen, Vilenin kolmoskentällinen Kalvata. Askiin tässä kohtaa. Pelikaas ei vaihtamaan pääse. Kolmannen korjaan kakkoskenttä jää sinne edelleen kaukaloon. Tärkeä aloitus voitto omalle joukkueelle. Falkea pelaa kuitenkin pehmeästi. Hartikainen riistää kiekon puolittain Kalpalle. Vieläkään ei päästä omista minnekään. Nyt päästään. Nosto ja pomppu kiekko määrämittaisena Kalpa-alueelle. Klimetti. Karvinen karvaus tehtävissä. Pelikanssilla on vaihto kesken. Ykköskenttä on tulossa laatikkoon. Ja näin lähtee Kalpa omistaan liikkeelle. Huono jättö kuitenkin Lappalaiselle, joka joutuu palaamaan vielä oman maalin edustalle uudelleen. Kiekko Mitja Jokiselle, Jokinen lyhyt syöttö Klemetille, hyvin löytyy Lappalainen keskustasta ja sen jälkeen Lappalaisen avaus, se on heikkoa. Kiekko on osuu kuitenkin puolittain Hartikainen tässä, joten tästä ei pitkään ole tulossa, mutta pelikas kuitenkin omistaan pitäisi päästä liikkeelle. No, tämä ratkaisu on kuitenkin luokkaalta jälleen kerran heikompi, mutta välittömästi lähdetään karmaamaan kiekkoa Lyytiseltä pois. Ja Fordi ei, siellä Mailakin lähtee jo kädestä tässä kohtaa ja siitä tulee myöskin ottelu seuraava rangaistus kyllä vain. Ja se on nähdäkseni vastustajan mainasta kiinni pitäminen, jonka Kalpa puolustaja Lyytinen tästä itselleen ottaa. 7 minuuttia ja 2 sekuntia on kappalun avauserää pelattu ja tämän mainoskatkon jälkeen tarjolla sitten myöskin pelikaasin ensimmäinen 2 minuutin ylivoima.
1: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
2: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
3: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
4: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut. Supermarket Okeroinen.
0: Aikaavassa Iiro tekemään mieli voileipä kakkua, kuule. Oikein hyvää tämmöistä lohikakkua.
5: Jälleen kerran kysyt saman kysymyksen, että viimeksi kysyit milloin söin, mutta tänään kysyt sitä, että tekeekö mieli arvoa, vaan tekeekö...
0: Kun tänään... aidattu, kun toi tulee, niin rupeaa niin...
5: Joo, ja kermakakku on toinen, mikä tekee mieli. Mä tuossa kaupassa tänään kävin hakee eväitä. Mä näin siinä erittäin hyvän näköisen täytekakkupalama. Oli silleen, että otanko?
0: Eli unohdit salaatin ja otit kakun, niin...
5: Otin salaatin.
0: No. Näin kerrotaan virallisesti ulospäin ainakin. Pelikanssin ensimmäinen ylivoimassa starttaa tästä näin. Ja nyt olisi hyvä saada onnistumisia myöskin YV:n aikana. Alusvoitto ainakin tänään 100-0, mutta sen jälkeen syöttö suoraan. Valitettavasti Kalpa lapaa, Saarelainen alivoimalla. Lähtee tuomaan Kalpan hyökkäystä, se kuitenkin tyrehtyy jo punaviivalle. Karvinen tuo kiekon välittömästi takaisin alueelle ja heti tulee nopeasti paikka pelikaasille, mutta uusi rauhoitus vielä. Ja syöttö maalin eteen, joka lipuu lopulta omaan päätyyn. Sekavan näköinen tilanne ja pikkaisen ehkä liian nopeasti pyrkii pelikaan ratkaisuja löytämään. Nutivaara hakee kiekon oman maalin takaa. 7,5 minuuttia on kamppailun avaus erää pelattu ja pelikaas hyvin vielä 1,5 minuuttia jäljellä. Dudas heittää kiekon vaineen päätyyn, Hugo Gale ulottuvalla mailalla saa kuin saakin puolittain osuman kiekkoon. Ja kaoottisen näköinen tilanne maalin takana, hyvä rännitys viivaan, sieltä löytyy Eden Dudas. Dudas, hänen kimpussaan Jesper Piitulainen, josta juuri tosiaan mainitsin aikaisemmin, että äärimmäisen tärkeä kaveri myöskin Kalpalle tällä kaudella. Gale maalin takana ja Piitulaisen häiriköinnistä lähtee tämäkin puolittainen kiekon riisto nyt sitten käyntiin, mutta Gale menettää

0: uudelleen. Stapleman kulmauksessa ja pientä on tällä hetkellä. Ei tämä pakkopeli lähde vielä millään käyntiin. Entäs nyt sitten, kun Fortier käyttää maalin takana Staplella. Hänen kipussaan koko ajan kalpa puolustus. Maalin kulmalla on kuitenkin tilaa ja maalin takakulmalle vielä haetaan paikkaa. Siellä ollaan lipumassa niin sanotusti tekopaikoille Markus Utivaaran toimesta, mutta kiekko ei hänelle saakka kuitenkaan koskaan mene. Karvinen hämmentää vielä pakkaa, sitten on Kalpan paikka purkailla, mutta tämä tilanne päättyy siihen, että Virsijoukkojen purkaa päätyy saakka. 40 sekuntia on pelikas ylivoimaan jäljellä. Kakkosyyveen kaukaloon, Häkkilä maalin takana, vielä on aikaa tulla ainakin kertaalleen alueelle sisään. Kumpula käyttää toiseen aaltoon, Liam Heywell löytyy sieltä, Kumpula oikeaan laitaan. Kaksi Kalpa-pelaajaa kuitenkin vastassa, joten vaikeaksi menee. Heywell vaihtaa puolta ja ratkaisu on loistava. Miklu Uhamäen pelaa kuitenkin pehmeästi ja Kalpalla on kova paine. Koko ajan pienestä kolmasta kokeilu ja uudelleen vielä kiekko pomppii. Miklu Uhamäen käyttää viivassa ja viivasta surkea syöttö Häkkilältä nyt valitettavasti tällä kohtaa, joten näin se vaan kuulee on, että tämä Kalpa hoitaa tämän erikoistilanteen. Christian Kompeme isokokoisena pelaajana tuo kiekko vielä kertaalleen tuonne pelikaansa ja päätyy. Kalpa on täysin lukuinen Virillä viitta vastaan. Leikkiä jatketaan ja Kalpan nelonen kaukalossa. Edelleen kiekosta taistellaan pelikaansmaalin takana. Kompe edelleen potkii kiekkoa sinne laitaan, joka edelleen se nyt sitten lopulta sieltä jää. Siellä on myöskin Kumpula pilkkimässä. Pata katselee taustalla Miklu Uhamäen. Pelikaansin YV-ryhmittymä edelleen askissa, kun kiekko pyörii siellä omalla alueella. Nyt on vähän vaaran paikkaa kyllä. Kompe, saako käännettyä viivaan? Kyllä saa. Ja viivaa pitkin levitys. Gale hassuttaa helposti. Heiveli ja kaksi pelaajaa kahville. Hugo Gale, mitä ihmettä, kädetkin sieltä näköjään ranskalaispakilta löytyy, vaikka nyt ei ehkä ihan kaikkein hedelmällisin veivaaja ole, mutta kaksi pelaajaa Kefalialla, sen jälkeen syöttömaalin eteen ja kiekko lipuu Olki Nuoralle ja tästä pelikaan selviää. 9,5 minuuttia on avauserää täynnä.
1: Jos ei tänään ole hyvää ylivoimapeliä vielä nähty kummaltakaan joukkueelta, niin molemmilta joukkueilta loistavaa alivoimapelaamista.
0: Se oli kyllä ihan totta. Molemmat joukkueet hoitavat kyllä tuon ensimmäisen koitinkiveen vielä Dolorosan. Puhutaan papereen. Kalpa vie aloituksen pelikaas alueella. Viivan kautta me välittömästi lähdetään vetoa hakemaan. Olkinuora torjuu kilvellään. Näkee tämän kiekon ja sen jälkeen Kapasella on nyt luvattoman paljon tilaa ja kyllä taitavasti Kapanenkin veivaa ja siellä Saareläinen odottaa maalin edustalla puolittaa vapaana. Foppa taklaa hänet sen jälkeen laitaan, kulmaväännöksi menee, pilkkikisa Kapanen uudelleen kiekko kulmaukseen, Borchard, portsari edelleen kulmassa kiekon kanssa, rännittää Kapaselle vasempaan laitaan. Kapanen uudelleen kulmaukseen, sieltä maalin taakse Saarelaiselle ja pelikaas joutuu nyt juoksemaan pitkää pätkää omissa, mutta kulmista ei Kalpa tule maaleja tekemään, Borchard uudelleen. Häntä sidotaan laitaan, ei saada kuitenkaan millään kiekon ristoa aikaa. Fopan ja Maila sekin käy aika korkealla tässä kohtaa, mutta ei kuitenkaan onneksi osu päähän, joten tästä selvitään myöskin ilman rangaistuksia. Jordan kahden pelaajan paineesta huolimatta hyvin rauhoittaa, myöskin Kalpa lähtee vaihtamaan, joten kiekolla pääsee pelikaus vaihtamaan oman maalin takana. 9,5 minuuttia avauserään jäljellä. Klimetti kiertää pelikaus maali, joten Jordanin on pakko lähteä eteenpäin. Stapley viilettää keskustan kautta alueelle sisään, loistava lähtee ja Stapleylle keskelle. Ja kyllä tämä yhteys, se on kolmannen asteen yhteys, mikä toimii. Stapley Fortier kaksikolla ja uudelleen tulee Falk. Tempaisee huti kiekosta ringette viivalta ja vielä uudelleen pelikaas. Kiekko käy yläilmoissa. Pysyy kuitenkin vielä kaukalon puolellaan. Pääseekö Kalpa purkamaan paineen? Villeni Kentänen ottaa nyt sitten painetta vastaan. Kiekko maalin takana Kalpalla. Rännitys kohti Klementtiä. Falk pitää viivan kiinni. Vaikea syöttö. Sen ottaa Fortier puolittain vatsalihaksillaan haltuun ja sen jälkeen väännetään Kalpa-alueen laidassa. Lappalainen pleksien kautta pyrkii purkamaan. Purku on kuitenkin heikkoa. Sen jälkeen onnekas pomppu vasempaan laitaan. Lerby. Falk hakkaa mailansa siellä viivalla. Lerby kokeilee rystynä. Alkoi se epäonnistuu. Falk ajautuu kulmaukseen. Toinen 5-5 lappalainen taklaa hänet irti kiekosta. Sen jälkeen Vileen liikkeelle. Vauhdilla mennään. Teemu Hartikainen, hän ei saa kiekkoa pelattua syvään, joten pelikas kääntää nopeasti, kun Kalpalla on vaihto kesken. Eidan Dudas. Kiekko Dudasille ja sen jälkeen maalitkin siellä lentelevät. Ja sen jälkeen Kalpa kääntää kahdella kahta vastaan. Ja nyt on pahanäköinen tilanne Lyytinen ja Mäenpää. Kaksikko jo Olkinuorolta. Tärkeä koppi tähän kohtaan. Juuso Mäenpää ei siis onnistumisia vielä tällä kaudella, mutta tämän kaverin taidot tietävät kyllä varmasti kaikki, jotka ovat liikaa seuranneet. Ja laukauskin on, se on laadukas, tuollainen krokilaisen korkuiden patjan yläpuolelle, mutta Olki Nuora kokemuksen syvällä rinta-äänellä. Koppi haltuun ja Nimi Lehteen 8.14 avauserää pelaamatta. Rissasen kentällinen jatkaa. Piitulainen Mäenpää siis Rissasen laidolla tänään. Aloitusvoittoa kirjataan Kalpalle. Mäenpää siirto viivaan. Galee viivaa pitkin vaikea passi. Se valuu keskialueelle Lyytiselle. Lyytinen erikoinen ratkaisu. Ja tämän täytyy olla kyllä tahallinen paitsi jo tässä kohtaa. Nimittäin syöttö lähtee sieltä lähestulkoon omalta siniseltä. Ja kyllä vain tuomarista viittelee aloitusta nyt sitten Kalpan alueen suuntaan. Keskialueelta kuitenkin homma jatkuu. Kalpan sinisen päältä 8-0-4 ensimmäistä erää jäljellä. Perikas kolmannen Aleksi Mykluhkaam siis sentterinä tässä troikassa tuttuun tyyliin. Voittaa aloituksen, kääntää sen omalle alueelle saakka. Sen jälkeen Luhanka tempaisee kiekon omaa maalia kohden lähes tulkoon. Hämäläinen keskialueelle, hänkään ei saa kiekkoa kyytiin. Sen jälkeen Mykluhkaam karvaus tehtäviin laita vastaan. Pelikanssilla ei ole paitsi jo päällä heittovainen. Keskialueelta Kumpula tempaisee kohti maalia. Ja Lekkas tämän torjuu, mutta tilanne on kuitenkin sittenkin näköjään paitsi jo. Lippu on ylhäällä ja näin ollen sitten vihelletään peli poikki. 7.47 jää kelloon aikaa, katkonaista on tällä hetkellä meininki, joten tilanteessa peli kanssa 0-0. Siirrytään kuuntelemaan muutama kaupallinen tiedote.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
4: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
5: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään! Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
0: Mitäs Iiro, monen alan ja monen sportin ja monitaiturinen, miten tuommoinen dartsi ja biljardi niin iskee?
1: No biljardi ei sinänsä, olin kova kyllä pelaamaan nuorisotalolla junnuna tämmöistä.
0: Niin
1: pelattiin kaasipalloa ihan perinteisesti, joo. Mutta dartsia itse asiassa, me käytiin kesällä heittämässä sun kanssa dartsia, muistatko?
0: Niin muuten olikin joo, ja järven päässä tämmöinen kunnia sain tämän kokeen. Kyyti oli allekirjoittanut ainakin vähän kylmää, mutta harjoituksen kautta.
1: Joo, mä tulin vähän myöhäisessä junassa siihen järven päähän, silloin heitettiin dartsia, mutta mä yllätyin omista taidoista.
0: Niin, se on totta, joo, se saattaa joskus yllättää monikin asia Järvenpäässä saattaa yllättää kyllä, mutta ei mennä siihen nyt tässä kohtaa tarkemmin. Mennään kuitenkin seuraavaan vaihtoa kohden, neloskenttä Pelikanssilla keskialueen aloitukseen. Rissasen Kalpa ykkönen vastas. Poppa hoitaa aloitusvoiton, Nutivaara kääntää Häkkilän kautta kiekon lopulta päätyyn ja sinne painaa välittömästi kovan karvauksen Kettusen kautta Pelikanss kiinni. Karvauksen alta tulee kuitenkin Kalpa esiin ja Pelikanss ottaa jälleen toisen hyökkäyspään kakkosen tähän peliin. Nyt tällä tavalla tässä hommassa ei kyllä pärjää. Olkinuoran kiekko maalin taakse jälleen kerran. Otetaan kymmeniä metriä omasta maalista tuo jäähyme hyökkäyspäädyssä ja Foppa komennetaan rangaistujen penkille. Kompitus kakkonen ja ei siinä paljoa itku auta. 7.32 avauserän jäljellä ja Kalpan seuraava ylivoima.
6: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
0: Ja kyllähän sillä tavalla on, että näistä rangaistuksista nimenomaan valmennusjohto ei juurikaan tykkää. Nämä ovat niitä typeriä jäähyjä. Vähän kuritonta, vähän huolimatonta on Pelikanssin työskentelyn mailalla tuolla hyökkäysalueella nyt sitten toista kertaa tähän peliin. Ja ei ota minkään ensin Liam Heivelle ja sen jälkeen Christopher Forsberg, joten Foppa sinne nyt sitten miettimään syntejään tässä kohtaa ja Kalpalle tilaisuus siirtyä ottelussa 1-0 johtoon. Tiukassa ovat tänään maalit, kuten vähän ennakoitiinkin ottelun alla, että tiukkaa todennäköisesti vähän maalinen peli tästä on tulossa, eikä vielä onnistumisia siis maalien muodossa kumpaakaan suuntaan. Aloitusvoitto. Kirjataan Pelikanssille Jordan, tempaisee kiekon toiseen päätyyn ja Hämäläinen lähtee perään. Kiekossa ensimmäisenä on Kalpa-puolustaja ruotsalainen, joka hakee Rissasen ringette viivalta. Rissanen jättää ruotsalaiselle uudelleen, hitaasti lähtee Kalpa omistaan liikkeelle. Siellä on kuitenkin riittävän määrä pelaajia myöskin kiekon alla. Kapanen keskialueen kautta lopulta keskustasta sisään ja kiekon menetys vähän puskee Kapanenkin tiukkaan rakoon siinä. Ja Pelikanssa purkaa 7 minuuttia avauserää pelaamatta. 0-0 siis lukemat Pelikanss Kalpa ottelussa, kun nyt lähtee ruotsalainen liikkeelle. Rysty halvaria toiseen aaltoon Rissanen ja siellä törmäilee Kapanen ja Rissanen tällä hetkellä toisiinsa keskialueella. Kyllä on jotenkin tuhnuista on myöskin Kalpan hyökkäyksiin lähtö ylivoimalla ja Pelikanssilla ei mitään, ei minkään näköisiä vaikeuksia. Luhankarin istämään kiekkoa maalin takana, mä nyt sitten Stefanos Lekkasen. Lekkas ottaa siitä seuraavan jäähy. Näin! Ja jenkkivahti käy kuumalla tällä hetkellä. Se on Teutari tietysti, joka siinä nyt sitten antaa painetta. Ja Teutari hankkii tästä Pelikanssille sitten vajaan minuutin mittaisen ylivoiman, jos lisärangaistuksia ei tule. Stefanos Lekkas vähän ehkä allekirjoittaneen silmään. Tuleeko vähän pehmeästi jopa jäähy tästä. Ja sanotaanko näin, että Tervonen ja kumppanit Kalpan penkin takana eivät ole tästä vihelyksestä tyytyväisiä. Mutta huitomis kakkonen sen verran siinä mailansa näyttää Lekkasen, että me siitä komennetaan sitten Kalpa-pelaajista Hartikainen 2 minuutin rangaistusta kärsimään.
6: ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
0: Oho, sanotaan näin, yhdellä kädellä vähän kopauttaa sinne sääreen lekkasia. Sanotaan näin, että jos kyseessä olisi ollut kenttäpelaaja, niin tästä ei missään tapauksessa olisi tullut rangaistusta, mutta tuomarista lukee tämän tilanteen niin, että tämä Stefanos Lekkas pokkaa itselleen tästä 2 minuutin jäähyn, ja sitä lähtee kärsimään Teemu Hartikainen, joten tasavajalla mennään minuutin verran, ellei lisärangaistuksia tule. Ja jos oli typerä jäähy pelikaan sitä hyökkäysalueella, niin sitäkin typerämpi on kyllä Lekka sitä, kun mitään hätää siellä maalin takana ei ole. Aloitus Kalpa-alueelta. Kiekko jää vierasjoukkueelle ja Mäenpäälle. Nyt on tilaa sitten kaukalossa. Katsellaan, miten joukkueet tämän käyttävät hyväkseen. Lyytinen pakittelee vielä oman maalin kulmalle. Vaikea syöttö Mäenpäälle. Mäenpäämme jarrut kiinni keskialueella. Lyytinen 3-2 vastaan tulee nyt Kalpa. Ja Pelikas pakittelee lähestulkoon omalle maalialueelle saakka. Oli vähän varsin näköinen tilanne. 3-2 vastaan aukeaa Kalpalle paikka ja Lyytinen kävelee pitkälle yli ringette viivan ennen kuin kuti lähtee, mutta onneksi vähän pehmeä on veto.
1: Sen verran vielä tuon Stefanos Lekkaksen jäähyoran kiinni, koska junnuna eka asia, mitä mulle opetettiin, se on, että elä kosta. Ja tuossa teutari vähän härnää ja sitten Lekkas antaa takaisin tuomarin näkäisen kostamiseen ja se on siinä.
0: Se on juurikin näin. Huitamis kakkonen siitämään Kalpa maalin vahdille ja Härski Hartikainen joutuu nyt sitten sijaiskärsijäksi tuonne. Maalivahtia sinne ei voida komentaa. Vileen Kalpa pelaajista aloitukseen häviää tämän Teutari kiekkoon. Eli Teutari, joka hankki Pelikaasille nyt sitten tosiaan tuon vajan minuutin mittaisen YVn, joka lähtee kohta puolista käyntiin, kun taas Pelikaas tulee kahdella yhtä vastaan Teutari. Anna palaa, Lekkas torjuu ja paluu kiekkoon ollaan menossa, ei ole kaukana. Miro Väänänen kyttää siinä irtopaloja, hän ei kuitenkaan tuohon limppuun ensimmäisenä ennätä, mutta Teutari ihan selkeästi hakee takapatjaa tästä ja mä suunnitelma toimiikin, tuohon ei kuitenkaan Väänänen ennätä ja Kalpa seuraavana tempaisee sitten pitkän kiekon tästä, joten seuraava pelikatko pitäisi olla tässä, ei tule näköjään pitkään, selvä homma. Erikoinen ratkaisu ja Jordan siellä myöskin vähän levittelee käsiä, että miksei meidän pilli soi, mutta muutama sekunti sen jälkeen Pelikaassa YV käyntiin Heiwelle. Ja nyt vaan pojat rauha, kun ei ole mitään kiirettä, no tietysti maalinkin saa tehdä. Heiwelle kulmassa, Pelikaassa on viidennen kenttäpelainen tässä kohtaa kaukaloon, joten tästä lähtee pakkopeli pyörimään. Ja vaaditaan oikeat herrat sitten askiin, Johannes ei maalin takana, ei saa palattua omilleen tästä, joten Kalpa purkaa ilman vaikeuksia. Ja ei lähde Pelikaas YV tästäkään nyt sitten pyörimään, Olkinuora pelaa rohkeasti, Batnai jäi nyt varovasti siellä omalla alueella. Piitulaista vastaan vähän ohjelmaa myöskin isokokoisella Oskar Spatnalla. Tästä kuitenkin selvitään. Pelikas tulee väkisin yli punaviivan. Hannes Häkkilä, jarrut päälle ringetellä. Heiwellä maalin kulmalle ja sitten haetaan vielä yksi passi ja kiekko elää maalin. Maalin edessä vielä hetken aikaa ja Kalpa tulee alivoimalla 2-2 vastaan. Saarelainen mukaan. Kapanen heittää pientä kärkimiinaa. Tähän ei kuitenkaan Liam Heiwell menee, joten Kanukki riistää kiekoon Pelikaasille. 10 sekuntia Kalpa jäähyä jäljellä. Vielä kerran tulee Pelikaas. Heiwell hakee maalin eteen. Kiekko pomppii pelaajien jalkojen kautta lopulta kulmaan. Ja Kalpalla jälleen paikka purkaa sen. Saarelainen myöskin toimittaa. 4,5 minuuttia avauserää pelaamatta. Häkkilä hakee kiekon omistaan. Ja tasamme. Kentällisiin jatketaan. 5-5 vastaan. Hartikainen luistelee nopea vauhtia vaihtoa aitioon. Neloskenttä on vierasjoukkueella kaukalossa. Kiekko pitkään, nää Pelikaas maalin takana ja sieltä lähdetään hiljalleen liikkeelle. Eiden Dudas, hyvä puolen vaihto ja siellä mennään eikä meinata ja sitten seuraava jäähypaikka on siinä ja sitten tästä ei käsinäköjään nouse. Selvä homma. Jälleen ykköskenttä Pelikaasilla rakentaa. Hyvin näkee Dudas keskustassa viilettävän, oliko nähdäkseni Stapleim, joka siellä painaa. Vetää pienen spinnon ramana ja sen jälkeen siinä selälleen, mutta tuomaristo näkee, että tässä ei rikettä ole, joten Kalpa selviää ilman seuraavaa rangaistusta. 4 tilastomerkintää avaus eräänä, 2 jäähyä kummallekin joukkueelle, siinä oikeastaan kaikki. Välillä kiekko on poppinut molempien uunien edustalla, mutta maalivahdit aloittaneet odotetunlaisesti, eli hyvin tämän pelin. Somppi vastaan Stapley. Pelikaas ykkönen jatkaa. Aloitus tasurina, kenelle jää kiekko? Se jää Kalpalle. Somppi ajautuu maalin taakse. Smirkla itsensä näköjään pihalle tästä kiekosta. Näin ollen Pelikaas iskee 2 pelään paineen. Stapleim hämmentää pakkaa siellä Dudasin kanssa maalin takana. Edelleen Somppi punnertaa. Sen jälkeen Stapleim nappaa kiekon Pelikaasille puolittain. Mutta sen jälkeen Kalpa paineen jälkeen Pelikaas vielä uudelleen lippuu kiinni. Ja pikku pomppu maalin eteen. Ja sen jälkeen siinä on Fortiekin kyttämässä paikkaa. Sen jälkeen Nutivaara. Nutivaara maalin takana ja hakee pienen lätyn pieneen tilaan. Sen katkoo Kalpa Lerby. Ja mitä tekee vierasjoukkue tässä kohtaa? Pääseekö vasta iskuun? Lähellä on, nimittäin Lerby käy siinä katollaan. Ja nyt on melkoinen kummeli tilanne siellä keskialueella, kun nämä pelaajat ei oikein kukaan meidän pysyä pystyssä. Kova kamppailu Kalpa sinisen päällä. Vierasjoukkue lopulta itselleen kiekko tästä kairaamiin ja Klementti hyvin rauhoittaa ala kertaa molemmille pelaajille tai molemmille joukkueille tosiaan riittää tässä kohtaa. Ja kummatkin vaihtavat tuoreet jalat kaukaloon. Lyytinen liikkeelle omistaa. Keskellä painaa Vileen, sen jälkeen omituisten pomppujen kautta kiekko lopulta pomppii pelikansalueen kulmaa Falkille. Falke, vaikea syöttö Luhangalle, ja tähän iskee Hartikainen, kokenut pelaaja kiinni. Hartikainen kiekko ristomaali takana, ja tämän kaverin kanssa täytyy olla varuillaan Hartikaisen loisto passi maalille. Näitä nyt on nähty Kalpalta muutamaan otteeseen sieltä maalin takaa. 50 kertaa on syöttö päässyt sinne maalin eteen, onneksi kukaan ei nytkään ole paikalla. Lyytinen viivaa pitkin, hakee Klemetille vaikea syötön, taakse jää Klemetti. Painaa liikkuvat taakse ja ränniä pitkin. Kiva maalin taakse ja siellä on tuttu mies Hartikainen ja Hartikainen hankkii siitä nyt sitten Kalpalle ylivoima. Tämä haisi oikeasti kilometrien päähän tämä jäähy. Poikkaria selkään tarpeeksi monta kertaa ja sen jälkeen Härski käy siinä polvillaan, joten tuomaristolla ei mitään muuta mahdollisuutta ole kuin viheltää pelikanssille ja Einar Luhangalle tästä 2 minuutin rangaistus ja pahaan paikkaan tulee 2,5 minuuttia ennen erän päätöstä.
6: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
0: Iso mies. On. Iso mies kyllä, mutta tuossa näkyy kokemus. Kyllähän Härski tietää missä kohtaa. Että otat sen pari poikkaria ensin alaselkään kiinni ja sen jälkeen käyt polvillaan. Että eihän tuossa Hartikaisella missään tapauksessa tasapaino mennyt. Mutta hankki jäähy ja tuomaristolla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin viheltää kakkonen siitä. Ja tulee vaihdo pikkasen pahan mestaan. 2,5 minuuttia ennen erän loppua.
1: Pahaa paikkaa joo ja totta puhutaan, että Hartikainen melkoinen kalamies.
0: Kallaveessä on tunnettu kalamies, mutta katsotaan tuleeko kalaa tällä ylivoimalla. Se on kolmas yritys Kalpalle tähän iltaan. Ei onnistumisen kummallekaan joukkueelle ja Härskin kautta lähtee nyt sitten pakkopeli pyörimään. Maalin takana Piitulainen. Käyttökulmauksessa Piitulainen uudelleen. Mäenpää nyt menee aika lähelle. Pyörii viisikko ja komea paikka ja Hartikaisen tontti. Ja nyt ottaa Olkinuora isoja torjuntoja. Ei myy Jussi itseään, vaikka kiekko liikkuu hurjalla kyydillä ja Hartikainen pääsee suoraan syötöstä kokeilemaan. Ja jälleen kerran tuo sama kuvio toistuu maalin takaa. Pelikanssinen puolustus ei pysty blokkaamaan näitä syöttöjä. Ja tällä kertaa siinä Hartikainen osuu kiekkoon laukaussa ja menee kuitenkin keskelle. Tästä pelikanssi selviää. Vileen aloitukseen jälleen Väänästä vastaan ja Väänänen spesialisti hoitaa tämän. Pelikas purkaa, Lekkas maalin takana ja tämä on fanattu ennenkin. Tällä kertaa siellä on Hämäläinen maalin takana aiheuttamassa vähän hämminkiä myöskin Lekkasille, joka hankkii jo yhden. Tämä otti yhden rangaistuksen avauserän aikana. Lyytinen, pakki, kiekko pomppii. Hieman on rupea jäässä tässä kohtaa Vileen ja kahden pelaajan välistä pyrkii purtautumaan. Siinä on lähellä, että Vileenkin painaa tuosta läpi jo, mutta valmista ei tule, vaan kiekko karkaa ja pelikanssa purkaa. Lyytinen hakee omista. Kalpa vaihtaa seuraavaa kentällistä. Bouchard on ollut aika lailla pimennossa kyllä ensimmäisen 20 minuuttia, kohta puolitoista minuuttia erää pelaamatta. Rissanen painaa vasemmalta loista passin keskelle Kaponen ja hakee vielä takatolpalle uutta passia. Sen jälkeen ruotsalainen rauhoittaa kuvion käyntiin. Hyvä katko kuitenkin tässä kohtaa pelikanssa ja miehistöltä ja näin ollen sitten Teutori nostaa kiekon hyvän katkon jälkeen toiseen päätyyn. 40 sekuntia on pelikanssa rangaistusta Luhangalla vielä kärsittävänä. Ruotsalainen jälleen tulee Kalpa. Vasemmalla Rissanen odottaa täysin vapaana, hänelle kiekko pelataan, mutta seisovalla jalalla ei pysty jatkamaan, mutta uudelleen poikki kentänä kaikkien pelaajien välistä menee tämä passi Klemetille, Klemetti Rissanen, ja kiekko tällä hetkellä vasemmalla kaistalla, Bouchard, Portsari löytää syötön Fortbergin jalkojen välistä, ja vielä kertaalleen saa Kalpaa tämän kuvion käyntiin, Kapanen, pörrää siellä oikealla laidalla, sen jälkeen viimeistä löytyy ruotsalainen, joka tinttaa suoraan lihamuuriin. Ei mitään vaikeuksia pelikaasilla. Ruotsalaisen ratkaisu on kyllä pehmeä. On pehmeä ja hätäinen. 30 minuuttia ensimmäistä erää pelaamatta 0-0 lukemissa ollaan menossa ensimmäiselle erätauolle, kun myöskin Luhanka on takaisin kaukalossa ja Virrellä viittavasta jatketaan. Pelikaas tappaa 3. aaveen tähän erään. Ja vielä kerran tulee Kalpa ja kovaa tuleekin korkia. Koski loistavasti ohittaa ensimmäisen ja tinttaus lähtee Patnan varusteisiin. Pelikaas kovalla prosentilla syö myöskin näitä kiekkoja ja se pitää tässä kohtaa myös nostaa esiin. 10 sekuntia erää jäljellä. Mitja Jokinen kulmakamppailuun ja pelikaas pelaajia vastaan. Ja vielä tulee kuin Manulle illallinen passi sinne keskustaan. Ja vielä kiekko elää sinä P-pisteen kohdalla, kunnes summeri sohittaa ja 20 minuuttia. Varsin värikästä lätkää ollaan nähty. Ei maaleja kumpaakaan uuniin, joten tämä erä kätellään tasalukemin 0-0, mutta kyllä tapahtumia riitti.
1: Tapahtumia riitti, mutta ei ollut kummallakaan tavallaan semmosia ylivoimatilanteita tai muuta, että molemmat joukkueet puolustaa erittäin tarkasti.
0: Niin kyllä, ja just toi, että niinku tavallaan semmoisia niinku momentumia kummallekaan joukkueelle, että mennään niinku minuutti tolkulla toisessa päädyssä, niin aika vähän oikeastaan, oliko kummallakaan sellaisia, että yksi vähän pidempi mylly Kalpalla pelikauspäädyssä, niin jäähy, tavallaan se eka jäähy, niin pikkasen ohjasi peliä, että se kaksi miinsaa melkein mentiin omassa päädyssä, ja sen jäähyn jälkeen niin vaihto oli meille vaikea, mutta muuten, niin mielestäni aika tasainen erä kuitenkin,
1: oli molemmilla paikkansa. Oli tasainen erä, joo, ja Justi Olkinuora, muutama ihan loistava torjunta tuohon noin, mutta vähän semmoista, en tiedä, onko Kalpa huomannut sitä, kun Jussille vetelee vähän enemmän kauempaa, niin saattaa yllättää, koska siellä tuli aika paljon kaukalaukauksia.
0: Niin, tuli kaukalaukauksia, ja pari kertaa se kiekko vähän tipahti siihen nenän eteen vanhalta maalivahdilta, mutta se, että kyllä tuossa niin näkyy se Olkinuoran rauhallisuus, millä tavalla esimerkiksi tuo Mäenpään laukaus, minkä mä nostin tuossa avauserässä, niin hyvältä paikalta pääsee vetämään ihan sektorilta, ja ranne on Mäenpäällä oikeasti hyvä, se on liigan parhaita. Krokilasin korkunen patjan yläpuolelle, just tolleen, että se niin ylittää patjan, loistava laukaus, mutta miten rauhallisesti Jussi oikeasti näkee, että minne se veto on menossa, ja komea koppi siitä, niin kokemus näkyy.
1: Ja näkee sen myöskin joukkueesta, että he luottaa tällä hetkellä Jussi Olkinuoraa, ettei tavallaan vaikka Partosakson sivussa, niin tavallaan joukkueella ei ole mitään hätää.
0: Tämä on hyvä pointti, ja se näkyy kyllä kaikessa tekemisessä silleen, että ei niinku pelikanskaa, totta kai otetaan blokki silloin, kun paikka on, mutta ei niinku pelkää tilanteita, että maalivahti joutuu torjumaan. Yksi asia vielä ennen kuin mennään tuossa tauolla, niin pitää vaan nostaa esiin toi Kalpan päätypeli, että pelikansmaalin takana, niin oikeasti puolenkymmentä kertaa jopa niinku useamminkin, niin passi maalin takaa, niin vähän varsin usein menee siihen maalin edustalle, että onneksi ne nyt ainoastaan kerran pääsi Hartikainen kokeilemaan, se laukaus oli huono, meni suoraan niin kuin keskelle Olkinuoraa päin, mutta se, että jossain kohtaa tuosta räpsähtää, että tuohon pitää niin kuin pelikanssi nyt kiinnittää huomiota.
1: Joo, ja silloin kun pelikanssi laitoi kiekko maalin takana, oma maalin takana nimenomaan, niin ei hirveästi Kalpa kyllä tilaa anna, että siellä tulee aika aggressiivisesti päälle.
0: Molemmat joukkueet karvaa tosi syvältä ja vauhdikkaasti, ja se on, siitä on kiva katsoa kyllä, ettei vedetä pelkkää trappia.
1: Tähän kohtaan pieni mainoskatko, sen jälkeen katsotaan mitä on tapahtunut muilla paikkakunnilla.
7: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
8: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
9: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekös tuo. Flem-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
10: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
11: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
10: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
11: Niin kävinkin.
12: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
13: Möysässä.
4: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa. Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
1: Vemasto-areenalla tosiaan jatketaan peli kanssa Kalpa tilanteessa 0-0 avauserän jälkeen. Muistutuksena vielä 0407776100 WhatsApp-numerossa palvelee myöskin lähdyksen aikana. Ne on muun muassa Espoosta tullut viestejä tai kuvia viime viikonlopun pelistä. Makea tunnelma on ollut Espoossa paikan päällä siellä. Mutta tänään pelataan tosiaan 6 ottelua liigassa peli kanssa Kalpa. Se on 0-0, mutta muilla paikkakunnilla on maaliverkot jo heiluneet. Ja aloitetaan kerroksen tsekkaus Mikkelistä, Jukurit, IFK. Se on, me sanottiin, että pommi varma kakkonen, IFK voittaa, ja avauserän jälkeen tilanne 1-0, Jukurit johtaa, Jacob Heihart ajassa 17-17, vie nyt kotijoukkueen Jukurit johtoon, ja tuossa kun katsottiin nopeasti vähän tilastoja, niin IFK maalivahti Team Juelilla 3 torjuntaa, ja Jesper Myrenbergillä Jukurin maalivahdilla 10 torjuntaa, että kyllä se niin pelin kuva aika selvä.
0: No joo, kyllä, että kiekonhallinta tietysti on pikkusen ollut Jukurelle jopa tossa, ja katsoo maali odottamaan, niin aika lailla tasan 1-19 Jukurit ja 0-90 IFK, että jos noita tilastoja tuijottaa, niin aikalailla tasainen niin avauserä silleen, että ei meitä kannata varmaan irrota vetovinkkejä lähteä ottamaan, katsoa kierrosta muutenkin, niin aika monta punaista rastia.
1: Joo, ei kannata meidän toki lahtelaista kivitaloa laittaa.
0: ei kannata kyllä.
1: Kietutaan, käy siellä RL pelaamassa. Mutta hei, Kiekko Espoo KK, me pelataan Espoossa tänään 2-0, avauserää pelaamatta reilu pari minuuttia. Ja isäntäjoukkue iskenyt tosiaan 2 maalia, Lukas Sveikovski ajassa 3.51 1-0 ja sama mies ajassa 6.32 2-0. Jouko Myrrän KK on siellä vähän niin kuin, en nyt paniikissa, mutta vaikea alku liikakauteen.
0: No, siis vähän mankelissa kyllä ja katsoo, niin tosiaan siellä on 17 torjuntaa kuitenkin KK maalivahdilla, että niin kuin 19 kutia maalille saakka avaus erään on ihan älytön määrä, että Sveikovski on niin kuin pakko sanoa tuossa, että kyllä tuossa niin kuin muutamia tavallaan semmoisia herroja tälle kaudelle, että mitä kannattaa seurata, niin yksi heistä on kyllä niin kuin Lukas Veikovski, että 4. maali on tähän kauteen kyseiselle herralle, että jos on niin kuin Jypissä kovia maalintekijöitä, muun muassa Tukiaiset ja muut, niin kyllä toi nimi kannattaa oikeasti laittaa aika paksulta tussilla muistiin.
1: Tukiaisesta puheen ollen Raumalla pelataan tänään Lukko Jyp. Siellä ajassa 2.25 Leevi Tukiainen vienyt vierasjoukkueen 0-1 johtoon. Alexander Drew ajassa 8.26 alivoimalla. Sitten 0-2 Harri Pesonen, joka Jyppiin palasi tälle kaudelle 0-3 ylivoimalla ajassa 10.35. Ja Reese Newkirk ajassa 18.27 ylivoimalla 0-4. Ja kyllä tosta on isäntäjoukkueen Lukon vaikea nousta tänään.
0: Joo, pitää muistaa. Muistaaksä yhtään mitä kävi avauskin? Joo, tää on ihan pakeeto. Ootellaan nyt
1: pakeeto.
0: Niin, ei se 4-0, mutta kyllä, no ihan kaamea ja kotipeli vielä. Olisi 0-4 avausäädästä dunkku, niin ihan hirveä tilanne. Ja tässä niin kuin, jos haluaa pikkasen nyt huulta heittää, tää nyt on oikeasti pilke silmäkulmassa, niin
1: pitäis,
0: no, puoliksi totuutta. Mutta hei, Iiro, niin jos tämä leikkimielinen veto, että kummanko sä veikkaat, kumpi lähtee ensimmäisenä, Lämsä vai Valtonen? Molemmat muuten entisiä Jokerin valmentajia, Valtara jopa nykyinen.
1: Toi on vaikea ja tuohonkin en kyllä lähtisi niinku Kivitalon kanssa, että ehkä pienellä nipulla voisin lähteä. Kyllä mä kuitenkin niinku sanon Valtonen.
0: Mä veikkaan Lämsää.
1: Jos lähtee samaan aikaan. Samalla
0: niin,
1: ovella.
0: Niin, no joo, niin. Ei sitä kuule tiedä. Semmoinen yhteistiedote molemmat. Niin, ja, tosi vaikea.
1: Ja Dagsedden molempiin joukkueisiin.
0: Ai perhana, siinä olisi kyllä kova. Hei, vielä Sedden uudelleen.
1: Seddenistä puheen ollen sitten tietenkin Vaasan Sport vastaan TPS. Me pelataan tänään Vaasassa. Eetu Levänen ylivoimalla vienyt isäntäjoukkueen johtoajassa 4-19. Ja tämä oli toinen pommi varma meiltä. Uskottiin, että TPS tämän pystyy vahvan alkukauden osuuksien takia voittamaan helpostikin, kun tietää, että Sportilla pari häviö alla. Mutta vahva kotijoukkue Sport.
0: Niin hyvällä rankassa tuossa, että Leväsen maali tosiaan ylivoimamaali ja tota, niin 1-0 johto siellä, mutta peli on paljon jäljellä myöskin. Ja tuossa nyt yksi tilasto, mikä nyt vähän ehkä pistää silmäni, niin aloitusvoitot 15-5 TPS:llä avaus erässä, että tuolla tavalla jos jatkuu, niin kyllä sportti johtuu aika paljon omissa juoksemaan P-pisteen aloitusten jälkeen. Mutta niin, 1-0 johto aina 1-0 johto, milloin sitä johtaa, kun on tappiolla, vai mitä Jokerit?
1: Jokerit, Ässät, se pelataan Porissa, eli Ässät, Jokerit, ja avauserän jälkeen tilanne 2-1 Porin Ässille. Alexander Kim ajassa 4.20-1-0, Antti Kalapudas tasoittanut ajassa 10.34-1-1, ja Arttu Alasiurua sitten ajassa 17.43-2-1, Kasimir Jyrkensson on tuohon maaliin syötä, mutta on vaikea alku Jokereille ollut tuolla, ja kun katsottiin äsken nopeasti vähän, että mitä nuo torjunnat sielläkin pelissä on mennyt, ei hirveästi vetoja kummallakaan, mutta niin vaan 2 maalia Jokereiden selän takana.
0: Joo, toi on kyllä jännä, että Jokerit on saanut 4 kiekkoa maalille saakka ja S5 kappaletta ja silti peli on 2-1, että tota niin, Ulle Eriksson Eek, joka tänään torjuu Jokerin maalissa kiekko, niin 60% on torjuttu prosentti tänään. Se ei ole kovin hyvä.
1: Toisella erätaululla katsotaan, että mitä muille paikkakunnille kuuluu. Tähän väliin vähän musiikkia, sen jälkeen kohti ottelun pelikans Kalpa toista erää.
13: It's Hockey Time. Seurassasi Arttu Hämäläinen ja Iiro Sorsa.

0: It's Hockey Time ohjelma jatkuu. Studiossa Sorsan Iiro ja Arttu Hämäläinen, Pelikans Kalpa avauserän jälkeen tosiaan tilanteessa 0-0. Nopeasti otetaan tilastoja tuosta avauserän tiimoilta. Pelikansille tuomittiin 3-2 minuutin rangaistusta, yhteensä 6 minuuttia, siis Kalpalle 2-2. Ja molemmille joukkoille vähän semmoisia hölmöjä kakkosia.
1: No joo, kyllä ne Pelikansin kaksikaan jäähyä ainakin, jos otat niinku vastustajan tuota päätyviivalla ne jäähyt, niin kyllähän ne hölmöjä silloin on, ettei siitä niinku mitään kahta sanaa, mutta tuota... Ja nää nyt vaan pois, kyllä sitten 3-2 per erä niin on semmoinen tahti, että sä et peliä voita sillä, että se niinku rikkoo niin paljon sun viisikko pelaamista ja totta kai joudut juoksemaan sillä omissa ja vastustaja pääsee ylivoimalla, niin tommonen tilasto nyt vaan pois, että pidetään ja pää kylmänä ja tavallaan kun noi kaksi ekaa jäähyä varsinkin, niin tuota, oli ihan puhtaasti vahinkoja, tuommoista huolimatonta pelaamista, hevelin mailla liian korkealla, joo, sit niinku foppa kampittaa, niinku vahingossa, ei tietenkään tahallaan tossa kohtaa jäähyä ota, mutta tuommoista niinku kuritonta, huolimatonta pelaamista siellä hyökkäyspäädyssä nimenomaan silloin, kun sulla ei ole kiekkoa, niin noi vaan pois.
0: Laukauksia Kalpalle 11, Pelikanssille 8 laukausta, torjunnat Jussi Olkkinuora 6 torjuntaa ja tuo Kalpan maalivahti Stepanos Lekkas 5 torjuntaa, eli aika tasaisesti kuitenkin torjuntaa molemmille Veskolle kertyy.
1: No joo, hirveätä määrää kiekkoja ei sinne maalille tullut, mutta sitten taas toisaalta niin kun miettii varsinkin Pelikanspäädyssä Jussi Olkkinuoralle, niin kyllähän siellä muutama semmoinen oikeasti oli niin kuin koppi, että joutui oikeasti torjumaan, niin tuota... Niin, hyvä alku molemmille veskareille ja niin kuin oletettiinkin kyllä, että vaikka Lekkasin prosentit on mitä on tässä alkukaudesta, niin tiedetään kyllä mihin parhaimmillaan pystyy, että oli kuitenkin niin kuin takuumiehiä tuossa miettii männäkausina, Kalpakin menestysvuosina, niin tuota hänen pystyy kyllä nojaamaan, että vaikka mielenkiintoinen kaveri siellä lukkoa aukookin, niin kyllä Lekkas tällä kaudella tulee olemaan selkeä ykkönen.
0: Kiekonhallinta 63% Kalpalla ja Pelikanssilla 37%. Maali odottama Pelikanssilla 0,36 ja Kalpalla 0,39.
1: Toikin kertoo paljon siitä, että ei niinku, eihän kummallakaan semmosia niinku, ihan niinku tuhannen taalla totteja ole. Et ehkä se paras maalipaikka tähän erään Hartikaiselle siihen maalin eteen passi ylivoimalla. Et onneksi se niinku laukaa se epäonnistui ja meni suoraan keskelle, mutta siinä se varmaan se paras paikka.
0: Aloitusprosentista sitä ollaan nostettu Artun kanssa ja myöskin Ilin kanssa lähetyksissä viime kaudella ja myöskin tällä kaudella Oskar Batna 2 aloitusta, molemmat voitettuja. Miro Väänänen 3 aloitusta, spesiaalimies, kaikki voitettuja aloituksia. Ollilla 2 aloitusta, toinen voitettu. Staplella 50%, eli sä sitä pyysit, että pysyy siinä 50, niin se on toteuttanut kaveri. No,
1: se on silloin kun se on vähintään 50, niin kaikki on hyvin, että vähintään voittaa yhtä monta kuin häviää. Että aloitusten suhteen avauserän Pelikanssilla oli kyllä erittäin hyvä, että ei siinä niin kuin 10 aloitusvoittoa vastustajan 6 vastaan. Että tommonen palasi kun pidetään, niin hyvä tästä tulee.
0: Tässä kohtaa puheet kokonaan Artulle ja palataan sitten ääneen tuolla tokassa. Tokalla erätauolla.
2: Ottelun toinen erä alkaa.
1: Avaus erään peli, joka kuningas, se löytyy Kalpan hyökkäyskalustosta, mitä Elias Vileen 7 minuuttia 25 sekuntia painoi tuolla jään puolella. Aleksi Klementti myöskin päälle 7 minuuttia ensimmäisen erän aikana. Pelikanssin puolelta eniten jääaikaa kirjasi, jos tuossa katson oikein, kyllä vain Hampus Falke 6.40. Ja tuossa kun katsoo, niin tosiaan kaikki meidän puolustajat Pelikanssilla saivat tasaisesti peliaikaa myöskin seiskapakkina tähän peliin lähtenyt Luhankaahan ja vajaat 5 minuuttia. Hannes Häkkilä vähiten pakeista peliaikaa 4.8. toista hänelle, mutta tasaisesti 7 puolustajaa Pelikanssa ja pelottaa hyökkäjistä. Mä 13 hyökkää tähän peliin. Miro Väänänen kävi käytännössä ottamassa 3 aloitusta. Siinä kaikki. Minuutti 45 jää aikaa Mirsille, mutta hänen tärkein tehtävä tähänkin peliin on käydä kairaamassa niitä tärkeitä peipisten aloituksia omalle joukkueelleen. Ja niitä Väänänen myöskin toimitti. 45 sekuntia sen jälkeen lähtee ottelun toinen 20 käyntiin. Ja tänään pelataan vielä kertauksena nämä 5 ottelua myöskin muilla paikkakunnilla. Jukuri TFK. Siellä toinen erä on hetki kenen kuluttua käynnistymässä. Jukurit johtaa 1-0. Espoossa pelataan myöskin Kiekko Espoo KK. Avausarjan jälkeen 2-0. Lukko JYP 20 minuutin pelin jälkeen. Lukko 0, JYP 4. Myöskin Vassa pelataan. Ensimmäinen erä siellä on paketissa Sport TPS 1-0. Ja Porissa ei mikään vedenjakaja peli vielä Jokereille, mutta me ehdottomasti me katsotaan mihin suuntaan tuo projekti tuosta lähtee. Siellä myöskin ensimmäinen erä on pelattu, S-t johtaa maaliin 2-1. Me Jokereita Porin Kiekko illassa. Kaikki alkaa Bemasto Areenalla olla valmiita siihen, että toinen erä lähtee käyntiin. Maali aloittama kummallakin joukkueella siis alle 0,4, joten maalipaikoilla ei kumpikaan joukkue hirveästi mässäilytys vertaa muille paikkakunnille, niin muun muassa JYPin maali odottama ensimmäisen erän jälkeen 2-13. Eli maalipaikoille kummankin joukkueen ollut vaikea päästä, mutta yksi sellainen asia, mistä nyt otettiin myöskin Niiron kanssa kiinni tuossa ottelun erätauolla, ensimmäisellä erätauolla, niin nimenomaan nuo passit pelikausmaalin takaa, niihin pitää kotijoukkueen reagoida paremmin. Niitä sai Kalpa läpi meidän puolisen 10 avauserän aikana. Aloitus voi odottaa peli kanssa. Kiekko hukkuu kuitenkin punaviivalle. Sen jälkeen Teutori taistelee. Kiekko pihen kimppuilee Johanneseenin kautta. Mä no itse uudelleen Johanneseenille, joka maalin takaa pyrkii pelaamaan. Maalin rautoihin ottaa tämä kiekko, joten Kalpalle tästä pelivälinen haltuun Piitulainen. Ja vetää Jordania päin onneksi. Nyt ottaa jälleen Jordan iso blokin. Uudelleen kiekko viivaan. Piitulainen. Kädet käyvät. Mäenpää. Nyt on Honkera, täytyy sanoa, jos ei ole näköä ja kokoa, niin taitoa ainakin Kalpan ykköskentässä. Tähän ykköskentän vaihtoon. Siellä on Mäenpää tosiaan, joka nyt sitten tekee duunia, mutta Teutori painaa selkeä läpi ja jo puolittain ohi. Tullaan kuitenkin ja näin. Tää eikä tule rangaistusta. Lyytinen hakkaa sen nyt mailan poikki tästä ja tuomariston käsi ei nouse jostain kumman syystä. Ja näin Kalpa selviää ilme jäähyä tästä. Mä siellä menee tosiaan mailakin poikki tässä kohtaa Eilis Teutorille ja pikkaisen on piimaa pohkeissa. Ei pysty murtautumaan läpi, mutta pelikäs tulee uudelleen 3-2 vastaan. Loistava paikka tulee, mutta veto plekseihin. Uudelleen Karvinen kiekko. Karvisen rannen laukaus tosiaan plekseihin suoraan. Sen jälkeen uutta paikkaa haetaan maalin takaa viivaa. Viivasta lähtee veto ensimmäiseen ukkoon. Mäenpään kautta kiekko keskialueelle. Samaan aikaan myöskin Mäenpäälle riittää, näin tulee pelikaasuli hyökkäys sinisen, mutta paitsi on jälleen kerran lopputuloksena tästä, kun rytmi menee vähän siinä pieleen. Roni Karvinen, joka on siis maalitilinsä avannut ja tällä kaudella 2 kertaa on kihauttanut kiekon reppuun tämän kauden aikana, mutta tämä laukaus kuitenkin on luokkaa laaduttomampi. Tuosta kun tilanne kelataan vielä uudelleen valotaululta, niin ei se kyllä huitamisen rangaistuksen paikkaa ole, vaan Eilis Teutorin maailma menee ihan puhtaasti vain poikki laukaustilanteessa. Vaikka kopsahdus sieltä kuuluu, niin huitamiseen jäähyä siitä ei kuulukaan viheltää. Viljan häviää seuraavan aloituksen Kalpa sinisen päällä, joten edelleenkin pelikaus pysyy aloitusympyrässä erittäin hyvillä prosenteilla. Ruotsalainen Kalpa maalin takana menettää kiekon ja kiekko puolittaa siitä nyt sitten jopa maalin paikalle. Stapley on kuitenkin selin maaliin päin, ei pääse vetämään, uusi paikka vielä tulee, kiekko kimpoaa maalin kulmalle. Hyvin leikkas kuitenkin. Tämän kiekon saa siivottua välimille vesille. Ruotsalainen Kalpa alueen kulmassa heittää punaviivalle sinne, tämä syöttö myöskin jää. Kiekko käy ylä ilmoissa, Hartikainen menee pehmeästi tilanteeseen. Kiekko jää kuitenkin tästä Kalpalle, joten hyvä levitys keskustaan. Näin tullaan hyökkäysalueelle Vileen. Pelaa heikosti hänkin tämän tilanteen Kanjak. Nousee hyökkäykseen mukaan. Hänkään ei saa kiekkoa Kalpalla pidettua, vaan Stapley kääntää oman alueen kulmaan. Fortier painaa siellä vasemmalla ja painaa alueelle sisään kiekon kanssa. Matka päättyy ennen ringette viivaa ja pelaajat käyvät siellä nyt sitten saman aikaan polvillaan, kun pelikas vaihtaa kiekon kanssa hyökkäysalueelle Dudas. Ja vielä hetkeksi aikaa heittää passi siihen maalin kulmalle. Ei osu kumpula kiekkoon. Viivasta seuraava laukaus ja Kalpakin ottaa isoja blokkeja tällä hetkellä. Bouchardé ottaa irtopallon itselleen, kääntää maalin taakse, josta avaus vasempaan laitaan. Ja pienen flipperin kautta tulee Kalpa myöskin omaan hyökkäykseen. Rännitys oikeaan kaistaan. Bouchard painaa sinne perään. 2,5 minuuttia on toista erää pelattu. Ei vielä maaleja kumpaakaan suuntaan. Niin pitkään kun tämä pysyy nollassa nollassa, niin kyllä se avausmaalin merkitys se vain korostuu. Pelikaan seittomaine Kalpa alueelle. Jokinen pelaa fiksua. Mikko Luukamaa vähän tällainen niin sanottu alibikarvaus tähän kohtaan, ja sen jälkeen peli kanssa laskee räpinä kohti keskialuetta, ja Heiven reagoi hyvin tähän tilanteeseen, saa potkittua Mikko Luukalle, ja kumpula uudelleen, hyvin tulee Heiven vastaan, näyttää siltä, että peli kanssa laskee tuon räpin keskialueelle, mutta Heiven on nerokas pelaaja tässä kohtaa, ja polkaisee itsensä eteenpäin tuossa kohtaa, ja katkaisee Kalpan hyökkäyksen ennen Kalpa sinistä, ja näin saadaan paine pidettyä, Jokinen taklataan rajusti kaukalon jäähän tässä kohtaa, mutta Kalpa kääntää pelin suunnan, Kapren painaa vasenta laitaa, ja hän teippaa laitaan Falkeen, Heiwelle, ei saa kiekkoa itselleen, ja nyt tuo Kalpalle rakentuu jo puolittainen tontti, ja laukaus onneksi Lerbin mailan kautta riippaasti ohi pelikausmaalista, ja näin tullaan toiseen päätyyn, ja mikäs tämä vihellys sitten on tässä kohtaa, nyt on pakko sanoa, että nyt en tiedä, ja pelikausmaali on pois paikoiltaan, pelikausille tulossa 3-2 tästä, ja siellä ollaan melkein polkemassa läpi ajoon, ja tuomaristo viheltää pelin poikki. Onko siellä nyt sitten pelikausmaali pois paikoilta, vai mikä tässä on homman nimi? Pelaajat levittelevät siellä käsiään. 3-14 on pelattu, ottanut toista erää, ja kotiyleisö on myöskin kertonut oman mielipiteen tähän tilanteeseen. Erikoinen tilanne, ja vielä siellä myöskin Karvinen käy vähän kyselemässä, että mikähän tässä nyt on homman nimi. Tässä ollaan tosiaan painamassa vastahyökkäyksiä puolittaisen läpi, ja Kapanen käy todella lämpöisenä tällä hetkellä, antaa muuten kuulua.
3: Ja pitää antaakin. Oli erikoinen vihellys.
1: Ja nyt sitten varovasti, ettei tästä nyt ylimääräisiä rangaistuksia pelikanssille ole tulossa. Näin viitti löydään turkoosi miehistä tuonne oman päädyn aloitukseen B-pisteelle. Dramaattinen tilanne tässä kohtaa. Siinä tosiaan pelikanssille hyvä vastarykäys on tulossa, mutta peli vihelletään poikki aloitus. Viedään takaisin pelikanss B-pisteelle. Vatla vastaan Soppi, tärkeä aloitus jälleen. Tämän latvialainen jääkaappi pakastin kouraisee omalle joukkueelleen. Nopeasti lähtee pelikas liikkeelle omista Karvinen. Kiekko menee onnekkaasti omille, sen jälkeen Heiweille vähän ohjelmaa Batlan kanssa. Batla painaa kalpa-alueen kulmaan, ottaa kiekon itselleen, lähtee kiertämään aluetta, kääntää kulmaan uudelleen Heiweille. Ei osu tässä kohtaa kanukki hyökkäjä kiekkoon ja siellä jälleen pelaajat vähän kompuroivat puolia toisin. Heiweille uudelleen alueen kulmassa. Hyvin vääntää Lyytistä vastaan, mutta Lyytin pelaa kyllä komeasti tilanteen ja potkii kiekko sinne keskustaan. Ei pääse vieläkään kalpa katkoon. Falke viivaa pitkin, hyvä passi. Ja vieläkään vetoa ei lähde Karvinen laukoon, mutta liian kauan kestää. Lyytisen lavan kautta kiekko yläilmoihin maalin taakse. Heiweille kova taklaus. Karvinen kääntää maalin taakse Batnalle ja hyvin saa pelikaas miehistä nyt sitten myllyn pyörimään. Ja siellä Zompikin katselee, roikkuu pantassa kaksin käsin. Ei tule jäähyä tästäkään. Batnaa kääntää uudelleen maalin taakse. Heiweille kaatuu. Karvinen irto palaan ja pelikaas vaihtaa lennossa uusia miehiä. Kalpalavan kautta kuitenkin kiekko vähän epäonnekkaasti, pelikaus päätyy, ne Stapley luistelee ensimmäisenä kiekon kiinni, ottaa niitin vastaan ja kädet käyvät kyllä todella korkealla tässäkin niitissä. Christian Kombe taklaa Brett Stapley ja sen jälkeen tempaa se kiekon vielä kaiken lisäksi muikku verkkoihin, mutta jäähyn paikkaa tässä nyt ei ole, kun kiekko pörrää siellä pelikaus päädyssä. 4.20 toista erää pelattu ja tapahtumia riittää. Hyvänäköinen mylly tosiaan pelikaas sinne kakkoskentältä Karvinen ja Batna Heiwelle ja maalipaikoillekin siellä päästiin, mutta pikkaisen liian kauan ehkä kestää pelikaasikin ratkaisut kiekon kanssa. Stepinen ykkönen jatkaa. Jakko Rissanen, spesialisti, kokenut pelimies, hoitaa kiekon viivaan, satanolla aloitusvoitto, Kanjak. Hänet taklaa Fortier irti kiekosta. Nää lähtee pelikans vastaiskuun, Dudas vasen latu on auki, Stapley kääntää kulmasta maalin taakse, Dudas uudelleen kiekkoon, hänen kimpussaan Kanjak, ja kyllä saa paljon roikkua, kyllä kieltämättä, tämän tuomariston linja, jos tämä nyt pysyy samanlaisella molemmille joukkueille, niin mikä siinä? Kalpa purkaa, Mäenpää lähtee karvaamaan kiekkoa Luhangalta, ei siinä onnistu, vaan pelikans nopeasti kääntää pelin suuntaan, Fortier keskialueella, vaikea passi, selipuu päätyy saakka. Sinne painaa Villeni ja vastaa Fortier itse perään. Kovaa taklausta molemmilta joukkueilta ja taklauspeli on ollut aktiivista kummaltakin joukkueilta tähän peliin. Mäenpää nyt tulee kalpavaarallisen näköisesti. Hyvä katko kuitenkin Stapleyltä oma sinisen päällä. Sen jälkeen painaa Fortier. Tuohon irto palaan hyökkää sinisellä Dudas. Vaihto alkaa olemaan jo pitkä tällä kentällä. Pitää päästä pikkuhiljaa vaihtoon. Kalpa iskee vastaan kolmella kautta vastaan Mäenpää. Hänelläkin vaihdolla on mittaa, joten kiekko vain päätyy ja itse vaihtoon. Vilene jaksaa vielä painaa perään. Sen jälkeen Stapley jatkaa keskialueelle. Teutari painaa siellä nyt sitten kiekkoon ensimmäisenä. Ohittaako lappalaisen? Ei. Painaa kiekon kanssa jarrut päälle ja hyvä vetopaikka tulee tällä kertaa Johanneselle, joka lakaisee pölyt kiekon päältä. Ja limppu valuu sinne maalin taakse. Teutari nappaa irto palan itselleen. Hänen kimpussaan kokenut Hartikainen. Härski kaatuu pahassa paikkaa. Edelleenkin kulmavääntö jatkuu. Hyvin tulee tukitoimet paikalle, Anton Kettunen. Hartikainen kääntää viivaa, sieltä takaisin paluu postissa, se lipuu vasempaan kulmaukseen. Forsberg paikalle ensin, sen jälkeen maalin takana täysin vapaana ollaan. Ja pienestä kulmasta vähän hätäinen ratkaisu Kettuselta tähän kohtaan. Jokinen kamppailee Kettusta vastaan, mutta peli tällä hetkellä pelikansilla täysin näpeissä. Kiekko pyörii edelleen kalpa-alueella, kun 6 minuuttia täytyy ottanut toista erästä. 0-0 valotaululla edelleenkin Kettunen kääntää alueen kulmaan ja peli pyörii. Vaikea syöttö Johanneseenille, kiekko pomppii. Johanneseen rännittää maalin taakse. Siellä Luhanka odottaa. Tää passi maalin eteen, Kumpulan paikka ja vielä pääsee kalva puolittain katkoon. Hartikainen kaatuneenkin katkaisee, mutta edelleen kiekko pysyy pelikaasin hallussa ja nyt on kalpa viisikko väsynyt. Vileen pelaa yli 3 minuutin vaihtoa, siellä eikä vieläkään pääse minnekään. Ja edelleen pelikaas rummuttaa laukaus yläilmoihin ja näin se vain on, että kalpalavan kautta kiekko käy melkein hallin katossa ja sen jälkeen Lekkas koppaa pesäpallokopin tähän, kun 6.5 minuuttia toista erää pelattu, kalpa pääsee hetkeksi hengähtämään.
2: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
4: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
5: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
6: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
5: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
6: Niin kävinkin.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
1: 6.32 siis ottanut toista erää pelattu, joten puolimatkan groovi tämä kuuluisa Iiro, se lähestyy hiljalleen, mutta peli tällä hetkellä se näyttää hyvältä näin kotijoukkojen silmin katsottuna, nimittäin se pyörii tuolla Kalpa-alueella.
0: Se näyttää erittäin hyvältä, joo, hyviä tontteja monellakin ja pitää nostaa kyllä neloskentästä Eelis Teutari, ollut monessa mukana.
1: Todella tänään hyvä ollut tänään, siis luisti liikkuu kyllä ja mies haluaa ratkoa oikeasti ja maalin nälkää tuntuu löytymään. Tällä kaudella tosiaan Teutarilla ei vielä onnistumisia maalin muodossa, mutta mä tällä tavalla se jatkaa, niin se voi olla, että jossain kohtaa kihahtaa. Mik Luukan pelikaus kolmannen kuitenkin tässä kohtaa askiin. Ottamaan hyökkäyspään aloitusta saarelaista vastaan. Aloitusvoiton ottaa tästä Mik Luukan nyt sitten pelikaasille, joten mylly jatkuu. Hyvin kiertää jälleen kerran tuo Kalpa maali. Sen jälkeen kääntö Lerbille viivalle. Lerbi, Falke. Falke kääntää keskelle. Vähän toivotaan ratkaisua tämä, mutta Kalpan katkos ei kuitenkaan johda purkuun. Kiekko kulmassa Lyytisellä ja sen jälkeen on Kalpalla tilaisuus, mutta tämäkin kiekko valuu Mik Luukalle takaisin. Kääntömaali taakse Kumpulalle, hänen kimpussa Lyytinen. Lyytinen ottaako jäähyn siitä, ei se kaukana ole. Kulma vääntöön Kumpula vastaan Lyytinen, kolme Kalpa pelaajaa sinne nyt sitten kulmaväärässä mukana. Myöskin Hugo Kaleja saapuu mukaan, mutta Mik Luukam ottaa kiekon itselleen, kääntää viivaa Falkille, Falkee. Kääntää viivaa pitkin vielä pakkin tästä ja hyvin pyörii pelikaas peli. Falkee, vetääkää nyt joku, ei vieläkään lähde kutiin lavasta, vaan kiekon ottaa Lerbiin. Kiertää Kalpa maalia tällä hetkellä, Galee ei pysy millään kyydissämme, liukas on ruotsalais puolustaja. Heitto viivaa sieltä laukaus, lihamuuriin jää, Kumpula blokkaa tämän laukauksen ja valitettavasti Lyytinen kulmassa ja välittömästi pelikaassa jatkopaine toimii ja kiekon riista ei pääse Kalpa omistaan minnekään. Nyt mennään 3-4 minuuttia putkeen Kalpa-alueella, Kumpula maalin takana, kääntää maalin kulmalle. Siinä päivystää Oskar Batla, kiertää Kalpa maalin jälleen, heittää viivaan Häkkilälle, Häkkilä pakki Nutivaara. Rännitys, se kiertää vasempaan laitaan Karviselle. Karvinen uudelleen kulmaan, josta pyritään kääntämään Karviselle. Syöttö menee perille. Kale ei jaksa millään enää. Ei jaksa millään luistella. Isokokoinen ranskalaispuolustaja, kun pelikaas pyörittää. Häkkilä vasemmalla kaistalla. Veto paikoille. Pelikaas ei kuitenkin vaikea päästä, mutta malttia riittää. Passit menee perille. Patla, nyt on se vetopaikka. Anna palaa! Veto lähtee ja Kale syö kyllä ison kiekon. Karvinen lataa ja vieläkö jaksaa Kapanen painaa läpi ja jo pelikaas torkahtaa siinä. Ja vielä saadaan Kapasen tämän laukaus. Laukaus blokattu, joten pelikaas selviää tästä ja iskee pitkän kiekon, joka ei jaksa pitkäksi kuitenkaan näköjään. Kanjak hakee kiekon ensimmäisenä. Nyt on pelikaasilla kyllä erittäin hyvä momentum pelistä. Ei ole Kalpa päässyt rakentelemaan omaa hyökkäyspeliä viimeisen 4-5 minuutin lainkaan. Jordan ajai, kun menettää Jordan maalin kulmalla pahaan paikkaan. Tästä vielä selvitään. Stapley oman alueen kulmauksessa hasuttaa ensimmäisen kärkikarvan ja sieltä ulos, joten nyt pääsee Stapley tulemaan jalalla kiekon kanssa ylös. Heitto oikeaan laitaan. Kiekko saadaan surmuttua Kalpa-alueelle, mutta ei sen pidemmälle. Keltapaidat kiekko on kiinni. Sitten lähtee liikkeelle ruotsalainen Kalpa-puolustaja, kääntää vasempaan laitaan hyvän passin. Johanneseen katkoo ilmasta ja heittää valitettavasti pitkä. Siinä olisi ollut paikka iskeä jopa vastaan, kun Kalpalla puolittaa siellä vaihto kesken, mutta kiekko lipuu kuitenkin pitkänä, Kalpa päätyy. 9 minuuttia piakkoin. Ottanut toista erää on menty ja vaikka ei yhtään maalia, Iiro, niin kyllähän tässä viihtyy.
0: Viihtyy. Ja tuossa avauserässä tuli helppoja jäähyjä molemmille joukkueille oikeastaan. Niin kyllä nyt niinku tuomarit vähän hellentänyt. Aika kova, että niinku aika paljon saa roikkua.
1: Aika paljon saa kyllä roikkua. Mikä siinä, jos linja on samanlainen molemmille joukkueille, niin silloinhan tämä totta kai hyväksytään ehdottomasti. Rissasen ykkönen hyökkäyspään aloitukseen ja jälleen kerran Rissanen hoitaa 100-0, mutta tämä ei tuomaristelu kuitenkaan kelpaa. Aloittajan virhe Kalpaa osastolle ja Rissanen levittelee käsiä, että it wasn't my fault, it was the other guy. On tuomiosta vähän eri mieltä, mutta aivan sama. Peli pääsee jatkumaan. Rissanen, hoitaako vielä toisen kerran aloitusvoiton? Kyllä hoitaa. Kiekon ottaa Mäenpää. Pörrää väkkäränä siellä pelikaasalueen kulmassa ja tämän kaverin kanssa täytyy olla äärimmäisen varovainen. Lappalainen viidettää viivaa pitkin, ottaa kiekon itselleen. Ja ajaa tuonne maalin taakse, Stapley. Pelikaas kiekon riistoon, päästäänkö keskialueelle? Kyllä päästään, ja nyt mennään hurjaa vauhtia. Vasemmalla painaa Eden Dunas, haastaa yhdellä yhtä vastaan, heittää vettä korvasta Mäenpäälle, mutta valitettavasti Mäenpää saa taklauksen vedettyä loppuun saakka sillä tavalla, että Dudas ei pääse läpi, vaikka kiekko sieltä läpi menee kiinni, joten Mäenpää pelaa tilanteen niin hyvin kuin pelata enää pystyy. Pelaa pelaajan kiekosta irti. Lerbi, pelikaas maalin takana Piitulainen, ja taklauksen loppu, ja on jotenkin huvittavan näköistä, kun Piitulainen siellä taklaa. Miehellä mittaa 120 senttiä sulka päässä. Kiekon Ketolalla nyt sitten Kalpan ala kerrassa. Ja tulihan siitä näköjään se yksi ylimääräinen pelaaja, mitä ei ollut alun perin kokoonpanoon merkitty. Ketola uudelleen alakerrasta Kalpa liikkeelle, levitys keskelle. Sen jälkeen siniviivalle saakka, nimenomaan Pelikan siniselle saakka, Kalpa pääsee, ei sen pidemmälle, Lyytinen pakittelee Kalpa alueella, Teotori antaa pienen paineen ja hyvä katko keskialueella, Pelikas tulee nopeaan vasta iskuun tästä, kolme pelaajaa Kalpalla kiekon alla, Kettunen hassuttaa ensimmäisen bileen, jää sinne vähän katselemaan entistä joukkuekaveria, miten taitavasti Kettunenkin siellä hassuttaa ja hyvin hassuttaakin, Lyytinen nappaa kuitenkin kiekon itselleen Kalpalle, Hartikainen, Kalpa alueelta rohkea ratkaisu, se menee perille vasempaan laitaan, bileen viilettää siellä. Häntä vastassa Forsberg, Vilena saa kiekon viettyä kuitenkin pelikansalueen kulmaa, sen jälkeen maalin takana on luvattua paljon tilaa, passi jälleen menee sinne maalin eteen, mutta lipuu viivaan Kanjak viivan päällä, ruotsalainen toisena puolustajana tähän vaihtoon, kiekko uudelleen viivan päällä, ruotsalaista haetaan surkea passi, ja siellä pyritään ilmeisesti Saarelaiselle pelaamaan, kun pelikansi iskee jopa puolittain läpi, ajon tästä, ja 10 senttiä lipuu tämä yritys ohi. Ja kaikista pelaajista totta kai se kaikkein todennäköisin läpiajo pelaaja, nimittäin Markus Nutivaara polkee sieltä, ja oli kuin hidastetusta elokuvasta tämä läpiajo, mutta yhtä kaikki tästäkään ei ratkaisua maalin muodossa tule, vaan 11 minuuttia täyttyy otteluna kakkoserästä, joten yli puolet ottelusta pelattu ilman onnistumisia kummallekaan joukkueelle. Nyt pyörittää Kalpa Bouchard. Portsari jättää sinne kulmaan Kapaselle. Kapanen maalin taakse, pyrkii pelaamaan Bouchardille. Tämä kuitenkin Jordan katkaisee. Ja Pelikas pomputtaa keskialueen puolelle. Hämäläinen taistelee hyvin kiekkoa omalle joukkueelle. Punaviivan päällä kamppaillaan puoli ja toisin. Ja sitten tulee kiire omiin. Kapanen hassuttaa taitavasti pienessä tilassa. Ja on tämä melkoinen väkkärä. Tämänkin kaveri jäi, kun menee Jordanin taklaus. Kädet käyvät siellä todella korkealla Kapasen suuntaan. Jäähyn paikkaa sinne onneksi ei kuitenkaan ole. Lappalainen vääntää keskialueella. Takaa tulee Bouchard ja kääntää vaan sinne alakertaan. Kalpa rauhoittaa ja Pelikanskin pääsee vaihtamaan täyden kentän ja kaukaloon. Batman Pelikans kakkonen, joka aikaisemmassa vaihdossa hyvän mylläkän käyntiin tuonne Kalpan alueelle. Nyt lähtee virsijoukkoja kuitenkin omista liikkeelle. Surkea on kyllä lähtö aivan onneton. Pelikans katkaisee jo ennen keskialuetta tämän hyökkäyksen. Ja jälleen siellä käy mailat aika lujilla, nimittäin yksi maila menee siellä jo poikki. Ja saman aikaan kiekko pomppii Kalpan alueella. Sompi ratkaisu erikoinen. Kompe Kalpa-alueen kulmassa ja kova on paine ja ei pysy Viron mies millään köydissä, kun veto lähtee ja menee metri tolkulla ohi Kalpa-maalista. Falke taitavasti viivan päällä. Sen jälkeen levittää Lerbille. Lerbi, Falke, vaikeita syöttöjä nyt molemmilta herroilta. Sen jälkeen Lerbi, nyt on vetopaikka sitten. Ruotsalainen pakki antaa palaa ja veto menee perille saakka. Kova on maski, mutta leikkasi tämän torjuuta. Tulee vielä kertaalleen, mutta ohi painuu tämäkin kuti sitten. Falke kääntää maalin kulmalle ja sinne itse asiassa alueen kulmaan menee tämä kiekko loppujen lopuksi ja kova ajaa Lappalainen lopulta taklauksen loppuun saakka. Siellä on Heivel ja Patna, molemmat isokokoisia pelaajia, kumpikin, niin hieman helisemässä. Sen jälkeen Nutivaara hakee kiekon omista. Kalpa vaihtaa muutaman pelaajan ja sitten tulee Pelikanssiin paikka ja takatolpa.

0: Pakki vedä omalla alueella sen jälkeen, ja siellä on Ketturi hypännyt jo askiin, joten pelikas nelonen tulossa laatikkoon. Stapley mukana vielä hyökkäyksessä, Ketturi painaa syvään, aina sinne Kalpa päätyy saakka ja kiertää Kalpa maalin kahden pelaajan läpi, tulee sinne Kettunen ja vie kiekon erittäin taitavasti jälleen syvälle sinne Kalpa-alueelle. Teutari hassuttaa komeasti ja kyllä hyvin liikkuu Teutarin luistin tänään. Kolmen pelaajan keskellä ajaa Teutari ja laukoo 3 metriä ohi maalista. Se ei ole lähelläkään mennä maaliin tämä laukaus, ja sitten kyllä nukkuu Jordan tilanteesta ohi, ja Kalpa iskee, pahan näköinen paikka, mutta tähtäävinossa myöskin vieras joukkueella Kanjakää. Viivasta kiekko uudelleen takaisin kulmaan, nyt mennään hurjaa vauhtia kyllä, ja molempiin päätyihin riittää maali. Paikka, ja sitten tulee seuraava, ei tulekaan näköjään, asia selvä siellä, Kalpa pelaaja mailakää Jordanin suussa, ja mies ottaa sinne vähän lämpöä tilanteen jälkeen, edelleen Kalpamylly jatkuu, nyt ei näköjään mistään saa enää jäähyjä, erikoinen tilanne, ruotsalainen viivan päällä, ja pahalta näyttää ruotsalaisen vetoa, se jää lihamuuriin kimpoilee kohti viivaa, ruotsalainen uudelleen, kiekko pysyy alueella edelleen, ja nyt on pelikaasille puolittainen paikka purkaa, ja vähän väsyneitä näyttää pelikaas viisikko, ja pahalta näyttää myöskin, kun ei saada millään painetta poikki. Kiekko uudelleen viivan kautta peliin, Klemetti hakee lättyä keskustaan ruotsalaiselle, vähän pomppiva kiekko, se ajautuu pelikansalueen kulmaan, ja selkeä outo pomppu maalin eteen, Saarelän tempaisee liikkuvat taakse, ja kiekko kiertää takaisin keskialueelle. Kapanen tietää, että pelikaasilla on vaihdolla mittaa, joten palattaa kiekko nopeasti takaisin. Pelikaas päättyy, niin Jordan maalin takaa kiekko kulmaa, sen jälkeen Foppa keskelee, nyt vaan pitää päästä keskialueelle ja päästään kiinni, mutta Kalpa katkaisee välittömästi ja totta kai palauttaa heti vain paineen takaisin pelikaasalueelta kohden. Lappalainen vaikeiden vaiheiden jälkeen kääntää vasempaan laitaan, jälleen tulee Kalpa ja hakee takakulmalle Borjardille. Kiekko lipuu viivaan Jokiselle, Jokinen, ja nyt on pelikaas kyllä väsynyt, ei mahda minkään. 5 minuuttia toista erää jäljellä, 0-0 edelleen taululla, mutta nyt Kalpa pyörittää molemmille joukkoille hyviä jaksoja. Toisessa erässä Saarainen, ja komeasti painaa keskustaan, ja laukaus epäonnistuu, ja pelikaas selviää, mutta vieläkään ei päästä keskialueelle, ja kyllä tässä nyt on pahat merkit ilmassa. Saarainen jaksaa vääntää, ja sitten seuraava paikka oikeaan kaistaa Kapasen laukaus. Nyt se on Jordan jälleen näitä kiekkoja, ja sitten Jordan vedetään jäänpintaan, eikä tule jäähyä tästäkään. Ja nyt on Kaparin, kyllä täytyy sanoa, että pieniä koiruuksia sinne tekee tuomaristo on nyt siinä kärryillä maalin kulmalla, kun Jordan vääntää Kapasta vastaan maalin edustalla. Veto lähtee viivasta ja Olkiluoto torjuu kulmaan. Soppi kääntää uudelleen vasempaan laitaan, nyt mennään minuutti tolkulla putkeen pelikaas alueella, eikä saada millään tätä myllyä poikki, joten yleensä päättyy maaliin tai rangaistukseen, kumpi se sitten on, sen aika näyttää. Galle, ja kyllä se vaan maskin takaa tulee se veto perille saakka. Olkiluora pistää kuitenkin patjat jäähän, Lyytinen, Smirklaa viivaa pitkin, kääntää viereen Sompille. Galee varmistaa alakertaa, Somppi lähtee haastamaan ja kiertämään pelikausmaalia. Pelikausviisikko täysin seisovilla jalalla, Jordan lähtee vielä taklaamaan, vaikka aika tahmea näköistä on myöskin kokeneen tsekkipuolustajan meno tällä hetkellä. Galee, ja Galee syöttö on surkea siihen viivaan ja se pomppii keskialueelle. Yhden pelaajan pelikaas ennättää vaihtamaan ja Kalpa avaus pitkänä päätyy, siihen päättyy tämä pitkä Kalpa mylly heikkoon avaukseen. Ja pelikaas kyllä taistelee vimmatusti ja Jordan käykö nyt sitten keskustelemassa vähän tuomariston kanssa noista tilanteista. Ensimmäinen nousee kasvoihin, ei jäähyä, ja sen jälkeen mies otetaan jäänpintaan, ei jäähyä tästäkään. Ja toiseen erään ei yhtään rangaistusta kumpaakaan suuntaan, ja paikkoja kyllä on ollut.
1: Paikkoja on ollut enemmän jopa kuin tuossa ykköserässä kun niin tuomittiin yhteensä 5-2.
0: Kyllä.
1: Ei ole tullut vielä yhtään. Ja 2 kertaa samassa vaiheessa Jordani kokee kovia.
0: Erikoista on. Voisi sanoa, että outoa on. No, joka tapauksessa pelikaasille hyökkäyspään aloitus. Dudas kantaa Mäenpään. Jäähypaikkaa siinä ei ole. Kalpa ei pääse katkoon vieläkään. Dudas ottaa kiekon ja kääntää vasemmalle Lerbille. Taitavasti pienessä pitäessä Lerbi kaatuu kuitenkin pahaan paikkaan. Vielä kuitenkin hetken aikaa Fortier pitää paineen Kalpa-alueelle. 4 pelaajalla iskee Kalpa vastaan. Ja vähän ehkä yli hyökkää. Nyt on pelikaasilla. Nyt on paikka Fortier. Vasenta laittaa sisään. Stapley mukaan hyökkäykseen. Lyytistä vastaan kulma vääntöön. Kalpa avaus. Ja nosto vain pelikaas päättyy. Ja seuraava pelikatko on tässä Kalpan pitkä kiekko 3-0-3. Ottelun toista erää pelaamatta, eikä maaleja kumpaakaan suuntaan, joka kyllä hämmentää. Paikkoja ja mylläköitä, niitä on riittänyt molempiin uuneihin. Maalivahdeille puhtaat paperit tähän peliin, toki torjuntojen määrä ei kummassakaan maalissa vielä päätä huimaamme. Jussi Olkiluora pelikaas maalissa 8 torjuntaa. Stefanos Lekkas tasan 10 koppia tähän peliin. Rissanen vielä aloitusvoiton Kalpalle. Seuraava nosto vain kulmasta. Se menee määrämittaisena punaviolle saakka. Kumpula potki, ei saa kiekko omilleen. Piitulainen kääntää maalin taakse, nimenomaan pelikaas maalin taakse. Ja sitten on tämä Kalpan ykkösryhmittymä tekemässä pahoja. Mäenpää kääntää vielä uudelleen ränniä pitkin oikeaan laitaan. Vaihto on kuitenkin kesken, bileen suoraana. Vaihto aitiosta tähän kiekkoon. Syöttö viivaan Ketolalle. Uudelleen bileen kääntää vielä vasempaan.

0: laitaan sinne viivaan, laukaus lähtee, Olkinurilla ei vaikeuksia. Ja nyt tarvitaan pelikausmiehistöltä liikettä. Ja sitä liikettä alkaa pikkuhiljaa löytymään. Sakki Hämäläinen ja sitten Wilderää siellä puolittaa läpi ajoon. Hämäläisen vähän tämmöinen kokeilu Kumpulalle, ei mene perille, se lipu päätyy. Pitkään ei tule kuitenkaan. Kumpula tuohon päätökiikkoon ensimmäisenä on menossa. Ja sen jälkeen vääntö alkaa. Hey well! Mikä maali! Tulehan se sieltä viimeinkin Liam Heywell. Ja kaveri painaa kolmannen syöttöpinnan tähän kauteen, kun Joona Kumpula laittaa lavan jäähän. Ja nimen huomiseen Etlariin. Pelikaasi ottaa 1-0.
1: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pupcher. Avoinna aamusta yöhön joka päivä.
0: Ei se tämä vaikeampaa tarvitse olla, ja Kumpulalta täytyy sanoa, että kyllä suorastaan erotti sävytteinen viimeistely. Ei tarvitse oikeastaan tehdä mitään muuta kuin pitää sen lava siinä jäässä ja ohjaa kiekkon ohi Stefanos Lekkasin ja Liam Heywell aimillä silmällä. Ja tämä nähti jo avaus pelissä, että minkälaisella silmällä Liam Heywell näkee näitä syöttöpaikkoja. Todellinen syöttökone on löytynyt.
2: Tuossa on kyllä Olli ja Joona Kumpula on kiva olla tuossa ketjussa tuon kaverin kanssa, koska noin syötöt, ne on ihan maagisia.
0: Ja tuosta nyt vielä tarkistellaan, niin meneekö jommankumman pelaajan luistimien kautta itse asiassa maaliin, joten sitä nyt vielä kelaillaan tuolla videotaululta. Videotaululta uudemman kerran, mutta ainakin maaginen passi Liam Heyweliltä, ja sitten katsellaan, osuuko Kumpula mailallaan siihen, kunhan ei ainakaan ohjaa luistimella kiekkoa maalin ohjaamalla, niin se nyt vielä otetaan siinä kohtaa pois, mutta tuomariston tilanne on se, että videot on katseltu ja päätös on aikamoisen nopea, joten voisi olettaa, että tästä kirjataan pelikaasille tämän ottelun avausmaali. Täältä nyt vielä katsellaan tosiaan valotaulutetta tai tämmöinen kalpa pakin luistimen kautta. Kyllä, se on maali pelikaasi ottaa 1-0 ja katsellaan kenelle maalisti lopulta merkitään. Onko se Liam Heywellin kauden ja samalla liikauden ensimmäinen maali vai Joona Kumpulan ensimmäinen maali tälle kaudelle? Sillä ei tässä kohtaa ole mitään merkitystä. Todella raastavan kova kamppailu. Peli tänään ollaan nähty ja sitä ollaan päästy nautittelemaan kohta kahden erän verran. Pelikaasi ottaa 1-0. Vähän näyttää, kun katsellaan taululta uudelleen, niin ei osu Kumpula lainkaan tuohon kiekkoon, vaikka passi on loistava, niin menetään sen verran takaisin, että ei se Kumpulan ohjaus välttämättä sitten niin maaginen ollutkaan, mutta ja mitä sitten tapahtuu? Mä katsotaan, mikä on tilanne täällä nyt sitten. Jaa, no niin, kiekko haetaan sieltä toimitsijan aitiosta, niin päästään peliä jatkamaan. Se helpottaa tietysti kummasti.
2: Sillä on kiva pelata.
0: Sillä on kivempi pelata kuin ilman kiekkoa. No, Kumpulalla ainakin alustavasti maali merkitään, mutta mä nähdäkseni ei tosiaan Joona poika ei tuohon kiekkoon osu lainkaan, joten Liam Heywellille hänelle pitäisi merkitä sitten tuo pelikaassin ensimmäinen maali tähän otteluun, ja kyllä se tulee makoisaan paikkaan, kun parisen minuuttia on ottanut toista erää jäljellä, ja uutta tulee jälleen. Luhangan kautta pelikaas avaa seuraavaa rynnistystä. Luhanka kulma kiekkoon ensimmäisenä mukana. Siellä on myöskin Hugo Gallet. Kääntää rohkeasti sinne, me keskustaa päin. Se löytää kalpa lapoja. Borchard. Portsari pienessä tilassa pieni seinä. Ja sen jälkeen painetaan jälleen kovaa keskustaa. Saarelainen sukeltaa sinne pelikaaspelaajan keskelle, mutta kiekko jää kuitenkin kotijoukkueen haltuun. Nuti Varmaanin takana. Ja nyt ei ole mitään kiirettä pelikaasillakaan. Ja kalpalla vähän puolittaa vaihto kesken, joten nyt löytyy rakoja tuolta kaukalosta. Ja oikea laitaa tullaan sisään väkevästi. Laukaus kipoilee ensimmäisen pelaajan lavan kautta Patnalle uudelleen. Ja sen jälkeen kääntö viivaan, sieltä uudelleen oikeaan kaistaa korjaa vasemmalle puolelle Heywellille, ja nyt on momentum, Kanukki hyökkäjällä, uutta passia vielä maalille, ja Lekkas ei yhtään tiedä missä on kiekko, sieltä sekin kimpoo viivaan, ja siellä on Lekkas katolla, menettää mailansa, ja nyt olisi paikka sitten pelikaasin iskeä, vieläkään ei pääse kalpa katkoon, mutta nyt pääsee, kun kiekko kimpoilee Klemetin luistimien kautta keskialueelle. Viimeinen minuutti käyntiin, ottelu toista erästä, pelikaasi ottaa 1-0, Liam Heywellin nähdäkseni tekemällä avausmaalilla. Lerby vasella tuon auki ja täysin vapaasti tulee Lerby, kääntää taitavasti paikan ja sitten ottaa pelikaas jälleen vastustajan päädyssään rangaistuksen. Ja katsellaan, mihinkä suuntaan tästä nyt sitten tuomioita jaetaan. Näyttää sitä, että Lekkasin päälle ajetaan, ja se tietää sitä, että Liam Heywell lähteekö toista kertaa tässä ottelussa nyt sitten hyökkäyspään rangaistusta kärsimään. Menee tiedä, 50 sekuntia on tosiaan kamppailun toista erää pelaamattamme, ja pienen mainoskatkon jälkeen nähdään, kumpaan suuntaan ylipäätään jäähy tulee.
3: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
4: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
5: Mä niin tahdon uuden keittiön.
6: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
7: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
0: Näin, tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen. Alle minuutti on toista eräänä pelaamatta ja päästään nautiskelemaan pelikaas ylivoimaan. Nimittäin vaikka Liam Havel siinä ajaa tosiaan Stefanos Lekkasia päin, niin tietysti tärkeä homma on se, että Lekkas ei loukkaa itseään. Mutta toinen asia, niin Elias Viljelinen puhelletaan tästä nyt sitten kahden minuutin rangaistus. No, vähän ehkä kevyesti se tulee, mutta tulee kuitenkin ja Heivel saa tästä nyt synnin päästön. Yksi jäähy tänään hyökkäysalueella. Se riittäköön. Poikittaista mainosta on Viljelin rangaistus nyt sitten laitettu täytäntöön. Ja vielä erään loppuun. Pelikaasilla on paikka siirtyä kahden maalin karkumatkalle. Stapley aloitukseen, Dudas kääntää kiekon viivaan Nutivaaralle. Siitä lähtee pakko peli pyörimään, vajaa minuutin verran pelikaasilla aikaa toisen erän loppuun. Dudas kiekko pomppii ja polttelee. Dudas uudelleen oikealla laidalla kiekkoon. Karvinen parkkeeraa vitosen keskelle ja maalin eteen kaksi pelaajaa maskiin. Dudasin paikka ja vielä hakee sen syötö. Vedä hyvä mies, kun siinä laukauksessa on laatua. Nutivaara rännittää oikealle puolelle. Dudas löytyy sieltä raitin puolen pelaajana. Gabriel Fortier kääntää keskelle Karviselle, joka veivaa aikansa ja veivaa sillä tavalla, että Saarinen lähtee alivoimalla poskeen puskimaan vastaan. Ohittaa ensimmäisen pelaajan, kaatuu sen jälkeen jäähypaikkaa. Siinä ei ole nutti vaaraamaan, vaan nopeasti keskustaan. Näin tullaan vielä kertaalleen, kun erää 10 sekuntia jäljellä. Stapley siirtoviivaa Nutivaaralle. Nutivaara liian pieneksi menee valitettavasti. Ja näin ollen sitten, kun Piitulainen oli vaan spesialisti, kuten sanottu jo moneen kertaan. Hän toimittaa kiekon vielä kertaalleen pelikaasalueelle. Ja näin ollen sitten kaksi erää on täynnä. Ja saatiinhan se maali tähän peliin, kun sitä niin kovasti toivottiin. Ja mikä tärkeintä. Se maali tulee pelikaasille ja se on merkitty edelleenkin Joona Kumpulalle. Mik Lukam sekä Heivel syöttäjät tuohon osumaan, mutta nähdäkseni se vielä jälkeenpäin. Voisin veikata, että korjataan Heivelille tuo maali, mutta tärkeintä, että se tulee kuitenkin.
2: Tärkeintä, että se tulee. Ja kyllä tuo maali niin kuin roikkuu ilmassa oikeastaan molemmilla joukkueilla. Että tiedät, että kohta jotain tapahtuu, koska toisen erän tuo eka kymppi, se oli täysin pelikaaspainotteinen. Sen jälkeen mentiin 4-5 minuuttia ja mentiin pelikaaspäädyssä. Ja se yhtäkkiä kääntyi taas, niin kuin, että mentiin kalvapäädyssä. Ja no, loppuerä oli sitten aika tasainen, mutta maali teki peli kanssa.
0: Niin, toi oli kyllä jännä, että jos avauserästä just nimenomaan nostettiin sitä vähän outoutta, että kummallakaan joukkueella ei esimerkiksi pitkiä jaksoja ollut, niin toinen ero on tässä niin kuin ihan päinvastainen, että ensin peli kanssa myllyttää se 5 minsaa ja sen jälkeen kalpalla niin kuin pitkä rynnisty tuolla peli kanssa päädyssä, mutta siitä selvittiin ja kyllähän niin kuin molemmat joukkueet uhrautuvasti syö noita kiekkoja. Siitä on niin kuin nostettava, sen niin kuin näkee jotenkin pelaajien latauksesta, että aina kun on paikka vaan hypätä jollakin ruumiin osalla, onko se naama tai persusta mikä tahansa, niin aina mennään siihen kiekon eteen, että halutaan vetää jokainen tilanne loppuun saakka.
2: Ja mielenkiintoinen erä tosiaan rangaistuksen, niitä tuomittiin vaan yksi, vaikka tilanteita puhaltaa jäähy, niitä oli useampi.
0: Siis todella outo silleen, että jos avasi erässä, niin okei, ja sitten toi jäähy, mikä Viljelinenkin otti, niin mun mielestä aika pehmoinen oikeasti oli, että joo, no siis tilanne korostuu siinä kohtaa, kun Heiveli kaatuu Lekkasia päin, ja näyttää dramaattiselta, ei siinä mitään, mutta jotenkin näytti, että kontakti oli aika niin kuin hepponen kuitenkin loppujen lopuksi, että outo peli tuomareilta, mutta loppujen lopuksi niin pelkästään maaleja me irrotaan ja lasketaan.
2: Tähän kohtaan mainoksia. Sen jälkeen kurkataan, että mitä on tapahtunut muilla paikkakunnilla.
8: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
9: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
5: Mä niin tahdon uuden keittiön.
6: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
10: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni. Pesuparoni.
11: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
10: Möysässä.
1: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
4: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
3: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkeamyymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
2: Ja näin tervetuloa takaisin Vemasto Areenalle, peli kanssa Kalpa. Se on tilanteessa 1-0, avausmaalin tekijä ajassa 37-44. Joona Kumpula ja Olli siihen syöttäjäksi, toinen syöttäjä Liam Heivel. Ja tosiaan kauan toi maali roikkuu ilmassa molempiin suuntiin ja peli kanssa sen sitten onneksi lopulta teki. Tänään pelataan yhteensä 6 liigaottelua. Pelataan Mikkelissä, Espoossa, Raumalla, Vaasassa sekä Porissa. Aloitetaan tuosta tarkastelua tuolta Mikkelistä. Avauserän jälkeen Jukurit johti IFK:ta 1-0. Siellä reilu minuutti jäljellä toista erää ja Fort Connor ajassa 21-32. Vienyt isäntäjoukkojen Jukurit 2-0 johtoon ja IFK on lirissä.
0: Täytyy sanoa tämän kierroksen meidän pomminvarmat, niin kuuluisat pomminvarmat, niin näköjään pitää hyvin kutisa, että IFK on häviämässä ja ilmeisesti TPS:lläkään Vaasassa kovin hyvin menee, mutta toi on vaan osoitus siitä, että ei se niinku pysty lähtemään. Kyllä IFK on tasoinen nippu niinku lähtökohtaisesti Jukurita vastaan, jos se pelaa 100 kertaa, niin he voittaa 80 niistä väkisin. Niin nyt on se yksi niin kuin tavallaan 20 pinnanen, että en tiedä, onko latauksessa mennyt jotain pieleen tai jotain muuta niin kuin tapahtunut tuolla. Ja Jukurille totta kai niin kuin nostettava hattu, että iso voitto on tullut ottamassa, ei siinä mitään, mutta hämmentää.
2: Hämmentää todellakin, ja tällä kaudella ei ainakaan vielä voida mennä niin kuin sen taakse piiloon, että loukkaantumisella tai muuta vastaavia, koska siellä aika kivalla nipulla saadaan operoida.
0: No sehän siinä onkin, että ihan sama, että noin Helsingin joukkueet muutenkin, että ihan sama, jos sulla tulee loukkaantumisia, niin sulla on kuitenkin niin kovaa, niin paljon laajuutta, niin kuin IFK:llakin tälläkin kaudella sitä laajuutta riittää, että ei niin kuin sen taakse ei voi mennä ja katsoa rosteria tähän illan peliin, niin ei he niin kuin kalpene Jukurille millään tavalla päinvastoin niin lähtevät niin isona ennakkosuosikkina tuommoiseen peliin, mutta peli määrittää, maalit ratkaisee 2-0 tällä hetkellä Jukurit kiinni isossa voitossa.
2: Espoossa kiekko Espoo kohtaa KK ja avauserän jälkeen tuo ottelu oli tilanteessa 2-0 Lukas Svejkovskin kahdella maalilla. Ja toisessa erässä sitä on jäljellä reilu 4 minuuttia, tullut 2 osumaa lisää. Jere Sallinen vienyt kiekko Espoon ajassa 22-01 3-0 johtoon, mutta Miska Siikonen ajassa 23-24 kaventanut lukemiksi 3-1. Ja vähän me veikattiin, Arttu, sitä, että kiekko Espoo ton pelin tulee voittamaan mielestäni.
0: Niin sinä sinne olisi pitänyt sua kuunnella, kyllä. Joo. Mä taisin laittaa ristiä.
2: Ristiä sä laitoit. Siitähän mä pänäisin vähän, että kumpi se nyt sitten voittaa loppujen lopuksi. Mutta kyllä tuossa niinku kiekko Espoolla on kuitenkin vahva alkukausi ollut.
0: On joo kyllä, että vaikka tappio pelikanssia vastaan ja kuitenkin pelillisesti pelikanssi oli siinä edellä, että ihan ansaittu
2: mutta voitto. Mutta voitti Kalpa 5-1.
0: Voitti Kalpa 5-1, että toi on niinku kova näyttö ja ainakin kotikaukalossa tuntuu peli kulkevan. Että mä toivon, en ole tämän illan yleisömäärää nähnyt, mutta niinku monellakin paikkakunnalla mä toivon, että ihmiset tulee katsoa noita pelejä, että panokset on valtaisa. Ja kiekko Espoo tällä haavaa noilla lukemilla niin jättimässä 3 pitässä kiinni.
2: Lukko, JYP, se pelataan Raumalla ja siellä avauserän jälkeen tilanne oli 0-4. Nyt siellä on pelattu 38 ja risat ja tilanne edelleen 0-4. Maalin tekijät JYPille Leevi Tukkienen, Alexander True, Harri Pesonen ja Rhys Nykirk. Joten lisäosumia ei ole tokassa erässä tullut, mutta Vaasassa siellä on yksi osuma nähty lisää. Toisessa erässä avauserän jälkeen se oli 1-0 Sportille Eetu Leväsen maalilla. Lari Heikkinen, joka osui myöskin täällä Vemasto Areenalla parin otteeseen, niin ajassa 34-21 vienyt Sportin 2-0 johtoon. Ja tämä oli se meidän toinen pommi varmaan, että TPS tämän tulee klaaraamaan, mutta kyllä siellä on vielä tekemistä tuo yksärä Tepsillä.
0: Menneiden vuosikymmenien suurseurat ovat tänään vaikeuksissa kivikovaa Jukuria ja Sporttia vastaan. Ja tarinaa rakennetaan kyllä, että isoja voittoja niin kuin altavastaajille ja pahnan pohjimmaisille tänään luvassa, että toki noissa molemmissa peleissä vielä kuitenkin reilu erä itse asiassa pelaamatta, että tämä peli on mennyt vähän nopeammin kuin kaikki muut, niin peli on täysin kesken.
2: Peli on täysin kesken ja kyllä se niin kuin oma mielipide ja varmasti monen muunkin mielipide on se, että vaikka nyt ollaan puhuttu sitä, että Sport, Jukurit on ne kaksi tavallaan, ketkä siellä on pahnan pohjimmaisena, niin jossain kohtaahan niitä voittoja on tultava kauden aikana ja kyllä tämä niin kuin piristää tätä kauden alkua, että nuo joukkueet ottaa niitä voittoja nyt, eikä sillä, että ne on jo lokakuussa tuolla hakemassa uusia valmentajia tai työntämässä joukkueita.
0: Tämä on ihan totta, virkat ihan totta veliseni siinä vieressä ja sitten taas tavallaan miettii IFK ja TPS:n tilannetta tässä kohtaa, niin sitten loppukaudesta. Kato, kun ynnäillään ne pisteet, että kun ollaan 64 kierrosta pelattu ja ynnätään, että montako pistettä nyt jokaisella joukkueella tässä kohtaa on. Niin sitten, kun sulla on ehkä pudotuspelipaikka tai suora niin kuin puolivälierä paikka, jossa jää niin kuin pisteestä kahdesta kiinni, sit muistellaan, ai niin joo, se syyskuun peli siellä Vaasassa tai Mikkelissä, niin joo, niin kuin mentiin vähän huonolla jalalla sinne takki auki, niin nämä on isoja juttuja kuitenkin ja jokaista pelissä 3 pinnaa kuitenkin jos.
2: Porissa ässät kohtaa Jokerit, ja Jokerithan tosiaan on hävinnyt molemmat edelliset liigaottelut tällä kaudella, ja sitten taas Porin ässät esimerkiksi voitti 5-1 Ilveksen kotonaan, niin siellä avauserän jälkeen tilanne oli 2-1 isäntäjoukkue Porin ässille, mutta ylivoimalla ajassa 27-14 osunut sitten vihdoin tämä Jokereiden tähtisikermä, eli Henri Nikkanen tehnyt maalin 2-2, Teemu Turunen ja Maxim Fortier syöttäjinä, joten sielläkin pikkuhiljaa tämä tähtisikermä alkaa heräilemään.
0: Joo, ja kyllä niin kuin Nikkanen tavallaan tuommoinen, niin kuin viime kaudellahan breikkasi ihan täysin, siis mulle puskista, ihan täysin kulman takaa, mistä Nikkanen painaa tuommoisen niin määrän pisteitä ja kova hankinta Jokereihin, ja jos toi kentällinen tuommoiset herrat saa sen ylivoimapeli ja ylipäätään vielä viittakin vastaan pelin käyntiin, Nikkanen, Turunen, Fortier, niin onhan tuossa nyt niin kuin ihan älytön tähtisikermä, älytöntä tähtiloistoa, että noiden kavereiden kanssa pitää olla varpailla.
2: Tähän kohtaan musiikkia, sen jälkeen mennään kohti kolmatta erää. Katsotaan vielä toka erän tilastoja.

0: It's Hockey Time. Seurassasi Arttu Hämäläinen ja Iiro Sorsa.
1: Hämäläisen Arttu ja Sorsan Iiro täällä. V-Maisto-areenalla peli kanssa. Kalpa tänään vuorossa. Tilanne 1-0 kahden erän jälkeen. Joona Kumpulan maalilla 37-44 ajassa sitten rikkoutuu. Tämä illan tehotilasto ja 1-0 tosiaan. Tiukkaa peliä ollaan Arttu nähty ja myöskin tilanteita molemmissa päässä.
2: Odotetun tiukkaa, että ei tämä varmasti kellekään tuo niin kuin tälläkään kaudella yllätyksenä, että kyllä Kalpaa vastaan perinteisesti niin pelit on ollut maalin pelejä pääsääntöisesti kaikki ja on tietysti hyvä, että ollaan johdossa ja vielä päästään ylivoimalla aloittaa tuo päätöserä, että reilu minuutti on Vilenin kakkosta jäljellä niin sikäli niin toivottavasti saadaan hyvä lähtö tuohon kolmanteen erään, mutta tiukka peli tulee vielä.
1: Rangaistuksia niitä molemmille joukkoille on tuomittu tänään 3 kappaletta toisessa erässä ainoastaan Kalpana. 2-minuuttinen Elias Vilenille poikittaisesta mailassa ajassa 39-10, joten niin kuin Arttu sanoi tuossa, niin pelikaas pääsee aloittamaan kolmannen erän ylivoimalla. Laukaukset toisessa erässä pelikaas 19 laukausta, Kalpalle 11, Stefano Lekkakselle toiseen erään 8 torjuntaa, Jussi Olkinuorelle 3 torjuntaa, joten kyllähän toi niin kuin kertoo toka erän kuvasta.
2: No joo, ja siinä oli kuitenkin toisessa erässä molemmille joukkoille hyvät momentumit, että 4-5 minuuttia kummatkin pääsi pyörittämään tuossa, ja vielä toinen erä on siitä paha niin kuin puolustavalle joukkueelle, että matka sinne omaan vaihtoehtoon on pitkä, niin kuin tiedetään, niin kyllä siinä aika tahmeita jalkaa molemmilla joukkueilla oli siellä omassa päädyssä pitkän pyörityksen jälkeen, mutta kummatkin joukkueet sen kesti sitten, että sitten tuo maali, mikä tuli, niin onnekas pomppu, mutta toiminta kiekkoon maalille, niin hyviä asioita tapahtui, että Liam Heivelle, hänelle se maali tullaan vielä siirtämään, että Heivelille tuo maali merkitään, Kumpula ei tuohon kiekkoon osunut, että Kalmapakin kautta kiekko takakulmaan, että onnekas pomppu, mutta se pomppukin pitää ansaita. Että Heiveliltä hyvä ratkaisu.
1: Joo, ja saatiin info vielä tuossa Daniela Raskilta, joka myöskin sitten pelin jälkeen haastattelun toimittaja tuolta pukukoppikäytävältä, niin Joona Kumpula oli tuossa erätauko haastattelussa myöntänyt ihan haastattelijalle, että ei se muuhun osunut. Ja harvemmin noita myönnetään, yleensä ne otetaan kaikki, mitkä saadaan, että näyttää tilastossa paremmin, mutta Joona on rehellinen kaveri. Aloitusvoitot tasan 5-5, meni tuossa toisessa erässä, peli kanssa johtaa 15-11 kokonaisaloituksissa, ja kiekon hallinta 55% Kalpalla, 45% pelikaan. Sille. Vähän pelikasvattuista kiinni, mutta kyllä toi niin kuin näytti tavallaan, että aika paljon pelikas kuri piti enemmän kiekkoa.
2: Joo, ja parannettiin toiseen erään kyllä huimasti, että semmoinen yksi asia, mitä nyt toistettiin aika monta kertaa, että ne syötöt pelikasmaalin takaa, mitä sai Kalpa avaus erässä luvattoman paljon, niin taisi mennä toisessa edessä yksi ainoastaan läpi, että kyllä niin kuin tuohon ihan selkeästi reagoitiin ja annetaan niin kuin paine sinne maalin taakse ennen kuin se syöttö lähtee, että luisti liikkuu hyvin tuossa toisessa edessä ja nyt toivotaan, että jaksataan painaa vielä tuo viimeinen 20, totta kai vauhti on ollut aika kovaa tässäkin pelissä, että kyllä molemmille joukkoille varmasti painaa jossain kohtaa, että nyt tarvitaan viimeinen punnerus ja johdossa päästään tuohon viimeiseen erään.
1: Ja se, mihin kiinnitettiin tosiaan huomiota toisen erän aikana, niin aika paljon toi tuomareiden linja. Se muuttui tuossa erän aikana, koska ekassa erässä todellakin helposti ja heposasti tuomittiin jäähyä. Toisessa erässä ei käytössä ollut sääntöjä.
2: En oikein tiedä, mitä ihmettä tässä niin kuin tapahtui taas. Tosiaan toisessa erässä Jordanin niin kuin naamaan tulee maila siitä, että tuli jäähyä. Ja sitten niin tuo Vileni 2-minuuttinen, missä niin kuin kaveri vähän tuuppaa, tiedätkö, Liam Heiveli ja Stefanos Lekkasin päälle. Rajun näköinen tilanne, onneksi niin Lekkas ei siinä loukkaantunut, mutta kyllähän se kontakti oli aika hepposen näköinen, mitä näytti tänne ylälehtereille, niin erikoinen vihellys siinä, mutta otetaan tämäkin vastaan, että ei ehkä välttämättä niin tuomari kaksikolta ihan onnistuneen peli tänään välttämättä.
1: Niin, ehkä tuossakin Vilenin tilanteessa oli vähän se, että tuli kolmantena peliä pelaajan tilanteeseen, ja tuomarit näki sitten, että hei, mitä sieltä tuut, ja päätti muistuttaa Vileniin siitä, että älä tuu Vemastolle kukkoille.
2: Niin, ja tietysti rangaistus tuli vielä poikittaista mainosta, eikä estämisestä, että sikäli niin se omituinen tilanne, mutta omituisia tilanteita jääkiekko välille sisältä, ja pitää muistaa sekin, että tuomaritkin on pelkkiä ihmisiä, että jos ei näe sitä rikettä, vaikka se Jordanin niin korkeamman, mikä tuli naamaan, niin jos ei sitä näe, eivät ole varmoja siitä, niin ei, vaikea on viheltää pelkästään pelaajien reaktion perustaa.
1: Ihan justiin salkauttelun kolmas erä tähän kohtaan, kuitenkin viesti WhatsAppista 0407776100, nimittäin meille aika paljon tulee ulkomailta aina kuulija on palautetta ja viestejä, niin tällä kertaa Sanna laittaa Zagrebista viestiä.
2: Jaha, Kroatiassa ollaan.
1: Kroatiassa ollaan, viime kaudella tuli Goalta, Intiasta, mistä kaikkialta näitä viestejä
2: taimaasta. Sieltä ei tarvitse niitä kuvia laittaa, kun täällä on aika koleet kelit, niin älkää missään nimessä laittako mitään rantsukuvia meille.
3: Ottelun kolmas erä alkaa.
1: Joo, ei niitä rantakuvia tällä kertaa, mutta saunakuvia saa.
2: Iiron erikoinen saunakuvat. Mennään niihin ehkä myöhemmin tällä kaudella, mutta joo, tosiaan, kolmas erä on valmis pikkuhiljaa alkamaan. V-Maisto-areenalla sinne lähdetään peli kanssa sinne. Johtolukemista 1-0, edelleenkin taululla pojottaa Joona Kumpulan tekemä avausmaali, mutta Liam Heivelille tuo tullaan korjaamaan. Aloitusvoiton vie pelikaas aloitusympyrästä, jotenka päästään rakentamaan heti reilun minuutin mittaisen ylivoiman turvin. Hyvää alkua ja lähtöä kolmanteen erään. Dudas alueelle sisään, nollakulmasta ratkaisu, Lekkas torjuu kiekko vasempaan laitaan, sen jälkeen poikikentä syöttö Dudasille, rystysyöttö viivaan, Nutivaara palauttaa Dudasille takaisin, Dudas takaisin Nutivaaralle, Nutivaara rauhoittaa kuvion käyntiin, Dudas oikealla kaistalla, uudelleen Nutivaara, joka lähtee mälliin, ei lähde vielä, mutta nyt lähtee mälliin, kova on veto, ja Lekkasin puhelimeen osuu tämä kiekko, ja mies nostaa kädet siellä pystyyn, että kopsahtaa suoraan Lärviin tämä mälli, ja kovaa lähtee kyllä Nutivaarakin kuti, kieltämättä, maski nyt ehkä vähän puuttuu tuosta, mutta hyvä laukaus ja kohti maalia.
1: Sporttia vastaan silloin kauden ekassa pelissä nähtiin samanlainen tilanne, tuli ylivoima tässä heti erän alkuun tai erän lopussa ja jatkusta ja erän alkuun, niin pelikas sen hyödynsi silloin tavallaan, että pystyy pitämään rytmin sitä ja ottamaan rytmi erään. Toivotaan, että nyt on samanlainen tilanne.
2: Juuri näin. Maski pysyy kuitenkin ehjänä, joten Lekkas pääsee ilman varusteiden vaihtoa peliä jatkamaan. Mutta kyllä se tietysti aina tärähtää ja Nutivaaran mälle tiedetään, että kun se tuolta viivasta lähtee, niin se kovaa kopsahtaa. Kova kopsahtaa myöskin Lekkasiin. Ja pikkuhiljaa on mies pelikunnossa juurikin näin, joten peliä päästään jatkamaan. 41 sekuntia Viljelin kakkosta on vielä taululla jäljellä. Kalpa vie aloitusvoiton. Kiekon ottaa Mitja Jokinen ja vuoden varma purku toiseen päätyy. Olkinuora pysäyttää maalin takana, jonka kauden ensimmäinen nolla peli sinne on matkaa vielä noin 19 minuutin verran. Ja ne ovat pitkät 19 minuuttia. Stapley. Kiekko vasempaan laitaan. Ylöstuunti on pommin varma. Käyttöviivassa. Nutivaara Dudas odottaa oikealla. Kiekko kuitenkin vasempaan kulmaukseen. Ja pikkaisen tuntuu olevan liukkaatta ja vesi lätäköä tuolla kaukolan puolelle. Ja kiekko ei tahdo liikkua millään. Karvinen keskellä loistopaikka. Dudas on palaa! Ja sieltä tulee kauden ensimmäinen myöskin Eidan Dudasille ja näitä paikoilta. Nyt on jo pakko painaa ja Dudas painaa. Tasan minuutti painettua tuon kolmatta erää. Pelikas onnistuu ylivoimalla ja Roni Karvinen. Oi mikä jumalallinen syöttö keskustaan. Ja Dudas veivaa ensimmäisen pelaajan kahville ja sen jälkeen Lekkasille vielä puolikas kuppi päälle. Ja Pelikas johtaa 2-0.
3: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pupsen. Avoinna aamusta yöhön joka päivä.
2: Ja muuten pikkusen herralle maistumaali, kun katsoo tuule tuosta, niin pikkuinen apina tippuu selästä.
1: Kyllä maistuu, kyllä maistuu koko joukkueelle. Koko joukkue oli saman tien, tai toi ylivoimaketju oli saman tien onnittelemassa. Ja kyllä niinku tota odotettu tälle Vemastolle nyt kolme peliä.
2: Ai perhana, miten hieno viimeistely. Ai. B-pisteiden välistä pääsee Dudas virittämään ranteen. Ja tuule tuossa on, kun kaveri on tehnyt mestaruusmaali. Komiata on, ja tuo Vileni 2 minuuttia toisen erän loppuun. Siitä pelikas rankaisee 2-0. Tulee kovaa paikkaan tuo maali, ja nyt on sitten Kalpa 2 maalin takaa jo asemassa. Miten reagoi vieras joukkue Rissanen? Välittömästi kiekko syvään, pelikas päätyy. Teutari katkaisee, pelannut loisto-ottelun. Kettunen vasempaan laitaan, ja painaa luistimet liikkeelle. Putket liikkuu, Kettunen liikkuu, kiekko liikkuu, ja maila jälleen korkealla, ja ei tule jäähyjä mistään. Jordan pitää viivan kiinni, tempaa sen jälkeen kiekon itse keskialueelle. Forsberg tiputtaa Johanneselille. Norjalaispuolustaja rauhoittaa, ei ole mitään hänen päivääkään tällä hetkellä Pelikaasilla. Kalpa vaihtaa Jordan. Kulmasta kiekko haltuun, pikku vippi vasempaan kaistaan. Pelikaas vaihtanut kakkoskenttä jo kaukaloon. Jokinen pysäyttää keskialueella, heittää rysty halvarin alueelle Johanneseen. Katkaisee tämän Heywell, jolle tullaan merkitsemään tuo Pelikaasin 1-0 maali. Ja ottanut avausmaali myöskin Batna. Ei saa syvää syöttöä kiinni. Lappalainen pelaa vähän pehmeästi kyllä tilanteen. Pelikaas 3 miehen karvaus. Se tuottaa kiekon riiston. Heywell potkii kiekon kohti Karvista, joka myöskin limpun itselleen ottaa. Kääntää viivaan. Viivasta toimitus vielä alueen laitaan uudelleen ja hyvin pyörii pelikaasin peli Lerbi ja kovaa ruuhkaa menee kiekko ja siihen ruuhkaan se myöskin jää. Elias Ville käyttää pelin suuntaa. Liam Heywell jostain syystä oli pala pelaajana pelikaasina nyt sitten alakerrassa. Pakki. Heivel uudelleen kulmasta kiekkoon ja painaa nyt sitten ruotsalaispuolustaja Lerbiin vauhtiin. Lerbi tulee alueelle, kääntää keskelle ja ei millään, ei pysy saarelainen kyydissä. Lerbi toimittaa maalin taakse Kumpulalle. Hänen kimpussaan ranskalainen hujoppi Hugo Gallé, joka ottaa kiekon itselleen, syöttää sen jälkeen keskustaan ja Hämäläinen pääsee tykittämään suoraan. Lekkas ottaa ison torjunnan, Hämäläinen ja saarelainen kaataa hänet ja siitä tulee nyt sitten viimeinkin se jäähy ja tästä on jo melkein pakko viheltää. Ja numerot 12 vastakkain, ja se päättyy siihen, että tämä saarilainen mallia Joona, 20-vuotias Jukuri kasvatti, komennetaan 2 minuutin istunnolle.
3: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
2: Ja voidaan sanoa tässä kohtaa, kun ottelua jäljellä 17 minuuttia ja sekunnit päälle, että tämä kolmas mahdollinen maali, jos ei nyt ihan selkärangan katkaisi ja ole, niin kyllä se antaisi pikkaisen enemmän hengitystilaa.
1: Joo, ja yllättävän niin kuin fyysisesti, en tavallaan rajamailla, tämmöisen niin kuin sääntöjen rajamailla kalpaa tänään pelannut niin kuin joka tilanteessa.
2: Se on ihan täysin totta, ja pari korkeaa mailla on tosiaan jäänyt viheltämättä myöskin vierasjoukkoille tämän pelin aikana, mutta nämä ovat unohdettuja tilanteita. Kalpa purkaa heti aloituksen jälkeen kiekon kulmaan. Olki Nuoram puuttuu peliin, painaa kiekon omalle siniselle, Bileen antaa hyvää painetta ja Kalpa riistää kiekon, joten pelivälille tällä hetkellä vierasjoukkueella omassa alakerrassa, sieltä toimitus syvään pelikasmaalin taakse. Nutti Vaarama hakee kiekon sieltä ja nopeasti lähtee myöskin kokenut puolustaja tuomaan pelikashyökkäystä eteenpäin. Syöttö vasempaan laitaan, jatko päätyy, Stapley painaa perään, häntä vastassa Anton Carson. Carson kääntää kulmaan, hänkin saa peliaikaa tässä kohtaa ja hyvin pelaakin, jälleen Kalpa purkaa. Duras hakee kiekon omista, ensimmäinen minuutti on kohta rangaistusta kulunut, pelikaas ei saa kiekkoa vietyä edes hyökkäysalueelle, ja nyt kunhan ei selkä suoristu tuon 2-0 maalin jälkeen, kolmas maali mielellään sen ottaisi kyllä tähän kohtaan. Hieman ehkä ollut pehmoista kiekon ylös tuonin kanssa, nyt lähtee pelikaas omistaan liikkeelle. Viivellä tullaan, Mik Lukam, syöttö vasempaan laitaan, Batna pääsee ringattiviivalle saakka, ei sen pidemmälle, ja liian pieneksi menee. Batna menettää kahden pelaajan paineessa kiekon, syöttö ei lähde lavasta. Kalpa purkaa, viimeinen minuutti lähtee jäähystä käyntiin, Häkkilä hakee maalin takaa limpun itselleen, kääntää oman maalin eteen Heywell, vielä kolmanteen aatoon, sieltä löytyy Mik Lukam, Olli painaa kiekko vasempaan laitaan, sen jälkeen Heywell toisesta alusta mukaan, kiekko saadaan vietyä nyt syvään ja sitten vaan kuvio rauhoitetaan käyntiin juurikin näin. Mik Lukam oikealla puolella, syöttömään vielä uudelleen siihen viereen, kumpula kääntää viivaan Häkkilämään, sen jälkeen vasemmalta haetaan vielä lisää tilaa ja sieltähän sitä tilaa myöskin löytyy. Heywell ja kädet käyvät, mukana myöskin Oskar Patna tässä viisikossa, Heywell oikealla puolella, hänen kiekko pelataan uudelleen viivasta Häkkilään, sitten lähtee kovaa paukku. Suoraan syötöstä tämä kulma on kuitenkin tällä kertaa pieni ja kumpula uudelleen ja sitten on Heywellin paikka, vedän nyt hyvä mies ja pitkään kestää. Jokinen ennättää tämän kiekon blokkaamaan tässä kohtaa, sen jälkeen kiekko vielä uudelleen maalin kulmalla ja pelikas maali roikkuu ilmassa jälleen, siellä on maalla tippunut ja Lekka siitä kädestä, mies saa kuitenkin uudelleen pelivälineen ja työvälineen sieltä käteen, Heywell pienestä kolmasta maalin eteen, nerokas on syöttö, mutta ei osu kukaan kiekkoon ja Kalpa iskee vastaan ja on samalla täysin lukuinen suoraan aitiosta Saarelainen hyökkäykseen mukaan. Flipper kiekko pomppii Klemetille pelikansalueen kulmaan, ei tee pelikaan sitä kolmatta maalia tähän kohtaan, mutta 2-0, kun ne 5 minuuttia on pelattu ottelun päätöserää jo tässä kohtaa. Piitulainen vasemmalla puolella, hänelle pelataan kiekko Jordan, teippailee miestä laitaan, Lyytinen pitää kiekon edelleen pelikansalueella. Batna seisoskelee nyt kyllä laiskasti ja katselee vain kuin Kalpa siirtelee kiekkoa ja miehet liikkuu ja kiekko liikkuu ja pelikas purkuu, onneksi menee kohti Kalpa maalia, joten vaihtamaan päästään pitkään ei tule. Pelikas nelonen, Askiin, Ketturen, Forsberg sekä totta kai Loisto ottanut pelannut Eilis Teutari, mutta Kalpa tulee jälleen, Lyytinen ottaa kiekollista roolia ja hänet taklataan kirjaimellisesti katselemaan Vemasto-areenan kirkkaita valoja, mutta katsotaan mikä on tilanne sen jälkeen. Mies nousee nopeasti peliin takaisin Johanneseen hyökkäykseen mukaan. Oikea laittaa pitkin Johanneseen eteenpäin, se vaan päätyy. Ja näin myöskin pelikaus pääsee pakkiparin vaihtamaan loppuun saakka. Falke hyppää myös laatikkoon Lervin kanssa. Myös Kalpa vaihtaa. Ruotsalainen kiekko on havaa suoraan pelikaaslapoihin, Stapley ja sitten painaa siellä Teutari puolittain irti. Nyt ei vaan enää putkissa ole tarpeeksi jerkkua enää tässä kohtaa Teutari ja vaihtoehtio kutsuu Stapley maalin takana. Ruotsalainen menettää mailansa, Stapley kääntää fiksusti Falkille. Falke heittää sinne maalille, hyvä hito onkin Lekkassa ja näkee kiekko ja torjuu Stapley ja kääntää maalille. Ja kyllä hakee Stapley jälleen näitä pikku nerokkaita passeja tuonne maalin edustalle. Kalpa katkaisee, Klemetti keskialueella, lappalainen korjaa ruotsalainen. Kanjak, hänenkin lähtee tässä vaihtoon ja nyt Lappalainen hyppää sitä puolestaan laatikkoon. Kiekko on kalpamaalin takana ruotsalaiselle ja hänelläkin varmastikin vaihtoehtoja kutsuu kylläkin juurikin näin. Jokinen hyppää hänen tilalleen kaukalon puolelle, kun seisova on tilalle. Kiekko edelleen siellä kalpamaalin takana ja pitkällä viiveellä on vierasjoukkueen lähdössä ja todella viiveellä ja pitkään kestää Jokinen vauhdista. Kiekko haltuu maalin takaa ja tällä liivulla tullaan yli punaviivan. Heitto päätyy, Luhanka kiekko on ensimmäisenä, kääntää maalin taakse Nutivaaralle ja fiksuja rännityksiä Kumpulaa, vieläkö kääntää maalin taakse uudelleen, kyllä vain, kulmasta löytyy Nutivaaria, maalin takana Luhankaa, hänelle pelataan myöskin kiekko Luhankaa vasempaan ränniin, Mik Lukam jatkaa vain keskialueen puolelle. Tämä riittää pelikaasille. 7 minuuttia täytyy kolmannesta erästä, 2-0 pelikaasi johtaa, Kapanen, nyt tulee Kalpa hyvällä rytmillä, Lappalainen pyrkii kääntämään maalille, Loisto katko pelikaasilta jälleen kerran. Kiekko vain keskialueelle, nyt kieltämättä pari viimeistä vaihtoa on. Pelikaas vain nostellut tuonne Kalpa-alueelle. Kiekkoa Lyytinen ottaa sen vastaan siellä. Eikä hyökkäys pelaamisesta juurikaan tietoa tässä kohtaa. 7,5 minuuttia täyttyy. 2-0 siis lukevat Pelikaasin. Pelikaasin johtolukevat taululla. Hitaasti lähtee Kalpa omista liikkeelle. Lyytinen ei löydä millään syöttölinjoja, joten Pelikaasit räppi keskialueelle. Se on tiivis. Ja hyvä trappi onkin, ja tästä ei läpi tulla, ei sitten millään. Heivel katkaisee punaviivalla, myöskin Liam Heivel on pelannut loistavan ottelun. Korkia Koski kääntää siitä huolimatta Okisin kiekon syvään. Pelikaas päätyy, Johanneseen pistää vaikeana pomppukiekon kohti Jordania. Ja Pelikaas vaan roiskii tällä hetkellä kiekko, ja kiekko osuu jopa onnekkaasti keskialueella tuomaristoon, joten tästä ei pitkään tule. Galee kääntää pitkän passin kohti Pelikaan sinistä, ei mene perille, vaan Patna katkaisee. Isot pelaajat vastakkain, Galee vastaan Patna, sen jälkeen kiekko vain Kalpa alakertaan. Rauhoitus maalin takana, ja jälleen kerran kumpikin joukkue vaihtaa tuoreet tossut kaukaloon. Pelikaas nelonen, Kettunen, Luhanka, Forsberg. Rissanen kääntää vasemmalle, Klemetti taitavasti pienessä tilassa. Saa kiekko pelattu oikeaan laitaan, yhtään kalpapelaaja siellä ei kuitenkaan paikalla ole, joten Pelikaas sinne tilaisuus iskee jopa kaarella yhtä vastaan. Kiekko valuu pitkälle, liian pitkälle, joten Kanjake ennättää tuohon kulmakiekkoon ensimmäisenä. Rissanen tulee tukemaan. Kettunen sekä Luhanka Pelikaas pelaajista vääntämässä. Kiekko lipuu toiseen kulmaukseen ja sinne ensimmäisenä Kalpa puolustus ja nosto vaineen kohti keskialuetta, mutta jaha. Ilmeisesti käy siniviivan väärällä puolella, vaikka sinne Falke ilmasta koppaa kiekon takaisin tuonne alueen puolelle, mutta paitsi on vihellys, siihen päättyy tämä rynnistys. 8.40 ottelun kolmatta erää pelattu ja Pelikaas johtaa Kalpaa riemukkaasti 2-0.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja Korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja Korjaus. Lahti ja Hollola.
8: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
2: Melkoinen kinkeri tästä saatiin Iiro kasaan. 11.20 varsinaista peliä, joka on jäljellä kahden maalin johto, mutta se on jääkiekossa varsin ohut, niin kuin nähtiin viime viikonloppuna Sporttia vastaan maalle, ja saattaa alkaa tulla liukuhihnalta, mutta hyvältä näyttää tällä hetkellä.
1: Hyvältä näyttää, ja kun eletään syyskuun 9. päivää, kolmas pelikierros käynnissä tällä hetkellä, ja jos mietitään, että näyttäkö viime syksynä peli näin hyvältä jo tässä vaiheessa niin kuin yleisesti, yleisellä tasolla jääkiekoksi, niin mun mielestä näyttää tosi kivalta.
2: Niin, pakko on sanoa kyllä, että siis Pelikaasin tilanne tässä kohtaa kautta, kun vedetään vasta ensimmäisiä piirtoja tänne Vemastoarinen jäähän tälle kaudelle, niin peli näyttää paremmalta kuin oikeastaan olenko muistanut ikinä nähneen näin hyvää Pelikaasin jo syyskuun ensimmäisellä viikolla. Mutta onko se tuloksekas, niin se on toinen juttu. Kaksi voittoa kauden avauspeleistä ja kolmatta voittoa haetaan ja sinne ollaan matkalla 2-0, kun ne kiekko pomppii Kalpaa alueella. Klimetti hakee omavallinen edustalta, Dudas antaa paineen, mukana myöskin Fortier. Dudas on lähellä ottaa hyökkäyspäin kakkosen siitä, kampittaa Klimettiä puolittainen. Sen jälkeen maalin takaa hyvä riisto ja kääntö maalin eteen. Ketjukoverit ei kuitenkaan tällä kohtaa ole sitten Stapleinien kanssa samalla nuottiviikon sivulla, joten Kalpa kääntää. Olkinuora ohjaa kiekon kulmaan, Rissanen ennättää paikalle ensimmäisenä, Piitulainen väkkärä vääntää sillä maalin takana. Ja kyllä tämä Piitulaisen peli sitä on näin niin kuin jääkiekko romantikon silmin ilo katsella. Mies elää kyllä kuin uutta kevättä Jukureista lähdön jälkeen, oli sielläkin jo ihan loistava parilla viime kaudella ja paino sen 33 paunaa kahden viime kauden aikana molemmilla kausilla. Nyt puolestaan kuitenkin kiikareilla ollaan painettu tämä kausi vielä Kalpassa ja kiikareilla painetaan myöskin tässä ottelussa. Omista lähtöä. Siinä on Pelikaasin tässä vaiheessa vähän vaikeaa, mutta kiekko pomppii vähän onnekkaasti kiinni keskialueelle. Forsberg ja sitten puolittaa 2-1. Kalpalle tulossa myöskin jäähy. Tuleeko se jäähyä? Kyllä taitaa tulla, kun Kettunen ei valitettavasti Forsbergin passiin osu. Ja tämä 2-1, se päättyy lopulta Kalpan rangaistukseen. 9.50 ottelun päätös erää pelattu. Ja kyllä vierasjoukkue taitaa nyt sitten hyytyä viimeistään näihin rangaistuksiin. Elias Vileen toinen jäähy putke.
6: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
2: Ja nyt tarjotaan sitten hopeat tarjottavalle Pelikaasille tilaisuus naulata tämä ottelu sitten kirjoihin ja kansiin ja arkun kansi myöskin kiinni. Ville menettää keskialueella kiekon sen jälkeen huitoa sen verran Forsbergia, että siitä tuomaristo viheltää ihan aiheellisen 2-minuuttisen huitumisesta. Tervonen katselee siellä tosiaan saman aikaan Tapita tilannetta uusintana. Ja en tiedä, ei ole kyllä varmastikaan tyytyväinen näihin rangaistuksiin myöskään Tervonen ja kumppanit tuolla Kalpan penkin takana. Alivoima on kuitenkin ollut Kalpalla kohtalaisen hyvää huolimatta siitä, että Pelikans ja Dudas iski tuon yhden maalin ylivoimalla tähän päätöserään, mutta kuitenkin kokonaisuudessaan se on ollut aktiivista ja myöskin hyvää. Kiekko jälleen kerran Pelikans maalin taakse. Ensimmäinen puoli minuuttia jäähyä on kulunut. Häkkilä jättö toiseen aaltoon. Mik Lucham, Häkkilä keskialueella vaikeuksissa ja alivoimalla, kun Kapanen ei ole kaukana, että karkaa. Siinä on ensimmäinen lapsus tulla sitten Pelikansille. Kapanen vie kiekon syvään ja Pelikans päätyy. Häkkilä taistelee maalin takana. Nyt on kaksi Kalpan pelaajaa siellä syvällä Pelikans alueella, että siinä olisi ollut paikka iskeä vastaan nopeasti, mutta kiekko lipuu kuitenkin kaikkien pelaajien lapojen ohi. Kalpa palauttaa jälleen Pelikans maalin taakse ja pitkään kestää ennen kuin päästään edes keskialueella, puhumattakaan hyökkäysalueesta. Häkkilä punaviivalla. Jälleen kerran ajautuu vaikeuksiin. Ei ole Häkkilältä ihan, täytyy sanoa, ihan paras pelinsä tällä hetkellä Pelikans alakerrassa. Dudas vaihtoehtoja kutsuu myöskin Häkkilää, joten Nutivaara hyppää laatikkoon hänen paikalleen. Ja näin ykkös YV Kaukaloon leikkasi ensimmäinen torjunta. Dudas pääsee lipumaan siitä pelaajien välistä jopa laukauspaikkaan. Sen jälkeen hyökkäyspään kakkonen, kun siitä tulee. Ei tule, vaan omia aikoja siellä kaadutaan, joten Pelikassa pakkopelin käyntiin. Nutivaara viivasta ja annapa palaa. Ei, painaa passia ylärima kolahtaa. Ei se kaukana ole. Dudasin toinen maali tähän otteluun. Kun kerran maalin makuun pääsee, niin ei se kaukana toinenkaan ole heti perään. Nutivaara ja uutta haetaan. Tällä kertaa vasempaa viikseen Karviselle keskustaa vielä passia Stapleltä. Fortier, Karvinen, Nutivaara, Fortier. Hyvin pyörii, seuraava kuti lähtee korjaa Stapleltä totta kai tässä kohtaa. Ja sen laukauksen lekkas Liimaa, joka on kyllä saanut tehdä töitä, ottanut päätös erässämään. Pelikaas rommuttanut laukauksia jostain kumman syystä vaan 5 torjunta merkintää Lekkaselle, mutta väittäisin, että varmaan puolet enemmän pitäisi olla, mutta sen tien ja melkeinpä millien päässä on Eden Dudasin tämän kauden ja samalla ottanut toinen maali.
1: Joo, ja kyllä tuossa Pelikans nyt säästyi rangaistuksella. Se oli selvä kamppi tuolla maalin takana ja se meni tuomalle täysin. Ja siitä nyt Kalpa pelaa, että käy myöskin purnaamassa. Mutta katsoin myöskin tuossa, kun Dudas nosti jo kädet ylös tuon vedon jälkeen, mikä osui ylärimaan. Ja meinasin sanoa, että oli maali, mutta vedän sanani takaisin. Ei ollut maali ja en pilaa 100% tätä.
2: Se on ehkä parempi pitää nyt sitten tässä kohtaa tämäkin linja. Mutta Pelikans vie vielä yhden aloituksen tämän YV loppuun. Johanneseen normaali muodostelma ollaan ja tähän kohtaan vaihdettu teutari. Syötön katkoo Kalpamään, jolloin sitten Piitulainen lähtee polkemaan Olkinuoraa vastaan. Olkinuora siirtää vaan vasempaan laitaan. Kalpa samalla täysin lukuinen. 8 minuuttia on ottanut varsinaista peliaikaa jäljellä. Johanneseen rauhoittaa Pelikansalueen kulmaan. Jordan Johanneseen ja nyt pojat sitten vuoden varmasti vain omista liikkeelle. No ei ihan vuoden varmaan olematon teutori tulee punnertaa väkisin esiin sieltä, mutta valitettavasti Antto Kettunen 2 metriä paitsi on puolella ja vihelyksen jälkeen siellä käydään vähän hippasilla sitten. Joonas Lyytinen, kokenut kehäkettu. Hän siellä keskustelee hetken aikaa Pelikanssa ja pelaajien kanssa viittomakielellä, mutta ei sen kummempaa dramatiikkaa. 7.56 tarkalleen ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä. Ja lukemat taululla samat. Pelikans 2, Kalpa 0.
9: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
10: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
11: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
2: Ja teidän tulemassa takaisin Vemasto-Areenan tunnelmaan. 7.56 on Pelikans Kalpa ottanut varsinaista peliaikaa jäljellä. Kotijoukkue siis kahden maalin karkun matkalla 2-0. Eden Dudas siis päätöserässä onnistui ylivoimalla. Roni Karvisen loisto passista, Brett Stapley ensin laita väännöstä Karviselle keskusta ja Karvinen puolestaan uudelleen vielä keskemmällä ja Eden Dudas, mikä viimeistä?
1: Hieno viimeistely ja varmasti nautii tuosta maalista. Se on kauden ensimmäinen ja onhan sitä odotettu.
2: Joo, ja nälkä kasvaa syödessä, niin kuin nähtiin seuraavasta YV:stä nimittäin. Melkoinen piska lähti P-pisteen melkein sitä pilkulta ja suoraan ylärimaan ja ylärimasta maaliviivaa hipoin käytännössä ohitse vielä, joten sen tien jopa millien päässä oli Eden Dudasin illan toinen. Mutta sen täällä ei laskiskella, laskiskellaan pelkästään maaleja. Keskialueen aloitus menee pelikanssin nimiin Falken. Kiekko on vain syvään ränniin. Sinne painaa Oskar Spaltan ensimmäisenä perään. Liam Heivel maalin takana. Ei osu kiekkoon. Korjaa Heivel kulmassa tällä hetkellä. Ja nyt sitten tullaan lujaa toiseen päätyyn. Ja näissä Kalpa on hyvä. Nimenomaan nopeissa vastaiskuissa. Pelikas kuitenkin katkaisee tämän. Hugo Gale meinaa tempaista kiekon omaan maaliin. Gale suurissa vaikeuksissa kovan paineen alla. Banta tulee mukaan sinne. Ja pelikas riistää kiekon Falkana. Palaa! Veto lähtee! Lekkas näkee kuin näkeekin vielä kiekon. Falkin laukaus on menossa kohti takakulmaa, mutta Lekkas torjuu, joka on tosiaan nämä päätöserässä saanut tehdä ihan kunnolla hommia. Kokonaisuudessaan 20 torjuntaa jenkkimaalivahdille, kun Jussi Olkiluodon liita on puolet vähemmän. Saman aikaan Kalpa lähtee omistaan liikkeelle. Viimeinen 7 minuuttia lähtee pelistä käyntiin Hartikainen. Onko käynyt päätöserässä edes kaukalossa? Ei ole saanut mitään aikaa, niin kuin Kalpa muutenkaan. Vileen kaatuu maalin takana. Hartikainen painaa perään myös. Ja pelikas maalin takana miekkaillaan ja kepitellään. Sen jälkeen ei pääse pelikas katkoon millään. Neloskenttä ottaa nyt hyökkäyksen vastaan. Ja hyvä katko jälleen kerran pelikasilta. Ja viimeisen asti kyllä täytyy sanoa, että pelikas kyttää niitä paikkoja päästä syötön katkoon. Ja kyllä Kalpan maalipaikoille pääseminen päätöserässä on ollut todella tuskaa ja työn takana. Olkinuora yksi torjunta viimeisen erän aikana, jota on pelattu yli 13 minuuttia.
1: Kyllä on pakko nostaa tätä pelikanssa neloskenttää. Olen pelannut tämän Hartikaisen Vileeni ketjuu aivan loistavasti koko peli. Ja pistöy pimentoon, niin kuin sanoit, ei ole Hartikaista hirveästi näkynyt. Ja ei ole todellakaan näkynyt. Mä oon välillä miettinyt sitä, että onko se pakannut kamat ja ottanut vavat.
2: Joko on riittänyt. En tiedä, onko lähtenyt kalaa vielä. Nimittäin jäitä ei tosiaan Vesijärvessä eikä myöskään Kallavedessä vielä tässä kohtaa todennäköisesti ole, mutta Hartikainen saatu pimennettyä niin kuin Kalpan miehistö muutenkin viimeisen erän aikana. Jälleen tulee pelikanssi omistaa liikkeelle, heitto päätyyn. Luoka painaa ja painaa taklauksen loppuun saakka. Vähän ehkä hyppää taklaustilanteessa, mutta jäähyä tästäkään ei tule. Ja kyllä on ottanut tuomaristolla kieltämättä, on tämän ottanut aikana pikkuisen ehkä linjan lipsutellut molempiin suuntiin. Jäänyt vähän viheltämättä jäähyä ja sitten nuo jäähyt, mitä on tullut, niin osaa ehkä pikkaisen kevyesti. Nyt lähtee Mikluuka liikkeelle, pitkä avaus, veto lähtee, eikä laikkaa, hassumpi laukaus ole, siinä on Lekkasille vähän vaikeuksia. Pikkuisen on vaikeuksia ja sen jälkeen viheletään jälleen kerran peli poikki. Aloitus jää Kalpa päätyyn. 6:16, ottelun varsinaista peliaikaa siis jäljellä, 2-0 pelikansi ohtaa. Ja katsellaanpa sitten, minkälaista orkesteria sinne asetellaan. Mikluukan kentällä todennäköisesti jatkaa juurikin näin, Kumpula Hämäläinen sinne laidalla tähän peliin. Ja Kumpula lähtee ottamaan aloitusta tässä kohtaa vasemmalta puolelta pelikanssia maalista katsottuna. Aloitus menee Kalpalle, mutta aloituksen jälkeen saarelaisella ohjelmaa kääntää toiseen kulmaan. Sinne ennättää Kalpa puolustus ensimmäisenä, mutta pelikanssin paine on kyllä järkyttävän kova. Ja tämän paineen alla on kyllä Kalpa jälleen kerran helisemässä. Keskialueelle saakka keltapaidat pääsee, ei sen pidemmälle. Sen jälkeen syöttölinjat kaikki tukossa. Uutta vauhtia oman alueen kautta Kapanenne. Ohittaa ensimmäisen, ohittaa toisen, kiekko karkaa, Jordan kääntää maalin taakse suoraan saarelaisen lapaan, saarelainen uudelleen, ai kääntää vanhanaikaisella! Olkinuora torjuu, Kumpula jatkaa keskialueelle, tästä selvitään, kiekko lippuu takaisin Kalpa-alueelle, Jokinen kääntää Kapaselle, Kapanen kääntää uudelleen Jokiselle, kyllä vain, ei pääse pelaamaan pystyyn, Stapley painaa kulmakiekkoon perään, Borchardia vastaan, jota ei myöskään kyllä kaukalossa ole päätösjärjellä näkynyt lainkaan, Kapanen kääntää keskelle, sitten lähtee liikkeelle Rissanen jättää ei kenellekään, Ketola vasta tulossa vaihtoaitiosta ja näin, Lekkas joutuu reagoimaan tässä kohtaa peliin ja käsisyötöstä vihelletään peli poikki. Erikoinen tilanne kokeneelta mieheltä. Vaihto on Kalpalla kesken. Rissanen jostain kumman syystä päättää tiputtaa mennä tyhjään paikkaan toiseen aaltoon. Ketään ei ole sieltä tulossa. Lekka reagoi kuitenkin. Pelikaas ei tuosta läpi ajan pääse. 5:19 jäljellä. Lähellä ollaan, Iiro.
1: Lähellä todellakin ollaan kauden 3. voittoa. Ja nyt vaan pidetään se oma peli puhtaana, oma pää puhtaana. Ja ollaan varmaan tuossa maali edessä.
2: Niin, Olkinuoran kauden ensimmäinen 0-0 peli, sinne ei ole pitkää matkaa enää 5 minuuttia, mutta me en jinksaa sen enempää, näissä ollaan ennenkin oltu aika lailla pahoja poikia kyllä, kun näistä ollaan puhuttu liikaa, mutta pelataan minuutin kellosta ensin pois, ainakaan tällä hetkellä voi sanoa, että mitään hätäpäivää siellä pelikaasmaalilla ei ole kyllä päätöserässä ollut, eikä ole nytkään, Olkinuora rännittää ja se hätä saattaa tulla nyt, Klementti viivaan ja maskiin ja onneksi tämä veto uusi paikka vielä, tulee Piitolainen ja Olkinuora ottaa isoja torjuntoja, miten tämä on joka ikinen kerta tällaista, kun suunsa avaa, niin välittömästi tapahtuu, Klementti! Ajautuu kulmaukseen, häntä vastaan kamppailee Fortier ja hyvin kamppaileekin, sen jälkeen kiekko pelikaas alueen kulmaan eikä mitään hänen päivääkään tässä kohtaa, Kalpa tyytyy vaihtamaan ja pelikaas tekee samoin ja maalin takana vähän puuskuttaa Lervi. Vartiokiekkoa hetken aikaa, Luhanka hyppää nyt sitten laatikkoon ja pikkuhiljaa myöskin ruotsalaispuolustaja pääsee tästä vaihtoon. Pelikas lähtee pitkällä viivällä liikkeelle maalin takaa, Lervi katselee keskellä syöttöpaikkoja, vasen latu on auki ja sinne kiekko myöskin pelataan. Lervi lähtee samalla vaihtoon, kiekko syvään ja Kalpa päätyy, Kettunen vaihtaa puolta oikean kaistaan, sinne ei ole vapaaehtoisia menijöitä, ei ole Mikkelinkään menijöitä tässä kohtaa, Mäenpää. Ristikulmaan oikea kaistaan, Luhanka paikalla ensimmäisenä ennen Kalpa hyökkäystä, pääseekö kääntämään keskialueelle, pomppu kiekko. Ei pysy alueella millään, ruotsalainen kappailee, mutta sekään ei riitä, Bileen kääntää vielä puolustukseen Kanjakille, Kanjakin vaikea avaus mäen päälle. Nutivaara, Luhanka, keskialueella kiekko pomppii mäen päälle. Alle 4 minuuttia kamppailua jäljellä, Mäenpää vielä jaksaa punnertaa ja yrittää, mutta peli kanssa ei ole minkään näköistä hätää tällä hetkellä kotijoukkueella. Mäenpää yksin yrittämiseksi menee tämäkin tilanne, peli kanssa nostava määrä mittaisia vaihtaa lyhyellä syklillä. Kapanen hyökkäysalueelle, nyt on pikkaisen vapaata tilaa myöskin Kapasella, Lappalainen viivasta reagoimeen, tulee hyökkäykseen mukaan, onnekas pomppu Saarlainen, ja kiekko pysyy kun pysyykin vain vaivoin kaukalossa, mutta pysyy kuitenkin Johanneseen, ja pelikans vaan siirtelee kiekkoa tuonne keskialueelle, ja tämä nyt tällä hetkellä riittää myöskin, todettakoon, että myöskin Miro Väänänen tällä hetkellä pelikansilla kaukalossa, joten muutamia hajavaihtoja myös Väänänen pelannut tämänkin pelin aikana, ja lähinnä ottanut muutamia aloituksia, niin kuin nytkin muutamia piirtoja tuonne kotiin meidän kaukalon jäähän, 3 minuuttia aikaa. Saarilainen yksin yrittämiseksi menee hänelläkin keskialueella. Kiekon menetys. Avauspeli kanssa sitä oikeaan laitaan. Niin jatko päätyy, epäonnistuu. Punaviivalle kiekko tästä nyt lopulta sitten jää. Ja se käy lopulta Kalpan vaihtoaitiossa. Kettunen nostaa sinne fiksusti ja näin saadaan katko aikaan. Saman aikaan siellä onko Lyytisen naamataulu auki meidän keskialueella. En tiedä mitä sinne on osunut, mutta ei ole tuomariston käsi pystyssä. Yleisömäärä tänään 2430 ja se on Iiro vähän.
1: Se on erittäin vähän tällä hetkellä. Mä en olisi just kuitella siitä, että Mikkelissä varmaan 1000-päinen yleisö tänään, mutta on tuo 2400, vaikka on keskiviikko. Kausi on alkanut noin hyvin.
2: Opiskelijapeli vielä.
1: Opiskelijapeli.
2: Missä on opiskelija?
1: Täällä on happy houri, olut oli vaan 6.50, mutta silti, missä on? Tulkaa peleihin, ystävät.
2: Joko tähän nyt saa sanoa, että silloin kun minä olin nuori, niin joka keskiviikko oltiin Iiro häppäreillä.
1: Ootko muuten Arttu koskaan nähnyt kiukkusta vaahtosammutinta?
2: Mä oon kasvattanut kotona 2 semmoista.
1: Mä näin äsken, kun Piitulainen meni vaihtoon.
2: No. Elähän nyt. Keskialueita homma jatkuu. Viimeinen 3 minuuttia siis rullaa kellosta. Kalpa vie aloitusvoiton. Oman alueen kautta lähtee mylläkkä pyörimään. Avaus pitkänä päätyy. Olkinora puuttuu peliin, jättää maalin kulmalle Falkille, joka menettää. Vieläkään ei leikkaslainen maalintaan minnekään. 2,5 minuuttia ottelua enää jäljellä. Konoja Teotari kovan niitin loppuun saakka. Miehet käyvät katollaan, isokokoinen Galee kaatuu korkealta, samana aikaan Lekkas lähtee vaihtoon aitiin, joten Soppi hyppää laatikkoja kuurella viitta vastaan, lähtee Kalpa hakemaan kavennusmaalia. Peliä jäljellä 2:20 ja peli pyörii siellä pelikansalueella, nyt vaan pojat sitten varman päälle, Klemetti vastaa Teutari, pelikansin paikka purkaa, kiekko jää viivaan, Galee levitys oikealla, jäi Lyytinen, taitavasti irtautuu, mutta kiekko karkaa ratkaisevalla hetkellä. Pelikaus purkaa ja pitkä kiekko, 2-0-4, ottelua jäljellä. 2-0 kotijoukkueen johto taululla, mutta Kalpan kirivaihde se on nyt lyöty sitten silmään. Ja Joonas Lyytinen, kyllä sieltä taitoa löytyy. Komeita veivejä.
1: Komeita veivejä, joo, mutta hyvin Pelikaus on puolustanut kuitenkin. Ja nyt tällä hetkellä neloskenttä jäällä Pelikaansilta. Ja kyllä mä niin toivon tässä kohtaa onnistumista tyhjää maaliin Teutarilta.
2: Hän erikoisen paikkaan odottaa kyllä Kalpa aikallisen Pelikaus pitkän jälkeen, mutta tässä nyt saadaan ylimääräinen happi sitten ketjulle, jonka on pakko jäädä kaukalla, otetaan tämä vastaan. Ja kumppanit käyvät sitten omat veimisen läpi flappitaululla, kun 2 maalia ollaan perässä. Jussi Olkinoran nolla peliin se parisen minuuttia aikaa
1: joo siihen, mutta muistutaan tässä kohtaa, että ensi viikon tiistaina pelataan vasta Tapparaa vastaan, sitten seuraava peli kanssa ottelu, totta kai tuttuun tapa Radio Voimalta, It's Hockey Time, tuokin lähettää, se on kotiottelu Vemmasto Areenalla 17.30, Arttu Hämäläinen ja Sorsan Iiro äänessä, ja sinne sitten yli 3000 katsojaa.
2: No ehdottomasti tuo on totainen huippuottelu kyllä, ja Tappara on tosiaan noita CHL kiireitään, hoittelee velvollisuuksia tässä nyt loppuviikosta, mutta ensi viikolla sitten palataan liigan pari.
1: Joo, se on mielenkiintoinen homma, oliko näin, että perjantaina ja sunnuntai Tappara pelaa CHL-pelit, ja sitten saman tien sieltä vierasreissuilta käydään Saksanmaalla ja muualla, ja tullaan sitten Lahteen todennäköisesti. Se on kiireinen viikonloppu, ja pitäisi heti pelata liigasta.
2: Se on justiin näin, peli kanssa saa pienen hapen nyt sitten loppuviikosta ja alkuviikosta, mutta Kalpa vie kuitenkin aloituksen, katsellaan niitä happeja sitten myöhemmin, Olkinuora. Iso torjuntaa Lyytisen laukaukseen. Kiekko jää vielä Kalpalle. Teohtari hyvin kamppailee tilanteen, mutta nosto jää Lyytiselle. Ja valitettavasti paine pysyy edelleen pelikaas alueella. Rännitys vasempaan kulmaan, minuuttia 50 ottelua jäljellä, kun Kalpala avoo paikka Vileen, vielä siirtää viivan Lyytiselle, lähellä käy kavennus. Lyytinen vastaan Teutari, kiekko uudelleen Vileenille ja siitä lähtee mylläkkä käyntiin, ilman maalivahtia siis Kalpa hakee kavennusta, Vileenin kautta kiekko oikealla laidalla, syöttö keskustaan, ei osu Hartikainen kiekkoon, mutta myöskään pelikaas ei vielä onnistu purkamaan, nyt onnistuu, näin se vain taistellaan väkisin keskialueen puolelle. Kaatunenkin Kettunen toimittaa Falkeen, antaa Ahterin osastoa Forsberg, fiksua pelaa kyllä Foppa, fiksua pelaa kokenut ruostalaissentteri, kiekko vai pleksien kautta keskialueelle, Piitulainen jälleen tulee Kalpa nosto maalille, ja näissä pitää olla ensimmäisenä paikalla ja ollaankin, rystynosto vai päätyyn, ja Lerbi pelaa loisto ottelua, jatkaa hienoja.

0: painaa, mutta pelaa kuitenkin tärkeitä sekunteja. Ruotsalainen luistelee, Gabriel Fortier nyt kiinni, joten kauden avausmaali tyhjiin, hänellä jää nyt sitten tekemättä. Mäenpää vielä tulee kalva, mutta parikymmentä sekuntia, kyllä pelikaas tänään sen voiton ottaa, yritä tärkeää hoitaa, olikin nuora vielä sen nolla peli tästä kuntoon. Borchard, Mäenpää, 10 sekuntia, kiekko kulmassa, ei mitään toivoa kalpalla, sieltä ei maaleja tehdä, ja 3 pinnaa jää Lahteen, pelikaas ottaa kolmannesta pelistä, kolmannen voiton, se on siinä, 3 erää täynnä, ja Jussi Olkinuoren kauden ensimmäinen nolla, se on tosi asia ja kova kamppailu peli. Se päättyy onnellisesti 2-0 taululla ja kyllä täytyy sanoa, että helpolla tänään ei tullut.
1: Helpolla ei tullut ja kyllä tuossa niin joukkue pelasi tuon nollapeli tämän ottelun loppuun vielä Olkinuoralle. Että hyvin puolusti, jakso puolustaa, kalvo painosti viimeiset 2-3 minuuttia ja ansaittu voitto, ansaittu 3 pistettä, ansaittu nollapeli myöskin.
0: Ehdottomasti näin ja millä tavalla kuitenkin, jos miettii tuolla tavalla tuon viimeinen erä niin 1-0 johdossa. Se on aina se vaikea johto siihen, mutta miten tärkeä toi Dudasin maali tuohon erä alkuun. Tasan minuutti pelattu ja se YV-osuma pikkusen avasi ehkä sitten. Ei niinku Kalpallahan ei selkä suoristunut missään kohtaa kuitenkaan, mutta se pelikaas pelasi todella hyvän viimeisen erän. Miten hyvältä nämä peli näyttää, miten fiksua jääkiekkoa pelataan, niin mä oon oikeasti jopa yllättynyt. Tässä vaiheessa kautta nimittäin.
1: Kyllä tuo näyttää erittäin hyvältä ja varsinkin nyt tietenkin, että aina Dudas sai sen maalitilinsä aivukin. Fortierilla oli mahdollisuus tehdä tyhjiä vielä, jos saanut hänkin maalitili auki tälle kauteen, mutta kyllä niin kuin saatiin taas uusia onnistuja.
0: No joo, kyllä ja just nimenomaan tuossa, kun puhuttiin vähän näistä ykköskentistä, että Mäenpää, Rissanen, Piitulainen, Kalpalta painanut kuitenkin kiikareilla vielä tämän niin kuin alkukauden. Rissanen 3 syöttöpinnaa, mutta siis lähinnä, että maaleja tuo kentällä, ne ei ole vielä saanut tuo troikkaa aikaa kukaan heistä, niin samalla tavalla sitä mittaamatonta potentiaalia on myöskin pelikanssilla Fortier, Stapley, Dudas, niin no nyt toi tavallaan kärkijätkät sai myöskin onnistumisen. Dudasille tosi tärkeä se ensimmäinen maali ja heti näkee, miten oikeasti ahnaasti hakee sitä toistakin. Ihan senteistä oli kiinni, kiekko ylärimaan, että 2 maalia olisi tehnyt tänään ja mä vaan sanon vaan sen verran, että tommonen kaveri, kun saa sen hengen päälle ja maaliputken päälle, niin Dudas tulee olemaan iso. Tulee olemaan todella iso.
1: Ja tärkeä totta kai ylivoima onnistuminen tuohon Dudasille. Että jos saatiin maali, niin saatiin myöskin se ylivoima onnistuminen. Että saatiin totta kai se viikonloppunakin jo Roni Karvisen toimesta, mutta nyt se saa jatkumaan.
0: Just näin. Ja just tommoselle niin kuin tavallaan maalintekijälle, ihan puhtaalle maalintekijälle, niin kuin Eden Dudas on. Eittämättä, ei sitten pääse mihinkään. Että hän elää niin kuin maaleista. Että tosi tärkeäseen osoitteeseen tuli. Ja edelleen sitkeästi tuo kumpala, tai tuo pelikansi ensimmäinen maali on niin kumpalalle merkittynä, mutta se tullaan varmaan Heivelille korjaamaan. Niin hänellekin kuitenkin ensimmäinen onnistuminen liigataipaleilla. Ja tulee niin kuin tärkeäseen paikkaan ja miettii pelikanssin parhaita pelaajia tähän peliin, niin kyllä ehdottomasti Liam Heiville, Eelis Teutari, tollaisia jätkiä on pakko nostaa. Neloskenttä muutenkin oli hyvä, taas jälleen kerran, väsymyksen saakka saa toistaa, mutta nelonen jälleen kerran hyvä ja vaikea on nähdä niin kuin pelikanssin miehistöstä yhtään semmoista jätkiä, joka olisi tänään epäonnistunut, koska ei semmoisia ollut.
1: Semmoisia ei tänään ollut. Otetaan vähän kohtaa pieni tauko mainoksia ja sen jälkeen jälkipelit.
2: Kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
3: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti. Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
7: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
8: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
9: It's Hockey Time jälkipelit.

0: Tervetuloa Itsoki Time jälkipeleille. Radiovoimaa kuuntelet ja ottelu on päättynyt Pelikanssin kotivoittoon 2-0. Joona Kumpula vieläkin merkitty avausmaalin tekijäksi. Liam Hevosien todellakin todennäköisesti sitten vaihdetaan jossain kohtaa. Joona Kumpula todellakin sitten myöskin sanoi, totesi itse, että ei tuota osunut tuohon kiekkoon, joten...
1: Vai jerryttikö hän meitä kaikkia?
0: Huijasiko hän? No kohta se ehkä selviää, koska Daniela Rask on pistetty tuonne pukukoppi käytävälle. Katsotaan, jos saadaan Joona Kumpula vielä haastatteluun. Haastatteluun tosiaan tuossa myöskin. Aina dudas sitten ylivoimalla ja 41 minuuttia 2-0. Ja näillä kahdella maalilla Pelikanssi ottaa kauden kolmannen tärkeän voiton.
1: Joo, puhdas on tällä hetkellä rekordi. 3 peliä, 3 pisteen voittoa, että ei tämän parempaa lähtöä kauteen voisi olla. Ja se, että kun ei enää mitään tuurivoittoja ole ollut, se tässä niin kuin eniten painaa niin kuin vaaka kupissa, että tietysti sellaisiakin voittoja kauden aikana tulee, että ei välttämättä olla pelillisesti parempi joukkue ja vähän ehkä kiekko pomppii ja kaveri ei tee paikoistaan maaleja, mutta kyllä tämä oli ansaittu voitto, miten fiksua jääkiekkoa Pelikanssi pelasi kuitenkin, niin kuin varsinkin tuo päätöserä, niin suojeltiin johtoa, tehtiin fiksuja asioita, ei otettu tyhmiä riskejä, ei tehty virheitä alakerrassa. Silloin kun oli se heikko jakso ja kaveri pääsi pyörittämään, niin pelattiin fiksua, suojellaan maali edustaa, luotetaan siihen, että Olkinora ottaa ne kopit ja ottihan se jälleen kerran, nollapeli.
0: Ja Teemu Leppäsen kanssa Pelikanssin valmentajan kanssa puhuttiin ennen ottelua siitä, että mitkä on tärkeitä asioita Pelikanssille, niin no, toistuu viime kaudella, toistuu tällä kaudella, pysytään kiekossa. Mm. Ja se todellakin toteutui tänään. Tokassa erässä 10 minuutin jälkeen Kalpa sai pienen paineen päälle, pystyi hallitsemaan peliä, mutta pääosin kuitenkin Pelikanssi, esimerkiksi toi toinen erä, se oli hyvä osoitus siitä, miten hyvin tuo joukkue pitää kiekkoa itsellään.
1: Joo, ja just se, että millä tavalla, kun ne heikot jaksot tulee jokaiselle joukkueelle, jokaiseen peliin tulee niitä heikkoja vaihtoja, heikkoja jaksoja, ja silloin tavallaan, kun se kaveri saa hengen päälle, niin joudutaan juoksee omissa, niin se, että se ratkaisee ottelun voittaja usein, että miten sä pelaat ne heikot hetket pois. Et on niinku pitkä vaihto, on 2-3 minuutin mittaista vaihtoa, alkaa painamaan pohkeissa, oot aivan jyntässä tuolla omalla alueella, niin miten sijoitut, miten pysyt hereillä, pääseekö kaverit lipumaan sun ohi, pysyykö se oma mies hallussa, niin tuommoista sieltä ratkaisee, ja vaikka se pitkä mylly oli Kalpalla siihen toiseen erään, se 3-4-5 minuuttia pyöritettiin käytännössä niinku putkeen Pelikanssi-alueella, niin ei siinä lopulta. Pari joo puolet tästä maalipaikkaa ja väkisinkin tulee, kun sä oot väsynyt siellä, mutta se, että millä tavalla puolustettiin nekin paikat pois, uhrauduttiin, blokattiin laukauksia, niin tämä voittamalla voitettu peli.
0: Ja kyllä niin kuin alivoimapeli, se toimii jälleen tälläkin kaudella. Tänään tosiaan 6 minuuttia pelattiin alivoimalla ja kaikki selvitettiin. Kalpa ei yhtään ylivoimamaalia saanut tehtyä, vaikka tiedettiin, että siellä on Elias Vileen, Teemu Hartikainen ja tämmöisiä kavereita ylivoimassa.
1: No siellä taitoja kyllä. Se tavallaan siinä avauserässähän oli se maali kyllä lähellä, että niitä avauserän aikana varsinkin niitä passeja maalin takaa. Siihen kyllä Pelikanssi reagoi heti toisessa erässä, niin kuin mä oletinkin, että samanlainen niin kuin hurlumhei siellä ei jatku. Mutta avauserässä oltiin kyllä helisemässä, että se 40 kertaa passi meni siihen maaliin eteen. Kerran ainoastaan Kalpa hyökkäi ja Hartikainen siihen osui sitten, mutta laukaus oli häneltä heikko. Ja muutenkin Hartikaiselta niin oli vähän pehmeä peli, että kaikki hänen taitonsa kuitenkin tietää ja tiedetään, miten hyvin pystyy viimeistelemään. Viime kaudella kuitenkin se 18 kaappia paino niin kuin tuolla runkosarjassa, että edelleen Unkstil Kodit, vaikka ikää on, niin oli kyllä pehmeä. Että kärkijätkät niin jotenkin tuntuu, että no Piitulainen mun mielestä ainoa semmoinen raikas esimerkki, että edelleen luisti liikkuu.
0: Luisti liikkuu. Otetaan nopeasti tilastoja tässä vielä ennen kuin saadaan Kumpula tuolta pukukoppikäytävältä sitten myöskin lähetykseen. Pelikanssille tosiaan 3 minuutin rangaistusta Kalpalle. Niitä tuli 5 laukaukset. Pelikanss 41 laukausta ja Kalpalle 30. Ja tuosta me puhuttiin ennen ottelua tuosta laukausten määrästä. Se on Pelikanssilla aika kiva tällä hetkellä yleensäkin kaikissa ottelussa ollut.
1: Tämä pitää ihan täysin paikkansa ja se, että iso osa laukauksista kuitenkin menee sitten maalia kohden. Että tänään tehtiin 2 maalia. Vastustaja Veskarin 22 torjuntaa, että 24 kiekkoa maalille saakka, niin kyllä siinä annetaan itselle mahdollisuus niitä maaleja myöskin tehdä. Ja toinen asia, minkä nostit tuossa, että avauserään se 6 minuuttia jäähy ja 3 kappaletta kakkosia Pelikanssille, vikaan 2 erään ei yhtään jäähyä. Että toikin vaikuttaa niin paljon, että sä pääst myllyttää sitä virillä viittä vastaan peliä ja pelaamaan välillä ylivoimia, mutta se, että et joudu juokseen omissa pitkiä pätkiä noiden rangaistusten takia.
0: Niin ja Pelikanss pystyy adottoitumaan tuohon tuomarin linjaan, mikä tänään oli tosi vaihteleva. Ekassa erässä tosi hepponen, tokassa erässä saitte oikeastaan mitä vaan, ja sitten kolmas erä oli semmoinen, että no mitään semmoisia tilanteita ei oikein ollut, mistä olisi pystynyt viheltämään välttämättä.
1: Se oli vähän erikoinen peli kyllä tuomareitakin, mutta ei takerrota liikaa siihen, niin kuin sanottu, niin tuomarit on ihmisiä hekin ja tekevät parhaansa ja niitä tilanteita väkisin niin pääsee läpi peliä aikana, vaikka on 2 ilmaparia, niin ei niin kuin kaikkia tilanteita ei millään näe, mutta ei tämä peli tuomaripeli onneksi ratkennut, se on se kaikkein tärkein juttu, että ei tullut mitään typerää vihellystä ratkaisuhetkillä, niin kyllä tässä parempi voitti tänään.
0: Aloitusvoitto tänään Pelikanssille 22 aloitusvoittoa, Kalpalle 17 ja pakko nostaa tuolta Oskar Svartna 5 aloitusta ja 100%.
1: Joo, Latvian mies jatkaa siitä, mihinkä ollaan jääty. Että kyllä alkukaudella muutenkin Panta on ollut tosi hyvä aloituksessa. Stapley otti tosi paljon aloituksia, otti se 50%, enkä mä pyytänyt.
0: Tää pyysit sitä.
1: se pyydettiin ja kaveri toimittaa. Väänänen kävi ottaa ne muutamat aloitukset, tuossa hoiti kaikki. Foppakin 41%, että ei hänkään niinku liikaa niitä hävinnyt. Että kyllä tänään sentterin osasto, niin ihan loistava peli aloitusten suhteen.
0: Loistava peli, 2-0. Se, mihin olen vähän pettynyt, on tämä keskiviikko. Vaikka keskiviikkopelistä puhutaankin, niin 2430 silmäparia oli täällä Vemasto-areenalla. Toi pitää saada nousemaan, niin kuin pelaajatkin on todennut moneen kertaan tämänkin kauden aikana jo ja viime kaudella, että kuinka paljon se yleisö merkitsee tälle joukkueelle.
1: Totta kai, se on selvä asia, että jokaisella paikkakunnalla niin kyllä toivotaan, että yleisö tulee lehtereille ja kyllä 2400, niin onhan se vähän, ei pääse mihinkään, että halli on käytännössä puolilla, ja kyllä se näkyy tuolla katsomassa, että aika paljon tyhjiä paikkoja, mutta keskiviikkopeli, annettakoon se nyt sitten, anteeksi,
0: syyskuun alku,
1: joo, ja eikä Kalpa sitten sytytä, en tiedä, mutta ensi tiistaina, niin ei ole selityksiä enää, että kyllä melkoinen tähtipakka tänne tulee testaamaan, että pelikaas ensi viikkoon pääsee sarja kärjessä, Tappara tulee haastamaan, niin siitä tulee todella kova peli, ja se on niin todellinen tason mittari, että missä pelikaas tällä hetkellä kauden alkuvaiheessa menee.
0: Ei lähdetä sen enempää tässä tätä peliä enää puimaan. Se oli hieno voitto, kauden kolmas voitto, 3 pistettä, ja pelikaas nousee 9 pisteeseen nyt sitten sarja kärkeen yksin. Kiekko Espoo sitten toisena. Käydään nopeasti noita pelejä läpi tässä ennen kuin saadaan toi haastattelu tuolta, niin aloitetaan päättyneestä otteluista. Ässät Jokerit Porissa. Se on päättynyt isäntäjoukkueen Ässien voittoon 3-2. Jokereiden vaikeudet, vaikka nyt ei isomaalisesti, niin ne jatkuu.
1: Joo, Cameron Hillis tehnyt tosiaan vajaa 2 minsaan, niin loppuun yhdellä maalin. Että siellä on myöskin Jokerit ottanut vähän pahaa paikkaa ilmeisesti rangaistuksen. Että siitä nyt sitten maksetaan kovaa hintaa. Ja pelkkä luu käteen Porin reissulta. Että se on puolta pidempi matka nyt sitten takaisin Helsinkiin.
0: No, katsotaan, miten toisella helsinkiläisjoukkueella menee tuolla Mikkelissä. Siellä on 1,5 minuuttia ottelua jäljellä ja suurseura Jukurit johtaa IFK:ta tällä hetkellä 2-1. Ja Jere Sovervuori on kaventanut S 44-07, mutta tuo on kyllä laiha lohtu helsinkiläisjoukkueelle.
1: Joo, kyllä se yllättävä tulos on, että ei varmaan niin kovinkaan monen lapulla tuommoinen tulos siellä taululla ole, mutta no, peli on vielä jonkin verran siellä jäljellä.
0: Se on 3-1.
1: Onko 3-1?
0: No, kävi. Tuolla ainakin näkyy 3-1.
1: No niin, se on tyhjiä tehty,
0: joten Jukurit tulee tuon voittamaan. Ja
1: iso voitto.
0: On, ja tekee hyvää kuitenkin tälle sarjalle nyt sitten taas. Ja no, tekeekö Olli Jokiselle hyvää, niin ei välttä.
1: Niin, menee ja tiedä siitä sitten, mutta ehkä ei vielä lähdetä sitä spekuloimaan.
0: Mutta potkossa kaikki pois.
1: No niin, ollaan. Jep, puolen valmentajassa saamassa lähtöpaasta meidän
0: syyskuun jo puolessa välissä.
1: Jep, ekat kierrokset vasta pelattu. Mutta joo, siis IFK maali odottava yli 3, että ainoastaan 1 maali tehty, että kyllä siinä niinku viimeistelyn kanssa on ollut ongelmia, että maalipaikoille kyllä vierasjoukkueen tänään päässyt, mutta ei vaan ole uponnut hetkinen, ootapa nyt, Jukurit 3-1. Merkitty ilman maalivahtia tehdyksi maaliksi. Mä veikkaan, että tuossa on ehkä pieni tilasto.
0: No se on.
1: Ehkä tyhjä maali, veikkaan.
0: Mä veikkaan, että se on tyhjä maali.
1: Tuskin Jukurit on ottanut maalivahtia pois kuitenkaan
0: johtaisi. Mutta sitten taas kun miettii liigan sivut, niin voiko pitää paikkansa?
1: Ei välttämättä ole luottaminen kyllä, mutta no, tulos on se, että Jukurit kuitenkin tottunut voittaa, ottaa isot 3 pinnaa, IFK myöskin toinen helsinkiläisseura, niin 0 pinnaa tältä kierrokselta, että herkullinen tilanne.
0: Jännä nähdä, mitä nuo joukkueet tekee tässä CHL-tauolla. Kiekko Espoo KK, se on päättymässä. Siellä on jonkun verran vielä peliä jäljellä, mutta reilu 3 minuuttia. Kiekko Espoo johtaa 6-1, ja mä heitin tuo ykkösen, sä heitit ristiin, ja olisit kannattanut peesata meikään.
1: No, olisi vissiin kannattanut peesata, että veikkaan, että ei ristiksi enää käänny kyllä, että 5 maalia siellä eroaa.
0: Edes KK.
1: Ei edes KK käännä tuota peliä enää, että Kiekko Espoo murjoo kouvolalais vieraat siellä. Jää rakoon ja isot 3 pinnaa, kyllä Espoo jatkaa niin hyviä otteita kotona, että kuitenkin toinen voitto jo tälle kaudelle.
0: Ja kyllä niin kuin pakko sanoa, että tulee tämä CHL-tauko nyt, niin KK:lle pelit jatkuu, ei pääse hirveästi reenaamaan, niin mitä se tekee tuolle joukkueelle ja liigakausi, se on kuin pitkä.
1: Niin, no mä veikkaan, että CHL hirveästi ei kyllä panosteta, että eiköhän sieltä kärkijätkät niin todennäköisesti vähän sitä huilia saa.
0: Jes, nyt meillä pitäisi olla pikkuhiljaa tuolla pukukoppikäytävällä myöskin. Daniel Raskia myöskin sitten samalla Joona Kumpula. Kuuleeko Daniel?
2: Kuuluu.
0: No niin, hyvä. Ei mitään, anna palaa vaan.
2: No niin, pelin jälkeen haastattelussa Joona Kumpula. Hei, komea 2-0 voitto tänään, pelikanssarja kärkeä. Minkälainen peli sun mielestä tänään?
3: No siis hyvä jääkiekkopeli kaiken kaikkiaan. 2 hyvää joukkuetta pelasi kovan pelin vastakkain. Tällä kertaa me tultiin parempi kaukalossa ulos, että ei sen ihmeempää.
2: No kerran vähän tuosta sun maalista. Videokuvien perusteella näytti, että meni kalvopakista sisään, mutta osuiko se johonkin luistimen nauhoihin vai mihin se osui?
3: No kyllä, ainakin tästä tuntuu, että se osui tuohon jalan sisäreunaan, mutta katsotaan nyt mitä se tilannehuone vielä keksii pelin jälkeen, mutta itse sitä tuntuu, että osui kuitenkin.
2: No kerran vähän sun keittys. Pelat siinä Sakke Hämäläisen ja Oleksi Mikluhan kanssa, niin minkälaisia kavereita on pelata?
3: Hyviä pelureita, että varmaan kaikki on nähnyt, että mitä Olli on tullut nyt sisään tähän liigaan ja todella taitava kaveri ja pystyy varmasti jatkamaan vielä hyvää tuloksentekoa. Ja Sakke on sitten taas aika monipuolinen tasapainottava tekijä meidän kenttää kanssa, että pystyy pelaamaan kiekolla hyvin, mutta sitten on myös apuja muuhunkin homman paljon.
2: No pelihän jatkuu vasta ensi viikon tiistaina, silloin Tappara tulee tänne, niin miten tämä viikko menee tästä eteenpäin?
3: Ja nyt treenataan tässä vielä, otetaan pari hyvää reenipäivää, viikonloppuna vapaata ja ollaan taas valmiita 3 peliviikkoa.
2: No kerro vielä vähän voimaa kuuntelijoille, että miksi ensi viikon tiistaina kannattaisi iskua, että he olisivat aina tullut.
3: No kyllähän se on niin kuin tänäänkin oli taisteleva sitkeä joukkoja meillä ja jatketaan siellä samaa mallia tiistaina, niin varmasti saadaan hyvä peli aikaiseksi.
2: Yes, kiitos paljon.
3: Kiitos paljon.
0: Näin siis Daniel Raske, Joona Kumpula. Nyt on kautta tuosta herrasta selvä, että osuuko se vai ei.
1: No, en mä tiedä, erätäänkö haastattelussa. Ilmeisesti oli myöntänyt, että ei osunut, mutta mieli oli muuttunut. Haluamme sittenkin se kauden eka tästä.
0: Kyllä. No, merkataan, kelle merkataan. Tärkeintä on se, että pelikans tekee maaleja ja pelikans voittaa. Mutta meillä tosiaan jäi toi kierros kesken tuossa Kiekko Espoo 6-1 KK:ta vastaan. KK:kaan ei sinne nouse. Ja sitten mennään tuohon Lukko Jyppeliin.
1: Ei nouse myöskään Lukko.
0: Ei varmasti nousi. Tuossa avauserän jälkeen se oli 0-4, toinen erä oli maaliton, mutta 0-5 sitten loppulukemat tulee tuolla olemaan. Ja kyllähän tämä niinku, no, nyt tulee vahvasti taas tähän kauteen.
1: Ei yllätä mua oikeastaan millään tavalla se, että tähän kauteen lähdettäessä niin ehkä se maalivahti duo, johon edelleen luotetaan viime kaudenkin jälkeen, niin on se joukkueen ehkä isoin kompastuskivi tähän kauteen. Mun mielestä muuten tosi tasapainoinen, että äärimmäisen kova hyökkäyskalusto. Pakistoon löytyy kokemusta Ertsin myötä. En tiedä, onko tänään peli kunnossa kokoonpanossa, mutta ylipäätään siihen, että löytyy niin kuin laajuutta myöskin tuonne pakistoon. Mutta maalivahti tilanne, en mä tiedä, tietysti nolla peli tulossa Raumalta, niin, mutta taas jälleen kerran todistetaan väärin. Että kyllä siellä koppi tarttuu, mutta ei mua yllätä Jypin hyvä video millään tavalla, että on tämän kauden isompia suosikkeja tuonne sarjataulukon kärkeen.
0: Sport TPS, se on päättymässä myöskin, siellä jonkun verran vielä peliä on jäljellä, mutta Sport johtaa 2-1, 3 minuuttia tosiaan jäljellä tuota peliä ja isot pisteet myöskin Sportille tulossa.
1: Joo, yllättäviä tilanteita kyllä, että Jukurit koppaa 3 pinnaa ja Sportti tosiaan siellä on pelejä jäljellä 3,5 minsaa, että tietysti matsi täysin kesken, mutta isot 3 pinnaa sieltä tulossa. Vähän Blummel on tosiaan kaventanut 2-1 päätös erässä, että siellä vielä joudutaan jännittämään, mutta isot pinnat.
0: Otetaan ihan nopeasti vieläkin tuo Joona Kumpula haastattelu tähän taukoon. Nyt on tosiaan Joonakin sanoi sitä, että pari päivää aikaa treenata, viikonloppu vapaa, sen jälkeen sitten ensi viikolla täysi höykä päälle, sitten tiistaina tosiaan Tappara Vemasto-areenalla luistelee vastaan. Niin mitä veikkaat, mihin asioihin tällä hetkellä pelikanssissa painotaan eniten? Mitä sä näet niin kuin kehitettävässä pelissä?
1: Niin, no nyt on vaikea sanoa, että pelejä voitetaan ja peli näyttää hyvältä, niin en lähtisi hirveästi pakkaa sekoittamaan, että noi hyökkäyskolmikot, niin en mä oikein näe semmoisia heikkoja lenkkejä tai heikkoja troikkia meillä ollenkaan. Että tällä hetkellä noi jätkät, mitkä Kaukolassa on, ja noi kolmikot, mitä sinne on löydetty, pakkiparit toimii tosi hyvin, että Häkkilä ehkä pelasi mun mielestä kauden toistaiseksi heikomman pelisen jopa, että oli vähän ehkä kesytään. Mutta sielläkin sitä potentiaalisen hyökkäyssuuntaa mun mielestä löytyy enemmän. Nutivaara ihan loistava peli tänään ja en mä lähtisi hirveästi niin kuin hämmentämään. Ihan niin kuin perustyöskentelyllä niin kyllä tästä niin kuin hyvä tulee. Että liikaa ei kannata lähteä sotkeen. Kyllä mä nyt veikkaan tiistaina, kun pelataan Tapparaa vastaan, niin aika lailla varmasti samalla orkesterilla. Voittavaa kokoonpanoa ei vaihdeta.
0: Niin, jos ei mitään loukkeja ole tullut tai tuu tästä tauon aikana sitten, niin varmasti noi ketjumuodostelmat, ne on toiminut tähänkin asti.
1: Tosi hyvin.
0: Ja nähdään myöskin sitten se, että mikä on esimerkiksi Bartosenkin tilanne. Se, no, nettisivuilla luki, että katsotaan viikosta viikkoon, miten nyt menee, mutta eihän näistä koskaan tiedä, se voi olla kuule, että se on huomenna sitten jo treeneissä.
1: Sitä jätkästä ei tiedä koskaan yhtään mitään, ja se on hänen ehdottomasti vahvuuksia.
0: Se on vahvuuksia Bartosakilla. Päivitetään sen verran vielä, että Espoo KK-pelissä KK on tehnyt 6-2 kavennuksen, mutta tuo peli on nyt tästä loppunut myöskin, joten siellä ei enempää lisämaaleja nähdä, ja olihan melkoinen kierros.
1: Joo, kyllä, ja yllätyksekäs, että Jukurit ja Sportti ottaa isoja voittoja, vaan se tietysti peli kesken, mutta isoja yllätyksiä tällekin kierrokselle.
0: Muistakaa radiovoimavi.fi verkkosivulla. Sieltä löytyy tosiaan tuo Pesuparonin kilpailu, mitä terveisiä tahdot lähettää Pelikanssille seuraavaan otteluun. Ja vastaajien kesken sitä arvotaan Pesuparonin paras pesuja. Ja aina pelipäivinä sitten tämän kauden aikana, ei joka lähetyksessä, mutta silloin tällöin otetaan yhteyttä kuulijoihin ja kysellään vähän, että minkälainen meininki. Ja show jatkuu. Se jatkuu tosiaan ensi tiistaina, Arttu, sitten kello 18.30. Lähetys 17.30 tuttuun tapaa radiovoimalla. Ja siitä tulee mielenkiintoinen peli Tapparaa vastaan.
1: Iso tason mittaus, se on käytännössä kovin melkeinpä, mitä pystyy niin kuin liigasta löytämään, että ehdottomasti niin liigan kovimpia nippuja niin kuin Jypin ohella, Ilveksen ohella, niin hienoa nähdä, että se tavallaan kertoo sen, että missä Pelikanssi tällä hetkellä oikeasti menee, että alkukausi on alkukausi ja tällä hetkellä näyttää tosi hyvältä.
0: Tällä hetkellä tosiaan näyttää erittäin hyvältä, koska 3 peliä ja 3 voittoa. Ja nämä on ollut taisteluvoittoa. Kiekko Espoo vastaan 2-1, tänäistä 2-0. Ja niin kuin Joonakin sanoi tuossa haastattelussa, että miten hyvin taisteli.
1: Joo, ja myöskin sen, että 2 hyvää joukkuetta vastakkain. Että näinhän se oikeasti oli, että ei Kalpakaan niin surkea ollut, että Pelikanssi puolusti ne tilanteet pois, mitä oli puolustettavissa. Ja Olkinen rahoitti loput, että iso nolla peli hänelle. Ja eipä tässä niin kuin sarjassa niin aika vähän tulee semmoisia pelejä, varsinkaan tällä kaudella, kun tyhjennysmyyntejä kukaan ei rupea tekemään, niin en mä näe, että yksikään peli silleen lähtökohtaisesti on niinku repeämässä. Että kovia taisteluvoittoja, ollaan oltu 3 kertaa nyt parempi kuin vastustaja, myöskin pelillisesti, niin myöskin ansaittuja voittoja.
0: Ja varmasti, jos ennakkoon puhuttiin sitä, että Pelikanssi on yksi vähän huipuista, niin se luulo, se mielikuva monelle varmasti on muuttunut.
1: No, ketkä puhuu, ketkä ei, mutta me lätkätietäjät niin tiedettiin, että ei tästä kaudesta niinku semmoista synkkää marssia on tulossa, että kyllä mulla on iso luotto tuohon tämän kauden Pelikanssiin, että vaihtuvuus on ollut pientä, hyviä vahvistuksia saatu tälle kaudelle, ihan niin kuin nappihankintoja oikeasti, jokainen mitä ollaan hankittu, Heivelikin oikeasti parantaa peli peliltä, niin kyllä en mä näe mitenkään, että tästä tulisi huono kausi.
0: Ja se, että Jussi Olkinuora 35-vuotiaana pystyy pelaamaan tuommoista peliä ja tavallaan joukkue pystyy luottaa siihen, että kuka siellä maalin suulla on, niin onhan toki, se on mahtavaa.
1: Niin, että minkälaisella rauhallisuudessa niin kuin mies ottaa noita kiekkoja, että muutama sellainen tilanne, missä olisi oikeasti saattanut höntyillä joku vähän nuorempi maalivahti itsensä pihalle noista tilanteista, mutta ei Olkinuora itseänsä myy helpolla, että kokemus näkyy siinä ja rauhallisuus ja koppi tarttuu ja se on hänen tärkein tehtävänsä, että maaleja häneltä ei odoteta, mutta nollapelit maistuu ääri.
0: Pari kertaa on koittanut tällä kaudella maaleja, mutta ehkä sekin tulee vielä tämän kauden aikana. Hei, tähän kohtaan on mahtava päättää tämä lähetys Vemasto Areenalta. Me kuullaan sitten ensi tiistaina 17.30 ja tuttuun tapaan Brian Amos ja Virko Novin tähän kohtaan. Oikein mukava illan jatkoa sinne.
4: It's Hockey Time. Seurassasi Arttu Hämäläinen ja Iiro Sorsa.

0: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
1: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
2: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
3: Pelikanssien joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
6: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
7: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
6: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
7: Niin kävinkin.
8: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
9: Möysässä. Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.

0: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
1: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
2: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
3: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
2: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
3: Niin kävinkin.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä. Tarvitsetko luotettavan tekijän, katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
6: Mä niin tahdon uuden keittiön.
7: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
8: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
9: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
10: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Paikallisten puolella.